0: ما.
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 138 در 62 زندان. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 138 روز سه‌شنبه 24 شهریور 1405 با فراخوان به اجلاس کمیته سوم سازمان ملل برای اقدام جهت توقف اعدام در ایران منتشر شد و اعلام کرد. در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 که با قتل فجیع ژینا مهسا امینی توسط دیکتاتوری حاکم آغاز شد، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به تمامی جانباختگان این قیام به ویژه زنان قهرمانی که در این اعتراضات نقش پیشتاز داشتند درود می فرستد. اسامی قریب 700 تن از معترضان که توسط پاسداران این نظام خونریز به خاک و خون کشیده شدند منتشر شده است. همچنین درود می‌فرستیم به هموطنانی که از ظلم و ستم حاکمان به سطوح آمده و برای احقاق حقوقشان به خیابان‌ها آمدند و آزادی را فریاد زدند. این اعتراضات علارغم سرکوب وحشیانه به محاق نرفت، بلکه چون آتش زیر خاکستر در دی ماه 1404 زبانه کشید و هنوز هم ادامه دارد تا روزی که به مقصد نهایی یعنی آزادی، برابری، دموکراسی و برقراری یک حاکمیت مردمی برسد. حاکمیت قرون وسطایی که حیات خود را در گروه سرکوب و اعدام مردم می داند، این هفته نیز برای تعدادی از زندانیان احکام اعدام صادر کرده و شماری را نیز سبعانه به طنابهای دار سپرده است. آمار اعدام شدگان از ابتدای شهریور تا کنون دست کم 61 تن بوده است.
2: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام همچنین آمده است: در هفته جاری تعدادی از هموطنان خارج از کشور تجمعاتی در شهرهای مختلف از جمله در پاریس، کلن و لندن به مناسبت سالگرد خیزش سراسری 1401 برگزار کرده و از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت کردند. آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در یک موضع‌گیری علیه اعدام‌ها از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت نمود. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام از اجلاس کمیته سوم ملل متحد، خانم مایساتو و دیگر گزارشگران سازمان ملل در هفته جاری و کلیه اعضا می‌خواهد که نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مردم ایران و اعدام‌های گسترده توسط حاکمیت ایران را محکوم کرده و راه کار عملی برای توقف اعدام‌ها و سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت فاشیستی ارائه دهند. اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام سه‌شنبه 24 شهریور 1405 در هفته 138 در 62 زندان در اعتصاب قضا می باشند.
3: به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، اهواز، مشهد و دیگر شهرها، فاشیسم دینی با تخریب زندان گوهردشت در صدد از بین بردن اسناد، آثار و محل اعدام‌های سبعانه است. فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، مشهد، اهواز و دیگر شهرها به منظور از بین بردن آثار و اسناد جنایت علیه بشریت و نسل کشی، همکنون با تخریب زندان گوهردشت کرج، یکی از مراکز اصلی اجرای قتل عام 67، در صدد است دیگر اسناد و آثار جرم و محلهای وقوع اعدامهای سبعانه را نیز از بین ببرد. رسانه‌های حکومتی از جمله تلویزیون شبکه البرز و خبرگزاری سپاه پاسداران فارس در 22 شهریور 1405 صحنه‌هایی از تخریب این زندان را با حضور سردشخیم حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها، به نمایش گذاشتند. این دشخیم تصریح می‌کند با دستور اکید ریاست قضایی امروز در شهر کرج حضور پیدا کردیم که کلیه دیوارهای دور زندان مورد تخریب واقع بشه و امروز عملاً این کار آغاز شده و کمتر از یک ماه کل دیوارها تخریب میشه و بستر فراهم میشه برای اجرای طرح توسعه داخل شهر کرج، چه حوزه مسکونی و چه تجاری. دشخیم آسیابی که ماه گذشته مرداد 1405 به ریاست سازمان زندانها منصوب شده، پیش از این در دادستانی شیراز، دادستانی سمنان، رئیس کل دادگستری گلستان و قاضی بیدادگاه ضد انقلاب در گلستان به جنایت اشتغال داشته است. زندان گوهردشت در دهه 60 از مهمترین مراکز شکنجه زندانیان سیاسی به ویژه مجاهدین بود. در قتل عام 67 بعد از اوین بیشترین زندانیان در تهران در این زندان حلق‌آویز شدند. راهرو و سالن مرگ، محل هیئت مرگ، محل‌های شکنجه و دیگر جزئیات گوهردشت توسط سازمان مجاهدین از 3 دهه پیش اعلام شده و توسط شاهدان مجاهد در دادگاه دشخیم حمید نوری در سالهای 1400 و 1401 با جزئیات و کروکی‌ها و تصاویر سه‌بعدی مستند و ثبت شده است. این جزئیات در خاطرات شماری از شاهدان قتل عام نیز از اوایل دهه 70 منتشر شده است. در مرداد 1404 به دستور خامنه‌ای قطعه 41 بهشت زهرا که مزار هزاران مجاهد خلق که در سال 1360 به شهادت رسیدند در آن قرار دارد تخریب شد و با ماشین‌آلات سنگین آن را صافسازی کردند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 20 مرداد 1404. مقاومت ایران در اطلاعیه 4 اردیبهشت 1400 در مورد قصد رژیم برای نابودی مزار شهیدان 1367 در خاوران هشدار داد. در 14 اردیبهشت همان سال 1112 عضو خانواده شهیدان مجاهد در نامه به دبیر کل ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان شدند. اطلاعیه 6 تیر 1396 از تخریب مزار شهیدان دهه 60 و به ویژه سال 67 در تبریز، مشهد و اهواز خبر داد. پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر وقت ملل متحد، در گزارش 27 تیر 1403 تصریح کرد مقامات ایرانی کمپین سیستماتیکی را برای تخریب گروه‌های جمعی هزاران زندانی سیاسی که در سال 1988 اعدام شدند آغاز کردند. این نه تنها درد و رنج خانواده قربانیان را تشدید می‌کند، بلکه مانع از تلاش برای اثبات حقیقت و پاسخگویی مسئولین می‌شود. مقاومت ایران با تاکید بر این که از بین بردن آثار جرم در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت‌ها به شمار می‌رود، ملل متحد و ارگان‌های زیرربط را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سبعانه در برابر عدالت فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 24 شهریور 1405.
0: اعدام 22 زندانی در روزهای 11، 15، 18 و 22 شهریور. فراخوان به اقدام فوری برای توقف ماشین اعدام و کشتار در ایران. ماشین اعدام و کشتار رژیم آخوندی در هراس از قیام مردمی بیوقفه در حال گرفتن قربانی است. دشقیمان دست کم 22 زندانی را تنها در روزهای 11، 15، 18 و 22 شهریور حلق‌آویز کردند. روز یکشنبه 22 شهریور 6 زندانی اعدام شدند. امان‌الله نظرخانی و هاشم رخشانی در زندان زابل، اصغر پیشاهنگ در زندان زاهدان، محمد موسی زهی در زندان ایران شهر و یوسف آبیل و فرزاد احمدپور در زندان جیرفت. روز 18 شهریور 4 زندانی به نامهای شاهرخ پور اسماعیلی، حسین قاسمزاده و محمد یوسف عیسی زهی ریگی در زندان دستگرد اصفهان و محمد رضا نیرنگ در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. روز 15 شهریور 4 زندانی از جمله یک زن به نام فاطمه جهانگرد 40 ساله همراه با محمد رضا محمد پرست، مهداد مختاری و سید رسول داوری در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته شدند. در یک جنایت هولناک روز 11 شهریور 8 زندانی به دار آویخته شدند. امید رخشانی، انصار نامی و نظیف رسول خانده در زندان وکیل‌آباد مشهد، عزیز روشنایی و یاسر مؤمنی در زندان عادل‌آباد شیراز، علی میررضایی در بابل، احمد حاجی حسنی در زندان مرکزی گرگان و ولی جان نورزای در رفسنجان. در 14 شهریور رضا سلیمی در زندان مرکزی سمنان، روز 17 شهریور عزت عسکری در بهشهر و روز 23 شهریور عبدالرحیم نارویی روزنه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. مقاومت ایران بار دیگر کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام فرا می‌خواند. پرونده جنایات این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 شهریور 1405

0: ژنرال چاکوالت، ایران با یک بحران رشدیابنده داخلی مواجه است. فرصت تاریخی برای تغییر دموکراتیک. ژنرال چاکوالد، معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، در مقاله‌ای در ریل کلیربورد می‌نویسد: 6 ماه پس از جنگ ایالات متحده و رژیم ایران، لافزنی و تبلیغات تهران هر چه باشد، این فاشیسم مذهبی امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگر است. ادامه این وضعیت برای غرب و جامعه بین‌المللی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا سیاست‌های لازم در رابطه با تغییر در ایران را بررسی کنند. آن هم تغییری که نه با مداخله خارجی بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هدایت می شود. اقتصاد ایران پیش از جنگ از سالها افول رنج می برد، اما اکنون برخی شاخصها نشان از بدتر شدن وضعیت دارد، از جمله تورم بالای 100% در کالاهای اساسی مصرفی. از طرف دیگر این فشارها درگیری‌های جناحی درون رژیم را شدت بخشیده است. بحران درون رژیم با کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ دوچندان شده است. مجتبی خامنه‌ای جانشین پدرش شد. با این حال این انتقال قدرت تناقض بنیادینی را در سیستم آشکار کرده است که ادعا می‌کند اختیارات عالی را به واجد و شرایط ترین فقیه شیعه واگذار می‌کند. صلاحیت‌های مجتبی خامنه‌ای بیشتر از آن که بر دانش دینی استوار باشد، بر تداوم ساختار قدرت موجود به ویژه سپاه پاسداران متکی است. انتصاب او این دیدگاه را تقویت کرده که جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به دیکتاتوری موروثی شبیه می شود که زمانی ادعای جایگزینی آن را داشت، چشم‌اندازی که بسیاری از ایرانیان با تردید عمیق به آن می نگرند.
1: آسیب پذیری رژیم ایران با رشد مداوم اپوزیسیون سازمان یافته و دموکراسی خواه بیشتر شده است. دست کم از سال 2014 سازمان مجاهدین خلق ایران شهروندانی از تمام اقشار جامعه را در شبکه‌ای از کانون‌های شورش
0: تقویت کرده که جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به دیکتاتوری موروثی شبیه می‌شود که زمانی ادعای جایگزینی آن را داشت، چشم‌اندازی که بسیاری از ایرانیان با تردید عمیق به آن می‌نگرند.
1: آسیب‌پذیری رژیم ایران با رشد مداوم اپوزیسیون سازمان یافته و دموکراسی

0: شدیدتر این شبکه‌ها و سایر معترضان پاسخ داده است، اما نمادهای عملکرد مقاومت همچنان در سراسر کشور پدیدار می‌شوند. دستگاه قضایی ایران از ماه مارس تا کنون بیش از 40 معترض و مخالف را اعدام کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم 50 نفر دیگر در آستانه اعدام قرار دارند، در حالی که ده‌ها و شاید صدها نفر دیگر ممکن است با احکام مشابهی روبرو شوند. با این حال این اقدامات نتوانسته از حمایت از جنبش مقاومت را کاهش دهد، واقعیتی که توسط چند تن از مقامات ایرانی از جمله نمایندگان مجلس اذعان شده است. کلید شتاب دادن به تغییرات معنادار در ایران، به رسمیت شناختن و گنجاندن نقش مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان در چارچوب سیاست‌های بین‌المللی است.
1: شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف اپوزیسیون دموکراتیک ایران و رئیس جمهور منتخب آن خانم مریم رجوی همواره تاکید کردند که تغییر دموکراتیک را نمیتوان از طریق اقدام نظامی خارجی بر ایران تحمیل کرد. در این حال آنها استدلال کردند که دموکراسی های غربی باید فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را بر مقامات حاکم بر جمهوری اسلامی حفظ کنند. نیروهای مقاومت پیش از این آمادگی فوق‌العاده‌ای برای به چالش کشیدن رژیم نشان دادند، حتی در غیاب حمایت‌های بین‌المللی معنادار. قیام‌های سراسری سال‌های 2018، 2019، 2022 و 2026 گواهی بر این واقعیت است. همچنین اقدامات بیشمار اعتراضی و مقاومت در سراسر کشور گواه آن است. در همین اداد، تلاش سازمان مجاهدین خلق پیش از وقوع جنگ برای تسخیر مجتمع متحری تهران قابل توجه بود که در آن زمان محل دفاتر و اقامتگاه مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی بود. آن عملیات با مشارکت 250 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران هم به رژیم و هم به ناظران خارجی نشان داد که این سازمان به نیروی روبروشت و روز به روز توانمندتر تبدیل شده است که خود به عنوان عاملی تأثیرگذار برای تغییرات سیاسی است. در واقع ظرفیت و قدرت مجاهدین و نیروهای مقاومت سالهاست توسط قانونگذاران، پژوهشگران و کارشناسان سیاست خارجی غربی که طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران را بررسی کرده‌اند به رسمیت شناخته شده است. وضعیت در داخل ایران روز به روز غیرقابل تحمل‌تر می‌شود. به همان اندازه روشن است که بسیاری از فرض‌هایی که سیاست‌های بین‌المللی را در قبال تهران هدایت کرده‌اند شایسته بررسی مجدد هستند. یک رویکرد موثرتر باید با ارزیابی مجدد نیروهایی آغاز شود که فعالانه رژیم ایران را از درون به چالش می‌کشند و نقشی که آنها ممکن است در شکل دادن به آینده ایران ایفا کنند.
2: سرسخت و سرفراز بر چوبه‌های دار و تیرک‌های اعدام و تخت‌های شکنجه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل‌های سرایی در دست.

0: خب همونطور که الان در ایران در 5 دقیقه دیدیم و از یاسر شنیدیم، مجموعه از خبرها هستن که یک تصویر تقریبا قابل توجه از موقعیت کنونی رژیم بهمون میده. از تشدید بحران توی پرونده اتمیش، نگرانی آژانس از قطع نظارت بر موضوع اورانیوم 60% تا بعد هم فشارهای تازه آمریکا و تنش بر سر کشتیرانی تو هرمز و همینطور در بابل‌مندب. در کنار این بحران‌های خارجی که وجود داره، ولی اون چیزی خیلی هم برای رژیم دردناک است همین وضعیت داخلش هست. هزینه‌های زندگی دارو ادامه داره، فشار بر خانواده‌ها میره بالا. حکومت هم الان شنیدیم که گفت مانورا و حصول گسترده اصلا تلاش میکنه که همین فضا رو در جامعه کنترل بکنه. خب وقتی که این خبرها رو در کنار هم میذاریم به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ آیا رژیم بعد از جنگ و بحران جانشینی که داشت تونسته الان با این وضعیت موقعیت خودش رو تثبیت بکنه؟ همراه هستیم با حبیب گودرزی تا همین سوالات رو ازش بپرسیم. سلام میشون کنم به شما حبیب و ممنون از اینکه در استودیو ما رو همراهی میکنم.
1: خواهش میکنم. من سلام میکنم، خوشحالم که اینجا هستم.
0: خب بگو حبیب، امروز اگر وضعیت رژیم رو بخوای ارزیابی کنی توی منطقه و جهان، نظرت چیه؟ یعنی میتونی بگی که یعنی با همه این توضیحات میشه به این نتیجه رسید که رژیم دست بالا داره، خودش رو تثبیت کرده، یا اینکه باید بگیم که حلقه فشار داره برش تنگ‌تر؟
1: من فکر میکنم که برای جواب دادن به این سوال بین دو تا مفهوم باید فرق بذاریم. یکی قدرت بحران سازیه، یکی هم قدرت حل بحران. رژیم هنوز قدرت بحران سازی داره، این واقعیتی که نباید نادیده بگیریم. چرا؟ چون تو منطقه هنوز ابزارهایی داره که میتونه از اونا برای اینکه برای دیگران هزینه ایجاد کنه از اونا استفاده کنه. مثلا همین تنگه هرمز خودش یک اهرام، گرچه به نسبت روزهای قبل کارش بسیار پایین اومده، یا همین حوثی‌ها که این روزها شاهد هستیم و بابل‌مندب، اینا همشون اهرام‌هایی هستن برای رژیم. رژیم میخواد بگه که از همین اهرام‌ها استفاده میکنه و اینطوری میخواد بگه که اگه فشار رو روی من اضافه کنیم بالا ببرین، منم هزینه رو برای شماها برای کشور منطقه با آمریکا بالا میبرم،
0: چون این چیزها رو در دست دارم.
1: آره، چیزش هم همینه. حالا اگه ما بخوایم از این نتیجه رو بگیریم که رژیم دست بالا داره، دست بالا پیدا کرده، به نظرم این دچار یه اشتباهی شدیم. چون باید اینو هم دید که طرف مقابل، طرف های دیگه سنه چه خبره. مثلا منظورم اینه، ببینید این رژیم به جز اینا خودش تو چه وضعیتیه. مثلا تو پرونده اتمی، حالا اخبارش هم تو ایران در 5 دقیقه دیدیم، وضعیت آژانس بهتر شده یا بدتر؟ بدتر شده برای رژیم. نگرانی درباره همین اورانیوم غنی شده خب خیلی بیشتر شده و دیدیم که این روزها اتحادیه اروپا هم خانه بازگشت رژیم به تعهدش تو این رابطه شده. یه نشونه دیگه هم اگه بخوام ببینیم اینه که تو همین اجلاس همین امروز دیدیم که بخوایم اسم ببریم کشورهای مثل بلژیک، دانمارک، اسپانیا، رومانی، اسلواکی، قبرس، حتی مجارستان، اینا همه یه پیام مشترک دادن. حرفشون این بود که رژیم باید همکاری کامل با آژانس رو از سر بگیره و به تعهدات خودش عمل کنه. بعضی از این کشورها که خیلی سریعتر گفتن که حرفشون این بود که سریعا گفتن در مورد غنی‌سازی بالا هشدار دادن و خطر دستیابی رژیم به سلاح اتمی رو به صورت تاکید کردن، سر این هشدار دادن. حالا این مهمه چون نشون میده که مسئله الان اینطوری شده که فقط اختلاف و درگیری رژیم با آمریکا دیگه نیست. یعنی فضای بین المللی الان تو پرونده اتمی برای رژیم خیلی تنگ‌تر شده تو دنیا. از اون طرف هم بریم تو اقتصاد هم که خب فشارها ادامه داره. دیگه شاهد بودیم چند روزه آمریکا دیگه حتی شبکه‌ها و بانک‌هایی هم که به دور زدن تحریم رژیم کمک می‌کردن، اونا رو هم هدف قرار داده. خود رسانه‌های رژیم دیدیم که میگن از فروش نفت، میگن با تخفیف، منظور فروش نفت و تاراج سرمایه مردم ایرانه، از این حرف می‌زنن و از این حرف می‌زنن که واسطه‌های کشور دیگر هم وجود داره و واردات خیلی گران شده. حتی ببین وقتی وزیر بهداشت خود رژیم میاد میگه تو شرایط جنگی دیگه نمیشه انتظار زندگی عادی داشت و هزینه حمل دارو چند برابر شده، یعنی هزینه این وضعیت داره مستقیما وارد چی میشه؟ وارد زندگی مردم میشه دیگه. بنابراین تصویر واقعی اینه، رژیم ابزار ایجاد دردسر برای دیگران هنوز داره، اما همین رژیم بحرانای خودش حل نکرده. بنابراین وضعیت امروز به نظرم امروز رژیم نه دست بالا داره و نه اینکه بی‌دفاعه. رژیم هنوز میتونه تولید هزینه کنه، اما مسئله اساسی اینه که آیا میتونه بحرانه خودش هم حل بکنه؟
0: میدونی چرا این توضیحی که میدی به نظرم تصویر خود اصلا حداقل برای من پیچیده تر میکنه. میدونی چرا؟ چون من میگم خب همه این موضوعاتی که گفتی همش بحرانهای خیلی بزرگیه. حتی قبلش هم میشه ببینیم تو این اصلا 7-8-10 ماه کلن همه چی آوار شد سرش، ولی خب سرنگون نشد. آیا درسته این نتیجه رو بگیریم حالا که باقی مونده تونسته خودش رو تثبیت کنه و بحران‌ها رو پشت سر بگذاره؟
1: خیلی نکته خوبی گفتی. اتفاقا به نظرم این مهمترین اشتباهی که ممکنه هر کسی طبیعی هم از تو تحلیل وضعیت رژیم مرتکب بشه، این که بگیم چون رژیم مونده پس بحران ها رو همه رو پشت سر گذاشته. اینجا سه تا مفهوم وجود داره که با هم دیگه فرق دارن، یکی بقا، یکی مهار بحران، یکی حل بحران. خب معلومه که این سه تا یکی نیست. با یه مثال بسیار ساده نگاه کن، یه بیماری رو در نظر بگیرین که مدتیه بیماری بسیار سختی هم داره، اما پزشکا تونستن اونو کنترل کنن، جلوی پیشرفتی سریع بیماریشو بگیرن.
0: خب
1: اما این که بگیم این بیمار زنده است، این بیمار چون هنوز زنده است، یه هنوز زنده است پس به این معنی که بیماریش درمان شده، اینطوری نیست. در مورد رژیم هم همینطوریه. بعد از همه این تحولات و فشارهایی که تو این دوران داشت، رژیم الان مثل اون بیماره، هیچ بحرانیش حل بیماریش حل نشده. نکن مثلا بحران اقتصادی رژیم حل شده نشده که گرونی، تورم، مشکلات دارو، فشار معیشتی رو مردم اینا هستن. پرونده اتمی آیا حل شده؟ نشده که الان صحبت چه کردیم، موضوع روی میز همه دنیا شده خود رژیم. آیا بحران منطقه‌ایش حل شده؟ اینطور هم که نشده که همین تنگه هرمز، بحران یمن با المندب خودش اونجا خودش درگیر کرده. نکته آخر اما با مهمتر، آیا شکاف بین مردم و رژیم حل شده؟ نه تنها نشده، اتفاقا خیلی هم بیشتر شده و شدیدتر هم شده. حالا رژیم چه کار کرده برای خودش سرپا نگه داره؟ بخشی از این بحران‌ها رو مهار کرده، مثل اون پزشکی که مثال زدیم، بخشی رو هم عقب انداخته و بعضیش هم برای خود زمان خریده.
0: پرسیدن که حبیب آیا جنگ ایران و آمریکا الان در حال تبدیل شدن به یک جنگ چند جبهه‌ای از هرمز تا باب المندب است؟
1: عملا اگه وقت تو سناریو که نگاه می‌کنیم، عملا اینطوری داره میشه. این چیزی هم که خب رژیم دنبالشه. رژیم الان باب المندب گفتیم اهرمایی داره برای اینکه باشخواهی میکنه از دنیا. خب حوثی‌ها که برای همه هم روشن، سند هم هست، نفرهای خود به صلاح نیابتی همین رژیم هستن، حوثی‌ها و باب المندب ایجاد شده تو هرمز، جزیره به صلاح هرمز هم هستش. یعنی آره گسترش پیدا کرده، واقعیت اینه.
0: واقعیت درسته. یک سوال دیگه هم پرسیدن، من خواستم چیزی آخر صحبتات بگم ولی این سوالو میپرسم بعدا. اینم خیلی کوتاه، اینکه یکی مثلا کی تموم میشه این روزا؟ اگه یکی بپرسه که این کی تموم میشه، به هر حال تهش چی میشه؟
1: بله.
0: واقعا چه پیش میاد؟ چه جوابی واسش داری؟
1: جوابی که خیلی روشنه به نظرم اینه، نیا کن هیچگاه مردم ایران و مواطن نباید چشم داشت به این که با چشم جنگ خارجی داشت که یه روزی تموم بشه. کی تموم میشه؟ این در واقع کلیدش تو دست مردم ایران و مقاومت ایرانه. یعنی همه تلاش رژیم هم همین، اصلا همین جنگ و این گسترش هم که داره میده، این بحرانی هم که تولید میگفتیم رژیم بحرانزا، این بحرانی که داره تولید میکنه برای اینکه از چی جلوگیری کنه؟ از قیام مردم، چون شیشه عمر رژیم تو دست مردم ایران.
0: درست. من فکر میکنم که همین هم توی الان توضیح دادی، مهم اینه که آدم واقعا بپذیره که خب به هر حال اوضاع خیلی پیچیده‌ای داره الان ایران، چون به همچین چیزی نبود. اما در این حال که خیلی پیچیده هست، یک نقطه کانونی داره، این که مطلقاً این بحران‌ها برای رژیم حل شدنی نیست. علی‌رغم هر تبلیغاتی هم که می‌کنه، ولی خب به قول تو گفته که از این یکی به اون یکی، از این ستون به اون ستون فرجه میره تا و واسه خودش وقت بیشتری بگیره. بله ممنونم ازت حبیب به خاطر اینکه ما رو امروز همراهی کرد.
1: بهش می‌کنم، من تشکر.
0: سالگرد قیام 1401 یادآور خیزشی هست که با خون صدها جوان در سراسر ایران آبیاری شد. اونها یعنی شهیدانش به نماد ایستادگی و مقاومت برای مردم ایران تبدیل شدند. 4 سال از اون موقع گذشته و رژیم در تمام این 4 سال تمام تلاشش رو کرد که با سرکوب و اعدام و ارعاب و همینطور ایجاد فضای امنیتی جلوی تکرار قیام ها رو بگیره، ولی خب نتونست، چون دیدیم و شاهد بودیم که چطور اون قیام در سال 401 به دی ماه سال 404 رسید که یک قیام خروشانتر و مهار ناپذیرتری رو بر سر راه رژیم گذاشت. هنوز هم آثار این قیام در جامعه همون دیده میشه و خب مثل همون قیام 401 که زمینه رو برای 404 آماده کرد، اون هم برای قیام‌های بعدی زمینه سازی کرده. برای گفتگو در همین خصوص همراه میشیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی پیشین. سلام میکنم به شما اسد عزیز و ممنون از اینکه در استودیو ما رو همراهی میکنید.
2: منم تشکر میکنم از شما و اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت همه هممیهنان گرامی در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم زیاد طولانیش نکنم چون به موضوع شهدا پرداختیم. فکر میکنید چقدر تأثیر داشتن اون شهدا، اون زندانیان و مقاومتشون روی فضای عمومی جامعه برای ادامه اعتراضات؟ یعنی اصلا اثر داشتن یا نداشتن؟
2: بله، من اجازه میخوام که سلام و درود بفرستم خدمت به روح پرفتوه همه اون شهیدان، اونا که فی الواقع ماندگاری قیام مردم ایران رو تضمین کردن. برای اینکه فهمی از این که این شهیدان چه کردن و چه تأثیری بر قیام جنبش مردم ایران داشتن، به چند نکته مهم و اهمش اشاره میکنم. اول اینکه خود قیام 1401 ناشی از خون یک شهید بوده، یعنی مهسا امینی که اون مظلومانه توسط پاسدارای رژیم کشته شده و شهید شده، خب خون اون یه دفعه تمام جامعه ایران رو در بر گرفته و خشمگین کرده و اون قیام توفنده به پا شده. این اولین نکته بود که از تأثیر خون شهید. دومین نکته این که همه الان هم که بعد از 4 سال به اون قیام نگاه میکنیم، اسامی و نامهای اون شهیدان بسیار الهام بخش هستن. همین الان مثلا بعضی از این اسامی که مرور میکنیم، مثل خود مهسا امینی، سارینا، خدا نور، کیان پیرفلک، حدیث، عرفان، محمدرضا رهنورد، محسن شکاری، ببین همه این اسما اسمایی که تاریخ ایران روش مکس کرده، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی اینا که تو زندان اعدام شدن و همینطور آیلار، مهرشاد، صالح میرهاشمی که اونم توی زندان اعدام شد و بسیاری از شهیدان کمتر شناخته شده، همه اینها تأثیر شگرفی بر جامعه ایران گذاشتن. این نکته دومی که میخواستم بهش اشاره کنم. و نکته سوم این که میدونیم که قیام 1401 برخلاف قیام 98 که به دلیل شرکت شدت سرکوب به سرعت سرکوب شد و چندان دوام نیاورد، خب این قیامی بود که چند ماه ادامه پیدا کرد. اتفاقا تداوم و استمرار این قیام هم ناشی از خون شهیدان بود. یعنی ما دیدیم که با کشتاری که رژیم در 8 مهر در زاهدان کرد، خب تمام بلوچستان به پا خواست و اون قیام تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد و یا شهیدان دیگه. و نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم، می‌دونیم که توی این قیام 750 تن شهید شدن. خب اگه همین بر اساس چیزی که ما در مطالعاتمون به دست متوجه شدیم، اکثر این شهیدان از طبقه متوسط جامعه ایران بودن. تأثیری که این شهیدان روی گستره قیام داشتن همه شگرف بوده. تمام اقوام و تمام ملیت‌های ایران تو این قیام شرکت کردن. ما می‌دیدیم که از سیستان و بلوچستان تا کردستان و تمام شهرهای جنوب ایران تو این قیام گسترش پیدا کردن، که این هم ناشی از خود شهیدان. و نکته آخری هم که در تا با شهیدان وجود داره، تأثیری که روی خانواده شهیدان و دوستان و یارانشون گذاشته. می‌دونیم که برانگیختگی و احیاگری خون شهیدان بسیار عجیب و غریب بود و بسیاری از این خانواده‌ها تو مراسمی که گرفتن و آیین هایی که بر شهیدان برگزار کردن، این تأثیر رو نشون دادن. و همین دلیل هم هست که امروز من دیدم خانم مایساتو بعد از 4 سال که از اون قیام گذشته، امروز توییتی کرده و روی همین نکته اثر انگشت گذاشته، گفته بود که این هفته 4 سال از مرگ جینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران میگذرد. پس از مرگ او جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت. این جنبش را زنان و مردان از قومیت ها و استان های مختلف به راه انداختند و خواستار حقوق برابر بر زنان و دختران شدند. پاسخ مقامات به این اعتراضات توسط به خشونت مرگبار بود، شیوهی که در جریان اعتراضات سراسری دی 1404 هم دوباره به کار گرفتن. بنابراین میبینیم که این خونها احیاگر بود و همچنان تو جامعه ایران احیاگر هست.
0: بگم این که داری میگه خیلی واقعیه اصلا، چون هیچ سالی رو من حداقل تو این چند تا قیام اخیر یاد ندارم که یکی نمونهی باشه شهیدی که مثلا باعث فرو رفتن شده باشه. تو 404 که دیگه اصلا یک اوج دیگه بود تو خانواده، یک هم بغض بود آدم میدید، هم افتخار که خب چطور این خانواده اینطور بر سر مزار شهیدانشون میخروشن. ولی بعد از سال 401 میدونی رژیم هر کاری کرد، یعنی هر تمهیدی رو به کار بست و میبنده که جلوی شکلگیری اعتراضات رو بگیره. البته شاید مثلا تو بگی خب نتونست چون رسید به 404، ولی میخوام ارزیابی کلیت ببینم چیه. یعنی این که آیا فکر میکنی که این سیاست میتونه جواب بده در دراز مدت؟
2: همونطور که شما اشاره کردید، بله، رژیم خیلی تلاش کرده که بعد از قیام 1401، خب میدونیم که بیش از 12,000 نفر رو بازداشت کرده بود و با براه انداختن اون اعدام های گسترده تلاش کرد که جامعه رو مرعوب بکنه. من برای اینکه این رو یه خود مستندتر بگم، گزارشی که همین اخیراً سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده بود میگه که این معترضان در دادگاه های انقلاب و در روندهای فاقد حداقل های استاندارد دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شدند. این احکام در ساختاری صادر میشه که شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در آن روشی سیستماتیک است. این سازمان حقوق بشر ایران داره میگه و اعترافات اجباری بارها مبنای پرونده های منتهی به اعدام قرار گرفتند. خطر اجرای احکام جدی. حالا میبینیم که ببین در گرماگرم همین قیام هم اگه یادم باشه داستان آتش‌سوزی زندان اوین بود. بله. یادتون باشه. رژیم واقعا بیرحمانه زندانیانی رو که از آتش می‌گریختن به رگبار بست. خب این یک جنایت شبانه‌ای بود که بسیاری از مردم تهران هم به سمت اوین حرکت کردن برای اینکه برای نجات جان زندانیانشون بشتابن. در مرحله بعدی هم رژیم همون زندانیان رو که به رگبار بسته بود و بسیارشون مجروح شده بودن با تنه خسته و رنجور، بعد هم اونا رو به محاکمه کشید به دلیل اینکه شما شورش کردین تو زندان. میخوام از چه نتیجه بگیرم؟ میگم که خب رژیم تمام کارشو کرد، یعنی هر کاری کرد، چه در زمینه اعدام، چه در زمینه شکنجه، چه در زمینه اعراب در زندان،
0: یعنی از هر خب... کاری که دستش میومد کوتاهی نکرد.
2: بله. خب ولی نتیجهش چی شد؟ آیا ترفی بس؟ خب نگاه کن، الان شما خودتون اشاره کردید قیام 1404 ادامه قیام 1401 هست. یعنی اگر رژیم موفق میشد قطعا نباشه قیام 1404 تکرار میشد. اگر رژیم تو زندان موفق میشد باشه خوب زندان تسلیم میشد. ولی ما میدیدیم همین چند ماه پیش فرمانده وحی و یارانش که حماسه رو بپا کردن با اون سرود حماسی و با اون پیام های حماسی که تو زندان دادن. یا همین روزهای اخیر ما پیام زندانیان سیاسی در زندان رو داشتیم که در سالگرد تأسیس سازمان دادن. هر پیام برای خودش واقعا مرحله از مبارزه نشون میده و از همه مهمتر اگه واقعا اون سرکوب و زندان و ارعاب مؤثر بود، خب جامعه ایران باید خاموش میشد. ولی میبینیم که به محض اینکه رژیم یک ذره میزان سبویتش رو یا میزان سرکوبش رو تو خیابان کم میکنه، مردم میان تو خیابان. ولی یک نکته باید بهش اشاره بکنم، این که ما بایستی بین شکست خوردن یک قیام و ساکت و راکت شدن برای یک مرحله کوتاه تفاوت قائل بشیم. خب رژیم ممکنه بیاد به فرض ایام جنگ اومده بود تمام مزدوراشو ریخته بود تو خیابون برای اینکه قیامی شکل نگیره. خب در چنین فضایی امکان قیام برای مردم نبود. ولی به محض اینکه این فضا برطرف میشه، خب بله معلومه چون نمیتونه رژیم علت العلل قیام ها اون که نارضایتی و خشم عمومی جامعه هست رو برطرف کنه. بنابراین قیام همیشه هست و چشمانداز قیام بعدی هم بگفته خیلی مردم، همین الان که با مردم گفتگو میکنیم میگن این قیام در دسترس و به زودی شروع.
0: الان تو گفتی که صحبت میکنی با بعضیا میگن که خب این قیام در دسترس هست، ولی من یه نظرات متفاوتی هم شنیدم، چون میخواستم بیایم برگردیم به الان، یعنی شهریور 1405، با توجه به همین که گفتی وضعیت جنگی، شرایط جنگی، نمیدونم این که ممکنه که یک اتفاقاتی بیفته در صحنه خارجی، برخی میگن که الان امکان شکلگیری یک اعتراض سراسری، یک قیام و یک خیزش کم شده. حالا اگرم بگن اصلا ممکن نیست، که چون نمیشه اصلا همچین ادعایی کرد با توجه به شرایط اجتماعی، ولی میگن کم شده. نظر چیه؟
2: برای پاسخ به این سوال باید یه خورده به وضعیت رژیم نگاه بکنیم. ببین، اولا اینکه وقتی مدعی چنین حرفی رو میزنه به یک پدیده خیلی بها میده و به یک پدیده دیگه رو نادیده میگیره. اون پدیده که خیلی براش بها میده خود پدیده سرکوب هست، یعنی همه وزن رو میده رو سرکوب، در حالی که اون وجه مقاومت رو نادیده میگیره. این به نظرم یک نکته. نکته بعدی تعادل قوای بین مردم و رژیم هست. خب ما الان با رژیم مواجه هستیم که سرش رو از دست داده، دیگه خامنه‌ای وجود نداره. به نظر من یکی از پارامترهای اصلی که باش روش دقت بکنیم همین پارامتره. رژیم هم بدون سر هست. حتی برای پیشبرد یک سیاست معمولیش به فرد در تا با طرحی که مجلس داده مشتبه خامنه‌ای با مشکل مواجه است. بنابراین ما با یک رژیم یک دستری مثل زمان خامنه‌ای مواجه نیستیم. خب این رژیم به شدت ضعیفه. از طرف دیگه باشه این واقعیت هم نادیده نگیریم که اون عواملی که به قیام 1404 منجر شدن همچنان سر جاشون هستن. نه تنها سر جاشون هستن بلکه بسیار تشدید شده. ما می‌بینیم که طی یک سال اخیر تورم به شدت رفته بالا. شرایط جنگی باعث شده که بسیاری از مردم دیگه امکان شغل نداشته باشن. همین امروز هم که ما گزارش اجتماعی جامعه رو می‌دیم که بسیاری از مردم توان خریدش رو از دست دادن. خب چنین جامعه به مراتب برای قیام آمده تر هست و قطعا خشمگین تر. بنابراین این نظریه این واقعیت ها رو نادیده میگیره. ضمن این که باز به این نکته ایوادی تاکید بکنم، ممکنه رژیم به یک مقطعی به فرد الان بیاد با این مانورهایی که برپا میکنه در سالگرد قیام میاد عواملش رو میره تو خیابون، مانع شکلگیری اعتراضاتی در سالگرد قیام بشه به فرد. خب ولی این خود این مانور برگزاری این مانورها و این اعراب در جامعه نشانه زنده بودن جامعه ایرانه، نشانه تاثیر رژیم، یعنی همه توان رژیم صرف مقابله با همین قیام داره میشه. بنابراین نمیشه این نظریه رو صاحب دونست به این دلیل که اگه چنین بود رژیم هرگز نمیومد. انگوت ما میخوایم مانورهای 300 هزار نفری را بندازیم،
0: جان فدا
2: و جان فدا. خب این جان فدا در مقابل کی میخوان جان فدا بود؟ خب ما دیدیم که میزان قدرت مقابل رژیم در مقابل قدرت خارجی که دیدیم،
0: بله،
2: اون چیزی که رژیم براش مهم هست مردم هستن. بنابراین در یک چنین جامعه جوشانی اصلا رژیم نمیتونه چنین ادعایی بکنه و قطعا قیام بعدی توفنده تر و بزرگتر در راه. ضمن این که ببین رژیم خیلی تلاش میکنه با استفاده از این که مثلا ما الان درگیر شرایط جنگی هستم و خب در تحت پوشش جنگ سرکوبش رو توجیه بکنه. خب این هم یه مدت کوتاه کارایی داره، در حالی که خود این هم ضد خودش تبدیل میشه. ببین مردم میپرسن چرا ما باشی هزینه جنگ طلبی رو ما بدیم، چرا تو با تمام دنیا جنگ داری مردم باید گرسنه باشن. خود این هم یه زمینه از ناراضی. بنابراین رژیم به هر عاملی، هر دستاویزی که چنگ بزنه به ضد خودش تبدیل میشه. بنابراین به نظر من هرگز نمیتونه رژیم در چنین جامعه‌ای از قیام فرار بکنه و این قیام در راهه و قطعا توفنده تر به زودی شروع خواهد شد.
0: بسیار عالی اسدالله نووی عزیز، ممنونم که ما رو در این برنامه همراهی کردید.
2: منم سپاسگزارم که فرصت داشتم.
0: خدا نگهدار.

سعید رو روم و هر که حاسد نگاهاش، هر کافری بوم، هر کافری بوم، هر کافری

0: خب 4 سال از قیام سال 1401 میگذره، اون قیامی که با مهسا امینی شروع شد و در مدت خیلی کوتاهی از کردستان به سراسر ایران کشید، یعنی همه ایران رو فرا گرفت. برای فهم اون باید به چند سوال اصلی در رابطه باهاش پاسخ بدیم. چی شد که مرگ یک دختر جوان در چنین ابعادی جامعه ایران رو به حرکت داره؟ اصلا چرا کردستان، به طور خاص هم سقز و سنندج، تبدیل شدن به یکی از نخستین کانونهای قیام؟ چی شد که این اعتراض از یک مسئله مشخص که شاید در ظاهر اصلا شاید پتانسیلی هم نداشت ولی عبور کرد و به قیامی علیه کلیت نظام تبدیل شد؟ و چرا مردم با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی و جغرافیایی و حتی اجتماعی در یک اعتراض سراسری به همدیگه پیوسته؟ در نخستین قسمت از این مجموعه میخواییم خود قیام 1401 رو کمی مرور کنیم، از مهسا و کردستان تا خیابونهای سراسری رو.
1: قیام مهسا، جرده‌ای که همچنان چالش اصلی نظام است. یک دختر جوان جان باخت، اما با مرگ او یک خشم فرو خورده در سراسر ایران به خیابان آمد. نامش مهسا ژینا امینی بود و آنچه از 25 شهریور 1401 آغاز شد خیلی زود از یک اعتراض به حجاب اجباری فراتر رفت و به قیامی علیه کلیت نظام تبدیل شد. نخستین ویژگی این قیام گستردگی آن بود. اعتراض ابتدا روز جمعه 25 شهریور در تهران و در برابر بیمارستان کسرا پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی جرقه خورد. روز بعد در مراسم خاکسپاری او در سقز این اعتراض شعله‌ور شد و سپس به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت. خیابان، محله، مدرسه، دانشگاه و بازار هر کدام به بخشی از این اعتراض تبدیل شدند. از کردستان تا بلوچستان و از خوزستان تا گیلان، شهرهای ایران یکی پس از دیگری به میدان اعتراض تبدیل شدند. ویژگی دیگر استمرار بود. اعتراضات روزها و هفته ها ادامه پیدا کرد و شعله های آن برای بیش از 6 ماه در نقاط مختلف کشور خاموش نشد. هر شهر می توانست جرقه ای برای شهر دیگر باشد، اما شاید مهمترین تفاوت قیام 1401 با بسیاری از اعتراضات پیشین نسل آن بود. جوانان و نوجوانان دهه 80، دختران و زنان و دانشجویان حضوری گسترده و فعال داشتند. دخترانی که خودشان در مرکز تبعیض و اجبار قرار داشتند به یکی از نیروهای اصلی اعتراض تبدیل شدند و دانشگاه‌ها دوباره به یکی از کانون‌های مهم اعتراض بدل شدند. و ویژگی دیگر تغییر مضمون شعارها بود. اعتراض دیگر فقط درباره یک قانون یا یک مطالبه مشخص نبود. شعارها مستقیماً رأس قدرت و کلیت نظام را هدف گرفتند. مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور نشان می‌داد که بخش بزرگی از معترضان خواهان تغییری بنیادین هستند. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر، همگیر شد و مرزبندی نه شاه نه شیخ بیش از همیشه اعتبار یافت. پاسخ رژیم اما سرکوبی گسترده بود. از کشتار معترضان در خیابان و بازداشت‌های گسترده تا شکنجه، صدور احکام اعدام و اعدام شماری از جوانان قیام، صدها خانواده داغ فرزندانشان را به دوش کشیدند و نامهایی چون مهسا، نیکا، سارینا، حدیث، کیان و بسیاری دیگر به بخشی از حافظه این قیام تبدیل شد. سرکوب فقط به خیابان محدود نماند. شماری از بازداشت شدگان با احکام سنگین و اعدام روبرو شدند. شاید مهمترین میراث شهریور 1401 همین باشد. نسل جوان ایران خواهان تغییر است. امروز در شرایط جنگ، بحران اقتصادی و تشدید فشار بر جامعه، این خواست همچنان زنده است و به یکی از مهمترین چالش‌های رژیم به ویژه بعد از مرگ خامنه‌ای تبدیل شده است.
0: بله، امروز آقای بهروز پرتوی هم همراه خودمون داریم تا سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی، خیلی خوش اومدین. امروز تصمیم گرفتیم یه خورده از صحبت‌های معمولمون در روزهای سه‌شنبه فاصله بگیریم، موضوعات سیاسی، البته هم موضوع اتمی و از وضعیت رژیم، نظرات شما رو جویا بشین در رابطه با قیام 1401. سوالم اینه که اولیش چی شد که جان باختن یک دختر جوان یعنی مهسا امینی در اون مقطع تونست چنین موج گسترده ای از خیزش و خروش رو در ایران ایجاد بکنه.
2: برای خدمت شما همکارانتون و هموطنان عزیزم همراهان عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ببینید، در جواب مشخص سوال شما باید عرض کنم که کشته شدن مهسا یا جینا امینی به دلیل تقاطع چند عامل ساختاری و خشمهای فروخورده جامعه به یک نقطه عطف و جرقه بر انبار بارود تبدیل شد. فراموش نکنیم قبل از قیام 1401 ما قیام خونین آبان 98 رو داشتیم. سرکار آمدن جلاد 67 رئیسی به عنوان برگ برنده خامنه ای رو داشتیم که واقعا تمام دستگاه سرکوب، تمام نظام فکر میکرد که قیام 98 رو سرکوب کرده، اون قتل عام رو راه انداخته، جامعه رو مرعوب کرده و خلاصه همه چیز بر وقف مراد ولی فقیه ارتجاع میچرخه. ولی اصلی ترین دلایل شکلگیری این خیزش سراسری به نظر بنده اولیش نماد مظلومیت و بیگناهی بود. جینا دختری 22 ساله مسافر و غیر فعال در عرصه سیاسی بود. نحوه بازداشت و مرگ جینا باعث شد هر شهروندی واقعا به ویژه زنان این احساس رو بکنن که خود یا فرزندشون میتونه جای اون باشه. لبریز شدن خشم جامعه به عنوان فکت دوم از حجاب اجباری و گشت ارشادی. ببینید، دخالت‌های مداوم در زندگی شخصی، تحقیر و خشونت روزمره علیه زنان زمینه‌ساز یک خشم جمعی عمیق‌تر شده بود که در این حادثه سر باز کرد در واقع. بعد نکته دیگه‌ای که به نظر بنده حائز اهمیت و شما هم اشاره‌ای بهش فرمودین، هویت چندگانه جینا بود. جینا یه زن بود، جوان بود و کرد. یعنی جینا امینی همزمان نماد ستم جنسیتی، تبعیض قومیتی و سرکوب نسل جوان بود. تراکم بحران و از همه مهمتر این دهه 70ها و 80ها که بهش اشاره کردیم، این ویژگی ها باعث پیوند سریع گروه های مختلف جامعه شد که در این کلیپم داره. بنابراین تراکم بحران‌های معیشتی و اجتماعی هم که به طور واقعی وجود داشت، ناکارآمدی اقتصادی، تورم، بیکارآمدی سیاسی و احساس بی‌افقی جامعه رو در یک وضعیت آماده به انفجار قرار داده بود که به یک جرقه فقط نیاز داشت تا فوران بکنه که این جرقه اینجا آغاز شد. و از همه مهمتر فراگیر شدن زن، شعار زن زندگی آزادی یا همون جنسیت آزادی، این شعار اثر بخش توانست واقعا خواسته های متکثر جامعه رو از حقوق زنان تا آزادی های فردی و عدالت اجتماعی رو تحت یک چتر واحد گرد بیاره. و در نهایت ما دیدیم رشد این شعار در با توجه به اینکه این قیام مستمر بود، رشد این شعار به شعار و تبدیل به شعار زن مقاومت آزادی، این پتانسیل بسیار بالای سیاسی و مبارزاتی جامعه رو نشون میداد.
0: بله، اجازه بدید من یکی دو تا کامنت بخونم. آقای پرتوی دوستی نوشتن که تجربه قیام نشان داد سرکوب، اعدام و دستگیری نمیتواند نارضایتی اجتماعی را از بین ببرد و حالا اعتراضات به صورت دیگری ادامه دارد. همینطور دوست دیگری هم نوشتن که شهادت مهسا جرقه‌ای بود بر انبار خشم مردم، جنبشی سراسری علیه سرکوب، تبعیض و استبداد رژیم. استبداد رژیم نه مشروعیت دارد و نه آینده. پاسخ ایران روشن است: سرنگونی و آزادی. من فقط یک توضیح بدم، چون ممکنه بعضن برخی سوالایی که میپرسم بخشیش شما توی توضیحات قبلیتون جواب داده باشین، ولی از اونجایی که خودم فکر میکنم خیلی مهمه که بپردازیم به موضوعات اون قیام، چون به هر حال تفاوت داشت با قبل. چرا اینو میگم؟ مثلا میتونیم بگیم که مهسا، شما الان گفتین خودش کرد بود، چرا خب این مثلا در گذشته مهسا و بعدم تشییع جنازه‌اش یهویی از کردستان فراتر رفت و تمام ایران رو گرفت. یعنی شما نقش اون بخش از ایران و کردستان رو چطور میبینید در تأثیر گذاریش روی جنبش های اجتماعی و قیام؟
2: بسیار سوال خوبیه. ببینید در جریان سیزدهم 1401 کردستان به چند دلیل کلیدی به یکی از اصلی ترین و نخستین کانونهای اعتراضات تبدیل شد. اولش همونطور که شما فرمودین ملیت و زادگاه ژینا بود. بالاخره ژینا امینی اهل سقز بود. نخستین تجمعهای اعتراضی هم از بیمارستان کسری تهران و سپس در مراسم خاکسپاری او در آرامستان آیچی در شهر سقز شکل گرفت. شکل گرفت و جرقه اولیه اعتراضات از اونجا زده شد. و از همه مهمتر وجود شبکه‌های مدنی و فعالان با سابقه‌ای که در کردستان حضور داشتند. یعنی در مناطقی از کردستان و بلوچستان هم بنده باید بهش اضافه کنم، شبکه‌های مدنی، احزاب تاریخی و سنت‌های اعتراضی سازمانیافته‌تری نسبت به برخی مناطق دیگر وجود داره که خود همین بحث در واقع قیام دیماه 1404 رو بیشتر ثابت میکنه که وقتی که سازمان یافته باشه، وقتی که جامعه خشم رو بتونه سازمان یافته بکنه، وقتی که مقاومت سازمان یافته ایران توسط تشکیلاتهای خودش، توسط هستاش، توسط کانونهای شورشی و بتونه در دل این اعتراضات وجود داشته باشه شکل دیگری خواهد گرفت، حتی مقاومت در مقابل نیروهای سرکوبگر و مجموعه اینها. بنابراین انباشت مطالبات اقتصادی، سیاسی و قومی، احساس تبعیض مضاعف یعنی هم قومی هم مذهبی و هم اقتصادی، آمار بالای بیکاری و مقاومت سازمانیافته ایران توسط تشکیلاتهای خودش، توسط هستاش، توسط کانونهای شورشی و بتونه در دل این اعتراضات وجود داشته باشه شکل دیگری خواهد گرفت، حتی مقاومت در مقابل نیروهای سرکوبگر و مجموعه اینها. بنابراین انباشت مطالبات اقتصادی، سیاسی و

0: باشه چه کردستان، در دهه‌های گذشته میزان نارضایتی عمومی رو در این استان‌ها به نقطه انفجار رسانده بود و اتفاقا وضعیتی که الان هم وجود داره در آستانه سالگرد، چهارمین سالگرد قتل جینا امینی، دقیقا همین رو به ما نشون میده. بنابراین این پیشینه و این شرایط و مخصوصا سازمان یافتگی و اینکه مبارزات سازمان یافته پیش میره، ما میبینیم که بسیار پتانسیل متفاوتی خواهد داشت.
1: بله، اجازه بدید من بازم کامنتای رو بخونم. دوستی نوشتن مهسا امینی به نماد نسلی تبدیل شد که دیگر نمیخواست زندگی و آیندهش را به قواعد تحمیلی حاکمیت بسپارد. از تهران تا کردستان، از دانشگاه تا خیابان ایران یک پیام روشن داد: جامعه ایران تسلیم شدنی نیست. همینطور نوشتن که قیام مهسا فقط واکنش به قتل یک دختر جوان نبود، انفجار خشم انباشته شده جامعه ای بود که دهه ها سرکوب، تبعیض و زنستیزی رو تحمل کرده. آقای پرتابی، دور از انتظار نبود که مثلا این اعتراضات در محدوده نهایتا خود کردستان باقی بمونه، یعنی از مرزهای اون استان خارج نشه، چون به هر حال یک میگیم عرق قومی وجود داشت، مثلا میگیم مردم اون خطه بودن. ولی سوالم اینه که واقعا چه اتفاقی افتاد که این اعتراضات شاید تو کمتر از 24 ساعت فکر میکنم تقریبا به سراسر ایران، حداقل به 4 گوشه ایران رفت. حالا گستردگیشو میگیم، حالا یک هفته طول کشید، ولی تقریبا از 24 تا 48 ساعت بعد میتونستیم شهرهایی رو ببینیم در شمال، در جنوب و شرق و غرب که صحنه اعتراضات بوده.
0: ببینید، این مسئله واقعا به یکی از ویژگی های بسیار برجسته و بسیار بسیار از لحاظ سیاسی مهمیه که ما الان این دستاورد رو داریم بعد از قیام شهریور ماه 1401. اونم اینه که ترکیب سنی که در این قیام شرکت کردن، اکثرا جوانان و نوجوانان که در این کلیپ هم دیدیم اسم اسامی تعدادی از شهدا، واقعا حتی دستگیر شدگانم، یعنی یک طیف جوانی، یک قشر جوانی ما بین 14-15 ساله تا حد اکثر 25-26 ساله. و این سرعت گسترش قیام یکی از مهمترین ویژگی های قیام 401 بود که مجموعاً موتور محرکش این جوانان بودن و مخصوصا این که مسئله زن در ایران با یک حکومت زن ستیز بسیار بسیار مسئله مهمی بود. بنابراین اینی که سرعت گسترش از کردستان تا بلوچستان، از خوزستان تا گیلان و شهرهای مختلف به حرکت در اومدن، یک واقعیت دیگری هم ثابت میکرد که نسل جوان، نسل امروزی با حکومت آخوندی هیچ سر سازگاری نداره. خواست سرنگونی تام و تمام این حکومت واقعا خواست همگی جوانانه. و نکته بعدی به نظر بنده که در شعارها میشه مستنج کرد، بسیار بسیار اهمیت داد، و اون هم سراسری شدن شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. یعنی نکته تیز قیام در واقع با این شعارها متوجه رفع هر نوع ستم و استبدادی بود. بنابراین اینی که اقوام و مناطق مختلف ایران با وجود تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی در یک مطالبه مشترک، یعنی آزادی و مخالفت با دیکتاتوری، کنار همدیگه قرار گرفتن، یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهم بود. و اینکه دانشگاه، مدرسه، بازار، محله و خیابان‌ها همگی به هم پیوستن و این واقعاً وحشت رژیم رو به اوج اعلا رسونده بود و رژیم واقعا زمین و زیر پای خودش میدید، که احساس میکرد که به لرزه در اومده. و گستردگی جغرافیاییش هم به نظر بنده باز هم یکی دیگر از ویژگی‌هاش بود که رژیم اون احساس خطر رو نه فقط در استمرار، نه فقط در ترکیب شعارها، بلکه این گستردگی جغرافیایی هم برای رژیم بسیار بسیار احساس خطر و وحشت فراهم کرده بود.
1: من دوستی یک سوالی پرسیدن، من فقط با پوزش از این دوستمون سوالشون رو میذارم آخر که این شیرازه بحثمون از هم نپاشه. ما قبل از سوال خودم اول بپرسم، آقای پرتابی، ما قبل هم علی‌رغم فضای بسیار پرفشار در ایران، خفقان و سرکوب عریانی که وجود داشت، خب شاهد قیام‌هایی هم بودیم.

0: کاری به دهه 60 ندارم که چه چیزی چه وضعیتی بود، حتی تو دهه 70 مثلا قزوین، مشهد، بعد تیر 78، بعد 88، بعد همینجور تا آخر اومد. چه چیزی باعث شد که تفاوت بکنه قیام 401 از بابت نسلی که در اون شرکت داشت، اهدافش و شعارهایی که میدادند؟
1: ببینید، حضور بسیار، اگه بخوام خیلی تلگرافی خدمتتونم، حضور بسیار گسترده نسل جوان. اگه یادتون باشه، بذارید من این داخل پرانتز اینم خدمتتون عرض بکنم، رژیم این خطر رو قبل از قیام شهریور 1401 درک کرده بود. دوستان اگر به خاطر داشته باشن، یک سرود مزخرفی درست کرده بودن که نمیدونم سلام فرمانده و اینا دهه 90 ها حاضرن و اینا. رژیم در واقع یک فرار به جلو داشت میکرد، از نبض جامعه خبر داشت، میدونست که دیگه نسل جوان رو و مخصوصا نوجوانان رو ببینجه دختران و زنان رو با خودش نداره و اینها مترصد کوچکترین جرقه‌ای هستن که بتونن خشم فروخورده خودشون رو نشون بدن. این بود که این سرود مزخرف رو درست کرده بود. حتی خامنه‌ای هم اومد گفت نمیدونم اینطوری باشه اونطوری باشه، کار ندارم، در نهایت به یک جوک تبدیل شد. نکته دومش عبور از مطالبات محدود اقتصادی یا صنفی به مطالبه تغییر سیاسی بود. همونطور که در شعارها خدمتون عرض کردم، در و دیوارهای شعرها شعارهای جنجیان آزادی یا زن مقاومت آزادی یا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حکومت آخوندی دیگر نمیخواهیم و مجموعی از این شعارها که از لحاظ سیاسی به نسبت قیامهای قبلی واقعا بار سیاسی بیشتری داشت و مخصوصا کلیت دیکتاتوری و رأس نظام رو هدف قرار میدادن. بعد پیوند، نکته بعدیش که به نظر بنده در جواب سوال شما نهفته است، پیوند بین آزادی زنان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی بود. نقش بسیار مهم دانشگاه‌ها که در ما در تاریخ مبارزاتمون خوشبختانه صفحات زرینی داریم، مدارس و شبکه‌های اجتماعی، یکی اساساً یکی از دلایل قطع ارتباط و قطع اینترنت دقیقاً این بود، شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار ویژه‌ای داشتن. و شکل‌گیری یک زبان سیاسی مشترک بین گروه‌های مختلف جامعه نکته بسیار برجسته‌ای بودن قیام شهریورها. ما مهمتر از همه نگاه بخشی از نسل جوان به آینده و اینکه افزایش فاصله روانی و سیاسی بخش بسیار زیادی از جامعه با نظام ولایت فقیه، این بسیار بسیار مرزبندی مشخص و معین و بسیار مهمی بود که ما شاهدش بودیم.
0: بله. حالا که 3-4 سال از اون قیام گذشته، آقای پرتویی، من فکر میکنم با توجه به همین فاصله که گرفتیم، شاید بشه یک ارزیابی دقیق تری و تئوریک از اون کرد و به موضوعات عمیق‌تری هم پرداخت، چون که مثلا یک قیامی به اون گستردگی شکل گرفت ولی به هر حال رژیم تونست اون قیام رو سرکوب کنه. سوالم اینه که چه عواملی توی اون مقطع و در اون مرحله نقش تعیین کننده داشتند؟
1: که بخوام واقعا خیلی تلگرافی خدمتتون عرض بکنم، ببینید استفاده بسیار گسترده، اگه یادتون باشه در همین تلویزیون ایران آزادی اون موقع ما بحثی داشتیم در آمارهای اومده بود مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت این آمارها رو افشا کرده بود که رژیم در کدامین شهرها و چند ده هزار نفر نیروی سرکوبگر متمرکز کرده. حتی بحث این بود که از نیروهای نیابتی خودش در خیلی از شهرستان‌ها و استان‌های مرزی استفاده کرده. بنابراین در یک کلام استفاده گسترده رژیم از نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بسیار برجسته بود. کشتار معترضان، بازداشت‌های بسیار گسترده و وسیع و برخورد خشن در خود خیابان‌ها در مقابل چشم مردم. همونطور که در جواب سوال قبل از این خدمتتون عرض کردم، قطع و محدود کردن اینترنت و تلاش برای قطع ارتباطات میان معترضان مؤلفه دیگه ای بود. ایجاد فضای شدید امنیتی و استفاده از ارعاب و برای جلوگیری از پیوستن به بخشای بیشتری از جامعه. و نکته دیگری که توسط دستگاه سرکوبگر نیروی قوه قضایی در همون روزا عمل میکرد و تأثیر داشت، سطور احکام سنگین و اعدام برخی از معترضان برای ایجاد رعب بود، کاری که همین الان هم داره میکنه. در مقابل قیام نشون داد که توان سرکوب رژیم با توان حل بحران جامعه یکسان نیست. بحثی که الان آقای حبیبی به خوبی در مورد آقای حبیب گودرزی به خوبی در موردش صحبت میکردن، ولی به طور مشخص نارضایتی های اجتماعی و سیاسی که قیام رو ایجاد کردن از بین نرفتن، بلکه به نظر بنده ضریب چند ده برابری خوردن. بنابراین ما با یک جامعه، با این توضیحات میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، با یک جامعه ای که انگیزه های بیشتری از 1401 داره، زمینه های بسیار گسترده تری از 1401 و حتی دیماه 1404 وجود داره و جوانان مجربی که مترصد کوچکترین جرقه ای هستن، که هر جرقه ای، بنده اینو به شما اطمینان میدم، هر جرقه ای در هر کجای جغرافیای ایران زده بشه توسط کانونهای شورشی به یک حریق غیر قابل کنترل تبدیل خواهد شد. و این واقعیتی که پیش پای ما مردم ایران قرار داره، قریب الوقوع هم هست.
0: بله بسیار عالی. اجازه بدین من سوال دوستمونم بپرسم، بازم با پوزش از اینکه مجبور شدم بذارم آخر برنامه. خیلی کوتاه میخواستم آقای پرتوی پاسخشو بدین. پرسیدن که بعد از هر قیامی سر و کله بچه شاه پیدا میشود و ضربه میزنند به فضای قیام و فضای اتحاد مردم برای پایان رژیم. حالا در قیام بعدی که در راه است چه باید کرد تا جلوی این جریانات سلطنت طلب و رسانه های حامیان را گرفت؟
1: بسیار بحث خوبیه این هموطن عزیزمون مطرح کردن. من تا بعد از اثبات کردن این که بچه شاه عامل بازدارنده هستش در قیام 1401 با اون منشور مهسا و نشست جورجتاون و اینها، و مشخصا نقش منفی که در قیام دیماه 1404 نشون داد و دروغ هایی که گفت، وعده هایی که داد و تغییر مواضعی که واقعا تعدادش دیگه از عدد چند رقمی هم بالا رفته، هر روز یک حرفی میزنه، به نظر بنده در قیام بعدی ما با این چهره منحوس و با این عامل بازدارنده کمتر روبرو خواهیم شد، نه اینکه مطلقاً روبرو نخواهیم شد، ولی این به عنوان یک عامل بازدارنده اون عملی رو، اون تأثیری رو که در 1401 داشت به نظر بنده در قیام بعدی نخواهد داشت. به یمن مقاومت سازمان یافته ایران این چهره بسیار بسیار افشا شده و ما میبینیم که این یک جریانیه که الان واقعاً به حاشیه رانده شده و هر روز که مبارزات ما مردم ایران عمق بیشتری پیدا میکنه، این جریان‌های ضد انقلابی و ضد مردمی بیشتر به حاشیه رانده میشن. بنابراین بچه شاه رو بنده در قیام بعدی فکر نمی‌کنم کوچکترین نقش اون نقشی رو که در دو قیام گذشته داشته بتونه ایفا بکنه، چون چهره ضد انقلابی و ضد مردمیش افشا شد.
0: بله متاسفانه وقت برنامه‌مون تمام شده، چون سوالات و کامنت‌های دیگه‌ای هم داشتیم گذاشته بودن. من واقعا شرمنده هستم از اینکه نمیتونی به اونها الان بپردازیم. ازتون تشکر میکنم آقای پرتوی، بسیار بسیار عالی بود، توضیحاتتون کاملا مبسوط، شامل و کامل بود. ممنونم از اینکه مجددا دعوت ما را برای حضور در این برنامه پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
0: خدا نگهدار.

0: طی هفته اخیر آخوند اژه‌ای رئیس قضایی رژیم چندین بار از احکام جنایتکارانه اعدام دفاع کرده و گفته یکی از خواستهای رژیم اینه که اون کسانی که علیه رژیم فعالیت میکنن سریع شناسایی بشن و سریع هم محاکمه بشن و بعد هم به کسانی که با اعدام ها مخالفت میکنن اینطور میگه: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی. میخوایم ببینیم که تأثیرات این قبیل تهدیدات در جامعه چه بوده. همراه هستیم با خانم مهری سعادت تا همین موضوع رو بررسی کنیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم سعادت.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون و در خدمت هستم.
0: خانم سعادت، علاوه بر اژه‌ای حتما در جریان هستید، بقیه کارگزاران سرکوبگر رژیم هم از این تهدیدات کم نمی کنن. از جمله پاسدار رادان که دو روز پیش گفته ما اینها رو دستگیر می کنیم، باهاشون شوخی نداریم، دست به ماشه هستیم. خب سوال اینه که این قبیل تهدیدها که مقامات رژیم می کنن به خصوص در زندان ها آیا تأثیری داشته و اگر هست چه تأثیری، به خصوص که مستمرن هم میگن که این کارها برای عبرت دیگرانه.
1: بله، همینطور که الان گفتین اژه‌ای و رادان با اینکه به ظاهر خط و نشون میکشن و به قول معروف با حالت اولدروم بولدروم میخوان این حرفاشونو به کرسی بنشونن، به هر حال این خواستگاهی جز ترس و وحشت عمیق خودشون از هر گونه اعتراض و قیام نداره. مثلا وقتی رادان اینطوری میگه، خب به هر حال این ارگان رسمی سرکوب رژیم هستش که به این شکل حرف میزنه و از اون بر اژه‌ای هم وقتی این حرفا رو میزنه ایادی جلاد خودش رو تشویق میکنه به این که احکام رو سریعتر اجرا بکنین، نترسین فلان، و از اون طرف هم همینطور که شما اشاره کردین توهین به کسایی که نه به اعدام و ابزار سرکوب رژیم میکنن. همینجا بگم که البته اعدام هرگز توی دستگاه رژیم ایران یک حکم قضایی نیست، بلکه دقیقا ابزار سرکوب هست و این بارها این موضوع باز شده. خب این ترسش ناشی از اینه که از اون طرف دست جلادا و ایادی خودش سست نشه که مبادا ابزار دار و درفش و چوبه دار از دستشون بیفته، و از اون طرف هم همین که گفتین عبرتی باشه. حالا برگردیم به زندانها که ببینیم این چه تأثیری توی زندانها داشته. خب همین طور که میدونیم امروز روز سه‌شنبه است، کارزار نو اعدام هاست که از اولین هفته‌ای که شروع شده تا به الان از اولین زندان به 62 تا زندان رسیده، که خب این خودش نشونگر اینه که استمرار داشته و گسترش پیدا کرده. هممون میدونیم که زندان توی همه رژیم‌های دیکتاتوری یک جاییه که عریان‌ترین حالت سرکوب رو اونجا میتونه اعمال بکنه، و این وقتی به رژیم دیکتاتوری رژیم ایران برمیگردی که اساساً تابع هیچ قانونی نیستش، ضریب دو جانبه میخوره، هم از جانب رژیم که وحشیانه ترین شکنجه ها و سرکوب رو اعمال کرده چه در بیرون چه در زندان، و از اون برم به عزم زندانیان که این هم خیلی بی نظیره، با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. شما نگاه میکنین که زندانی های سیاسی از هر مناسبتی از هر روزنه استفاده میکنن تا مقاومت خودشون رو نشون بدن. ما شاهد بودیم که چطور در سالگرد تأسیس و بنیانگذاری سازمان مجاهدین به هر شکل تبریک گفتن و یا پیام‌های خودشون رو میرسونن و اصرار میکنن که از رسانه‌های مقاومت پخش بشه، حتی وقتی که یاران و همبندانشون رو برای اعدام میبرن، چطور هم اون کسانی که به چوبه دار نزدیک میشن چطور مقاومت میکنن و سرود خوانن میرن، و چه زندانیان و دوستان همبندیشون که با اونا تجدید عهد میکنن و این رو به اطلاع مردم و مقاومت میرسونن. خب الگو هم دارن اینها، کسانی مثل قهرمان مجاهد وحید بنی عامریان و هم یگانی هاش رو دارن جلوی خودشون، که چطور وقتی که قیام 401 بود گفتن اگر ما بیرون بودیم وظیفمون ایستادگی و مقاومت بود و الان هم که تو زندان هستیم چطور دیدیم که اون سرود کانون شورشی رو خوندن. و به نظر من هر کدوم از این پیام ها، هر کدوم از این ایستادگی هاشون توی شکل های مختلف یک شلیکی هستش به پرده اختناق و ارعاب این رژیم.
0: بله، این جمله آخرتون گفتید، میخواستم یک سوال در همین رابطه بکنم. اشاره کردید که هر کدام از این نامه ها یک شلیک به رژیمه. چرا چنین چیزی رو میگید و دلیلتون چیه؟
1: خب نگاه بکنیم باز به همون پیام هاشون که اشاره کردم. اینها وقتی هر چی سرکوب رو بالا میبرن، از تبعید، از اعدام، از انواع محدودیت هایی که توی زندان های مختلف ایجاد میکنن، اینها فقط مقاومت بیشتری میکنن و خیلی آشکارتر وای میستن و گفتن پیامهاشون رو به بیرون میدن و به سخره میگیرن این تور اختناق و دستگاه سرکوب رژیم رو و میگن ای رژیمی که اصل و اساس تو روی سرکوب بنا شده، ما با هر ایستادگیمون هر کاری بکنی این تور سرکوب تو رو پاره میکنیم و به سخره میگیریم. کما اینکه دوستان همبندیشون وقتی اعدام میشدن تا لحظه آخر ایستادگی کردن و دست افشان و سرود خوانان رفتن. خب از اون طرف ما میبینیم که بازتاب این به اصطلاح مقاومت زندانی یا بیرون از زندان چیه. خب از اون بر کانونهای شورشی رو میبینیم، همین چند روز اخیر بود توی کرج که این رژه باشکوه رو انجام دادن، طوری که وزارت اطلاعات در واکنش به این میزان به اصطلاح رشادت اینا به زد و نقیزگویی افتاد و نمیدونست چه کار بکنه. و از اون طرف تأثیر این رو تو جامعه میبینیم که هنوز ما یک سال نگذشته از قیام 401 سالگردش هنوز نشده، ولی آیا تأثیری داشته در به اصطلاح کم شدن مقاومت مردم؟ و ما همین الان در اعتراضات مردم در شهرهای مختلف میبینیم که چطوری علارغم این که به ظاهر اعتراض به وضعیت معیشتی است، به سرعت شعارهاشون و خواسته هاشون به میزنه به سیاستهای جنگ افروزانه رژیم و میگن جنگ رو نمیخوایم و نه به اعدام میگن. پس همسو میشه با همون زندانی های پیامی که از زندان اومده، اینطوری تو جامعه هم میره. و از اون طرف هم که گفتم کانونهای شورشی هم به همین شکل پیشتاز این مسیر میشن. حالا اگر برگردیم به بیانیه این هفته کارزار زندانی نبه اعدام هم زندانی سیاسی که چطور میبینین هوشیارانه و آگاهانه سطح مقاومت رو خودشون و عمق ایستادگیشون رو با جامعه پیوند میدن و این مقاومت یک پارچه باهاش سمت و سو میگیرن، از اون ور به جامعه بین المللی پیام میدن که توقف بدین با اقدام عملی مشخصتون، توقف بدین به اعدام ها توی زندان. و چطور از گزارش حرفای گزارشگر ویژه آقای جاوید رحمان حمایت میکنن و ترغیب میکنن، از اون طرف حمایت میکنن از کارزارهای مختلف و فعالیت های اشرف نشان ها در هموطنان خارج کشور در کشورهای مختلف که اونها هم کارزار نبه اعدام دارن و هر روز هم گسترش میدن. و از اون طرف دوباره پیام میدن به مردم، به دانشجوها و زندان دانش آموزانی که در آستانه باز شدن مدارس هستن و از این طریق به رژیم هم هشدار میدن و به ترس رژیم دامن میزنن که یه همچین جمعیت هوشیاری در آستانه جمع شدن هستن و باز هم گرامی میدارن در آستانه سالگرد قیام 401، قیام قهرمانانه اون سال رو. و اینطوری همه این مقاومت رو به طور یک پارچه قدر میدونن و پیامشون رو میرسونن. حالا من میپرسم آیا هر کدوم از اینا به غیر از شلیک کلمه دیگه میتونیم بگیم؟ و من میدونم که در این فرصت خیلی کم تونستم فقط به بخش کوچکی از مقاومت زندانی ها که جا داره خیلی بیشتر باز بشه اشاره بکنم و امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بیشتر بشه به این مسئله پرداخت. و وای به حال رژیمی که همچین زندانی‌هایی دارن، همچین مردمی و همچین کانون‌های شورشی دارن که سر تا پای این رژیم رو علی‌رغم سرکوب‌های مختلف و شیوه‌های مختلف اون رو به سخره میگیرن و بنیانش رو به زودی برخواهند کرد.
0: بله، تشکر میکنیم خانم سعادت، خیلی خوب توضیح دادید در واقع نامه هایی که همچون هر کدوم یک شلیک هست به این رژیم و تأثیرات اون رو تو جامعه، توی جوانها و توی مقاومت تشریح کردید. آرزوی موفقیت داریم براتون، تشکر بسیار میکنیم از وقتی که گذاشتید و در روزنگاه شرکت کردید. درود بر شما.
1: منم تشکر میکنم از شما.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفت روی هفت با یک برنامه دیگه این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان گرامی.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: خب بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. بپردازیم به پیام صدها عملیات و پراتیک انقلابی کانونهای شورشی قهرمان به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین. در ادامه بپردازیم به معنی ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت با تصویب شورای حکام و سوالاتی رو در این خصوص بهش پاسخ خواهیم داد. همچنین بپردازیم به این سوال که آیا رژیم با گرون کردن پله بنزین تونست از این بحران عبور بکنه؟ در ادامه می‌پردازیم به سمت و سوی بحران و شکاف درونی رژیم و سوالاتی رو هم در این خصوص پاسخ میدیم. اما به عنوان سوال اول بحث این هفته رو با عملیات و پراتیک قهرمانانه کانون‌های شورشی شروع می‌کنیم. تصاویر رو ببینیم.

I got home and eat. I'm going to go to the fish all day.

0: حالا این هم تصاویری بود از بخشی از عملیات و پرتوهای قهرمانانه کانونهای شورشی به مناسبت 65 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین که البته بسیار هم شجاعانه بود و درود به این شورشگران. اما پیام این سری از عملیات کانونها چی هست؟
1: اول بگم که این راهپیمایی رزمی این یگان شورشگر تو کرج خب خیلی کم سابقه بود و در واقع تو روز روشن چنین شجاعت و جسارت و درود بر این کانون های شورشی و این یگان های رزمی. پیامش در واقع تو خود عناوین عملیات و فعالیت های کانون های شورشی بود، یعنی 61 سال جنگ و نبرد آتشین علیه شاه و شیخ، 61 سال نبرد بی وقفه و بی امان بدون یک روز تعطیلی در اوج خوب اختناق و فشار این دوتا دیکتاتوری. علاوه بر این 61 سال ایستادگی و پافشاری بر موازه و همون سر موزه بودن بدون ذره محاسبه گری، با فدای بیکران، با رود خروشان خون شهیدان، بیش از 100,000 شهید فقط تو دوره همین رژیم خمینی ملعون و خامنه ای. خب این در واقع پیامی که میدن به جامعه ایران و جوونا اینه که در اوج اختناق سیاه میشه این آتشو برافروخت. شما فقط بیلانو نگاه کنید، در هفته منتهی به 15 شهریور یعنی مناسبت تأسیس سازمان بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی در 45 شهر در 26 استان از 31 استان ایران، این در واقع به گستره جغرافیای ایران.
0: بله.
1: بعد 61 عملیاتش که به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان بود، 150 تا پراتیک انقلابی بود، از آویزون کردن همین بنرهای بزرگ، آرم سازمان، تصاویر بنیانگذاران و رهبری مقاومت توی پلها، تقاطعهای اصلی شهرها تو روز روشن،
0: تصویرنگاری ها هم
1: سی تا تصویرنگاری داشتیم. علاوه بر این در همین هفته ما 40 تا پراتیک انقلابی هم به مناسبت برای بزرگداشت شهده 10 شهریور داشتیم که منتهی این بود. شما اینا رو حساب کنید این مجموعه. خب در حالی که رژیم تو اوج آماده باشه، چون رژیم علاوه بر این که خب بعد از فضای جنگی و اینا همه رو تو خیابون نگه داشته و همه نیروهاش، میدونه که تو این مقاطع و سرفصلا مجاهدین خب عملیات ها و کارزاره متعدد دارن، دانش توره گسترده، دوربینه امنیتی، بسیج خیلی گسترده و خب ولی در اوج این اختناق اینجوری شجاعت و جسارت و پاکبازی و خطر کردن. نسبت به همین هم خب رژیم واکنش جدی داشت، مخصوصا نسبت به همون راهپیمایی رزمی اون یگان شورشگر تو کرج. روزنامه رژیم خبرگزاریاش مفصل نوشته بودن، مثلا با این عنوان: اتفاق عجیب در کرج، رژه مجاهدین خلق در خیابان. اینو خود رسانه های رژیم نوشتن. حالا میخوان اصلا انکار کنن، نفی کنن، ولی میبینی نمیشه از بس در واقع برجسته از این فعالیت و چیز. این عملیاتی که انجام دادن تو این مقطع کوتاه، این سلسله عملیات و این کارزر بزرگ، خب نشون میده که تمام تدابیر این مشتبه خامنه ای و این رژیم برای خفه کردن جامعه و برای حاکم کردن این اختناق نقشه برابه. از اعدام های گسترده، اعدام شورشگران، اعدام مجاهدین، دستگیری های گسترده، بعد از این تجمع شبانه، از این بسیجایی که میکنن، از عزل و نصب و انتصابات، از طرح و لوایی که تو مجلس میگذرونن تحت عنوان نفوذ، مقابله با نفوذ دشمن، برای دستگیری بیشتر، برای سرکوب بیشتر، علاوه بر این دودودم جنگی که راه انداختن و تحت اون و زیر سایه اون اعدام میکنن،
0: میخوان که جامعه رو قفل.
1: بله. این نشون میده که همه اینا در واقع در مقابل عزم و اراده این کانونهای شورشی ناکام مونده. یه پیام خیلی جدی هم این روزا میده، این که وقایع یک سال گذشته نشون داد که اون چیزی که باعث تغییر در ایرانه و باعث تغییر رژیم و سرنگونی این رژیمه، اون نیروی روی زمینه و اون نیروی روی زمینه و اون نیرویی که عزم و اراده برای به زیر کشیدن این رژیمو داره، نه از هوا، نه با بمباران، نه با مهیب‌ترین بمب‌ها. و اینو خوب تو عزم و اراده این کانون‌های شورشی در واقع دیدیم و نمایشی از این بود. من فقط اشاره کنم به یک بیلان خیلی کوتاه از گسترش این فعالیت. حالا ما در یک هفته 280 عملیات رو دیدیم، ولی شما نگاه کن تو قیام دیما 1404 شما میدونید که علاوه بر اون هزاران شهید، هزاران کشتاری که کرد رژیم و علاوه بر ده ها هزار دستگیری که انجام داد، بیش از 2000 تن از اعضا و هواداران مجاهدین با کانونا مفقود بودن. خب این ابعاد 630 تا عملیات انجام دادن تو بوبوه اون قیام. سال گذشته فقط 4090 تا عملیات انجام دادن و پراتیک انقلابی کانونها. خب این خودش ابعاد.
0: بله، با تشکر از توضیحات. اما کانونها از جمله به اهمیت 61 سال مبارزه بیوقفه و بی امان اشاره کردن. اهمیت این درشی هست.
2: بله، اجازه بدین ابتدا منم تبریک بگم سالگرد 61مین سالگرد سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران رو و همچنین درود بفرستم به این کانونهای شورشی قهرمان و تبریک ویژه به اونها که همین تداومی رو که گفتند که شما اشاره کردین 61 سال مبارزه بیوقفه و بیامان، الان خودشون در نوک قله این مسیر هستند و در پیچیده ترین شرایط، سخت ترین شرایط، یعنی اگر تمام طول این مسیر رو در نظر بگیریم، این تداوم رو در واقع تضمین کردن و محقق کردن. اما در مورد سوالی که شما میگین، خب اگر بخوام بگم این به چه معنیه، واقعا این تداوم گفتین اهمیتش چیه؟ بله. این تداوم در این 61 سال از هر جهت نگاه کنی خودش معجزه است، واقعا معجزه است. و من که خودم بخش زیادی از این دوران و سالیان رو از نزدیک شاهد بودم، به عنوان یه شاهد میتونم بگم.
0: شما خودتون از چه سالی در سازمان بودید؟ به قول خودتون الان که گفتین شاهد بودین در این مسیر از نزدیک.
2: بله، من خودم سال 49 که حتی اون موقع دانش آموز بودم، کلاس 12 هم بودم، ارتباطاتم با سازمان برقرار شد، ولی خب اون موقع دانش آموز بودم دیگه، امکان فعالیت خیلی زیادی نبود. ولی از سال 50 همزمان با ضربه اول شهریور 50 که دیگه وارد دانشگاه شده بودم، دیگه وارد یک تیم حرفه‌ای شدیم و در واقع دیگه از اون به بعد من مستقیم تر شاهد بودم.
0: 55 سال از این 61 سال رو شما از نزدیک شاهد بودین و این چنین که میگین در این تداوم یک معجزه است.
2: بله.
0: خب چطور اینو میشه بیشتر توضیح بدی؟ هم تو که خودتون هم از نزدیک شاهد بودی، هم که گفتینم دانشجو بودی در.
2: بله. بله، خب توضیحش که فکر کنم چند تا کتاب.
0: بله، قطعا در این برنامه راه نمیگنجه، ولی
2: من مجبورم خیلی تیتروار فقط در واقع اسم ببرم.
1: یعنی مشاهدات علیه دو تا دیکتاتوری.
2: بله دیگه. توی این دوران 61 سال. حالا یه دورهشو که همین به قول شما 55 سالشو که از نزدیک شاهد بودم، بقیهش هم خب بارها شنیدم. اون دوره های سال 44 تا 50 رو بارها از کسانی که خودشون در صحنه بودن و به اصطلاح این مسیر رو طی کردن. معجزه است. چرا؟ ببینین، مقطع به مقطعشون میشه گفت معجزه است. سال 50 که اولا خود این که 6 سال این سازمان مخفی از دید ساواک بود، اون موقع بی سابقه بود همچی چیزی در دوران زیر به اصطلاح اقدامات سرکوب کردن ساواک همچی چیزی سابقه نداشت. حالا ضربه 50، خارج شدن از ضربه 50 ضربه بسیار بزرگی بود، ضربه فیزیکی بسیار سنگین، که تمام رهبری سازمان، کادر مرکزی سازمان و 90% از اعضا دستگیر شدن و خب دیگه به هر حال اعدام و شهادت بنیانگذاران و مرکز سازمان و اینا و حتی توطئه‌ای به طور خاص، اینو من خیلی خلاصه اینجا بگم ولی خودش جای بحث خیلی زیاده، بلافاصله بعد از بازجویی تو همون پاییز 50 یه توطئه‌ای ساواک کرد که از درون همین بازمانده مجاهدین تو زندان رو هم به پاشونه و رو در رو بکنه. خب میدونین دیگه سازمان‌های سیاسی یا هر پدیده‌ای وقتی با ضربه مواجه میشه، این ضربه در درون تبدیل به چی میشه؟ به یه نوع کشمکش که چی بود، چرا و خلاصه خودش زمین ساز شق شق شدن و خلاصه اسم هلال میشه. ساواک با تجربه‌ای که در این زمینه داشت اومد بلافاصله همه مجاهدین رو خیلی سریع، ما هم که اون موقع بیرون بودیم وقتی میشنیدیم تعجب میکردیم، همه رو گذاشت توی یک سلول کنار هم بجز محمد آقا و شهید مشکین فام و عسکری زاده.
0: چرا این کارو کرد که جدا کرد از بدنی اصلیش؟
2: آره دیگه به حساب خودش رهبری رو نگه داشت تو سلول، بقیه رو گذاشت تو یک سلول همه کنار هم که خب بحث شروع میشه دیگه، این ضربه چی بود، از کجا،
0: سوالات بسیاری که بله. شما میگه زمین ساز
2: زمین ساز بشه و داشت همین هم میشد که به یمن حضور برادر مسعود اونجا که خب حالا داستانهاش طول میگشه اگر من بخوام بگم، از این مرحله عبور کردن، یعنی برادر مسعود تونست اونجا هدایت کنه مسیر رو و خلاصه اینکه بحث رو هدایت کنه به یک سمت درستی که الان باید به فکر چی باشیم، چی کار کنیم و از این من. این که مال سال 50 در اینجا که ساواک شکست خورد و به خصوص که شهید قهرمان رضا رضایی هم فرار کرد از زندان، اینم برای ساواک یه ضربه بود و استراپی وست به مجاهدینی که در بیرون زندان بودن. خب مجاهدین تو زندان توی زندان‌های مختلف حضور پیدا کردن و خلاصه تحولاتی شد دیگه، میگن تو اون دوران زندان‌ها تبدیل شد به دانشگاه. مرحله بعد پس عبور از این ضربه سنگین فیزیکی یک معجزه، مرحله دوم سال 54 بود که ضربه ایدئولوژیک از درون مجاهدین خورد و مجاهدین رو متلاشی کرد این ضربه. هر کسی دوست و دشمن فکر میکردن دیگه تموم شد توی زندان‌ها بیرون که مجاهدین دیگه باقی نمونده، ساواک هم که از این موضوع حد اکثر استفاده رو کرده بود و با مجموعه فشاری باز به یمن رهبری برادر مسعود از صفر مجدداً این سازمان بازسازی شد و طی مدت یکی دو سال، اونطوری که باز من دیگه از نزدیک خودم تو زندان اون موقع بودم شاهد بودم، علی رغم تمام فشارهایی که ساواک می آورد و در واقع سمپاشی هایی که می کرد به انواع و اقسام که دیگه توضیحش خیلی مفصله، ولی برادر مسعود تونست سازمان رو بازسازی کنه و زندان های مختلف یکی پس از دیگری فتح شد. ما می گفتیم فتح زندان ها که پیوستند به همین خط اصولی که برادر مسعود، این باز یک معجزه، واقعا معجزه بود. بعد میرسیم به انقلاب و دورانی که خمینی ظاهر شد. خمینی واقعا یک غولی بود دیگه، غول به تمام معنا، قدرت سیاسی، قدرت مذهبی به عنوان مرجع تقلید و حمایت اجتماعی تو اون شرایط رو به خصوص اون اوائل که ماه
1: میدونه انقلاب،
2: اینا همه یک غولی بود و از اول هم تشنه به خونه مجاهدین. خب مجاهدین چجوری عبور کردن؟ تو همون یکی دو و نیم سالی که به اصطلاح ما میگیم دوران مبارزه سیاسی و هنوز رسما به اصطلاح غیر قانونی اعلام نشده بودند، ولی تو اون دو و نیم سال زیر چماغدارهای خمینی و چجوری از این فتنه عبور کرد، فتنه ای که تقریبا همه سازمانهای سیاسی یا جریان سیاسی رو خمینی تونست از بین ببره، متلاشی کنه، شق شق کنه، یا برد زیر عبای خودش هضم کرد و خورد یا نابودشون کرد، ولی مجاهدین موندن. اینم معجزه بود. دوباره بعدش میرسیم به یک دوران دوران سال 60 بلافاصله از روز بعد از 30 خرداد، از فرداش که اعدام ها شروع شد، دهه 60 با همه ابعادش که شنیدیم، کشتار، نسل کشی و قتل عام در سال 67، باز خب عبور از این، سالم خارج شدن از این، خودش این یک معجزه بود. همینطور بیایم در مثلا دوران، میشه خیلی دوره های مختلفی رو من خلاصه میکنم، دورانی که در اشرف مجاهدین در محاصره قرار گرفتن بعد از اشغال عراق، اون محاصره سنگین، محاصره دارویی غذایی و بعد حملاتی که نیروهای تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی تو همون موقع تو 6 و 7 مرداد، تو 19 فروردین در لیبرتی، موشک باران‌های مهیب،
1: قبلش بمباران‌های مهیب،
2: بمباران‌ها،
1: خل سلاح، محاصره،
2: تمام اینا همزمان در خارج کشور. 17 جوان، توطئه بزرگ 17 جوان، زد و بند بزرگ 17 جوان که رأس سازمان و هدف قرار داده بود. خب از اینا همون موقع من یادم دوست و دشمن، حتی دوستان میگفتن خب کار مجاهدین تموم شد واقعا دیگه، مجاهدین واقعا و تو لیست تروریستی بودن، یعنی تو همزمان مجاهدین تو لیست تروریستی آمریکا و نمیدونم اروپا و اینا بود.
0: به نوعی باز هم عبور از اون معجزه است،
2: معجزه واقعا، معجزه بزرگی بود. همینطور بیایم تا همون دورانی که سرانجام عبور به اصطلاح خارج شدن از عراق و هجرت بزرگ به آلبانی
1: که همین روزا دیگه سالگردشه،
2: بله سالگردشه، دهمین سالگردشه. اون موقع هم خیلی ها میگفتن، خیلی ها، دوست و دشمن، که خب مجاهدین که تا حالا تو اشرف بودن، یه محیط مشخصی بوده، الان میرن خارج کشور و تو محیط خارج این حرفا نمیتونن دوام بیارن و در اون فضا و جاذبه ها و اون چیزایی که وجود داره، خب الان 10 سال میبینیم در دهمین سالگردش شاهد انتخاب مسئول اول مجاهدین هستیم و چه صحنه هایی که این صحنه ها خودش چه تأثیراتی گذاشته و چقدر باعث تعجب شده. در رسانه های خارجی مقالاتشو دیدیم، تو خود رسانه های رژیم مقالاتی که دیدیم، بله مثلا مقالات مقاله مفصلی رویداد 24 نوشته بود که نشون میده که چقدر. خب بنابراین ما هی معجزه معجزه معجزه اینا رو میبینیم. در یک کلام اگر خلاصه بخوام بکنم، در طول تمام این 61 سال مجاهدین، در تمام این 61 سال به جز اون 2.5 سالی که به ظاهر گفتیم به ظاهر به اصطلاح حضور داشتن تو جامعه و هنوز تحت تعقیب و اینا قرار نگرفته بودن تا 30 خرداد که البته اون دوران زیر چماق خمینی بودن، خود شوخی نه، در تمام بقیه مدت یا مخفی بودن یا زندان بودن یا تبعید بودن، از اون طرف تحت شیطان سازی های بسیار گسترده و نجومی که نمیشه گفت، ولی با این حال مجاهدین جوان، شاداب، نوک پیکان تحولات تا امروز همین تداومی که شما می‌بینید. و در تمام مدت 1 ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل نشد، حتی زیر بازجویی‌ها. و خب اینا داستاناش مفصله، یکیشو فقط یک صحنه‌شو میگم، همون صحنه‌ای که حنیف کبیر از پشت دیوار، از پشت دیوار سلول آخرین ابلاغ، اونطوری که خود برادر مسعود گفتن در یکی از سخنرانی‌ها، آخرین ابلاغ مسئولیت و مأموریت رو به برادر کرد و رهبری رو برادر سپورت. اونم خودش صحنه ای که چجوری این تداوم بوده و حتی 1 ساعت تشکیلات مجاهدین در تمام این و مبارزه و این همین مبارزه بیامونی که میگیم تعطیل نشد. اینا
0: بله البته
2: من...
0: باز هم خیلی خلاصه شما بله. گفتیم ما مشتاق بودیم بیشتر بشنویم از آنچه بله. که در این 61 سال البته رخ داده و آنچه که شما شاهدش بودین. اما در ادامه هم بپردازیم به پیام زندانیان سیاسی در به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان. حرف مشترک این زندانیان در این رابطه چی هست و چه پیامی داره؟
1: اینم بخشی از همین تاریخچه و ادامه همینه، یعنی ادامه این سنت و راه و رسم، ایستادگی و پایداری و پرداخت قیمت و بها در هر شرایطی. تو زندانم اینا خیلی از این زندانیا که پیام دادن، الان حدود 10 تا پیامشون جلوی من هست، از زندان اوین، قزلحصار، زندان مشهد، زندان یزد، خواهرها و برادرای هوادار مجاهدین، اعضای مجاهدین که بعضیشون هم زیر اعدامن، اینا پیامایی که دادن. اول تجدید عهد با سازمانشون، تو همشون مشترک که حرفشون هم اینه که اگه چی میدونیم سرخترین نام، و هراس‌انگیزترین نام، نام مجاهد خلقه، ولی ما پای این نام ایستادیم به قیمت جونمون و گذشتن از همه چیز. دانش این حرف مشترک همشونه، یعنی سر موزه بودن و ادامه این مسیر. و حرفشون هم اینه تو نامه ها و پیامهاشون که خیلی پرشور سیمای آزادی هم پخش کرده اکثرا، میگن اگه این مقاومت سازمان یافته و این تشکیلات پولادینش نبود، آینده و سرنوشت مردم ایرانو چجوری رقم میخورد، چجوری مینوشتند؟ اگه این نبود، همون تاریخ 120 ساله که این انقلاب و این رخاصل رنج و خونه مردم ایران رو به سرقت بردن، ارتجاع و استعمار، آیا دوباره تکرار نمی شد؟ این تو اکثر نامه ها هست. اگر این استراتژی ظفرمند و در واقع آتشین کانون های شورشی نبود، قیامات چطور شعلور می شد و شعلور می موند؟ و چجوری میشه از این فضای اختناق در واقع دوباره آتشی به پا کرد؟

0: امروز سه‌شنبه است و کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به 138مین هفته خودش رسید. این استمرار نه تنها عمق فاجعه اعدام در ایران رو فریاد میزنه، بلکه نماد اراده تزلزل ناپذیر برای دادخواهی و پایان این خشونت سازمان یافته است. فراتر از خشونت، جنایت. زنده نگه داشتن حافظه تاریخی و ایستادگی در برابر فراموشی جنایت‌های نظام ولایت فقیه و رسالت این کارزار است. همراه هستیم با آقای رضا شمیرانی، زندانی سیاسی به مدت 10 سال و از جمله شاهدان قتل عام زندانیان در تابستان سال 67. آقای شمیرانی با تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتین، ضمن سلام به شما.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و محترم تلویزیون سیمه آزادی و از همینجا سلام و خسته نباشید میگم به تمامی کانال شورشی در سراسر ایران. در خدمت شما هستم.
0: ممنون هستم. آقای شمیرانی، بیانیه 138مین هفته کارزار نه به اعدام در کنار کارزارهای دیگه این هفته چه لایه‌هایی از واقعیت استمرار اعدام در ایران رو برملا میکنه و به چه نکاتی اشاره داره؟
1: توی بیانیه در واقع 138مین هفته اعتراضی اگر دقت کرده باشید، حتی من توصیه میکنم که همه بخونن، نکات جالبی توشه، اما اشاره کرده به سالگرد، چهارم سالگرد اعتراضات سراسری 1401 که با شهادت مهسا امینی دختر کرد و هموطنمون شروع شد و این حرکت ها ادامه داره و میگه که نشون میده، اثبات میکنه که اون چیزی که مردم روز میخواستن هنوز در صدد تحقق اون هستن و کوتاه نیومدن. اشاره میکنه که توی شهریور ماه 61 نفر اعدام شدن و این اوجگیری اعدام ها در واقع تنها ابزاری است که رژیم برای ایجاد ترس و وحشت تو جامعه به وجود بیاره که مردم از حرکت و اعتراض خودداری کنن. اشاره میکنه به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که رژیم توی این مقطع، یعنی توی شهریور ماه که آمار اعدام ها رو افزایش داده، وسیله است، دلیلی است برای ایجاد ترس و وحشت که دانشجویان دست به حرکت اعتراضی نزنن. اشاره میکنه به گسترش حمایت بین‌المللی که صورت گرفته، به حرکت هایی که تو خارج از کشور صورت گرفته، توی فرانسه، توی آلمان، توی انگلستان، توی آمریکا، که در حمایت از هفته اعتراضی نه به اعدام، که نشان دهنده تو گفتشون نشان دهنده گسترش این حرکت اعتراضی هستش و یک حمایت بین‌المللی رو پشت خودش داره. و مهمترین نکته که توی این هستش از سوم اجلاس کمیته حقوق بشر خواسته که به این مسئله حقوق بشر بپردازن و فقط در صرف دادن یک بیانیه های سوری محدود نشه و اینا دست به اقدام عملی بزنن. اما در نهایت صحبت این بوده که گفتن که بعد از در واقع 138مین جلسه هفته اعتراضی نشون دهنده یک مقاومت مستمر و گسترده از زندانیان، خانواده ها و ایرانی ها و تمامی مجامع بین المللی به حقوق بشری هستش که همه با هم متحد شدن در راستای نفی اعدام و شکستن سکوت در مقابل اعدام هایی که توسط این رژیم در تمامی این سالا و به طور خاص در حال حاضر داره صورت میگیره. من خلاصه وار محورهای این بیانیه رو تونسته باشم براتون گفته باشم.
0: بسیار عالی. آقای جمیلی، این هفته علاوه بر کارزار سه شنبه های نه به اعدام، مشاهده فعالیت های دیگه‌ای و کارزارهای دیگه‌ای مقاومت ایران در همین عرصه بودیم، یعنی در عرصه حقوق بشر، افشای جنایت رژیم. این کارزارها رو شما در مسیر جنبش دادخواهی چگونه ارزیابی میکنید و در اساس همه این کارزارها چقدر مؤثر هستند؟
1: ببینید، کارزارها خیلی گسترده بوده، اما باید تاکید بکنم که اینها یک حرکت های ناپیوسته نیست، حلقه ها و زنجیره های هستش که در واقع جنبش دادخواهی رو داره پیش میبره و هدف از تمامی حرکت ها و کارزارهایی که شما میگید در واقع مقابله با اعدام و پایان بخشیدن به مسئولیت جنایتکار هستش. وقتی صدای زندانیان در ایران بلند میشه، وقتی که خانواده های اونها فعال هستن، وقتی مقاومت سازمان یافته به این شدت و حدت

0: داره حرکت های گسترده تو خارج از کشور میکنه. وقتی که حمایت های حقوقی و شخصیت های بین المللی میان پشت قضیه، در واقع رژیم دیگه نمیتونه در سکوت و در تاریکی دست به جنایت خودش ادامه بده. این یک نکته. اما در طول کنفرانس بین المللی که گفتید، با قطعا با سخنرانی خانم مریم رجوی این کنفرانس آغاز شد و تو این کنفرانس آنلاین گزارشگران کنونی و پیشین سازمان ملل بودن، حقوقدانان و داستان های برجسته حضور داشتن که از این نظر خیلی مهم هست. شخصیت های مانند پروفسور جاوید رحمان، سفی، استیفن رپ، ریچارد گلدستون، جفی رابرتسون حقوقدان شناخته شده انگلستان و دیگر کارشناسان حقوقی همه حضور داشتن و تو صحبت هایی که کردن بر ضرورت پایان بخشیدن به مسئولیت مجازاتکاران، جنایتکاران از مجازات تأکید کردن و روی این براشون خیلی مهم بود که الان ما در مقطعی هستیم که بایستی این مسئولیت برداشته بشه. حتی جاوید رحمان تو صحبتی که کردن با اشاره به اعدام ها، قتل عام ها، ناپدیدساز اجباری تأکید کردن که این جنایت علیه بشریت هستش و ریشه اعدام ها و قتل عامی که در سال 1367 اتفاق افتاد یک پرونده بسته تاریخی نیست. ریشه اعدام ها تا به امروز همه در گروه مسئولیت است که رژیم داره از اون بهره میبره برای اعدام این جنایت های خودش. تظاهرات بزرگ پاریس داشتیم که با شعار نه به اعدام نشون داد که ایرانیان و حامیان حقوق بشر داخل کشور اجازه نمیدن که صدای قربانیان خاموش بشه. حضور خصوصا تو فرانسه، حضور شخصیت های فرانسوی و شخصیت های بین المللی در کنار ایرانیان بیانگر این است که مخالفت با اعدام در ایران به یک مطالبه گسترده فراتر از مرزهای کشورمون پیش رفته و امروز روی میز همه توی دنیا هستش. و این نکته به طور خیلی مهم در تو با نامه 63 نفر از اعضای کنگره آمریکا که اگر اشتباه نکنم 38 نفر دموکرات بودن و 25 نفر از جمهوری خواهان که تو نامه که به آقای مارکو روبیو دادن وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کردن که تحت هیچ عنوانی مسئله حقوق بشر نباشه تو این مذاکراتی که بین آمریکا و ایران صورت میگیره قربانی اختلافات اونها بشه و خواستن که تو تمامی مذاکراتی که با ایران میکنه یکی از بندها بایستی بحث حقوق بشر و اعدامهاییست که در ایران صورت میگیره. این نکته خیلی مهمه چرا که این یک بزرگیری یک فشار سیاسی به رژیم وارد میکنه و از نظر مسئله حقوق بشر و جنایتی که رژیم داره صورت میگیره توی معاملات سیاسی که این روزا داره اتفاق میفته اینجا خودش رو باز میکنه. چیزی که مقاومت ایران طی 40 سال خواسته که این رو روی میز دولت مردان روی میز خودشون تو مذاکرات با رژیم ببرن و امروز میبینیم از طرف نمایندگان کنگره آمریکا این بحث داره مطرح میشه. بعد یه نمایشگاهی داشتیم از تصاویر شهدا و جانباختگان قتل عام 1367 و کسانی که توی کنگره آمریکا و این خودش باز نشانگر این هست، این پیام رو این داره که برگزاری نمایشگاه و نشان دادن تصاویر کسانی که اعدام شدن این یک حافظه تاریخی رو به یک مطالبه سیاسی زنده تبدیل میکنه. نشون میده که این کسانی که عکسش شما میبینید اینا فقط آمار و ارقام نیستن که در کتاب ها نوشته بشن. اینها انسان های زنده ای بودن که میتونستن طولانی عمر بکنن ولی در ابتدای جوانی توسط این رژیم جنایتکار اعدام شدن و با اعدام هر وقت چه خانواده هایی که متلاشی شد و از بین رفت. من اگر خواسته باشین خودم به عنوان یک زندانی سیاسی که 10 سال تو رژیم های مختلف رژیم آخوندی بودم و شاهد 2 قتل عام بودم میتونم اینجوری بگم معتقد هستم که در واقع دادخواهی یک چیزی نیست که مربوط به گذشته باشه. دادخواهی یعنی محکوم کردن این جنایت و عاملان و عاملان این جنایت را بایستی به محاکمه کشون تا اینکه ما شاهدی نباشیم که دوباره و مجدداً چنین حرکت‌های صورت بگیره و چنین جنایت‌های اتفاق بیفته. در نتیجه در پاسخ نهایی به شما مجموعه این کارزارهایی که صورت گرفته نشون میده که جنبش دادخواهی توی یک مرحله جدیدی وارد شده، ارتقا پیدا کرده و یک حرکت گسترده و متشکل از زندانیان سیاسی در داخل ایران، خانواده های زندانیان سیاسی، ایرانیان خارج از کشور، مقاومت ایران، شخصیت های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، اینها همه در کنار همدیگه قرار گرفتن تا مانع از گسترش اعدام بشن و مانع از این بشن که سرکوب در ایران باز ادامه پیدا بکنه و اینکه عاملان و عاملان این جنایت از مسئولیت معذور بشن.
1: دقیقا. ولی آقای جمیل، همین الان که شما فقط به فهرست کردید فعالیت های مقاومت ایران در راستای موضوع حقوق بشر، نه به اعدام و همه اینها رو، خیلی چشمگیر بود در مدت زمان بسیار کوتاه این میزان از فعالیت سازمان یافته در کشورهای مختلف، در آمریکا، فرانسه، سوئد و خیلی هم فعالیت کوچکتری که خب الان شما مثلا فهرست نکردید یا اون بسیار چشمگیر هستش. فکر می‌کنم وقتی که اینجوری فهرست میشه تصویر واقع‌تری میده از این تلاش و از این پیکار بسیار بسیار مقدس. در حال آقای شمیرانی خیلی خیلی ممنونم که در حال سه‌شنبه‌ها فرصتی است که ما همیشه حضور شما رو هم داریم و گزارشاتی که در این رابطه ارائه میدید. ممنونم که ما همراه هستید.
0: خواهش میکنم. خسته نباشید. تشکر از وقتی که به من دادید.
1: موفق باشید. ممنونم از حضورتون. میپردازیم به موضوع اول برنامه. رسانه‌های حکومتی بسیار تبلیغ گسترده‌ای کردن که دو روز دیگه یک رزمایش بزرگ در تهران برپا خواهند کرد. میخواییم همین موضوع رو بررسی کنیم که این رزمایش چیست. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای اسدالله مصنا تا نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. آقای مصنا سلام میکنم به شما. روزتون بخیر. خوش اومدید.
2: به شما و به همه بینندگان عزیز. بله.
1: آقای مصنا، در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم با شرایط اقتصادی که اصطلاحاً همه بهش میگن شرایط انفجاری. میخواستم از شما این سوال رو بکنم که این موضوعی که الان پاسدار حسنزاده که سرکرده سپاه پاسداران اعلام کرده در تهران که میخوان برای روز جمعه 27 شهریور یک رزمایش 330 هزار نفره در تهران نفره در تهران برگزار کنن، البته طبق معمول این آمارشون هم نوسانات داره، مثل بازار بورس هی عددش بالا و پایین میشه. در حال سوال اینه که چرا الان میخوان چنین رزمایشی رو برگزار کنن؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ چی شده که یه همچین رزمایشی الان میخواد اجرا بشه؟
2: بله، ببینید خیلی روشنه، البته همونطور که شما گفتین خب شرایط انفجاری جامعه مال امروز و دیروز نیست و فعاله، ولی مشخصا اینا با چه پدیده ای الان روبرو هستن؟ فردا سالگرد قیام 1401. خب از این میترسن، این ترسش از اینه، یعنی از قیام و تمام حرفایی هم که همین روزا اومدن زدن، از جمله رادان که گفت دستش رو ماشه است و اینقدر نفر گرفتیم و اگه چنین کنن رو چه کام میکنیم و اون حرفایی که خب همه شنیدن، همش تو همین رابطه هست. اینا مواجهند با سالگرد اون قیام 1401 و اون کشتاری که کردن و چندین ماه که همه میدونن در جریان بود. بنابراین همه این اظهارات که شما میگی، همین اقداماتی که الان شما گفتین، غیر از اون تو شهرستان، تو شهرهای مختلف استان تهران میخوان مانو بذارن بدون حرف، همه اینها دقیقا ترسشون از شرایط انفجاری جامعه است. از این میترسن چون قیام، چون سالگرد قیامه، میترسن این دوباره خود این سالگرد قیام تبدیل بشه به یک آتش زنه، این شعله رو دوباره چیکار کنه، فعال بکنه و اینا اینجور میان تو تلویزیون و تو رسانه‌ها.
1: ولی این محدود فقط به استان تهران درسته؟
2: خیلی جای دیگه هم این عرض کنم این بسیج هست، ولی خب طبعا تو مرکز و استان تهران برایشون مهمتر و جدیتره، ولی این چیزی نیست که فقط اینجا باشه، همه جا چنین بسیجی دارن چون میترسن از وضعیتی که هست و همه هم هشدار میدن به این. خب تمام قدر کشی هم که میکنن، این حرف هم که میزنن، خب هیچ دلیل نداره جز اینکه از این میترسن و هشدارشون از خاطر همین تهدیده.
1: شما اشاره کردیم به این شرایط انفجاری، این که چیز جدیدی نیست، الان مدت هاست، شاید بگیم سالیان هستش، به خصوص از آغاز میشه گفت سلسله قیام های پیوسته که از سال 96 آغاز شد. فکر می کنم همه قبول دارن که این یک تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی در ایران بود. و موضوع دیگه اینه که تا چه زمانی رژیم میتونه اینجوری در حالت منقبض در برابر مردم هی بخواد مثلا این موضوعات شبانه رو، این لشکرکشی های شبانه که میکنه به قول من رو هم سیلیکی که را میندازه رو، تا کی میخواد این وضعیت رو ادامه بده و این خلاصه چی میشه، این داستان چه خواهد شد؟
2: بله ببینیم. خب ممکنه همین که شما میگین، همونطور که گفتیم، بگی خب این شرایط انفجاری جامعه که مال امروز نیست. حالی شما مدتی هست، به خصوص بعد از واقعه که تو منطقه اتفاق افتاد و حمله‌ای که شد و جنگی که شروع شد و تو یک سال اخیر چندین جنگی که اتفاق افتاد. خب رژیم در وضعیت به لحاظ فشاری که رو مردم هست از هر نظر که شما بگید، خب وضعیت چیه خاصی؟ درست این شرایط وجود داشته، ولی اون چیزی که من باید تاکید کنم این که به این شرایط، این حرفی که میگیم وضعیت انفجاری جامعه، بله درسته، ولی مشخصا من تاکید دارم روی شدت و شتابی که این شرایط انفجاری داره چیه میگیره و روز به روزم همشون نسبت به این سمت و سویی که این داره میگیره هشدار دادن. شما نگاه کنید، من یک دو تا نمونه بگم. مثلا سخنگوی دولت پزشکیان این مهاجرت می‌رفته جلسه داره صحبت میکنه، دقت بکنین این خبرنگاری که داره ازش سوال میکنه چه سوالی میکنه؟ میگه که خب بنزین گرون شده، نرخ ارز و طلا در حال افزایش، سایه جنگ هم که همچنان تو اقتصاد کشور سنگینی میکنه، در این میان موج تازه از نگرانی در واقع گرانی ها و فلانی حرف هم جدیتر شده بین مردم. کارشناسان هم بارها هشدار میدن به کاهش تاب‌آوری اقتصادی و معیشتی و حالا بیمان می رود که فشارهای تازه تجربه تلخ دیماه سال گذشته، یعنی قیام 1404 تکرار بکنه. اون هم در شرایطی که در بسیاری از خانواده ها که خودشون یعنی بلای 70% و یه حرفا رو میگن 90 میلیون خط فقر و 100 میلیون خط فقر با یه حقوق دیگه حد اکثر مثلا 20 و چند میلیون، در شرایطی که بسیار از خانه دیگه تحمل شوک قیمت جدید رو ندارن. پس ببینید داره خودش دست به روجی تابنای اولی و حادثه قیام. یعنی میگه ببین شرایط دو این سمت داره، خبرنگار داره میگه. حالا جالبه این مهاجرانیشی میگه اولا که یه طلبکاری میکنه که ما بنزینی که گیرم گردیم قرار بود زمستونی پیش بکنیم،
1: نکردیم حالا
2: این یکی که من. بعدم که صحبت میکنه پرانی حرفا میگه که خب ممکنه بخوان شما سهمیه های یک و دو رو، چون این قیمت سهمون یک و دو رو کم کنه، میگه نه چه این چیزی فلان نیست، دقت بکنین. میگه ولی من تأکید میکنم اگر هر اقدامی بخوایم انجام بدهیم، این را من اطمینان میدم که حتما قبلش با مردم صحبت خواهیم
1: درسته،
2: هیچ اما بدون اطلاع مردم کاری انجام نه. یعنی داره چی میکنه؟ زمینه سازی میکنه مثل اون قبلی. معلومه به مردم اطلاع بدیم که گرون میکنیم.
1: آره. که کاری هم نمیتونم بکنم.
2: آره به مردم اطلاع میدیم دستمون رو بیشتر رو گلوتون میذاریم، به مردم اطلاع میدیم پا رو بیشتر رو گلوتون میذاریم. جالب اطلاع میدن قتل عام خاموش داریم میکنه میتون، مردم سفرهشون نون نداره دیگه. خیلی این حرف مجبور، چرا مجبور این حرف بزنی؟ یعنی داره زمینه سازی میکنه باز برای چی؟ گرون کردن. وقتی میگه کم میکنم، یعنی حالا دقت بکنید حرفای یه کارشناس خودشون که میگه چی میگه، میگم که علت اونا چیه، این شدت و حدت رو که دارم دست میدارم. میگه طرح چنین مسائلی، یعنی همین داستان بنزین رو که این کار کردی راغفر کارشان رو سخصدی، در چنین شرایطی با این تورم های لجام گسیختهی که مردم تجربه کردن فقط به خشم عمومی میافزاید. نارضایتی که امروز در جامعه هست به نظر من بی سابقه است در ظرف این نزدیک به نیم قرن گذشته در کشور، این واقعا بی‌سابقه است. بعد میگه که خطری که وجود دارد یک نوع هرج و مرج پیش خواهد آمد. این استنباط من است. هرج و مرج هم شما میدونین که
1: درسته،
2: آره دیگه، چون بالاخره نفر حکومت
1: اسم رمز قیام هستش،
2: اونا که بیان اختشاشو نمی کنم بگه فتنه و یا اونم میگه هرج و مرج. همین عبارات ها و چیزای دجالیتی است که به قول معروف چی میگن تو حرفاشون هست و فلان، و هم فاطمه مهاجرانی هم همینجور هست که اطلاع میدیم گرون میکنیم، اطلاع میدیم سر. خب پس برای این پس وضعیت فکر کنم روشنه. حالا یه نکته هم که قابل توجهه که باز می‌بینیم که خیلی قابل توجهه، علارغم این وضعیت ما میبینیم رژیم به جنگ افروزی دست از جنگ افروزی بر نمیداره، روی میره. میدونین چرا؟
1: و عجیبه که بودجهش هم داره،
2: به خاطر اینکه یک صدم وحشتی که از این انفجار اجتماعی و خیزش مردم داره از اون نداره. وحشتش از جنگ داخلیه، وحشتش از اون صحنه اصلیه تو جامعه ایران بین مردم و حکومته. لذا خب معلومه مانور میذاره، معلومه این حرفا رو میزنن، مانور میذاره، میاد مصاحبه میکنه، رادان چنین حرفایی میزنه فران. البته اون نکته رو من اجازه بدین در آخر صحبتم دست بذارم، علارغم همینجا نکته قابل توجه اینا میخوان با این کار جامعه انفجاری مرعوب کنن، قفل کنن، اما دیوار اختناق یک جا داره سوراخ میشه، یک جا سوراخ شده و میشه همچنان. اونم اقدامات بی‌پروایی که ما میبینیم، کانهای شورشی علارغم همه سرکوب، صدها مورد علارغم بگیر و ببندها و تهدیدها و اعدامها، اعدامهای مشخصا جوانهای شورشی، ولی میبینیم که هست در برابر فعالیت میکنه و این فعالیتشون هست و اینا رو شکست دادن توی رابطه و همچنان هم داره ادامه میده. بنابراین پس اون چیزی که من میگم شرایط، یعنی اون تشدید شرایط، وضعیتی که داره تشدید میشه و شتاب گرفته، و خب اینا هم در برابر این مجبورن بیان این کارا رو بکنن، اگرچه به هر حال هست جلوشون که نگذاره هر چی که میخوام.
1: یه چیزم بسیار جالبه با توجه به این به قول معروف شرایط اختناق که هر روز در واقع خط و نشون میکشه و تشدید میکنه این اختناق و سرکوب رو، ولی از اون طرف هم حجم فعالیت‌ها و عملیات‌های کانهای شورشی هم خیلی خیلی قابل توجهه و نشون میده که واقعیت این اختناق چی هستش، که چطور این نیروها میتونن هنوز این عملیات رو انجام بدن. و فکر می‌کنم شاخص خیلی خوبی هستش
2: این سیاست رو که اون می‌خواد این کارو بکنه، اینها سوراخ کردن، شکست می‌کشونن. غیر از اون اعتراضات اجتماعی هم که شما می‌بینید الان هر روز، همین الان شما امروز تو اخبار اول اشاره دیروز داشتین، پیروز داشتین، دیگه مردم کارت به استخون خورشته. بله،
1: بسیار ممنونم خانم مصنع از حضورتون تو برنامه امشب، براتون آرزوی موفقیت دارم. ممنونم.

0: 21 شهریور 1405 پایتخت فرانسه لحظه مهم دیگری رو از همبستگی ایرانیان شاهد بود. در گرامی داشته یاد شهیدان قیام 1401 و با فریاد رسای نه به اعدام تجمعی چشمگیر در پاریس شکل گرفت. گرد همایی بیشک در پی انتقال پیام‌های بسیار مهم بود. اما این پیام‌ها چه بود؟ برای شنیدن روایتی بیواسطه از اهداف و تأثیرات این حرکت و تظاهرات میزبان یکی از شرکت کنندگان این تظاهرات هستیم تا دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارم. خانم آزاده عالمی که مهمان این بخش از برنامه ما هستن، سلام میکنم به شما خانم عالمی و خوش آمد میگم بهتون.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی، در خدمت هستم.
0: ممنونم خانم عالمی. یک تظاهرات روز شنبه در پاریس، این تظاهرات چه پیام هایی داشت و شعارهاش چه بود، خواسته هاش چه بود، مخاطب این پیام ها در این تظاهرات چه کسی بودن، در یک کلام چه میخواستید بگید و آیا کسانی که باید میشنیدند فریادها و یا شعارهای شما رو شنیدند یا نه؟
1: بله، همونطور که خودتون در ابتدا اشاره کردین، تظاهرات بزرگ روز شنبه 21 شهریور توی پاریس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، به خصوص اینکه بعد از تظاهرات بزرگ 30 خرداد که در فرانسه لغو شد و اتفاقاتی که در پی اون رخ داد، این اولین تظاهراتی بودش که توسط شورای ملی مقاومت ایران و چندین انجمن ایرانی فرانسوی در پاریس برگزار شد. این برنامه خب حول چند محور اصلی شکل گرفته بود، از جمله نه به اعدام و همچنین حمایت از دولت موقت برای صلح و آزادی. این یکی از اصلی ترین پیام هاش بود. اما اولین پیام ما خب گرامی داشته یاد و خاطره قیام بزرگ مردم ایران در سال 401 بود. ما می‌خواستیم که یاد شهدای اون قیام رو زنده نگه داریم، نه فقط برای ادای احترام به بیش از 750 انسانی که در شهرهای مختلف ایران جون خودشون رو از دست دادن، بلکه برای یادآوری این واقعیت که 4 سال بعد از اون قیام قیام ها و خواست آزادی همچنان خاموش نشده و همچنان ادامه داره. ممکنه که رژیم با سرکوب، زندان و اعدام تلاش کنه صدای مردم رو خاموش کنه، اما این صدا دوباره خودش رو نشون میده، همونطور که ما در دیماه سال 404 شاهدش بودیم. پیام دوم این تظاهرات خطاب به جامعه مدنی، افکار عمومی و دولت مردان اروپایی به ویژه خود فرانسه این بود که در واقع هموطنان ایرانی و حامیان شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین می‌خواستن در واقع در همزمان با گرامی داشته 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین و در اوج پویایی و بالندگی این سازمان در انتخاب مسئول اول خودش، یک بار دیگه نشون بدن که یک نیروی سازمان یافته و ریشه‌دار و با سابقه ای بیش از 60 سال نبرد با دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی در صحنه سیاسی حضور بسیار واضحی دارند. این مقاومت سالهاست که توی خیابون‌های اروپا در تجمعات و فعالیت‌های سیاسی در تلاش برای رسوندن صدای واقعی مردم ایران به جامعه جهانی حضور فعال داره که هدف اصلیش اینه که صدای مردم ایران شنیده بشه و در واقع انرژی و امید لازم برای ادامه مبارزه به جوانان شورشی، به کانونهای شورشی و همه کسایی که در داخل ایران برای آزادی مبارزه میکنن منتقل بشه، نه مثل بعضی از اپوزیسیون های ساختگی و فیک که میان رو موج قیام های مردم ایران سوار میشن. اما در کنار همه این پیام ها به نظر من مهمترین و در واقع اصلی ترین پیام تظاهرات روز شنبه خب روشن بود، نه به اعدام. این شعار تونست بسیاری از شهروندان فرانسوی به خصوص در این تظاهرات با ما همراه بکنه. خیلی از اونها اومدن به دلیل اینکه میخواستن در این کارزار شرکت داشته باشن، چون افکار عمومی از افزایش وحشتناک اعدام‌ها در ایران الان به خوبی مطلع هستن و این وضعیت واقعا برای بسیاری از اونها دیگه قابل قبول نیست و میان میگن ما باید یک کاری بکنیم. بنابراین توقف اعدام ها و نجات جان زندانیان یکی از اصلی ترین خواسته های ما بود. ما میخواستیم به جامعه مدنی فرانسه، به دولت های اروپایی، به خصوص دولت فرانسه بگیم که در برابر یک فاجعه انسانی بسیار جدی قرار داریم. امروز دیگه نمیشه در برابر موج اعدام ها فقط به صدور بیانیه و محکومیت اکتفا کرد. محکومیت اگه با اقدام عملی همراه نباشه، هیچ جان هیچ زندانی رو نمیتونه نجات بده و لازمه که جامعه بین المللی از مرحله محکومیت لفظی عبور کنه و وارد یک مرحله عملی و جدی بشه با اتخاذ اقدامات مشخص و مؤثر علیه رژیم ایران برای متوقف کردن ماشین اعدام و همچنین رد جنگ و سیاست مماشات و به رسمیت شناختن راه حل سوم، یعنی سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتش و کانونهای شورشی و همچنین به رسمیت شناختن تنها آلترناتیف جدی و مؤثر، یعنی شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقتی که ارائه داده شده توسط این شورا با ریاست خانم مریم رجوی برای دوران گذار پس از سرنگونی رژیم.
0: خانم معرفی میکنید که این تجمع، این گرد همایی که الان شما به خوبی در ابتدا گفتید که این اولین در واقع اقدام مقاومت ایران بود بعد از اون تظاهرات 30 خرداد با وقایعی که داشت، فهم میکنید چقدر موفق بود این تظاهرات در اهدافی که داشت و به خصوص در زمینه بازتاب های مطبوعاتی اون که خب یک سنجشیست برای در واقع موفقیت این گونه اقدامات اجتماعی، در اون رابطه چه میتونید برام بگید؟
1: بله، قبل از هر چیز باید یادآوری کنم که یک ویژگی که این برنامه روز شنبه داشت، خب برگزاری همزمان این تظاهرات در دو پایتخت اروپایی، پاریس و استکهلم بود که خب بسیار مهم بود. همچنین یکی از مهمترین بخش‌های این برنامه خود پیام ویدئویی خانم مریم رجوی بودش که در صحبت‌هاشون مثل همیشه نکات بسیار مهمی رو گفتن و تاکید کردن روی اینکه صدای قیام‌ها دوباره از داخل ایران به گوش میرسه و خب این بسیار بسیار مهم بود و این همزمانی در دو پایتخت نشون دهنده تداوم و گستردگی مقاومت مردم ایران هستش. اما از نظر بازتاب رسانه‌ای این تظاهرات مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی از تجمع پاریس منتشر کرد و به حضور گسترده ایرانیان، پرچم‌های سرنگ ایران، تصاویر قربانیان و پیام‌های مربوط به آزادی و یک جایگزین دموکراتیک اشاره کرد و تصاویر این مراسم رو همچنین منتشر کرد. همچنین خبرگزاری فرانسه AFP و آسوشیتد پرس گزارش های تصویری بسیار بسیار خوبی از این تظاهرات منتشر کردند. اما فراتر از رسانه ها، اون چه برای خود من و حتی پلیس بسیار چشمگیر بود، نظم و انضباط این تظاهرات بود با وجود جمعیت زیاد و یک برنامه بسیار فشرده‌ای که ما داشتیم. همه چیز با هماهنگی و بسیار قشنگ با مسئولیت پذیری پیش رفت و این نشون دهنده جدیت و انسجام یک مقاومت سازمان یافته بودش. و همچنین خوبه بگم که یکی از نکات بسیار مهم حضور جوانان در این برنامه بود با سخنرانی های اونها در این برنامه، نسلی که یکی از اونها حتی پگا حتی ایران رو هرگز ندیده، ولی چقدر قشنگ تونست از خواسته های جوانهای ایران و مردم ایران صحبت بکنه و رد هر گونه دیکتاتوری و نشاه نشه. و در آخر بگم که یکی از زیباترین صحنه ها واکنش مردم عادی در خیابون بود. آبران و کسانی که از اطراف در اطراف مسیر راهپیمایی شاهد تظاهرات بودند، می ایستادن، دست می زدن و ما رو تشویق می کردن. این واکنش های صمیمانه انرژی بسیار زیادی به حضار و جمعیت می داد و نشون می داد که در واقع این پیام ما در قلب پاریس با همدلی و احترام بسیار شنیده می شه و به ما انگیزه برای ادامه فعالیت هامون داد، برای اینکه بتونیم در این دوران جدید، همطور که آقای رجوی گفتن، در سال جنگ ها و آزمایشات، ما هم بتونیم اونطور که باید و شاید در واقع صدای مردم ایران و کانونهای شورشی رو به در واقع به سمع خودمون، با وظیفه خودمون و مسئولیتمون به گوش جهانیان و مردم اروپا برسونیم و به مسئولیتمون پاسخگو باشیم.
0: بسیار عالی. در حال خیلی خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم در همه پیکارهای پیش رو و همچنین برای برگزاری همین تظاهرات که به خوبی گفتیم بسیار منظم و موفق برگزار شد. خیلی هم سپاسگزارم از این که در برنامه امشب دعوت ما رو پذیرفتین و با ما همراه بودین. موفق باشید.
1: خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم. پیروز باشید.

0: سلام های ما را از یک برنامه دیگه راه دشوار آزادی بپذیرید. ما در برنامه های قبلی از موانع مختلفی که در راه رسیدن به آزادی هست صحبت کردیم. از فاتحان این راه هم البته گفتیم. و امروز میخواییم بپردازیم به یکی از پدیده هایی که دیکتاتوری ولایت فقیه از اون به عنوان مانعی در راه دشوار آزادی استفاده میکنه. پدیده شوم جنگ خارجی.
1: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم.
0: خب راستی چرا اینطوره؟ جنگ چه فایده‌ای و چه ضرورتی برای این رژیم داره؟ چون هر بچه مدرسه ای هم می دونه که جنگ بده و صلح خوب. خب تقریبا همه ایرانی ها یا دست کم اونایی که یادشونه یا توی کتاب های آموزشی منزجر کننده آخوندها خوندن میدونن که بانی این دیکتاتوری وحشی یعنی خمینی همیشه میگفت جنگ خوبه، جنگ موهبتی است الهی، جنگ مائده است آسمانی و از این قبیل مزخرفات.
2: صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشد، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
0: خامنه‌ای هم مشابه همین مزخرفات رو خیلی تکرار کرد تا مرد و بچه نابکارش کینگ مشتبه هم همین رو میگه. در این برنامه میخواییم به همین نکته بپردازیم که چرا دیکتاتوری آخوندها اینقدر محتاج و ذلیل جنگ و صلح چه ضرری داره که رژیم مثل جن و بسم الله ازش هراس داره. و برای این کار میخواییم از معلوم به مجهول برسیم. همین رژیم سر اصلیش و خیلی از سرکردگانش رو توی جنگ از دست داده. تضادهای داخلی رژیم رو نگاه کنید، کم مونده همدیگر رو پاره پاره کنن. دارن رسماً توی جنگ و دعوای بانتهای آخوندی دم از کودتا میزنن. توی این جنگ ها رژیم نه فقط در منطقه بلکه حالا توی جهان هم منزوی شده. خب مگه این برای رژیم خوبه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی یه ائتلاف علیه رژیم شکل گرفت. تنها کسایی که برای این رژیم باقی موندن مزدورای نیابتی خودشون تو چند تا کشور منطقه هستن و بس. خب این تومار رو میشه همینطوری ادامه داد، اما به نظرم همین هم کافیه تا نشون بده که رژیم در وضعیت به شدت بحرانی قرار داره، وضعیتی که به خاطر جنگه. حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی اول برنامه. با این همه مصیبت و خسارت‌های عظیم چرا رژیم به ادامه جنگ به هر قیمت اصرار می‌کنه؟ برای پاسخ اجازه بدید باز هم به معلوم‌ها بپردازیم. با جنگی که رژیم مطالبات مردم رو پشت گوش می‌اندازه، با جنگی که رژیم قیام و شورش‌های مردمی رو مدیریت می‌کنه، با جنگی که حتی درگیری‌های باندی درون خودش رو مدیریت و مهار می‌کنه، با جنگی که تمام خیانت‌ها و اختلاس و فساد اقتصادی بی‌انتهای خودش رو در نظر مردم فرعی جلوه می‌ده، و با جنگی که این رژیم روز به روز به عمر حکومت فاسد و جنایتکار خودش اضافه می‌کنه. اینو ببینید،
3: یک انسجام خیلی جدی برای اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که همه دور یک موضوع تونستن خودشون رو جمع کنن و دیگه اون معادلات یا اون مجهولای اضافی کمتر پیش می اومد، هرچند پیش می اومد ولی فیکس کردنشون خیلی راحت تر بود به دلیل خود جنگ. شاید هم همین مبارزه با آمریکا هم یه نوعی از همون باشه. اگر مثلا بعضی وقتا بگن آقا این مبارزه با آمریکا رو ما ازمون بگیرن، حالا ما هم چی کار کنیم، مشکلات رو گردن کی بندازیم، میتونه از همون نوع باشه.
0: این میگه که رژیم انسجامش رو از قبل جنگ ایران و عراق به دست آورد و مشکلات فعلی رو هم میشه با انداختن گردن آمریکا دور زد. خمینی رسما فتوا میداد که درباره علت برپایی جنگ و علت توقفش سوال نکنید. اینو ببینید، اطلاعات 3 مهر 67، یعنی وقتی که جنگ تموم شده و مردم یقه خمینی رو گرفتن که چرا جنگ کردی؟ اینم جوابش.
4: اطلاعات 3 مهر 1367. حضرت امام از مردم و فرزندان پرشور انقلاب میخواهند که با سوالات و اشکالات گرهی بر مشکلات نیفزایند و از مسئولین نیز می‌خواهند که دردمندانه سکوت کنند و اجر آن را بیش از دفاع می‌خوانند.
0: خب حالا همه اینایی که گفتیم رو جمع بزنیم ببینیم چی میشه. معنی همه این حرفا میشه اینکه این رژیم با مردم درگیره، این رژیم به مردم تکیه نداره، این رژیم پایگاه مردمی درست و درمونی نداره و مجبوره که به جنگ بیاویزه. در ابتدای انقلاب 57 هم چون خمینی به تدریج پایگاه اجتماعی رو که با فریبکاری به دست آورده بود با روشنگری های مجاهدین از دست داد، خودش رو آویزون کرد به جنگ با عراق و 8 سال جنگ و ویرانی رو به کشور ما تحمیل کرد. یک بار آخوند بهشتی نامه نوشته بود به خمینی و گفته بود آقا ما در اقلیتیم و خلاصه باید یک کاری کرد. برای همینم بود که خمینی آتیش جنگ رو روشن کرد. در آماری که خودشون گاهی توی جدال‌های باندیشون لو میدن اعتراف میکنن که پایگاه اجتماعی رژیم خیلی داغونه. قالیباف یک بار وقتی باند رقیبش برنده شده بود گفت آقا پایگاه اجتماعی شما 2%. حالا باند خودش که شکست خورده بود از 2% هم کمتر بود. یعنی سرجم همه باندهاشون هم که حساب بکنیم به اعتراف خودشون میشه 3%. خب با 2-3% در یک کشور 80 میلیونی که نمیشه به 90%+ حکومت کرد. حالا نکته مهمتر، پس این رژیم روی چی وایساده و به 80 میلیون جمعیت ایران حکومت میکنه؟ چون بالاخره هر حکومتی باید یا به یک طبقه اجتماعی تکیه داشته باشه یا به یک تکیه‌گاه جدی دیگه. مثال بزنم، رضاخان به چی یا به کی تکیه داشت؟ به انگلستان که با کودتا آورده بودش و به زندانهایی که ساخت و آمپول هوای پزشک احمدی و سرپاس مختاری و بقیه. و اون دستگاه سرکوب به کی یا چی تکیه داشت؟ به دولت فخیمه. همین که رضاخان یابو برش داشت و خواست بپیچه طرف آلمان، سفارت انگلیس و نه حتی وزارت خارجش یک یادداشت 2-3 خطی براش فرستاد، داد و اخراجش کرد به جزیره موریس. دیکتاتوری محمد رضا شاه که با کودتای 32 سر کار اومده بود به چی تکیه داشت؟ دست کم از 28 مرداد 32 به بعد رو میگم، به دستگاه سرکوبش یعنی به ساواک. وقتی که اون تکیه‌گاه و کارتر ازش گرفت، یک سال نشد که با سر سقوط کرد. خب حالا برگردیم به همین حکومت آخوندها. اینا به چی تکیه دارن؟ پایگاه اجتماعی ندارن، تکیه‌گاه خارجی اینم ندارن، طبقه کارگر پشتشونه، استغفر الله، کشاورزها، طبقه متوسط شهری، اصلا هیچ کدوم از اقشار، اصناف و لایه‌های اجتماعی حامیشونه، تکنوکرات‌ها، اصناف، بازاری‌ها، دانش آموزها، دانشجوها، زنان، کی؟ اینا که دارن با همه این مردم می‌جنگن و ازشون می‌کشن. پس تکیه‌شون به چیه؟ به کیه؟ هیچی. همون دستگاه سرکوبگرش با سپاه و انتظامی و اطلاعات و چی و چی. بی خودی نبود که خمینی همیشه میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
2: ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد.
0: خب این دستگاه سرکوب عریض و طویل هم عمدتاً به اتکای جنگ، به بهانه جنگ برای خودش توی این مملکت جا باز کرده و میکنه. جنگ همون کاری رو برای رژیم میکنه که فرضاً یک طبقه اجتماعی پشتیبان برای یک حکومت در کشورهای متکی به آرای عمومی میکنه. یعنی جنگ به جای طبقه اجتماعی، یعنی جنگ به جای ساواک، یعنی جنگ به جای صندوق رأی. آخوندها با جنگ همه مسائل و مشکلات نظامشون رو مدیریت میکنن، لازم بشه به اسم جنگ مردم رو سرکوب میکنن، لازم بشه به اسم جنگ باند رقیب و سر جاش میشونن، لازم بشه به اسم جنگ حرفها و قول و قرارها و تعهدات رسمی خودشون رو پس میگیرن و زیر حرفشون میزنن، لازم بشه به اسم جنگ با شیطان هم سازش میکنن. خب ایناست خاصیت جنگ برای رژیم آخوندها، پدیده‌ای که باهاش به عمر رژیمشون اضافه میکنن، قدرتشون رو حفظ میکنن و رقیبشون رو از صحنه حذف میکنن و مردم رو هم از شراکت در قدرت سیاسی که خواسته 120 ساله مردم ایران از مشروطه تا الان محروم نگه میدارن. به همین خاطر هم هست که مردم و مقاومت ایران مستمرن و در تمامی این 40 و چند سال در برابر تمام جنگ طلبی های آخوندها میگن صلح، صلح، آزادی.
5: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تنابدار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب می کند.
0: و حالا جالبه که چه حکومت آخوندی و چه بچه شاه که هر دوشون از نظر داشتن پایگاه اجتماعی مکفی برای کسب مشروع قدرت آس و پاسن، یا به جنگ آویزون میشن یا به قدرت خارجی یا به هر دوش. و اینجاست که شأن و هویت ملی مردمی و سرشت انقلابی و دموکراتیک مقاومت ایران بیش از پیش بارز میشه و اینجاست که میشه دید جنگ چه مانع بزرگی بر سر راه آزادیه و چرا رژیم اینطوری چارچنگولی 40 و چند ساله که چسبیده به جنگ و جنگ طلبی، و چرا بچه شاه هم که فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشوره اینطوری دخیل بسته به جنگ. اولی برای حفظ قدرت، دومی برای کسب قدرت. برای همینه که شعار مقاومت ایران که جزء اصولش هم هست از همون سال 59 به بعد صلح بوده و آزادی.

0: اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با موضوع مهم دیگری که این روزها در صدر خبرها قرار گرفت. به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه ساخت بمب اتمی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارگزاران دستاندرکار رژیم یکی یکی به صحنه اومدند و نسبت به این رأی‌گیری موضع‌گیری کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا نگاهی دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خب آقای مصنع، اجازه بدید که اول یک نمونه از این موضع‌گیری‌های مقامات رژیم، یعنی موضع‌گیری بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی رو ببینیم و بعد من سوالاتم راجع به این خواهم پرسید.
2: بله آقای بقائی، کدوم کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادن؟ آیا این الگوی رأی دهی معنای خاصی داره؟
3: ببینید، حدود 1/3 کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه.
0: خب آقای مصنع، همونطور که شنیدیم بقایی توی این صحبتاش رأی‌گیری در واقع رأی اکثریت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی رو با تعبیر رأی گله‌ای در واقع ازش نام برد. به نظر شما این گله‌ای که نام می‌بره منظورش چیه؟
1: بله، ببینید، تو همین صحبتی که الان شما پخش کردین ابتدا صحبت میکنه که خب هم رأی ندادن و یه دو سوم
0: 30% رأی ندادن
1: چی دارن، ولی از اون طرف میگه رأی چی؟ گله‌ای.
0: بله،
1: خب این تناقض‌گویی بیانگر چیه؟ یقین بدونین ضربه رو وقتی که دریافت میکنن، فشاری که میاد روشون، تناقض‌گویی چیه؟ محصول چنین چیزیه. از اون طرف میگه به هم نمیده و یه دره اینجوری دادن یه ندادن و یه صبح هم ندادن، فرا از اون میگه رأی گله‌ای، از یه طرف میگه اجماع، هم از یه طرف این حرف رو میزنه. خب معلومه اتفاقا دقیقا همین بیان نشون میده که ضربه رو خود دریافت کردن، بنابراین اینجور به تناقض‌گویی میفتن. حالا غیر از این، الان شما اینو پخش کردین، خود پاسدار رضایی هم گفتش که اگر این به شورای امنیت بره، یعنی همین قطعنامه می حرف هم که گفتم باید بره، ما از MPT چیه، یعنی پیمان متن گسترش تسلیحات اتمی چی کار میکنیم؟ خارج میشیم. خود این یعنی چی؟ خود این معناش اینه که میرم برای ساخت بمب اتم، که البته خب این حرف جدیدی نیست، ولی همین عکس العمل نسبت به این موضوع تهدید که میکنه بیانگر چیه؟ و اینگر میزانی جدیتیست که این قطعنامه براشون داره و اینا چنین چیزی میکنن. و مهمتر از همم به نظرم حلقه انزوا رو به شدت تنگتر میکنه. به دلیل چی؟ اجماع بین‌المللی که به هر حال در رابطه با این موضوع علیه رژیم اونجا شکل گرفت.
0: بله، حالا یکی دیگه از مقامات رژیم، نیکساد نایب رئیس مجلس رژیم، گفته که اگر این قطعنامه به شورای امنیت بره اونجا وتو میشه. حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که اگر قرار وتو بشه، پس این موضع‌گیری ها یا این به اصطلاح عجولانه اینجوری از این قطعنامه ابراز ناراحتی کردن برای چیه؟
1: خب ببین، خیلی روشن نفس این که خود بکه وتو یا نشه، نفس این که پرونده رژیم، پرونده اتمی رژیم میره به شورای امنیت یه معنای مشخص داره، یعنی اجماع بین المللی در مورد رژیم که میدونید تو 20 سال اخیر این بی سابقه است. اولین بار چنین چیزی وجود داره. نفس این همون چیزیه که شما الان میگی چرا این حرفو پس میزنی. واقعیت اینه که این موضوع بستری رو فراهم میکنه و یک مسیر آماده میکنه برای سایر اقدامات. چرا؟ چون رفتن این پرونده به شورای امنیت یک مشروعیتی به لحاظ سیاسی ایجاد میکنه. این مشروعیت یک بستری ایجاد میکنه. بستر ایجاد میکنه که مشروع میکنه حلقه انزوا دور رژیم تنگتر بشه و اقدامات دیگه که میخوام بکنن خوشوانه سیاسی چی داشته باشه؟ قوی داشته باشه، چون بهرا بالاترین ارگان رسمی سیاسی که وجود داره شورای امنیت ملل متحده، این هم داره میره به اونجا. و دلیل عکس العمل هایی که شما میبینید از رژیم، الان بقایی پخش کردن یا رضایی یا موارد دیگه‌ای، شروع کردن تهدید کردن، بالا پایین کردن فلان، علتش همین مسئله است. یعنی از تبعاتش وحشت دارن و میدونن تبعاتش یعنی چی، ولی خب از یه طرف سعی میکنن کم اهمیت بدن، یک طرف چیه با این موضوع دیگه نشون دادن که وحشت دارن، چش میترسن. خب خیلی روشنه به دلیل اینکه یه موضوع بی سابقه است که اتفاق افتاده و مشروعیت ایجاد میکنه، بستر سازی میکنه برای یه سری اقداماتی که هست. یعنی نفس این رفتن یعنی اجماع بین المللی، و این اجماع بین المللی حلقه رژیم، حلقه انزوا رژیم تنگتر میکنه و این رژیم خب معناش میفهمه، معناش خیلی مفهومیه.
0: یعنی الان تا همین جای کار رژیم متوجه شده که داره اتفاقات جدی رخ میده که این واکنش رو نشون میده. حالا به نظر شما چشمانداز این وضعیت چه چیزهایی میتونه باشه؟
1: بله ببینید، ما وقتی صحبت از چشمانداز میتونه خلاصه بخوام بگم، به نظرم باید رو چهار تا موضوع، چهار عامل دست بذاریم. یک عامل اجتماعی این وضعیت جامعه است. جامعه ایران الان در وضعیت فوق انفجاریه. این دیگه چیزی نیست که مثلا تحلیل باشه، روزی نیست که خود مهره های رژیم از هر باندی نسبت به این چی میدن؟
0: هشدار
1: میدن. چون خب الان که روشن دلار
0: 237,000
1: مردم 70% زیر خط فقر. مل دست بذاریم. یک عامل اجتماعی این وضعیت جامعه است. جامعه ایران الان در وضعیت فوق انفجاریه. این دیگه چیزی نیست که مثلا تحلیل باشه، روزی نیست که خود مهره های رژیم از هر باندی نسبت به این چی میدن؟
0: هشدار
1: میدن. چون خب

0: و ناراضی. داستان تفاهم نامه هم که اینا رفتن با ایشون که بخور و بر با این تفاهم نامه بخوان بردارن محاصره برداشته بشه و فلان، این تفاهم هم دوباره به چی خورد؟ بس خود که الان اصلا قول معروف
1: اصلا دیگه محو شد،
0: محو شد، خداش کنه محو شد.
1: اثرش نمونده.
0: پس بنابراین یک عامل بحث وضعیت جامعه است، وضعیت انفجاری رو که عامل دوم پدیده ای است که این وضعیت انفجاری رو سمت و سو میده، یعنی راه نشون میده. خب اونم که من دارم تو صحنه مقاومت و مشخصا کانونای شورش هستن که اجازه نمیدن رژیم با اقدامات، با دجالگری هاش، با جنگ طلبی هاش، با وحشیگری هاش جامعه را زمینگیر بکنه و اون خواستی که میخواد اون اختناق رو چیکار کنه نگه داره. خب هست این نیرو تو صحنه. همین یک دو هفته اخیر شما نگاه کنین، ما با صدها عملیات و پراتیک از جانب کانونهای شورشی چه مواجهیم که علی رغم همه بگیرو ببنده و سرکوب رژیم نتونسته جلوشون بگیره. پس این عامل دوم. عامل سوم مقوله وضعیت خود حاکمیته. آیا این حاکمیت، حاکمیت یک دست و یک خروجی داره، یک حرف میزنه، وحدتی وجود داره؟ در حالی که ما اینو میدونیم نیست. دقیقاً این حاکمیت دوچار شکافی است در بالاترین سطح و سطوحش و ما میبینیم دائما این شکاف، این مقوله داره تشدید میشه و روزی نیست که مجتبا خامنه ای این عرض کنم که این کینگ مجتبا این حرف زد، سر وحدت زد، 24 ساعت نشد دیگه، این چیزی نیست که این از ارامن شمسه.
1: بله
0: خب طبیعیه که وضعیت این شکاف در حاکمیت دیگه خیلی روشنه. بس اینا یه قانونه، وقتی این شکاف در حاکمیت هست و این دائما هم تشدید میشه، خب طبعا میریزه کجا؟ میریزه باستابش تو جامعه انفجاری و به هر حال میریزه تو جیب قیام. پس اینم عنصر سوم. عنصر چهارم که الان ما داریم ازش بحث میکنیم، عامل چهارم انزوای بین المللیه، تشدید انزوای، مقوله انزوای بین المللی به عنوان چتر سیاسی جهانیه این وضعیت. که خب اینم الان ما میبینیم با این قطعنامه این انزوا به چی رسید؟ به اوج رسیده و اینجور رژیم نسبت بهش داره چیکار میکنه؟ برای این چشم انداز اینه که با جنگ، بدون جنگ، با اتمی، بدون اتمی، چشم انداز قطعی اون راه حل اصلی، یعنی سرنگونی این رژیمه ولا غیر. هیچ راه حل دیگه برای رژیم وجود نداره.
1: سرنگونی بشه طریقی؟
0: بله؟
1: سرنگونی بشه طریقی؟
0: سرنگونی متوجه سوالتون نشه.
1: از چه طریقی سرنگون بشه؟
0: همون که گفتم. پایه اینا من 4 تا عامل گفتم. اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟ انفجاری است که رژیم دقیقاً از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه میکنید داره از این میده. از اگه اختلاف یا اختلاف وحدت رو وحدت داشته اختلاف بزنه کنار، چون میگه از اونجا میترسه. عرض کنم که قدم بعد سرکوب میکنه، میخواد قانون شورش اول که میپوشه، بعد سرکوب کنه، بگیره، اعدام کنه. میبینید چه اعدام میکنه جوانها رو؟ برای اینکه بگه آقا راهی ندارین، امدادتون میکنه، جلوی اینو بگیره، جلوی همون جامعه انفجاری و اون خروجیشو بگه. برای این همه چیز حول همین داره شکل میگیره. واقعا آخر سرم من اتفاقا در رابطه با این قطعنامه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزار مقاومت یه جمله ای گفتن که فکر میکنم که این جمله بیانگر اصل قضیه است، که میگن ضمن استقبال میکنن از اینکه این رفته به شورای امنیت و تحت بند 7 منشور ملل متحد گفتن رژیم قرار بگیره اینا در راستای صلح و فلان، بعد گفتن اما کافی نیست. تا این رژیم سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به اون اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروری، نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی دارد. عنصر پایه‌ای که عرض کرد، راه حل نهایی سرکوب این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمانی
1: سرنگونی رژیم. بله خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع از اینکه حضور داشتین و در این گفتگو توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده اتمی رژیم رو برامون دادید. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتید و حضور داشتید. خیلی ممنون.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه‌ای خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی‌محابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هستم. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بی امان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلند تر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ای که بر اساس یک جهانبینی شکل می‌گیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیوه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر می‌گیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم توچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید 90 هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنند و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی،
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی، همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدن؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه یه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوام برن سمت دماوند حرکت کنن، هم دقیقا ممکنه دچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویارویی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قبرزدائی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه.
0: ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو بیاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی های زیادی دارند. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس ها یک سینه سخن دارند. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران میذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار میکردین، اصلا چه جوری میشنیدین کلاس های تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه؟
7: آره. من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس میخوندم، سال سوم و چهارم بودم، سوم بودم فکر کنم،
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم میشد فردا، آره کاست زودتر میرسید، کتابام با فاصله چند ساعت میرسید که شاید. دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جالب، مثل یک کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شد در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودی؟
7: مثلا 22 ساله.
8: 22 ساله، یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا سوال، 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع کرده بود، به هر چی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه سیاسی نظامی، اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود. توجه میکنی توی یک همچین دستگاهی، بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخانی، حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونم، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی، بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعف‌های این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمین مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایط،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57-50 چند سال دیکتاتوری که حاکم شد به جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش رو میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره
8: گفت این ماری یا این
7: نه گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم، حالا دیگه بخش های کارگری و کارمندی اون نمیدونم، معلم و فرنگ همه دیگه جای خودش، تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی می شدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره ببینید، الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره همون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم آخونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلن چیز میشن، کلفز میکنن.
7: من فارکتوس
8: حالا این خواستش پریدم، ولی این خاطره رو اگه گفتن نگیم
7: یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو، بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا. بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم، درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید می‌گذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش علی جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با اجازه و التماس استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوابم فرستاد اون تایی سالم گفت بشین اونجا. امتحان دادیم اومدیم بیرون، هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سلسله دانشگاه سلسله استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که اون روز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
7: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتید، شما دوتا که اصلا این هم نوشتید، این از کجا نوشتید؟ گفتم والا راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر چقدر تبیین جهان یادم مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی؟ گفتم بله. گفت خب باشه نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگه هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 170 80 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-60 نفر که. بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفتم همه میخونن این کتابا رو دیگه.
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز بود،
8: اونو قبول کرد.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
7: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز رو دخومینی دیگه مگه نبود؟ باز سیاسی بهش میگن مجاهدی. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است. با سرعت دم افزا هرچی می‌ریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه. مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه
7: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه
8: نداشت. مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داشت.
7: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی تا خوشوانی میگم مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز.
8: آمادگی شده بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانه، به طور خاص جوانه به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه، یا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره این؟
7: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، ارزم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش، بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
8: که این کلاس
7: چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دست و سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به بنی رجبی بر بنی آمریان مینویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
7: احسنت. خب ببینید این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس‌ها خیلی انبوه شده، اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار می‌کرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس‌ها تو دانشگاه برگزار می‌شد، تو دانشگاه شریف تهران برگزار می‌شد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تار و مار بکنه. یعنی پاسخش این بود. اصلا در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
8: دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان برگزار شد.
7: خواهش می‌کنم.
8: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس‌های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس‌ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه‌ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون میخواستن، دفاترشون میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، اون نیروی اجتماعیشو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت میکرد.
0: به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود.
1: و اونجا هم دقیقاً مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام‌ها برداشته نمی‌شد. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کند.
1: پس با این حساب استراتژی کاری

یک استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلیترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست، همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیته که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردن که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیایم همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو ادامه بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می‌شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه. تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنویم.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: 30 خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. 30 خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود. رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود. رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه‌ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات 500,000 30 خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500,000 نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده‌ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بغاچ رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک ها رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه، نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علارغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علارغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره 1000 اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را 1 پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.
2: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدند به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشتوانه مسئولیت پذیری کسی در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبت هایی که خواهر مریم در رابطه با کانون شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانون های شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستم دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
3: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینید.
4: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.
3: راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه، اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آن لاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، هم گوش میکنه، درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از این از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که یه بارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینن دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هن دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکه هایش خواهم خود. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد میسین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشته، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دست. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست بریش قرخون حبیبین مزاره شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید میتونید حتی ممکنه کردستان هم روی شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشید چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن شامل بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد خود شما تشریف آوردید روزه سیاسی گرفتید 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی بخواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه. ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. بعد صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگه تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن و بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ کار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن بعد

مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم های در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چی کار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله. خوب، حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چندقومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال. یا انتلکتوال به فرانسوی، اینتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگم انتلکتوال.

انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه شما رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون بیا این سابکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا بله مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاپرستاس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان ریختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر
که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون 1 پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزه بدونه که ویزا بگیره، یک بی‌احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیر، خب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که 5 ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزیم دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش 1 ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من، چون مسئله خانوادگی به قدرش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلقه. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگوید که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی.
شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه حسابات بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردن. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چی بیشتر از هم می ترسن، با قیام مردم. فاکس آنلاین. بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونه. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولیش هم نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت. من هم تاریخ من علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم.
خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگن خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروط. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه‌ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بعد یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات.
ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیان میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم، راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، نوای چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت. اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده ای اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم.
و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببین آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسند وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسویان گفته.
ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنن، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد؟ 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله، اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهمی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می بردن. بله، این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکاییست. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیبارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: ما.
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 138 در 62 زندان. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 138 روز سه‌شنبه 24 شهریور 1405 با فراخوان به اجلاس کمیته سوم سازمان ملل برای اقدام جهت توقف اعدام در ایران منتشر شد و اعلام کرد: در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 که با قتل فجیع ژینا مهسا امینی توسط دیکتاتوری حاکم آغاز شد، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به تمامی جانباختگان این قیام، به ویژه زنان قهرمانی که در این اعتراضات نقش پیشتاز داشتند، درود می‌فرستد. اسامی قریب 700 تن از معترضان که توسط پاسداران این نظام خونریز به خاک و خون کشیده شدند منتشر شده است. همچنین درود می‌فرستیم به هموطنانی که از ظلم و ستم حاکمان به سطوح آمده و برای احقاق حقوقشان به خیابان‌ها آمدند و آزادی را فریاد زدند. این اعتراضات علارغم سرکوب وحشیانه به محاق نرفت، بلکه چون آتش زیر خاکستر در دی ماه 1404 زبانه کشید و هنوز هم ادامه دارد تا روزی که به مقصد نهایی، یعنی آزادی، برابری، دموکراسی و برقراری یک حاکمیت مردمی برسد. حاکمیت قرون وسطایی که حیات خود را در گروه سرکوب و اعدام مردم می داند، این هفته نیز برای تعدادی از زندانیان احکام اعدام صادر کرده و شماری را نیز سبعانه به طنابهای دار سپرده است. آمار اعدام شدگان از ابتدای شهریور تا کنون دست کم 61 تن بوده است.
2: در بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام همچنین آمده است: در هفته جاری تعدادی از هموطنان خارج از کشور تجمعاتی در شهرهای مختلف از جمله در پاریس، کلن و لندن به مناسبت سالگرد خیزش سراسری 1401 برگزار کرده و از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت کردند. آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در یک موضع‌گیری علیه اعدام‌ها از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت نمود. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام از اجلاس کمیته سوم ملل متحد، خانم مایساتو و دیگر گزارشگران سازمان ملل در هفته جاری و کلیه اعضا می خواهد که نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مردم ایران و اعدام های گسترده توسط حاکمیت ایران را محکوم کرده و راه کار عملی برای توقف اعدام ها و سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت فاشیستی ارائه دهند. اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام سه‌شنبه 24 شهریور 1405 در هفته 138 در 62 زندان در اعتصاب قضا می باشند.
3: به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، اهواز، مشهد و دیگر شهرها، فاشیسم دینی با تخریب زندان گوهردشت در صدد از بین بردن اسناد، آثار و محل اعدام‌های سبعانه است. فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دنبال تخریب مزار شهیدان دهه 60 به ویژه قتل عام 67 در بهشت زهرا، خاوران، تبریز، مشهد، اهواز و دیگر شهرها به منظور از بین بردن آثار و اسناد جنایت علیه بشریت و نسل کشی، همکنون با تخریب زندان گوهردشت کرج، یکی از مراکز اصلی اجرای قتل عام 67، در صدد است دیگر اسناد و آثار جرم و محلهای وقوع اعدامهای سبعانه را نیز از بین ببرد. رسانه‌های حکومتی از جمله تلویزیون شبکه البرز و خبرگزاری سپاه پاسداران فارس در 22 شهریور 1405 صحنه‌هایی از تخریب این زندان را با حضور سردشخیم حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها، به نمایش گذاشتند. این دشخیم تصریح می‌کند با دستور اکید ریاست قضایی امروز در شهر کرج حضور پیدا کردیم که کلیه دیوارهای دور زندان مورد تخریب واقع بشه و امروز عملاً این کار آغاز شده و کمتر از یک ماه کل دیوارها تخریب میشه و بستر فراهم میشه برای اجرای طرح توسعه داخل شهر کرج، چه حوزه مسکونی و چه تجاری. دشخیم آسیابی که ماه گذشته مرداد 1405 به ریاست سازمان زندانها منصوب شده، پیش از این در دادستانی شیراز، دادستانی سمنان، رئیس کل دادگستری گلستان و قاضی بیدادگاه ضد انقلاب در گلستان به جنایت اشتغال داشته است. زندان گوهردشت در دهه 60 از مهمترین مراکز شکنجه زندانیان سیاسی به ویژه مجاهدین بود. در قتل عام 67 بعد از اوین بیشترین زندانیان در تهران در این زندان حلق‌آویز شدند. راهرو و سالن مرگ، محل هیئت مرگ، محل‌های شکنجه و دیگر جزئیات گوهردشت توسط سازمان مجاهدین از 3 دهه پیش اعلام شده و توسط شاهدان مجاهد در دادگاه دشخیم حمید نوری در سالهای 1400 و 1401 با جزئیات و کروکی‌ها و تصاویر سه‌بعدی مستند و ثبت شده است. این جزئیات در خاطرات شماری از شاهدان قتل عام نیز از اوایل دهه 70 منتشر شده است. در مرداد 1404 به دستور خامنه‌ای قطعه 41 بهشت زهرا که مزار هزاران مجاهد خلق که در سال 1360 به شهادت رسیدند در آن قرار دارد تخریب شد و با ماشین‌آلات سنگین آن را صافسازی کردند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 20 مرداد 1404. مقاومت ایران در اطلاعیه 4 اردیبهشت 1400 در مورد قصد رژیم برای نابودی مزار شهیدان 1367 در خاوران هشدار داد. در 14 اردیبهشت همان سال 1112 عضو خانواده شهیدان مجاهد در نامه به دبیر کل ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان شدند. اطلاعیه 6 تیر 1396 از تخریب مزار شهیدان دهه 60 و به ویژه سال 67 در تبریز، مشهد و اهواز خبر داد. پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر وقت ملل متحد، در گزارش 27 تیر 1403 تصریح کرد مقامات ایرانی کمپین سیستماتیکی را برای تخریب گورهای جمعی هزاران زندانی سیاسی که در سال 1988 اعدام شدند آغاز کردند. این نه تنها درد و رنج خانواده قربانیان را تشدید می کند، بلکه مانع از تلاش برای اثبات حقیقت و پاسخگویی مسئولین می شود. مقاومت ایران با تأکید بر این که از بین بردن آثار جرم در نسل کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت‌ها به شمار می‌رود، ملل متحد و ارگان‌های زیرربط را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سبعانه در برابر عدالت فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 24 شهریور 1405.
0: اعدام 22 زندانی در روزهای 11، 15، 18 و 22 شهریور. فراخوان به اقدام فوری برای توقف ماشین اعدام و کشتار در ایران. ماشین اعدام و کشتار رژیم آخوندی در هراس از قیام مردمی بیوقفه در حال گرفتن قربانی است. دشقیمان دست کم 22 زندانی را تنها در روزهای 11، 15، 18 و 22 شهریور حلق‌آویز کردند. روز یکشنبه 22 شهریور 6 زندانی اعدام شدند. امان‌الله نظرخانی و هاشم رخشانی در زندان زابل، اصغر پیشاهنگ در زندان زاهدان، محمد موسازهی در زندان ایران شهر و یوسف آبیل و فرزاد احمدپور در زندان جیرفت. روز 18 شهریور 4 زندانی به نامهای شاهرخ پور اسماعیلی، حسین قاسمزاده و محمد یوسف عیسازهی ریگی در زندان دستگرد اصفهان و محمد رضا نیرنگ در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. روز 15 شهریور 4 زندانی از جمله یک زن به نام فاطمه جهانگرد 40 ساله همراه با محمد رضا محمدپرست، مهداد مختاری و سید رسول داوری در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته شدند. در یک جنایت هولناک روز 11 شهریور 8 زندانی به دار آویخته شدند. امید رخشانی، انصار نامی و نظیف رسول خانده در زندان وکیل‌آباد مشهد، عزیز روشنایی و یاسر مؤمنی در زندان عادل‌آباد شیراز، علی میررضایی در بابل، احمد حاجی حسنی در زندان مرکزی گرگان و ولی جان نورزای در رفسنجان. در 14 شهریور رضا سلیمی در زندان مرکزی سمنان، روز 17 شهریور عزت عسکری در بهشهر و روز 23 شهریور عبدالرحیم نارویی روزنه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. مقاومت ایران بار دیگر کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام فرا می‌خواند. پرونده جنایات این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 شهریور 1405.
4: ژنرال چاکوالد: ایران با یک بحران رشدیابنده داخلی مواجه است. فرصت تاریخی برای تغییر دموکراتیک. ژنرال چاکوالد، معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، در مقاله‌ای در ریل کلیر بورد می‌نویسد: 6 ماه پس از جنگ ایالات متحده و رژیم ایران، لافزنی و تبلیغات تهران هر چه باشد، این فاشیسم مذهبی امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگر است. ادامه این وضعیت برای غرب و جامعه بین‌المللی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا سیاست‌های لازم در رابطه با تغییر در ایران را بررسی کنند، آن هم تغییری که نه با مداخله خارجی بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هدایت می‌شود. اقتصاد ایران پیش از جنگ از سال‌ها افول رنج می‌برد، اما اکنون برخی شاخص‌ها نشان از بدتر شدن وضعیت دارد، از جمله تورم بالای 100% در کالاهای اساسی مصرفی. از طرف دیگر این فشارها درگیری‌های جناحی درون رژیم را شدت بخشیده است. بحران درون رژیم با کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ دوچندان شده است. مجتبی خامنه‌ای جانشین پدرش شد. با این حال این انتقال قدرت تناقض بنیادینی را در سیستم آشکار کرده است که ادعا می‌کند اختیارات عالی را به واجد و شرایط ترین فقیه شیعه واگذار می کند. صلاحیت های مجتبی خامنه‌ای بیشتر از آن که بر دانش دینی استوار باشد، بر تداوم ساختار قدرت موجود به ویژه سپاه پاسداران متکی است. انتصاب او این دیدگاه را تقویت کرده که جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به دیکتاتوری موروثی شبیه می شود که زمانی ادعای جایگزینی آن را داشت. چشم‌اندازی که بسیاری از ایرانیان با تردید عمیق به آن می نگرند.
5: آسیب پذیری رژیم ایران با رشد مداوم اپوزیسیون سازمان یافته و دموکراسی خواه بیشتر شده است. دست کم از سال 2014 سازمان مجاهدین خلق ایران شهروندانی از تمام اقشار جامعه را در شبکی از کانونهای شورشی جذب کرده است که نقش مهمی در 4 قیام بزرگ طی 8 سال گذشته ایفا کردند. تهران با سرکوب شدیدتر این شبکه‌ها و سایر معترضان پاسخ داده است، اما نمادهای عملکرد مقاومت همچنان در سراسر کشور پدیدار می‌شوند. دستگاه قضایی ایران از ماه مارس تا کنون بیش از 40 معترض و مخالف را اعدام کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم 50 نفر دیگر در آستانه اعدام قرار دارند، در حالی که ده‌ها و شاید صدها نفر دیگر ممکن است با احکام مشابهی روبرو شوند. با این حال این اقدامات نتوانسته از حمایت از جنبش مقاومت را کاهش دهد. واقعیتی که توسط چند تن از مقامات ایرانی از جمله نمایندگان مجلس اذعان شده است. کلید شتاب دادن به تغییرات معنادار در ایران، به رسمیت شناختن و گنجاندن نقش مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان در چارچوب سیاست‌های بین‌المللی است.
4: شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف اپوزیسیون دموکراتیک ایران و رئیس جمهور منتخب آن خانم مریم رجوی همواره تاکید کردند که تغییر دموکراتیک را نمیتوان از طریق اقدام نظامی خارجی بر ایران تحمیل کرد. در این حال آنها استدلال کردند که دموکراسی‌های غربی باید فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را بر مقامات حاکم بر جمهوری اسلامی حفظ کنند. نیروهای مقاومت پیش از این آمادگی فوق‌العاده‌ای برای به چالش کشیدن رژیم نشان دادند، حتی در غیاب حمایت‌های بین‌المللی معنادار. قیام‌های سراسری سال‌های 2018، 2019، 2022 و 2026 گواهی بر این واقعیت است. همچنین اقدامات بیشمار اعتراضی و مقاومت در سراسر کشور گواه آن است. در همین اداد، تلاش سازمان مجاهدین خلق پیش از وقوع جنگ برای تسخیر مجتمع مطهری تهران قابل توجه بود که در آن زمان محل دفاتر و اقامتگاه مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی بود. آن عملیات با مشارکت 250 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران هم به رژیم و هم به ناظران خارجی نشان داد که این سازمان به نیروی روبروشت و روز به روز توانمندتر تبدیل شده است که خود به عنوان عاملی تأثیرگذار برای تغییرات سیاسی است. در واقع ظرفیت و قدرت مجاهدین و نیروهای مقاومت سالهاست توسط قانونگذاران، پژوهشگران و کارشناسان سیاست خارجی غربی که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران را بررسی کردند به رسمیت شناخته شده است. وضعیت در داخل ایران روز به روز غیرقابل تحمل تر می شود. به همان اندازه روشن است که بسیاری از فرسایی که سیاست‌های بین‌المللی را در قبال تهران هدایت کرده‌اند، شایسته بررسی مجدد هستند. یک رویکرد موثرتر باید با ارزیابی مجدد نیروهای آغاز شود که فعالانه رژیم ایران را از درون به چالش می‌کشند و نقشی که آنها ممکن است در شکل دادن به آینده ایران ایفا کنند.
6: سرسخت و سرفراز بر چوبه های دار و تیرک های اعدام و تخت های شکنجه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان سراحی در دست.

0: خب همونطور که در الان در ایران در 5 دقیقه دیدیم و از یاسر شنیدیم، مجموعه از خبرها هستن که یک تصویر تقریبا قابل توجه از موقعیت کنونی رژیم همون میده. از تشدید بحران توی پرونده اتمیش، نگرانی آژانس از قطع نظارت بر موضوع اورانیوم 60% تا بعد هم فشارهای تازه آمریکا و تنش بر سر کشتیرانی تو هرمز و همینطور در بابل‌مندب. در کنار این بحران‌های خارجی که وجود داره، ولی اون چیزی خیلی هم برای رژیم دردناک هست همین وضعیت داخلش هست. هزینه‌های زندگی دارو ادامه داره، فشار بر خانواده‌ها میره بالا. حکومت هم الان شنیدیم که گفت مانورا و حصول گسترده، اصلا تلاش میکنه که همین فضا رو در جامعه کنترل بکنه. خب وقتی که این خبرها رو در کنار هم میذاریم به چه نتیجه میرسیم؟ آیا رژیم بعد از جنگ و بحران جانشینی که داشت تونسته الان با این وضعیت موقعیت خودش رو تثبیت بکنه؟ همراه هستیم با حبیب گودرزی تا همین سوالات رو ازش بپرسیم. سلام میشون کنم به شما حبیب و ممنون از اینکه در استودیو ما رو همراهی میکنم.
1: خواهش میکنم، من سلام میکنم، خوشحالم که اینجا هستم.
0: خب بگو حبیب، امروز اگر وضعیت رژیم رو بخوای ارزیابی کنی توی منطقه و جهان، نظرت چیه؟ یعنی میتونی بگی که یعنی با همه این توضیحات میشه به این نتیجه رسید که رژیم دست بالا داره خودش رو تثبیت کرده، یا اینکه باید بگیم که حلقه فشار داره برش تنگ‌تر؟
1: من فکر میکنم که برای جواب دادن به این سوال بین دو تا مفهوم باید فرق بذاریم، یکی قدرت بحران سازیه، یکی هم قدرت حل بحران. رژیم هنوز قدرت برانسازی داره، این واقعیتی که نباید نادیده بگیریم. چرا؟ چون تو منطقه هنوز ابزارهایی داره که میتونه از اونا برای اینکه برای دیگران هزینه ایجاد کنه از اونا استفاده کنه. مثلا همین تنگه هرمز خودش یک اهرام، گرچه به نسبت روزهای قبل کارش بسیار پایین اومده، یا همین حوثی‌ها که این روزها شاهد هستیم و بابل مندب، اینا همشون اهرامی هستن برای رژیم. رژیم میخواد بگه که از همین اهرام‌ها استفاده میکنه و اینطوری میخواد بگه که اگه فشار رو روی من اضافه کنین، بالا ببرین، منم هزینه رو برای شماها، برای کشور منطقه و آمریکا بالا میبرم،
0: چون این چیزها رو در دست دارم.
1: آره، چیزش هم همینه. حالا اگه ما بخوایم از این نتیجه رو بگیریم که رژیم دست بالا داره، دست بالا پیدا کرده، به نظرم این دچار یه اشتباهی شدیم، چون باید اینو هم دید که طرف مقابل، طرف های دیگه سنه چه خبره. مثلا منظورم اینه، ببینید این رژیم بجز اینا خودش تو چه وضعیتیه. مثلا تو پرونده اتمی، حالا اخبارش هم تو ایران در 5 دقیقه دیدیم، وضعیت آژانس بهتر شده یا بدتر؟ بدتر شده برای رژیم. نگرانی درباره همین اورانیوم غنی شده خب خیلی بیشتر شده، و دیدیم که این روزها اتحادیه اروپا هم خانه بازگشت رژیم به تعهدش تو این رابطه شده. یه نشونه دیگه هم اگه بخوام ببینیم اینه که تو همین اجلاس همین امروز دیدیم که بخوایم اسم ببریم کشورهای مثل بلژیک، دانمارک، اسپانیا، رومانی، اسلواکی، قبرس، حتی مجارستان، اینا همه یه پیام مشترک دادن. حرفشون این بود که رژیم باید همکاری کامل با آژانس رو از سر بگیره و به تعهدات خودش عمل کنه. بعضی از این کشورها که خیلی سریعتر گفتن که حرفشون این بود که سریعا گفتن در مورد غنی‌سازی بالا هشدار دادن و خطر دستیابی رژیم به سلاح اتمی رو به صورت تاکید کردن، سر این هشدار دادن. حالا این مهمه چون نشون میده که مسئله الان اینطوری شده که فقط اختلاف و درگیری رژیم با آمریکا دیگه نیست، یعنی فضای بین المللی الان تو پرونده اتمی برای رژیم خیلی تنگ‌تر شده تو دنیا. از اون طرف هم بریم تو اقتصاد، تو اقتصاد هم که خب فشارها ادامه داره، دیدیم شاهد بودیم چند روزه آمریکا دیگه حتی شبکه‌ها و بانک‌هایی هم که به دور زدن تحریم رژیم کمک می‌کردن اونا رو هم هدف قرار داده. خود رسانه‌های رژیم دیدیم که میگن از فروش نفت، میگن با تخفیف، منظور فروش نفت و تاراج سرمایه مردم ایرانه، از این حرف می‌زنن و از این حرف می‌زنن که واسطه‌های کشور دیگر هم وجود داره و واردات خیلی گران شده. حتی ببین وقتی وزیر بهداشت خود رژیم میاد میگه تو شرایط جنگی دیگه نمیشه انتظار زندگی عادی داشت و هزینه حمل دارو چند برابر شده، یعنی هزینه این وضعیت داره مستقیما وارد چی میشه؟ وارد زندگی مردم میشه دیگه. بنابراین تصویر واقعی اینه، رژیم ابزار ایجاد دردسر برای دیگران هنوز داره، اما همین رژیم بحرانای خودش حل نکرده. بنابراین وضعیت امروز به نظرم امروز رژیم نه دست بالا داره و نه اینکه بی‌دفاع. رژیم هنوز میتونه تولید هزینه کنه، اما مسئله اساسی اینه که آیا میتونه بحرانه خودش هم حل بکنه؟
0: میدونی چرا این توضیحی که میدی به نظرم تصویر خود اصلا حداقل برای من پیچیده تر میکنه. میدونی چرا؟ چون من میگم خب همه این موضوعاتی که گفتی همش بحران های خیلی بزرگیه. حتی قبلش هم میشه ببینیم که این اصلا 7-8-10 ماه کلن همه چی آوار شد سرش، ولی خب سرنگون نشد. آیا درسته این نتیجه رو بگیریم حالا که باقی مونده تونسته خودش رو تثبیت کنه و بحران ها رو پشت سر بگذاره؟
1: خیلی نکته خوبی گفتی. اتفاقا به نظرم این مهمترین اشتباهی که ممکنه هر کسی طبیعی هم از تو تحلیل وضعیت رژیم مرتکب بشه، این که بگیم چون رژیم مونده پس بحران ها رو همه رو پشت سر گذاشته. اینجا سه تا مفهوم وجود داره که با هم دیگه فرق دارن، یکی بقا، یکی مهار بحران، یکی حل بحران. خب معلومه که این سه تا یکی نیست. با یه مثال بسیار ساده نگاه کن، یه بیماری رو در نظر بگیرین که مدتی بیماری بسیار سختی هم داره، اما پزشکا تونستن اونو کنترل کنن، جلوی پیشرفتی سریع بیماریشو بگیرن.
0: خب
1: اما این که بگیم این بیمار زنده است، این بیمار چون هنوز زنده است یا هنوز زنده است پس به این معنی که بیماریش درمان شده، اینطوری نیست. در مورد رژیم هم همینطوریه. بعد از همه این تحولات و فشارهایی که تو این دوران داشت، رژیم الان مثل اون بیماره، هیچ بحرانیش حل بیماریش حل نشده. نکن مثلا بحران اقتصادی رژیم حل شده نشده که گرونی، تورم، مشکلات دارو، فشار معیشتی رو مردم اینا هستن. پرونده اتمی آیا حل شده؟ نشده که الان صحبت چه کردیم، موضوع روی میز همه دنیا شده خود رژیم. آیا بحران منطقه‌ایش حل شده؟ اینطور هم که نشده که همین تنگی هرمز، بحران یمن با المندب خودش اونجا خودش درگیر کرده. نکته آخر اما مهمتر، آیا شکاف بین مردم و رژیم حل شده؟ نه تنها نشده، اتفاقا خیلی هم بیشتر شده و شدیدتر هم شده. حالا رژیم چه کار کرده برای خودشو سرپا نگه داره؟ بخشی از این بحران‌ها رو مهار کرده، مثل اون پزشکی که مثال زدیم، بخشی رو هم عقب انداخته و بعضیش هم برای خود زمان خریده.
0: پرسیدن که حبیب آیا جنگ ایران و آمریکا الان در حال تبدیل شدن به یک جنگ چند جبهه‌ای از هرمز تا باب المندب است؟
1: عملا اگه تو صحنه که نگاه میکنیم، عملا اینطوری داره میشه. این چیزی هم که خب رژیم دنبالشه. رژیم الان باب المندب گفتیم اهرمایی داره برای اینکه باشخواهی میکنه از دنیا. خب حوثی‌ها که برای همه هم روشن سند هم هست، نفرهای خود به اصطلاح نیابتی همین رژیم هستن. حوثی‌ها و باب المندب ایجاد شده تو هرمز، جزیره به اصطلاح هرمز هم هستش. یعنی آره گسترش پیدا کرده، واقعیت اینه.
0: واقعیت درسته. یک سوال دیگه هم پرسیدن، من البته من خواستم چیزی آخر صحبتات بگم ولی این سوال رو میپرسم بعدن. اینم خیلی کوتاه، اینکه یکی مثلا کی تموم میشه این روزا؟ اگه یکی بپرسه که کی تموم میشه، به هر حال تهش چی میشه؟
1: بله.
0: واقعا چه پیش میاد؟ چه جوابی واسش داری؟
1: جوابی که خیلی روشنه به نظرم اینه، نگاه کن هیچگاه مردم ایران و مواطن نباید چشم داشت به این که با چشم جنگ خارجی داشت که یه روزی تموم بشه. کی تموم میشه؟ این در واقع کلیدش تو دست مردم ایران و مقاومت ایرانه. یعنی همه تلاش رژیم هم همین، اصلا همین جنگ و این گسترشی هم که داره میده، این بحرانی هم که تولید میگفتیم رژیم بحرانزا، این بحرانی که داره تولید میکنه برای اینکه از چی جلوگیری کنه؟ از قیام مردم، چون شیشه عمر رژیم تو دست مردم ایران.
0: درست. من فکر میکنم که همین هم تو که الان توضیح دادی، مهم اینه که آدم واقعا بپذیره که خب به هر حال اوضاع خیلی پیچیده‌ای داره الان ایران، چون به همچین چیزی نبود. اما در این حال که خیلی پیچیده هست، یک نقطه کانونی داره، این که مطلقا این بحران ها برای رژیم حل شدنی نیست. علی‌رغم هر تبلیغاتی هم که میکنه، ولی خب به قول تو گفته که از این یکی به اون یکی، از این ستون به اون ستون فرجه میره تا و واسه خودش وقت بیشتری بگیره. بله ممنونم ازت حبیب، به خاطر اینکه ما رو امروز همراهی کرد.
1: باش میکنم. من تشکر.
0: سالگرد قیام 1401 یادآور خیزشی هست که با خون صدها جوان در سراسر ایران آبیاری شد. اونها یعنی شهیدانش به نماد ایستادگی و مقاومت برای مردم ایران تبدیل شدند. 4 سال از اون موقع گذشته و رژیم در تمام این 4 سال تمام تلاشش رو کرد که با سرکوب و اعدام و ارعاب و همینطور ایجاد فضای امنیتی جلوی تکرار قیام ها رو بگیره، ولی خب نتونست. چون دیدیم و شاهد بودیم که چطور اون قیام در سال 401 به دی ماه سال 404 رسید که یک قیام خروشانتر و مهار ناپذیرتری رو بر سر راه رژیم گذاشت. هنوز هم آثار این قیام در جامعهمون دیده میشه و خب مثل همون قیام 401 که زمینه رو برای 404 آماده کرد، اون هم برای قیام‌های بعدی زمینه سازی کرده. برای گفتگو در همین خصوص همراه میشیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی پیشین. سلام میکنم به شما اسد عزیز و ممنون از اینکه در استودیو ما رو همراهی میکنید.
2: منم تشکر میکنم از شما و اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت همه هم‌میهنان گرامی در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. زیاد طولانیش نکنم چون به موضوع شهدا پرداختیم. فکر میکنید چقدر تأثیر داشتن اون شهدا، اون زندانیان و مقاومتشون روی فضای عمومی جامعه برای ادامه اعتراضات؟ یعنی اصلا اثر داشتن یا نداشتن؟
2: بله، من اجازه میخوام که سلام و درود بفرستم خدمت به روح پرفتوه همه اون شهیدان، اونا که فی الواقع ماندگاری قیام مردم ایران رو تضمین کردن. برای اینکه فهمی از اینکه این شهیدان چه کردند و چه تأثیری بر قیام و جنبش مردم ایران داشتن، به چند نکته مهم و اهمش اشاره میکنم. اول اینکه خود قیام 1401 ناشی از خون یک شهید بوده، یعنی مهسا امینی که اون دو مظلومانه توسط پاسدارای رژیم کشته شده و شهید شده، خب خونون یه دفعه تمام جامعه ایران رو در بر گرفته و خشمگین کرده و اون قیام توفنده به پا شده. این اولین نکته بود که از تأثیر خون شهید. دومین نکته این که همه الان هم که بعد از 4 سال به اون قیام نگاه میکنیم، اسامی و نامهای اون شهیدان بسیار الهام بخش هستن. همین الان مثلا بعضی از این اسامی که مرور میکنیم، مثل خود مهسا امینی، سارینا، خدانور، کیان پیرفلک، حدیث، عرفان، محمدرضا رهنورد، محسن شکاری، ببین همه این اسما اسمهایی که تاریخ ایران روش نقش کرده، محمد مهدی کرمی، محمد حسینینا که تو زندان اعدام شدن و همینطور آیلار، مهرشاد، صالح میرهاشمی که اونم توی زندان اعدام شد و بسیار از شهیدان کمتر شناخته شده، همه اینها تأثیر شگرفی بر جامعه ایران گذاشتن. این نکته دومی که میخواستم بهش اشاره کنم. و نکته سوم این که میدونیم که قیام 1401 برخلاف قیام 1400 برخلاف قیام 98 که به دلیل شدت سرکوب به سرعت سرکوب شد و چندان دوام نیاورد، خب این قیامی بود که چند ماه ادامه پیدا کرد. اتفاقا تداوم و استمرار این قیام هم ناشی از خون شهیدان بود. یعنی ما دیدیم که با کشتاری که رژیم در 8 مهر در زاهدان کرد، خب تمام بلوچستان به پا خواست و اون قیام تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد و یا شهیدان دیگه. و نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم، می‌دونیم که توی این قیام 750 تن شهید شدن. خب اگه همین بر اساس چیزی که ما در مطالعاتمون به دست متوجه شدیم، اکثر این شهیدان از طبقه متوسط جامعه ایران بودن. تأثیری که این شهیدان روی گستره قیام داشتن همه شگرف بوده. تمام اقوام و تمام ملیت‌های ایران تو این قیام شرکت کردن. ما می‌دیدیم که از سیستان و بلوچستان تا کردستان و تمام شهرهای جنوب ایران تو این قیام گسترش پیدا کردن که این هم ناشی از خود شهیدان. و نکته آخری هم که در تا با شهیدان وجود داره، تأثیری که روی خانواده شهیدان و دوستان و یارانشون گذاشته. می‌دونیم که برانگیختگی و احیاگری خون این شهیدان بسیار عجیب و غریب بود و بسیاری از این خانواده‌ها تو مراسمی گرفتن و آیین‌هایی که بر شهیدان برگزار کردن این تأثیر رو نشون دادن. و همین دلیل هم هست که امروز من دیدم خانم مایساتو بعد از 4 سال که از اون قیام گذشته امروز توییتی کرده و روی همین نکته اثر انگوش گذاشته، گفته بود که این هفته 4 سال از مرگ جینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران میگذرد، پس از مرگ او جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت. این جنبش را زنان و مردان از قومیت‌ها و استان‌های مختلف به راه انداختند و خواستار حقوق برابر بر زنان و دختران شدند. پاسخ مقامات به این اعتراضات توسل به خشونت مرگبار بود، شیوه که در جریان اعتراضات سراسری دی 1404 هم دوباره به کار گرفتن. بنابراین میبینیم که این خونها احیاگر بود و همچنان تو جامعه ایران احیاگر هست.
0: بگم این که داری میگه خیلی واقعیه اصلا، چون هیچ سالی رو من حداقل تو این چند تا قیام اخیر به یاد ندارم که یکی نمونهی باشه شهیدی که مثلا باعث فرو رفتن شده باشه. تو 404 که دیگه اصلا یک اوج دیگه ای بود تو خانواده ها، یک هم بغض بود آدم میدید هم افتخار که خب چطور این خانواده ها اینطور بر سر مزار شهیدانشون میخروشن. ولی بعد از سال 401 میدونی رژیم هر کاری کرد، یعنی هر تمهیدی رو به کار بست و میبنده که جلوی شکلگیری اعتراضات رو بگیره. البته شاید مثلا تو بگی خب نتونست چون رسید به 404، ولی میخوام ارزیابی کلیت ببینم چیه، یعنی اینکه آیا فکر میکنی که این سیاست میتونه جواب بده در دراز مدت یا نه؟
2: همونطور که شما اشاره کردید، بله رژیم خیلی تلاش کرده که بعد از قیام 1401، خب میدونیم که بیش از 12,000 نفر رو بازداشت کرده بود و با به راه انداختن اون اعدام های گسترده تلاش کرد که جامعه رو مرعوب بکنه. من برای اینکه این رو یه خود مستندتر بگم، گزارشی که همین اخیراً سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده بود میگه که این معترضان در دادگاه های انقلاب و در روندهای فاقد حداقل های استاندارد دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شدند. این احکام در ساختاری صادر میشه که شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در آن روشی سیستماتیک است. این سازمان حقوق بشر ایران داره میگه و اعترافات اجباری بارها مبنای پرونده منتهی به اعدام قرار گرفتند. خطر اجرای احکام جدی. حالا میبینیم که بین در گرماگرم همین قیام هم اگه یادم باشه داستان آتش سوزی زندان اوین بود. بله. یادتون باشه. رژیم واقعا بیرحمانه زندانیانی رو که از آتش میگریختن به رگبار بست. خب این یک جنایت شبانه‌ای بود که بسیاری از مردم تهران هم به سمت اوین حرکت کردن برای اینکه برای نجات جان زندانیانشون بشتابن. در مرحله بعدی هم رژیم همون زندانیان رو که به رگبار بسته بود و بسیارشون مجروح شده بودن با تنه خسته و رنجور، بعد هم اونا رو به محاکمه کشید بدل اینکه که شما شورش کردین تو زندان. میخوام از چه نتیجه بگیرم؟ میگم که خب رژیم تمام کارش رو کرد، یعنی هر کاری کرد، چه در زمینه اعدام، چه در زمینه شکنجه، چه در زمینه اعراب در زندان،
0: یعنی از هر کاری که دستش میومد کوتاهی نکرد.
2: خب ولی نتیجهش چی شد؟ آیا ترفیع بس؟ خب نگاه کن الان شما خودتون اشاره کردید قیام 1404 ادامه قیام 1401 هست، یعنی اگه رژیم موفق میشد قطعا نباید قیام 1404 تکرار میشد. اگه رژیم تو زندان موفق میشد باید خوب زندان تسلیم میشد. ولی ما میدیدیم همین چند ماه پیش فرمانده وحی و یارانش که حماسه رو به پا کردن با اون سرود حماسی و با اون پیام های حماسی که تو زندان دادن. یا همین روزهای اخیر ما پیام زندانیان سیاسی در زندان رو داشتیم که در سالگرد تأسیس سازمان دادن. هر پیام برای خودش واقعا مرحله‌ای از مبارزه نشون میده و از همه مهمتر اگه واقعا اون سرکوب و زندان و ارعاب مؤثر بود، خب جامعه ایران باید خاموش میشد. ولی میبینیم که به محض اینکه رژیم یک ذره میزان سبویتش رو یا میزان سرکوبش رو تو خیابان رو کم میکنه، مردم میان تو خیابان. ولی یک نکته باید بهش اشاره بکنم، این که ما بایستی بین شکست خوردن یک قیام و ساکت و راکت شدن برای یک مرحله کوتاه تفاوت قائل بشیم. خب رژیم ممکنه بیاد به فرض ایام جنگ اومده بود تمام مزدوراش رو ریخته بود تو خیابون برای اینکه قیامی شکل نگیره. خب در چنین فضایی امکان قیام برای مردم نبود. ولی به محض اینکه این فضا برطرف میشه، خب بله معلومه چون نمیتونه رژیم علت العلل قیام ها اون که نارضایتی و خشم عمومی جامعه هست رو برطرف کنه. بنابراین قیام همیشه هست و چشمانداز قیام بعدی هم بگفته خیلی مردم همین الان که با مردم گفتگو میکنیم میگن این قیام در دسترس و به زودی شروع
0: میشه. الان تو گفتی که صحبت میکنی با بعضیا میگن که خب این قیام در دسترس هست، ولی من یه نظرات متفاوتی هم شنیدم، چون می‌خواستم بیایم برگردیم به الان، یعنی شهریور 1405، با توجه به همین که گفتی وضعیت جنگی، شرایط جنگی، نمیدونم این که ممکنه که یک اتفاقاتی بیفته در صحنه خارجی، برخی میگن که الان امکان شکلگیری یک اعتراض سراسری، یک قیام و یک خیزش کم شده. حالا اگرم بگن اصلا ممکن نیست، که چون نمیشه اصلا همچین ادعایی کرد با توجه به شرایط اجتماعی، ولی میگن کم شده. نظرت چیه؟
2: برای پاسخ به این سوال باید یه خورده به وضعیت رژیم نگاه بکنیم. ببین، اولا اینکه وقتی مدعی چنین حرفی رو میزنه به یک پدیده خیلی بها میده و به یک پدیده دیگری رو نادیده میگیره. اون پدیده که خیلی براش بها میده خود پدیده سرکوب هست، یعنی همه وزن رو میده رو سرکوب، در حالی که اون وجه مقاومت رو نادیده میگیره. این به نظرم یک نکته. نکته بعدی تعادل قوای بین مردم و رژیم هست. خب ما الان با رژیم مواجه هستیم که سرش رو از دست داده، دیگه خامنه‌ای وجود نداره. به نظر من یکی از پارامترهای اصلی که باش روش دقت بکنیم همین پارامتره. رژیم هم بدون سر هست. حتی برای پیشبرد یک سیاست معمولیش به فرض در تا با طرحی که مجلس داده مصطفی خامنه‌ای با مشکل مواجه است. بنابراین ما با یک رژیم یک دستری مثل زمان خامنه‌ای مواجه نیستیم. خب این رژیم به شدت ضعیفه. از طرف دیگه باید این واقعیت هم نادیده نگیریم که اون عواملی که به قیام 1404 منجر شدن همچنان سر جاشون هستن. نه تنها سر جاشون هستن، بلکه بسیار تشدید شده. ما می‌بینیم که طی یک سال اخیر تورم به شدت رفته بالا. شرایط جنگی باعث شده که بسیاری از مردم دیگه امکان شغل نداشته باشن. همین امروز هم که ما گزارش اجتماعی جامعه رو می‌دیم که بسیاری از مردم توان خریدش رو از دست دادن. خب چنین جامعه به مراتب برای قیام آماده‌تر هست و قطعا خشمگین‌تر. بنابراین این نظریه این واقعیت ها رو نادیده میگیره. ضمن این که باز به این نکته ایوادی تاکید بکنم، ممکنه رژیم به یک مقطعی بفرد الان بیاد با این مانورهایی که برپا میکنه در سالگرد قیام میاد عواملشو میره تو خیابون، مانع شکلگیری اعتراضاتی در سالگرد قیام بشه بفرد. خب ولی این خود این مانور برگزاری این مانورها و این اعراب در جامعه نشانه زنده بودن جامعه ایرانه، نشانه تاثیر رژیم، یعنی همه توان رژیم صرف مقابله با همین قیام دار میشه. بنابراین نمیشه این نظریه رو صاحب دونست به این دلیل که اگه چنین بود رژیم هرگز نمی اومد. انگوته ما میخوایم مانورهای 300 هزار نفری را بندازیم،
0: جام فدا
2: و جام فدا. خب این جام فدا در مقابل کی میخواین جام فدا بود؟ خب ما دیدیم که میزان قدرت مقابل رژیم در مقابل قدرت خارجی که دیدیم،
0: بله.
2: اون چیزی که رژیم براش مهم هست مردم هستن. بنابراین در یک چنین جامعه جوشانی اصلا رژیم نمیتونه چنین ادعایی بکنه و قطعا قیام بعدی توفنده تر و بزرگتر در راه. ضمن این که ببین رژیم خیلی تلاش میکنه با استفاده از این که مثلا ما الان درگیر شرایط جنگی هستم و خب در تحت پوشش جنگ سرکوبش رو توجیه بکنه. خب این هم یه مدت کوتاه کارایی داره، در حالی که خود این هم ضد خودش تبدیل میشه. ببین مردم میپرسن چرا ما باید یه هزینه جنگ طلبی رو ما بدیم؟ چرا تو با تمام دنیا جنگ داری، مردم باید گرسنه باشن؟ خود این هم یه زمینه از ناراضی. بنابراین رژیم به هر عاملی، هر دستاویزی که چنگ بزنه به ضد خودش تبدیل میشه. بنابراین به نظر من هرگز نمیتونه رژیم در چنین جامعه ای از قیام فرار بکنه و این قیام در راهه و قطعا توفنده تر به زودی شروع خواهد شد.
0: بسیار عالی. اسدالله نووی عزیز، ممنونم که ما رو در این برنامه همراهی کردید.
2: منم سپاسگزارم که فرصت داشتید.
0: خدا نگهدار.

ده رو رو هر که حاسد رو داشت هر کافری بوم هر کافری بوم هر کافری بوم.

0: خب 4 سال از قیام سال 1401 میگذره، اون قیامی که با مهسا امینی شروع شد و در مدت خیلی کوتاهی از کردستان به سراسر ایران کشید، یعنی همه ایران رو فرا گرفت. برای فهم اون باید به چند سوال اصلی در رابطه باهاش پاسخ بدیم. چی شد که مرگ یک دختر جوان در چنین ابعادی جامعه ایران رو به حرکت درآورد؟ مثلا چرا کردستان به طور خاص سقز و سنندج تبدیل شدن به یکی از نخستین کانونهای قیام؟ چی شد که این اعتراض از یک مسئله مشخص که شاید در ظاهر اصلا شاید پتانسیلی هم نداشت ولی عبور کرد و به قیامی علیه کلیت نظام تبدیل شد؟ و چرا مردم با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی و جغرافیایی و حتی اجتماعی در یک اعتراض سراسری به هم دیگه پیوسته؟ در نخستین قسمت از این مجموعه میخواییم خود قیام 1401 رو کمی مرور کنیم، از مهسا و کردستان تا خیابونهای سراسری رو.
1: قیام مهسا، جرده‌ای که همچنان چالش اصلی نظام است. یک دختر جوان جان باخت، اما با مرگ او یک خشم فرو خورده در سراسر ایران به خیابان آمد. نامش مهسا ژینا امینی بود و آنچه از 25 شهریور 1401 آغاز شد خیلی زود از یک اعتراض به حجاب اجباری فراتر رفت و به قیامی علیه کلیت نظام تبدیل شد. نخستین ویژگی این قیام گستردگی آن بود. اعتراض ابتدا روز جمعه 25 شهریور در تهران و در برابر بیمارستان کسرا پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی جرقه خورد. روز بعد در مراسم خاکسپاری او در سقز این اعتراض شعله‌ور شد و سپس به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت. خیابان، محله، مدرسه، دانشگاه و بازار هر کدام به بخشی از این اعتراض تبدیل شدند. از کردستان تا بلوچستان و از خوزستان تا گیلان شهرهای ایران یکی پس از دیگری به میدان اعتراض تبدیل شدند. ویژگی دیگر استمرار بود. اعتراضات روزها و هفته ها ادامه پیدا کرد و شعله های آن برای بیش از 6 ماه در نقاط مختلف کشور خاموش نشد. هر شهر می توانست جرقه‌ای برای شهر دیگر باشد، اما شاید مهمترین تفاوت قیام 1401 با بسیاری از اعتراضات پیشین نسل آن بود. جوانان و نوجوانان دهه 80، دختران و زنان و دانشجویان حضوری گسترده و فعال داشتند. دخترانی که خودشان در مرکز تبعیض و اجبار قرار داشتند به یکی از نیروهای اصلی اعتراض تبدیل شدند و دانشگاه‌ها دوباره به یکی از کانون‌های مهم اعتراض بدل شدند. و ویژگی دیگر تغییر مضمون شعارها بود. اعتراض دیگر فقط درباره یک قانون یا یک مطالبه مشخص نبود. شعارها مستقیماً رأس قدرت و کلیت نظام را هدف گرفتند. مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور نشان می‌داد که بخش بزرگی از معترضان خواهان تغییری بنیادین هستند. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر، همگیر شد و مرزبندی نه شاه نه شیخ بیش از همیشه اعتبار یافت. پاسخ رژیم اما سرکوبی گسترده بود. از کشتار معترضان در خیابان و بازداشت‌های گسترده تا شکنجه، صدور احکام اعدام و اعدام شماری از جوانان قیام، صدها خانواده داغ فرزندانشان را به دوش کشیدند و نامهایی چون مهسا، نیکا، سارینا، حدیث، کیان و بسیاری دیگر به بخشی از حافظه این قیام تبدیل شد. سرکوب فقط به خیابان محدود نماند. شماری از بازداشت شدگان با احکام سنگین و اعدام روبرو شدند. شاید مهمترین میراث شهریور 1401 همین باشد. نسل جوان ایران خواهان تغییر است. امروز در شرایط جنگ، بحران اقتصادی و تشدید فشار بر جامعه، این خواست همچنان زنده است و به یکی از مهمترین چالش‌های رژیم به ویژه بعد از مرگ خامنه‌ای تبدیل شده است.
0: بله، امروز آقای بهروز پرتوی هم همراه خودمون داریم تا سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. سلام می‌کنم به شما آقای پرتوی، خیلی خوش اومدین. امروز تصمیم گرفتیم یه خورده از صحبت‌های معمولمون در روزهای سه‌شنبه فاصله بگیریم، موضوعات سیاسی، البته هم موضوع اتمی و از وضعیت رژیم، نظرات شما رو جویا بشین در رابطه با قیام 1401. سوالم اینه که اولیش چی شد که جان باختن یک دختر جوان یعنی مهسا امینی در اون مقطع تونست چنین موج گسترده‌ای از خیزش و خروش رو در ایران ایجاد بکنه.
2: در خدمت شما همکارانتون و هموطنان عزیزم همراهان عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ببینید، در جواب مشخص سوال شما باید عرض کنم که کشته شدن مهسا یا جینا امینی به دلیل تقاطع چند عامل ساختاری و خشم‌های فروخورده جامعه به یک نقطه عطف و جرقه‌ای بر انبار بارود تبدیل شد. فراموش نکنیم قبل از قیام 1401 ما قیام خونین آبان 98 رو داشتیم. سرکار آمدن جلاد 67 رئیسی به عنوان برگ برنده خامنه ای رو داشتیم که واقعا تمام دستگاه سرکوب، تمام نظام فکر میکرد که قیام 98 رو سرکوب کرده، اون قتل عام رو راه انداخته، جامعه رو مرعوب کرده و خلاصه همه چیز بر وقف مراد ولی فقیه ارتجاع میچرخه. ولی اصلی ترین دلایل شکل‌گیری این خیزش سراسری به نظر بنده اولیش نماد مظلومیت و بیگناهی بود. جینا دختری 22 ساله مسافر و غیر فعال در عرصه سیاسی بود. نحوه بازداشت و مرگ جینا باعث شد هر شهروندی واقعا به ویژه زنان این احساس رو بکنن که خود یا فرزندشون میتونه جای اون باشه. لبریز شدن خشم جامعه به عنوان فکت دوم از حجاب اجباری و گشت افشاده. ببینید، دخالت‌های مداوم در زندگی شخصی، تحقیر و خشونت روزمره علیه زنان زمینه‌ساز یک خشم جمعی عمیق‌تر شده بود که به این حادثه که در این حادثه سر باز کرد در واقع. بعد نکته دیگه‌ای که به نظر بنده حائز اهمیت و شما هم اشاره بهش فرمودین، هویت چندگانه جینا بود. جینا یه زن بود، جوان بود و کرد. یعنی جینا امینی همزمان نماد ستم جنسیتی، تبعیض قومیتی و سرکوب نسل جوان بود. تراکم بحران و از همه مهمتر این دهه 70ها و 80ها که بهش اشاره کردیم، این ویژگی ها باعث پیوند سریع گروه های مختلف جامعه شد که در این کلیپ هم داره. بنابراین تراکم بحران های معیشتی و اجتماعی هم که به طور واقعی وجود داشت، ناکارآمدی اقتصادی، تورم، بیکارآمدی سیاسی و احساس بی‌افقی جامعه رو در یک وضعیت آماده به انفجار قرار داده بود که به یک جرقه فقط نیاز داشت تا فوران بکنه که این جرقه اینجا آغاز شد. و از همه مهمتر فراگیر شدن زن، شعار زن زندگی آزادی یا همون جنبیان آزادی، این شعار اثر بخش توانست واقعا خواسته های متکثر جامعه رو از حقوق زنان تا آزادی های فردی و عدالت اجتماعی رو تحت یک چتر واحد گرد بیاره. و در نهایت ما دیدیم رشد این شعار در با توجه به اینکه این قیام مستمر بود، رشد این شعار به شعار و تبدیل به شعار زن مقاومت آزادی، این پتانسیل بسیار بالای سیاسی و مبارزاتی جامعه رو نشون میده.
0: بله، اجازه بدید من یکی دو تا کامنت بخونم. آقای پرتوی دوستی نوشتن که تجربه قیام نشان داد سرکوب، اعدام و دستگیری نمیتواند نارضایتی اجتماعی را از بین ببرد و حالا اعتراضات به صورت دیگری ادامه دارد. همینطور دوست دیگری هم نوشتن که شهادت مهسا جرقه‌ای بود بر انبار خشم مردم، جنبشی سراسری علیه سرکوب، تبعیض و استبداد رژیم. استبداد رژیم نه مشروعیت دارد و نه آینده. پاسخ ایران روشن است: سرنگونی و آزادی. من فقط یک توضیح بدم، چون ممکنه بعضن برخی سوالایی که میپرسم بخشیش شما توی توضیحات قبلیتون جواب داده باشین، ولی از اونجایی که خودم فکر میکنم خیلی مهمه که بپردازیم به موضوعات اون قیام، چون به هر حال تفاوت داشت با قبل. چرا اینو میگم؟ مثلا میتونیم بگیم که مهسا، شما الان گفتین خودش کرد بود، چرا خب این مثلا در گذشته مهسا و بعدم تشییع جنازه‌اش یهویی از کردستان فراتر رفت و تمام ایران رو گرفت. یعنی شما نقش اون بخش از ایران و کردستان رو چطور میبینید در تأثیر گذاریش روی جنبش های اجتماعی و قیام؟
2: بسیار بسیار سوال خوبیه. ببینید در جریان خیزش 1401 کردستان به چند دلیل کلیدی به یکی از اصلی ترین و نخستین کانون های اعتراضات تبدیل شد. اولش همونطور که شما فرمودین ملیت و زادگاه ژینا بود. بالاخره ژینا امینی اهل سقز بود. نخستین تجمع های اعتراضی هم از بیمارستان کسری تهران و سپس در مراسم خاکسپاری او در آرامستان آیچی در شهر سقز شکل گرفت و جرقه اولیه اعتراضات از اونجا زده شد. و از همه مهمتر وجود شبکه های مدنی و فعالان باسابقهی که در کردستان حضور داشتن، یعنی در مناطقی از کردستان و بلوچستان هم بنده باید بهش اضافه کنم، شبکه های مدنی احزاب تاریخی و سنت های اعتراضی سازمانیافته تری نسبت به برخی مناطق دیگر وجود داره که خود همین بحث در واقع قیام دیماه 1404 رو بیشتر ثابت میکنه که وقتی که سازمانیافته باشه، وقتی که جامعه خشم رو بتونه سازمانیافته بکنه، وقتی که مقاومت سازمانیافته ایران توسط تشکیلات های خودش، توسط هستاش، توسط کانون های شورشی و بتونه در دل این اعتراضات وجود داشته باشه، شکل دیگری خواهد گرفت، حتی مقاومت در مقابل نیروهای سرکوبگر و مجموعه اینها. بنابراین انباشت مطالبات اقتصادی، سیاسی و قومی، احساس تبعیض مضاعف، یعنی هم قومی هم مذهبی و هم اقتصادی، آمار بالای بیکاری و کولبری و در بلوچستان هم میدونیم که سوخبری و نگاه امنیتی حکومت به مناطق مرزی، چه بلوچستان باشه چه کردستان، در دهه‌های گذشته میزان نارضایتی عمومی رو در این استان‌ها به نقطه انفجار رسانده بود. و اتفاقا وضعیتی که الان هم وجود داره در آستانه سالگرد، چهارمین سالگرد قتل ژینا امینی، دقیقا همین رو به ما نشون میده. بنابراین این پیشینه و این شرایط و مخصوصا سازمانیافتگی و اینکه مبارزات سازمانیافته پیش میره، ما میبینیم که بسیار پتانسیل متفاوتی خواهد داشت.
0: بله، اجازه بدید من بازم کامنتای رو بخونم. دوستی نوشتن مهسا امینی به نماد نسلی تبدیل شد که دیگر نمیخواست زندگی و آیندهش را به قواعد تحمیلی حاکمیت بسپارد. از تهران تا کردستان، از دانشگاه تا خیابان، ایران یک پیام روشن داد: جامعه ایران تسلیم شدنی نیست. همینطور نوشتن که قیام مهسا فقط واکنش به قتل یک دختر جوان نبود، انفجار خشم انباشته شده جامعه ای بود که دهه ها سرکوب، تبعیض و زنستیزی رو تحمل کرده. آقای پرتوی، دور از انتظار نبود که مثلا این اعتراضات در محدوده نهایتا خود کردستان باقی بمونه، یعنی از مرزهای اون استان خارج نشه، چون به هر حال یک میگیم عرق قومی وجود داشت، مثلا میگیم مردم اون خطه بودن. ولی سوالم اینه که واقعا چه اتفاقی افتاد که این اعتراضات شاید تو کمتر از 24 ساعت فکر میکنم تقریبا به سراسر ایران، حداقل به 4 گوشه ایران رفت. حالا گستردگیشو میگیم، حالا یک هفته طول کشید، ولی تقریبا از 24 تا 48 ساعت بعد میتونستیم شهرهایی رو ببینیم در شمال، در جنوب و شرق و غرب که صحنه اعتراضات بود.
2: ببینید، این مسئله واقعا به یکی از ویژگی های بسیار برجسته و بسیار بسیار از لحاظ سیاسی مهمیه که ما الان این دستاورد رو داریم بعد از قیام شهریور ماه 1401. اونم اینه که ترکیب سنی که در این قیام شرکت کردن، اکثرا جوانان و نوجوانان که در این کلیپ هم دیدیم اسم اسامی تعدادی از شهدا، واقعا حتی دستگیر شدگانم، یعنی یک طیف جوانی، یک قشر جوانی ما بین 14-15 ساله تا حد اکثر 25-26 ساله. و این سرعت گسترش قیام یکی از مهمترین ویژگی های قیام 401 بود که مجموعاً موتور محرکش این جوانان بودن و مخصوصا اینکه مسئله زن در ایران با یک حکومت زن ستیز بسیار بسیار مسئله مهمی بود. بنابراین اینی که سرعت گسترش از کردستان تا بلوچستان، از خوزستان تا گیلان و شهرهای مختلف به حرکت در اومدن، یک واقعیت دیگری هم ثابت میکرد که نسل جوان، نسل امروزی با حکومت آخوندی هیچ سر سازگاری نداره. خواست سرنگونی تام و تمام این حکومت واقعا خواست همگی جوانانه. و نکته بعدی به نظر بنده که در شعارها میشه مستنج کرد، بسیار بسیار اهمیت داد و اون هم سراسری شدن شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. یعنی نوک تیز قیام در واقع با این شعارها متوجه رفع هر نوع ستم و استبدادی بود. بنابراین اینی که اقوام و مناطق مختلف ایران با وجود تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی در یک مطالبه مشترک، یعنی آزادی و مخالفت با دیکتاتوری، کنار همدیگه قرار گرفتن، یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهم بود. و اینکه دانشگاه، مدرسه، بازار، مخصتمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی نوک تیز قیام در واقع با این شعارها متوجه رفع هر نوع ستم و استبدادی بود. بنابراین اینی که اقوام و مناطق مختلف ایران با وجود تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی در یک مطالبه مشترک، یعنی آزادی

0: شد که تفاوت بکنه قیام 401 از بابت نسلی که در اون شرکت داشت، اهدافش و شعارهایی که می دادند.
1: ببینید، حضور بسیار، اگه بخوام خیلی تلگرافی خدمتتونم، حضور بسیار گسترده نسل جوان. اگه یادتون باشه، بذارید من این داخل پرانتز اینم خدمتتون عرض بکنم، رژیم این خطر رو قبل از قیام شهریور 1401 درک کرده بود. دوستان اگر به خاطر داشته باشن، یک سرود مزخرفی درست کرده بودن که نمیدونم سلام فرمانده و اینا، دهه 90 ها حاضرن و اینا. رژیم در واقع یک فرار به جلو داشت میکرد، از نبض جامعه خبر داشت، میدونست که دیگه نسل جوان رو و مخصوصا نوجوانان رو ببیجه دختران و زنان رو با خودش نداره و اینها مترصد کوچکترین جرقه‌ای هستن که بتونن خشم فروخورده خودشون رو نشون بدن. این بود که این سرود مزخرف رو درست کرده بود. حتی خامنه‌ای هم اومد گفت نمیدونم اینطوری باشه اونطوری باشه، کار ندارم، در نهایت به یک جوک تبدیل شد. نکته دومش عبور از مطالبات محدود اقتصادی یا صنفی به مطالبه تغییر سیاسی بود. همونطور که در شعارها خدمتون عرض کردم، در و دیوارهای شهرها شعارهای جنجیان آزادی یا زن مقاومت آزادی یا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حکومت آخوندی دیگر نمیخواهیم و مجموعی از این شعارها که از لحاظ سیاسی به نسبت قیامهای قبلی واقعا بار سیاسی بیشتری داشت و مخصوصا کلیت دیکتاتوری و رأس نظام رو هدف قرار میدادن. بعد پیوند، نکته بعدیش که به نظر بنده در جواب سوال شما نفت است، پیوند بین آزادی زنان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی بود. نقش بسیار مهم دانشگاه ها که در ما در تاریخ مبارزاتمون خوشبختانه صفحات زرینی داریم، مدارس و شبکه‌های اجتماعی، یکی اساساً یکی از دلایل قطع ارتباط و قطع اینترنت دقیقاً این بود، شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار ویژه‌ای داشتن و شکل‌گیری یک زبان سیاسی مشترک بین گروه‌های مختلف جامعه نکته بسیار برجسته‌ای بود در قیام شهریور. ما مهم‌تر از همه نگاه بخشی از نسل جوان به آینده و اینکه افزایش فاصله روانی و سیاسی بخش بسیار زیادی از جامعه با نظام ولایت فقیه، این بسیار بسیار مرزبندی مشخص و معین و بسیار مهمی بود که ما شاهدش بودیم.
0: بله. حالا که 3-4 سال از اون قیام گذشته، آقای پرتویی، من فکر میکنم با توجه به همین فاصله که گرفتیم، شاید بشه یک ارزیابی دقیق تری و تئوریک از اون کرد و به موضوعات عمیق تری هم پرداخت. چون که مثلا یک قیامی به اون گستردگی شکل گرفت، ولی به هر حال رژیم تونست اون قیام رو سرکوب کنه. سوالم اینه که چه عواملی توی اون مقطع و در اون مرحله نقش تعیین کننده داشتن؟
1: که بخوام واقعا خیلی تلگرافی خدمتتون عرض بکنم، ببینید استفاده بسیار گسترده، اگه یادتون باشه در همین تلویزیون ایران آزادی اون موقع ما بحثی داشتیم، در آمارهای اومده بود مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت این آمارها رو افشا کرده بود که رژیم در کدامین شهرها و چند ده هزار نفر نیروی سرکوبگر متمرکز کرده. حتی بحث این بود که از نیروهای نیابتی خودش در خیلی از شهرستان‌ها و استان‌های مرزی استفاده کرده. بنابراین در یک کلام استفاده گسترده رژیم از نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بسیار برجسته بود. کشتار معترضان، بازداشت‌های بسیار گسترده و وسیع و برخورد خشن در خود خیابان‌ها در مقابل چشم مردم. همونطور که در جواب سوال قبل از این خدمتتون عرض کردم، قطع و محدود کردن اینترنت و تلاش برای قطع ارتباطات میان معترضان مؤلفه دیگه ای بود. ایجاد فضای شدید امنیتی و استفاده از ارعاب و برای جلوگیری از پیوستن به بخشای بیشتری از جامعه. و نکته دیگه ای که توسط دستگاه سرکوبگر نیروی قوه قضاییه در همون روزا عمل میکرد و تأثیر

0: تأثیر داشت ستور احکام سنگین و اعدام برخی از معترضان برای ایجاد روب بود، کاری که همین الان هم داره میکنه. در مقابل قیام نشون داد که توان سرکوب رژیم با توان حل بحران جامعه یکسان نیست. بحثی که الان آقای حبیبی به خوبی در مورد آقای حبیب بودرزی به خوبی در موردش صحبت میکردن، ولی به طور مشخص نارضایتی های اجتماعی و سیاسی که قیام رو ایجاد کردن از بین نرفتن، بلکه به نظر بنده ضریب چند ده برابری خوردن. بنابراین ما با یک جامعه، با این توضیحات میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، با یک جامعه ای که انگیزه های بیشتری از 1401 داره، زمینه های بسیار گسترده تری از 1401 و حتی دیماه 1404 وجود داره و جوانان مجربی که مترصد کوچکترین جرقه ای هستن، که هر جرقه ای، بنده اینو به شما اطمینان میدم، هر جرقه ای در هر کجای جغرافیای ایران زده بشه توسط کانونهای شورشی به یک حریق غیر قابل کنترل تبدیل خواهد شد و این واقعیتی که پیش پای ما مردم ایران قرار داره قریب الوقوع هم هست.
1: بله بسیار عالی. اجازه بدین من سوال دوستمونم بپرسم، بازم با پوزش از اینکه مجبور شدم بذارم آخر برنامه، خیلی کوتاه میخواستم آقای پرتوی پاسخشو بدین. پرسیدن که بعد از هر قیامی سر و کله بچه شاه پیدا میشود و ضربه میزند به فضای قیام و فضای اتحاد مردم برای پایان رژیم. حالا در قیام بعدی که در راه است چه باید کرد تا جلوی این جریانات سلطنت طلب و رسانه های حامیان را گرفت؟
0: بسیار بحث خوبیه این هموطن عزیزمون مطرح کردن. من تا بعد از اثبات کردن این که بچه شاه عامل بازدارنده هستش در قیام 1401 با اون منشور مهسا و نشست جورجتاون و اینها، و مشخصا نقش منفی که در قیام دیماه 1404 نشون داد و دروغ‌هایی که گفت، وعده‌هایی که داد و تغییر مواضعی که واقعا تعدادش دیگه از عدد چند رقمی هم بالا رفته، هر روز یک حرفی میزنه، به نظر بنده در قیام بعدی ما با این چهره منحوس و با این عامل بازدارنده کمتر روبرو خواهیم شد، نه اینکه مطلقا روبرو نخواهیم شد، ولی این به عنوان یک عامل بازدارنده اون عملی رو، اون تأثیری رو که در 1401 داشت به نظر بنده در قیام بعدی نخواهد داشت. به یمن مقاومت سازمان یافته ایران این چهره بسیار بسیار افشا شده و ما میبینیم که این یک جریانیه که الان واقعا به حاشیه رانده شده و هر روز که مبارزات ما مردم ایران عمق بیشتری پیدا میکنه، این جریان‌های ضد انقلابی و ضد مردمی بیشتر به حاشیه رانده میشن. بنابراین بچه شاه رو بنده در قیام بعدی فکر نمی‌کنم کوچکترین نقش اون نقشی رو که در دو قیام گذشته داشته بتونه ایفا بکنه، چون چهره ضد انقلابی و ضد مردمیش افشا شد.
1: بله متاسفانه وقت برنامه‌مون تمام شده، چون سوالات و کامنت‌های دیگه‌ای هم داشتیم گذاشته بودن. من واقعا شرمنده هستم از اینکه نمیتونی به اونها الان بپردازیم. ازتون تشکر میکنم آقای پرتوی، بسیار بسیار عالی بود، توضیحاتتون کاملا مبسوط، شامل و کامل بود. ممنونم از اینکه مجددا دعوت ما را برای حضور در این برنامه پذیرفتید.
0: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
1: خدا نگهدار.

0: طی هفته اخیر آخوند اژه‌ای رئیس قضایی رژیم چندین بار از احکام جنایتکارانه اعدام دفاع کرده و گفته یکی از خواستهای رژیم اینه که اون کسانی که علیه رژیم فعالیت میکنن سریع شناسایی بشن و سریع هم محاکمه بشن و بعد هم به کسانی که با اعدام ها مخالفت میکنن اینطور میگه: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی. میخوایم ببینیم که تأثیرات این قبیل تهدیدات در جامعه چه بوده. همراه هستیم با خانم مهری سعادت تا همین موضوع رو بررسی کنیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم سعادت.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون و در خدمت هستم.
0: بفرمایید. خانم سعادت، علاوه بر اژه‌ای حتما در جریان هستید، بقیه کارگزاران سرکوبگر رژیم هم از این تهدیدات کم نمیکنن. از جمله پاسدار رادان که دو روز پیش گفته ما اینها رو دستگیر میکنیم، باهاشون شوخی نداریم، دست به ماشه هستیم. خب سوال اینه که این قبیل تهدیدا که مقامات رژیم میکنن به خصوص در زندانها آیا تأثیری داشته و اگر هست چه تأثیری، به خصوص که مستمرن هم میگن که این کارها برای عبرت دیگرانه.
1: بله، همطور که الان گفتین اژه‌ای و رادان با اینکه به ظاهر خط و نشون میکشن و به قول معروف با حالت اولدروم بولدروم میخوان این حرفاشونو به کرسی بنشونن، به هر حال این خواستگاهی جز ترس و وحشت عمیق خودشون از هر گونه اعتراض و قیام نداره. مثلا وقتی رادان اینطوری میگه، خب به هر حال این ارگان رسمی سرکوب رژیم هستش که به این شکل حرف میزنه و از اون بر اژه‌ای هم وقتی این حرفا رو میزنه ایادی جلاد خودش رو تشویق میکنه به این که احکام رو سریعتر اجرا بکنین، نترسین فلان، و از اون طرف هم همینطور که شما اشاره کردین توهین به کسایی که نه به اعدام و ابزار سرکوب رژیم میکنن. همینجا بگم که البته اعدام هرگز توی دستگاه رژیم ایران یک حکم قضایی نیست، بلکه دقیقاً ابزار سرکوب هست و این بارها این موضوع باز شده. خب این ترسش ناشی از اینه که از اون طرف دست جلادا و ایادی خودش سست نشه که مبادا ابزار دار و درفش و چوبه دار از دستشون بیفته، و از اون طرف هم همین که گفتین عبرتی باشه. حالا برگردیم به زندان‌ها که ببینیم این چه تأثیری توی زندان‌ها داشته. خب همین طور که می‌دونیم امروز روز سه‌شنبه است، کارزار نو اعدام هاست که از اولین هفته‌ای که شروع شده تا به الان از اولین زندان به 62 تا زندان رسیده، که خب این خودش نشونگر اینه که استمرار داشته و گسترش پیدا کرده. هممون می‌دونیم که زندان توی همه رژیم‌های دیکتاتوری یک جاییه که اوریان ترین حالت سرکوب رو اونجا میتونه اعمال بکنه، و این وقتی به رژیم دیکتاتوری رژیم ایران برمیگردی که اساساً تابع هیچ قانون نیستش، ضریب دو جانبه میخوره، هم از جانب رژیم که وحشیانه ترین شکنجه ها و سرکوب رو اعمال کرده چه در بیرون چه در زندان، و از اون برم به عزم زندانیان که این هم خیلی بی نظیره، با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. شما نگاه میکنین که زندانی های سیاسی از هر مناسبتی از هر روزنه استفاده میکنن تا مقاومت خودشون رو نشون بدن. ما شاهد بودیم که چطور در سالگرد تأسیس و بنیانگذاری سازمان مجاهدین به هر شکل تبریک گفتن و یا پیام های خودشون رو میرسونن و اصرار میکنن که از رسانه های مقاومت پخش بشه. حتی وقتی که یاران و همبندانشون رو برای اعدام میبرن، چطور هم اون کسانی که به چوبه دار نزدیک میشن چطور مقاومت میکنن و سرود خوانن میرن، و چه زندانیان و دوستان همبندیشون که با اونا تجدید عهد میکنن و این رو به اطلاع مردم و مقاومت میرسونن. خب الگو هم دارن اینها، کسانی مثل قهرمان مجاهد وحید بنی عامریان و هم یگانی هاش رو دارن جلوی خودشون، که چطور وقتی که قیام 401 بود گفتن اگر ما بیرون بودیم وظیفمون ایستادگی و مقاومت بود و الان هم که تو زندان هستیم چطور دیدیم که اون سرود کانون شورشی رو خوندن. و به نظر من هر کدوم از این پیام‌ها، هر کدوم از این ایستادگی‌هاشون توی شکل‌های مختلف یک شلیکی هستش به پرده اختناق و ارعاب این رژیم.
0: بله، این جمله آخرتون گفتید، میخواستم یک سوال در همین رابطه بکنم. اشاره کردید که هر کدام از این نامه‌ها یک شلیک به رژیمه. چرا چنین چیزی رو میگید و دلیلتون چیه؟
1: خب نگاه بکنیم باز به همون پیام‌هاشون که اشاره کردم. اینها وقتی هر چی سرکوب رو بالا میبرن، از تبعید، از اعدام، از انواع محدودیت‌هایی که توی زندان‌های مختلف ایجاد میکنن، اینها فقط مقاومت بیشتری میکنن و خیلی آشکارتر وای میستن و گفتن پیام‌هاشون رو به بیرون میدن و به سخره میگیرن این تور اختناق و دستگاه سرکوب رژیم رو و میگن ای رژیمی که اصل و اساس تو روی سرکوب بنا شده، ما با هر ایستادگیمون هر کاری بکنی این تور سرکوب تو رو پاره میکنیم و به سخره میگیریم. کما اینکه دوستان همبندیشون وقتی اعدام میشدن تا لحظه آخر ایستادگی کردن و دست افشان و سرود خوانان رفتن. خب از اون طرف ما میبینیم که بازتاب این به اصطلاح مقاومت زندانی یا بیرون از زندان چیه. خب از اون بر کانون های شورشی رو میبینیم، همین چند روز اخیر بود توی کرج که این رژه باشکوه رو انجام دادن، طوری که وزارت اطلاعات در واکنش به این میزان به اصطلاح رشادت اینا به زد و نقیزگویی افتاد و نمیدونست چه کار بکنه. و از اون طرف تأثیر این رو تو جامعه میبینیم که هنوز ما یک سال نگذشته از قیام 401 سالگردش هنوز نشده، ولی آیا تأثیری داشته در به اصطلاح کم شدن مقاومت مردم؟ و ما همین الان در اعتراضات مردم در شهرهای مختلف میبینیم که چطوری علارغم این که به ظاهر اعتراض به وضعیت معیشتی است، به سرعت شعارهاشون و خواسته هاشون به میزنه به سیاستهای جنگ افروزانه رژیم و میگن جنگ رو نمیخوایم و نه به اعدام میگن. پس همسو میشه با همون زندانی های پیامی که از زندان اومده اینطوری تو جامعه هم میره. و از اون طرف هم که گفتم کانون های شورشی هم به همین شکل پیشتاز این مسیر میشن. حالا اگر برگردیم به بیانیه این هفته کارزار زندانی نبه ادام هم زندانی سیاسی که چطور میبینین هوشیارانه و آگاهانه سطح مقاومت رو خودشون و عمق ایستادگیشون رو با جامعه پیوند میدن و این مقاومت یک پارچه باهاش سمت و سو میگیرن، از اون ور به جامعه بین المللی پیام میدن که توقف بدین با اقدام عملی مشخصتون، توقف بدین به اعدام ها توی زندان. و چطور از گزارش حرفای گزارشگر ویژه آقای جاوید رحمان حمایت میکنن و ترغیب میکنن، از اون طرف حمایت میکنن از کارزارهای مختلف و فعالیتهای اشرف نشانها در هموطنان خارج کشور در کشورهای مختلف که اونها هم کارزار نبه اعدام دارن و هر روز هم گسترش میدن، و از اون طرف دوباره پیام میدن به مردم، به دانشجوها و زندان دانش آموزانی که در آستانه باز شدن مدارس هستن و از این طریق به رژیم هم هشدار میدن و به ترس رژیم دامن میزنن که یه همچین جمعیت هوشیاری در آستانه جمع شدن هستن و باز هم گرامی میدارن در آستانه سالگرد قیام 401، قیام قهرمانانه اون سال رو، و اینطوری همه این مقاومت رو به طور یک پارچه قدر میدونن و پیامشون رو میرسونن. حالا من میپرسم آیا هر کدوم از اینا به غیر از شلیک کلمه دیگه میتونیم بگیم؟ و من میدونم که در این فرصت خیلی کم تونستم فقط به بخش کوچکی از مقاومت زندانی ها که جا داره خیلی بیشتر باز بشه اشاره بکنم و امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بیشتر بشه به این مسئله پرداخت. و وای به حال رژیمی که همچین زندانی‌هایی دارن، همچین مردمی و همچین کانون‌های شورشی دارن که سر تا پای این رژیم رو علارغم سرکوب‌های مختلف و شیوه‌های مختلف اون رو به سخره میگیرن و بنیانش رو به زودی برخواهند کرد.
0: بله، تشکر میکنیم خانم سعادت، خیلی خوب توضیح دادید در واقع نامه هایی که همچون هر کدوم یک شلیک هست به این رژیم و تأثیرات اون رو تو جامعه، توی جوانها و توی مقاومت تشریح کردید. آرزوی موفقیت داریم براتون، تشکر بسیار میکنیم از وقتی که گذاشتید و در روزنگاه شرکت کردید. درود بر شما.
1: منم تشکر میکنم از شما.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان گرامی.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: خب بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. بپردازیم به پیام صدها عملیات و پراتیک انقلابی کانون‌های شورشی قهرمان به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین. در ادامه بپردازیم به معنی ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت با تصویب شورای حکام و سوالاتی رو در این خصوص بهش پاسخ خواهیم داد. همچنین بپردازیم به این سوال که آیا رژیم با گرون کردن پله بنزین تونست از این بحران عبور بکنه؟ در ادامه می‌پردازیم به سمت و سوی بحران و شکاف درونی رژیم و سوالاتی رو هم در این خصوص پاسخ میدیم. اما به عنوان سوال اول بحث این هفته رو با عملیات و پراتیک قهرمانه کانون‌های شورشی شروع می‌کنیم. تصاویر رو ببینیم.

0: بله، این هم تصاویری بود از بخشی از عملیات و پرتوهای قهرمانانه کانونهای شورشی به مناسبت 65 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، که البته بسیار هم شجاعانه بود و درود به این شورشگران. اما پیام این سری از عملیات کانونها چی هست؟
1: اول بگم که این راهپیمایی رزمی این یگان شورشگر تو کرج خب خیلی کم سابقه بود و در واقع تو روز روشن چنین شجاعت و جسارت و درود بر این کانونهای شورشی و این یگانهای رزمی. پیامش در واقع تو خود عناوین عملیات و فعالیتهای کانونهای شورشی بود، یعنی 61 سال جنگ و نبرد آتشین علیه شاه و شیخ، 61 سال نبرد بی وقفه و بی امان بدون یک روز تعطیلی در اوج خوب اختناق و فشار این دو تا دیکتاتوری، علاوه بر این 61 سال ایستادگی و پافشاری بر موازه و همون سر موزه بودن بدون ذره محاسبه گری، با فدای بیکران، با رود خروشان خون شهیدان، بیش از 100,000 شهید فقط تو دوره همین رژیم خمینی ملعون و خامنه ای. خب این در واقع پیامی که میدن به جامعه ایران و جوونا اینه که در اوج اختناق، اختناق سیاه، میشه این آتش رو برافروخت. شما فقط بیلان رو نگاه کنید، در هفته منتهی به 15 شهریور یعنی مناسبت تأسیس سازمان، بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی در 45 شهر در 26 استان از 31 استان ایران، این در واقع به گستره جغرافیای ایران.
0: بله.
1: بعد 61 عملیاتش که به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان بود، 150 تا پراتیک انقلابی بود، از آویزون کردن همین بنرهای بزرگ، آرم سازمان، تصاویر بنیانگذاران و رهبری مقاومت توی پلها، تقاطعهای اصلی شهرها تو روز روشن،
0: تصویرنگاری ها هم،
1: تصویرنگاری 30 تا تصویرنگاری داشتیم. علاوه بر این در همین هفته ما 40 تا پراتیک انقلابی هم به مناسبت برای بزرگداشت شهدای 10 شهریور داشتیم که منتها به این بود. شما اینا رو حساب کنید، این مجموعه. خب در حالی که رژیم تو اوج آماده باشه، چون رژیم علاوه بر اینکه خب بعد از فضای جنگی و اینا همه رو تو خیابون نگه داشته و همه نیروهاش، میدونه که تو این مقاطع و سرفصلا مجاهدین خب عملیات ها و کارزاره متعدد دارن، دانش توره گسترده، دوربینه امنیتی، بسیج خیلی گسترده. و خب ولی در اوج این اختناق اینجوری شجاعت و جسارت و پاکبازی و خطر کردن، نسبت به همین هم خب رژیم واکنش جدی داشت، مخصوصا نسبت به همون راهپیمایی رزمی اون یگان شورشگر تو کرج. روزنامه رژیم خبرگزاریاش مفصل نوشته بودن، مثلا با این عنوان: اتفاق عجیب در کرج، رژه مجاهدین خلق در خیابان. اینو خود رسانه رژیم نوشتن. حالا میخوان اصلا انکار کنن، نف کنن، ولی میبینی نمیشه، از بس در واقع برجسته از این فعالیت و چیز. این عملیاتی که انجام دادن تو این مقطع کوتاه، این سلسله عملیات و این کارزر بزرگ، خب نشون میده که تمام تدابیر این مشتبه خامنه ای و این رژیم برای خفه کردن جامعه و برای حاکم کردن این اختناق نقشه برابه. از اعدام های گسترده، اعدام شورشگران، اعدام مجاهدین، دستگیری های گسترده، بعد از این تجمع های شبانه، از این بسیجایی که میکنن، از عزل و نصب و انتصابات، از ترها و لوایی که تو مجلس میگذرونن تحت عنوان نفوذ، مقابله با نفوذ دشمن، برای دستگیری بیشتر، برای سرکوب بیشتر، علاوه بر این دود و دم جنگی که راه انداختن و تحت اون و زیر سایه اون اعدام میکنن،
0: میخوان که جامعه رو قفل کنن.
1: این نشون میده که همه اینا در واقع در مقابل عزم و اراده این کانونهای شورشی ناکام مونده. یه پیام خیلی جدی هم این روزا میده، این که وقایع یک سال گذشته نشون داد که اون چیزی که باعث تغییر در ایرانه و باعث تغییر رژیم و سرنگونی این رژیمه، اون نیروی روی زمینه و اون نیروی روی زمینه و اون نیرویی که عزم و اراده برای به زیر کشیدن این رژیمو داره، نه از هوا، نه با بمباران، نه با مهیب‌ترین بمب‌ها. و اینو خوب تو عزم و اراده این کانون‌های شورشی در واقع دیدیم و نمایشی از این بود. من فقط اشاره کنم به یک بیلان خیلی کوتاه از گسترش این فعالیت ها. الان ما در یک هفته 280 عملیت رو دیدیم، ولی شما نگاه کن تو قیام دیمای 1404 شما میدونید که علاوه بر اون هزاران شهید، هزاران کشتاری که کرد رژیم و علاوه بر ده ها هزار دستگیری که انجام داد، بیش از 2000 تن از اعضا و هواداران مجاهدین به کانونا مفقود بودن. خب این ابعاد 630 تا عملیات انجام دادن تو بوبوه اون قیام. سال گذشته فقط 4090 تا عملیات انجام دادن و پراتیک انقلابی کانونها. خب این خودش ابعاد گسترده است.
0: بله. بله با تشکر از توضیحات. اما کانونها از جمله به اهمیت 61 سال مبارزه بیوقفه و بی امان اشاره کردن. اهمیت این درشی هست.
2: بله. اجازه بدین ابتدا منم تبریک بگم سالگرد 61مین سالگرد سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران رو و همچنین درود بفرستم به این کانونهای شورشی قهرمان و تبریک ویژه به اونها که همین تداومی رو که گفتند که شما اشاره کردین 61 سال مبارزه بیوقفه و بیامان، الان خودشون در نوک قله این مسیر هستن و در پیچیده ترین شرایط، سخت ترین شرایط، یعنی اگر تمام طول این مسیر رو در نظر بگیریم، این تداوم رو در واقع تضمین کردن و محقق کردن. اما در مورد سوالی که شما میگین، خب اگر بخوام بگم این به چه معنیه، واقعا این تداوم، گفتین اهمیتش چیه؟ بله. این تداوم در این 61 سال از هر جهت نگاه کنی خودش معجزه است، واقعا معجزه است. و من که خودم بخش زیادی از این دوران و سالیان رو از نزدیک شاهد بودم، به عنوان یه شاهد میتونم بگم.
0: شما خودتون از چه سالی در سازمان بودید؟ به قول خودتون الان که گفتین شاهد بودین در این مسیر از نزدیک.
2: بله. من خودم سال 49 که حتی اون موقع دانش آموز بودم، کلاس 12 بودم، ارتباطاتم با سازمان برقرار شد، ولی خب اون موقع دانش آموز بودم دیگه، امکان فعالیت خیلی زیادی نبود. ولی از سال 50 همزمان با ضربه اول شهریور 50 که دیگه وارد دانشگاه شده بودم، دیگه وارد یک تیم حرفه‌ای شدیم و در واقع دیگه از اون به بعد من مستقیم تر شاهد،
0: یعنی 55 سال از این 61 سال رو شما از نزدیک شاهد بودین و این چنین که میگین در این تداوم یک معجزه است.
2: بله.
0: خب چطور اینو میشه بیشتر توضیح بدیم؟ تو که خودتونم از نزدیک شاهد بودیم. بله. که گفتینم دانشجو بودی در.
2: بله. بله خب توضیحش که فکر کنم چند تا کتاب.
0: بله قطعا در این برنامه راه. بله. نمیگنجه، ولی
2: من مجبورم خیلی تیتروار فقط در واقع اسم ببرم.
1: یعنی مشاهدت علیه دو تا دیکتاتوری.
2: بله دیگه. توی این دوران 61 سال. حالا یه دورهشو که همین به قول شما 55 سالشو که از نزدیک شاهد بودم، بقیهش هم خب بارها شنیدم، اون دوره های سال 44 تا 50 رو بارها از کسانی که خودشون در صحنه بودن و به اصطلاح این مسیر رو طی کردن. معجزه است. چرا؟ ببینین، مقطع به مقطعشون میشه گفت معجزه است. سال 50 که اولا خود این که 6 سال این سازمان مخفی از دید ساواک بود، اون موقع بی سابقه بود همچی چیزی در دوران زیر به اصطلاح اقدامات سرکوب کردن ساواک همچی چیزی سابقه نداشت. حالا ضربه 50، خارج شدن از ضربه 50، ضربه بسیار بزرگی بود، ضربه فیزیکی بسیار سنگین، که تمام رهبری سازمان، کادر مرکزی سازمان و 90% از اعضا دستگیر شدن و خب دیگه به هر حال اعدام و شهادت بنیانگذاران و مرکز سازمان و اینا و حتی توطئه‌ای به طور خاص، اینو من خیلی خلاصه اینجا بگم ولی خودش جای بحث خیلی زیادی داره، بلافاصله بعد از بازجویی تو همون پاییز 50 یه توطئه‌ای ساواک کرد که از درون همین بازمانده مجاهدین تو زندان رو هم بپاشونه و رو در رو بکنه. خب میدونین دیگه سازمان‌های سیاسی یا هر پدیده‌ای وقتی با ضربه مواجه میشه، این ضربه در درون تبدیل به چی میشه؟ به یه نوع کشمکش که چی بود، چرا و خلاصه خودش زمینه ساز شق شق شدن و خلاصه اسم هلال میشه. ساواک با تجربه ای که در این زمینه داشت اومد بلافاصله همه مجاهدین رو خیلی سریع، ما هم که اون موقع بیرون بودیم وقتی میشنیدیم تعجب میکردیم، همه رو گذاشت توی یک سلول کنار هم بجز محمد آقا و شهید مشکین فام و عسکری زاده.
0: چرا این کار رو کرد که جدا کرد از بدنی اصلیش؟
2: آره دیگه به حساب خودش رهبری رو نگه داشت تو سلول، بقیه رو گذاشت تو یک سلول همه کنار هم که خب بحث شروع میشه دیگه، این ضربه چی بود، از کجا
0: سوالات بسیاری که بله. شما میگه زمین ساز
2: بشه و داشت همین هم میشد که به یمن حضور برادر مسعود اونجا که خب حالا داستانهاش طول میگه اگر من بخوام بگم، از این مرحله عبور کردن، یعنی برادر مسعود تونست اونجا هدایت کنه مسیر رو و خلاصه این که بحث رو هدایت کنه به یک سمت درستی که الان باید به فکر چی باشیم، چی کار کنیم و از این من. این که مال سال 50 در اینجا که ساواک شکست خورد و به خصوص که شهید قهرمان رضا رضایی هم فرار کرد از زندان، اینم برای ساواک یه ضربه بود و به اصطلاح پیوست به مجاهدینی که در بیرون زندان بودن. خب مجاهدین تو زندان توی زندان‌های مختلف حضور پیدا کردن و خلاصه تحولاتی شد دیگه، میگن تو اون دوران زندان‌ها تبدیل شد به دانشگاه. مرحله بعد پس عبور از این ضربه سنگین فیزیکی یک معجزه، مرحله دوم سال 54 بود که ضربه ایدئولوژیک از درون مجاهدین خورد و مجاهدین رو متلاشی کرد این ضربه. هر کسی دوست و دشمن فکر میکردن دیگه تموم شد توی زندان ها بیرون که مجاهدین دیگه باقی نمونده، ساواک هم که از این موضوع حد اکثر استفاده رو کرده بود و با مجموعه فشاری باز به یمن رهبری برادر مسعود از صفر مجددن این سازمان بازسازی شد و طی مدت یکی دو سال اونطوری که باز من دیگه از نزدیک خودم تو زندان اون موقع بودم شاهد بودم، علی رغم تمام فشارهایی که ساواک می آورد و در واقع سمپاشی هایی که می کرد به انواع و اقسام که دیگه توضیحش خیلی مفصله، ولی برادر مسعود تونست سازمان رو بازسازی کنه و زندان های مختلف یکی پس از دیگری فتح شد. ما می گفتیم فتح زندان ها که پیوستن به همین خط اصولی که برادر مسعود، این باز یک معجزه، واقعا معجزه بود. بعد میرسیم به انقلاب و دورانی که خمینی ظاهر شد. خمینی واقعا یک غولی بود دیگه، غول به تمام معنا، قدرت سیاسی، قدرت مذهبی به عنوان مرجع تقلید و حمایت اجتماعی تو اون شرایط رو به خصوص اون اوائل که
1: پشتوانه یه انقلاب،
2: اینا همه یک غولی بود و از اول هم تشنه به خون مجاهدی. خب مجاهدین چجوری عبور کردن؟ تو همون یکی دو و نیم سالی که به اصطلاح ما میگیم دوران مبارزه سیاسی و هنوز رسما به اصطلاح غیر قانونی اعلام نشده بودند، ولی تو اون دو و نیم سال زیر چماغدارهای خمینی و چجوری از این فتنه عبور کرد، فتنه ای که تقریبا همه سازمانهای سیاسی یا جریان سیاسی رو خمینی تونست از بین ببره، متلاشی کنه، شق شق کنه، یا برد زیر عبای خودش هضم کرد و خورد یا نابودشون کرد، ولی مجاهدین موندن. اینم معجزه بود. دوباره بعدش میرسیم به یک دوران دوران سال 60 بلافاصله از روز بعد از 30 خرداد، از فرداش که اعدام ها شروع شد، دهه 60 با همه ابعادش که شنیدیم، کشتار، نسل کشی و قتل عام در سال 67، باز خب عبور از این سالم، خارج شدن از این، خودش این یک معجزه بود. همینطور بیایم در مثلا دوران، میشه خیلی دوره های مختلفی رو من خلاصه میکنم، دورانی که در اشرف مجاهدین در محاصره قرار گرفتن بعد از اشغال عراق، اون محاصره سنگین، محاصره دارویی غذایی، و بعد حملاتی که نیروهای تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی تو همون موقع تو 6 و 7 مرداد، تو 19 فروردین در لیبرتی، موشک باران‌های مهیب،
1: قبل از بمباران‌های مهیب،
2: بمباران‌ها،
1: خل اصطلاح، محاصره،
2: تمام اینا همزمان در خارج کشور. 17 ژوئن، توطئه بزرگ 17 ژوئن، زد و بند بزرگ 17 ژوئن که رأس سازمان و هدف قرار داده بود. خب از اینا همون موقع من یادم دوست و دشمن، حتی دوستان میگفتن خب کار مجاهدین تموم شد، واقعا دیگه مجاهدین واقعا، بعد تو لیست تروریستی بودن، یعنی تو همزمان مجاهدین تو لیست تروریست آمریکا و نمیدونم اروپا و اینا بود.
0: به نوعی باز هم عبور از اون معجزه است،
2: معجزه، واقعا معجزه بزرگی بود. همینطور بیایم تا همون دورانی که سرانجام عبور به اصطلاح خارج شدن از عراق و هجرت بزرگ به آلبانی
1: که همین روزا دیگه
2: سالگردشه، دهمین سالگردشه، اون موقع هم خیلی ها میگفتن، خیلی ها، دوست و دشمن، که خب مجاهدین که تا حالا تو اشرف بودن، یه محیط مشخصی بوده، الان میرن خارج کشور و تو محیط خارج این حرفا نمیتونن دوام بیارن و در اون فضا و جاذبه ها و اون چیزایی که وجود داره، خب الان 10 سال میبینیم در دهمین سالگردش شاهد انتخاب مسئول اول مجاهدین هستیم و چه صحنه هایی که این صحنه ها خودش چه تأثیراتی گذاشته و چقدر باعث تعجب شده در رسانه های خارجی، مقالاتش رو دیدیم تو خود رسانه های رژیم، مقالاتی که دیدیم، بله مثلا مقالات مقاله مفصلی رویداد 24 نوشته بود که نشون میده که چقدر. خب بنابراین ما هی معجزه معجزه معجزه اینا رو میبینیم. در یک کلام اگر خلاصه بخوام بکنم، در طول تمام این 61 سال مجاهدین، در تمام این 61 سال بجز اون 2.5 سالی که به ظاهر گفتیم به ظاهر به اصطلاح حضور داشتن تو جامعه و هنوز تحت تعقیب و اینا قرار نگرفته بودن تا 30 خرداد، که البته اون دورم زیر چماق خمینی بودن، خودش شوخی نه، در تمام بقیه مدت یا مخفی بودن یا زندان بودن یا تبعید بودن، از اون طرف تحت شیطان سازی های بسیار گسترده و نجومی که نمیشه گفت، ولی با این حال مجاهدین جوان، شاداب، نوک پیکان تحولات تا امروز همین تداومی که شما می‌بینید، و در تمام مدت 1 ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل نشد، حتی زیر بازجویی‌ها. و خب اینا داستانش مفصله، یکیشو فقط یک صحنه‌شو میگم، همون صحنه‌ای که حنیف کبیر از پشت دیوار، از پشت دیوار سلول آخرین ابلاغ، اونطوری که خود برادر مسعود گفتن در یکی از سخنرانی‌ها، آخرین ابلاغ مسئولیت و مأموریت رو به برادر کرد و رهبری رو برادر سپورت، اونم خودش صحنه ای که چجوری این تداوم بوده و حتی 1 ساعت تشکیلات مجاهدین در تمام این و مبارزه و این همین مبارزه بیامونی که میگیم تعطیل نشد. اینا مبارزه،
0: بله البته
2: من...
0: باز هم خیلی خلاصه شما بله. گفتیم ما مشتاق بودیم بیشتر بشنویم از آنچه بله. که در این 61 سال البته رخ داده و آنچه که شما شاهدش بودین، اما در ادامه هم بپردازیم به پیام زندانیان سیاسی در به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان. حرف مشترک این زندانیان در این رابطه چی هست و چه پیامی دارد؟
1: اینم بخشی از همین تاریخچه و ادامه همینه، یعنی ادامه این سنت و راه و رسم، ایستادگی و پایداری و پرداخت قیمت و بها در هر شرایطی. تو زندانم اینا خیلی از این زندانیا که پیام دادن، الان حدود 10 تا پیامشون جلوی من هست، از زندان ایوین، قزل حصار، زندان مشهد، زندان یزد، خواهرها و برادرای هوادار مجاهدین، اعضای مجاهدین که بعضیشون هم زیر اعدامن، اینا پیامایی که دادن. اول تجدید عهد با سازمانشون، تو همشون مشترک، که حرفشون هم اینه که اگه چی میدونیم سرخترین نام، و هراس‌انگیزترین نام، نام مجاهد خلقه، ولی ما پای این نام ایستادیم به قیمت جونمون و گذشتن از همه چیز. دانش این حرف مشترک همشونه، یعنی سر موزه بودن و ادامه این مسیر. و حرفشون هم اینه تو نامه ها و پیامهاشون که خیلی پرشوره، سیمای آزادی هم پخش کرده اکثرا، میگن اگه این مقاومت سازمان یافته و این تشکیلات پولادینش نبود، آینده و سرنوشته مردم ایرانو چجوری رقم میخورد، چجوری مینوشتند اگه این نبود؟ همون تاریخ 120 ساله که این انقلاب و این رخاصل رنج و خون مردم ایرانو به سرقت بردن، ارتجاع و استعمار، آیا دوباره تکرار نمیشد؟ این تو اکثر نامه ها هست. اگر این استراتژی ظفر مند و در واقع آتشین کانون های شورشی نبود، قیامات چطور شعلور میشد و شعلور میموند؟ و چجوری میشه از این فضای اختناق در واقع دوباره آتشی بپا کرد؟

0: امروز سه‌شنبه است و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به 138مین هفته خودش رسید. این استمرار نه تنها عمق فاجعه اعدام در ایران رو فریاد می‌زنه، بلکه نماد اراده‌ای تزلزل ناپذیر برای دادخواهی و پایان این خشونت سازمان یافته است. فراتر از خشونت، جنایت. زنده نگه داشتن حافظه تاریخی و ایستادگی در برابر فراموشی جنایت‌های نظام ولایت فقیه و رسالت این کارزار است. همراه هستیم با آقای رضا شمیرانی، زندانی سیاسی به مدت 10 سال و از جمله شاهدان قتل عام زندانیان در تابستان سال 67. آقای شمیرانی با تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتین، ضمن سلام به شما.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون سیما آزادی و از همینجا سلام و خسته نباشید میگم به تمامی کانال‌های شورشی در سراسر ایران. در خدمت شما هستم.
0: آقای شمیرانی، بیانیه 138مین هفته کارزار نه به اعدام در کنار کارزارهای دیگه این هفته چه لایه‌هایی از واقعیت استمرار اعدام در ایران رو برملا میکنه و به چه نکاتی اشاره داره؟
1: توی بیانیه در واقع 138مین هفته اعتراضی اگر دقت کرده باشید، حتی من توصیه میکنم که همه بخونن، نکات جالبی توشه، اما اشاره کرده به چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 که با شهادت مهسا امینی دختر کرد و هموطنمون شروع شد و این حرکت ها ادامه داره و میگه که نشون میده، اثبات میکنه که اون چیزی که مردم روز میخواستن هنوز در صدد تحقق اون هستن و کوتاه نیومدن. اشاره میکنه که توی شهریور ماه 61 نفر اعدام شدن و این اوجگیری اعدام ها در واقع تنها ابزاری است که رژیم برای ایجاد ترس و وحشت تو جامعه به وجود بیاره که مردم از حرکت و اعتراض خودداری کنند. اشاره میکنه به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که رژیم توی این مقطع، یعنی توی شهریور ماه که آمار اعدام ها رو افزایش داده، وسیله است، دلیلی است برای ایجاد ترس و وحشت که دانشجویان دست به حرکت اعتراضی نزنند. اشاره میکنه به گسترش حمایت بین المللی که صورت گرفته، به حرکت هایی که تو خارج از کشور صورت گرفته، توی فرانسه، توی آلمان، توی انگلستان، توی آمریکا، که در حمایت از هفته اعتراضی نه به اعدام که نشان دهنده گسترش این حرکت اعتراضی هستش و یک حمایت بین المللی رو پشت خودش داره. و مهمترین نکته که توی این هستش از سوم اجلاس کمیته حقوق بشر خواسته که به این مسئله حقوق بشر بپردازن و فقط در صرف دادن یک بیانیه های سوری محدود نشه و اینا دست به اقدام عملی بزنن. اما در نهایت صحبت این بوده که گفتن که بعد از در واقع 138مین جلسه هفته اعتراضی نشون دهنده یک مقاومت مستمر و گسترده از زندانیان، خانواده ها و ایرانی ها و تمامی مجامع بین المللی به حقوق بشری هستش که همه با هم متحد شدن در راستای نفع اعدام و شکستن سکوت در مقابل اعدام هایی که توسط این رژیم در تمامی این سالها و به طور خاص در حال حاضر داره صورت میگیره. من

0: فعالیت های دیگه‌ای و کارزارهای دیگه‌ای مقاومت ایران در همین عرصه بودیم، یعنی در عرصه حقوق بشر، افشای جنایت رژیم، این کارزارها رو شما در مسیر جنبش دادخواهی چگونه ارزیابی میکنید و در اساس همه این کارزارها چقدر مؤثر هستند؟
1: ببینید، کارزارها خیلی گسترده بوده، اما باید تاکید بکنم که اینها یک حرکت های ناپیوسته نیست. حلقه ها و زنجیره های هستش که در واقع جنبش دادخواهی رو داره پیش میبره و هدف از تمامی حرکت ها و کارزارهایی که شما میگید در واقع مقابله با اعدام و پایان بخشیدن به مسئولیت جنایتکار هستش. وقتی صدای زندانیان در ایران بلند میشه، وقتی که خانواده های اونها فعال هستن، وقتی مقاومت سازمان یافته به این شدت و حدت داره حرکت های گسترده تو خارج از کشور میکنه، وقتی که حمایت های حقوقی و شخصیت های بین المللی میان پشت قضیه، در واقع رژیم دیگه نمیتونه در سکوت و در تاریکی دست به جنایت خودش ادامه بده. این یک نکته. اما در طول کنفرانس بین المللی که گفتید، با قطعا با سخنرانی خانم مریم رجوی این کنفرانس آغاز شد و توی این کنفرانس آنلاین گزارشگران کنونی و پیشین سازمان ملل بودن، حقوقدانان و داستان‌های برجسته حضور داشتن که از این نظر خیلی مهم است. شخصیت‌های مانند پروفسور جاوید رحمان، سفیر استیفن رپ، ریچارد گلدستون، جفی رابرتسون حقوقدان شناخته شده انگلستان و دیگر کارشناسان حقوقی همه حضور داشتن و تو صحبتهایی که کردن بر ضرورت پایان بخشیدن به مسئولیت مجازاتکاران، جنایتکاران از مجازات تأکید کردن و روی این براشون خیلی مهم بود که الان ما در مقطعی هستیم که بایستی این مسئولیت برداشته بشه. حتی جاوید رحمان تو صحبتهایی که کردن با اشاره به اعدام‌ها، قتل‌عام‌ها، ناپدیدسازی اجباری تأکید کردن که این جنایت علیه بشریت هستش و ریشه اعدام‌ها و قتل‌عامی که در سال 1367 اتفاق افتاد یک پرونده بسته تاریخی نیست. ریشه اعدام‌ها تا به امروز همه در گروه مسئولیتی است که رژیم داره از اون بهره می‌بره برای اعدام این جنایت‌های خودش. تظاهرات بزرگ پاریس داشتیم که با شعار نه به اعدام نشون داد که ایرانیان و حامیان حقوق بشر داخل خارج کشور اجازه نمیده که صدای قربانیان خاموش بشه. حضور خصوصا تو فرانسه، حضور شخصیت فرانسوی و شخصیت بین المللی در کنار ایرانیان بیانگر این است که مخالفت با اعدام در ایران به یک مطالبه گسترده فراتر از مرزهای کشورمون پیش رفته و امروز روی میز همه توی دنیا هستش. و این نکته به طور خیلی مهم در تو با نامه 63 نفر از اعضای کنگره آمریکا که اگر اشتباه نکنم 38 نفر دموکرات بودن و 25 نفر از جمهوری خواهان که تو نامه که با آقای مارکو روبیو دادن وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کردند که تحت هیچ عنوانی مسئله حقوق بشر نباشه تو این مذاکراتی که بین آمریکا و ایران صورت میگیره قربانی اختلافات اونها بشه و خواستن که تو تمامی مذاکراتی که با ایران میکنه یکی از بندها بایستی بحث حقوق بشر و اعدامهاییست که در ایران صورت میگیره. این نکته خیلی مهمه، چرا که این یک بزرگیری یک فشار سیاسی به رژیم وارد میکنه و از نظر مسئله حقوق بشر و جنایتی که رژیم داره صورت میگیره توی معاملات سیاسی که این روزا داره اتفاق میفته اینجا خودش رو باز میکنه، چیزی که مقاومت ایران طی 40 سال خواسته که این رو روی میز دولت مردان روی میز خودشون تو مذاکرات با رژیم ببرن و امروز میبینیم از طرف نمایندگان کنگره آمریکا این بحث داره مطرح میشه. بعد یه نمایشگاهی داشتیم از تصاویر شهدا و جانباختگان قتل عام 1367 و کسانی که توی کنگره آمریکا و این خودش باز نشانگر این هست، این پیام رو این داره که برگزاری نمایشگاه و نشان دادن تصاویر کسانی که اعدام شدن این یک حافظه تاریخی رو به یک مطالبه سیاسی زنده تبدیل میکنه، نشون میده که این کسانی که عکسش شما میبینید اینا فقط آمار و ارقام نیستن که در کتاب ها نوشته بشن، اینها انسان های زنده ای بودن که میتونستن طولانی عمر بکنن ولی در ابتدای جوانی توسط این رژیم جنایتکار اعدام شدن و با اعدام هر فرد چه خانواده هایی که متلاشی شد و از

0: رفت. من اگر خواسته باشین خودم به عنوان یک زندانی سیاسی که 10 سال تو رژیم های مختلف رژیم آخوندی بودم و شاهد 2 قتل عام بودم میتونم اینجوری بگم، معتقد هستم که در واقع دادخواهی یک معرف یک چیزی نیست که مربوط به گذشته باشه. دادخواهی یعنی محکوم کردن این جنایت و عاملان و عاملان این جنایت را بسته به محاکمه کشون، تا اینکه ما شاهد این نباشیم که دوباره و مجددا چنین حرکت‌های صورت بگیره و چنین جنایت‌های اتفاق بیفته. در نتیجه در پاسخ نهایی به شما، مجموعه این کارزارهایی که صورت گرفته نشون میده که جنبش دادخواهی توی یک مرحله جدیدی وارد شده، ارتقا پیدا کرده و یک حرکت گسترده و متشکل از زندانیان سیاسی در داخل ایران، خانواده های زندانیان سیاسی، ایرانیان خارج از کشور، مقاومت ایران، شخصیت های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، اینها همه در کنار همدیگه قرار گرفتن تا مانع از گسترش اعدام بشن و مانع از این بشن که سرکوب در ایران باز ادامه پیدا بکنه و اینکه عاملان و عاملان این جنایت از مسئولیت معذور بشن.
1: دقیقاً. ولی آیشه بینه، همین الان که شما فقط به فهرست کردید فعالیت های مقاومت ایران در راستای موضوع حقوق بشر، نه به اعدام و همه اینها رو خیلی چشمگیر بود در مدت زمان بسیار کوتاه، این میزان از فعالیت سازمان یافته در کشورهای مختلف در آمریکا، فرانسه، سوئد و خیلی هم فعالیت کوچکتری که خب الان شما مثلا فهرست نکردید یا اون کن... بسیار چشمگیر هستش. فکر می‌کنم وقتی که اینجوری فهرست میشه تصویر واقع‌تری میده از این تلاش و از این پیکار بسیار بسیار مقدس. در حال آقای شمیرانی خیلی خیلی ممنونم که در حال سه‌شنبه‌ها فرصتی است که ما همیشه حضور شما رو هم داریم و گزارشاتی که در این رابطه ارائه میدید. ممنونم که ما همراه هستید.
0: خواهش میکنم. خسته نباشید. تشکر از وقتی که به من دادید.
1: موفق باشید. ممنونم از حضورتون. می‌پردازیم به موضوع اول برنامه. رسانه‌های حکومتی بسیار تبلیغ گسترده‌ای کردند که 2 روز دیگه یک رزمایش بزرگ در تهران برپا خواهند کرد. می‌خوایم همین موضوع رو بررسی کنیم که این رزمایش چیست. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای اسدالله مصنا تا نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. آقای مصنا سلام می‌کنم به شما. روزتون بخیر. خوش اومدید.
2: به شما و به همه بینندگان عزیز. بله.
1: آقای مصنا در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم با شرایط اقتصادی که اصطلاحاً همه بهش میگن شرایط انفجاری. میخواستم از شما این سوال رو بکنم که این موضوعی که الان پاسدار حسنزاده که سرکرده سپاه پاسداران اعلام کرده در تهران که میخوان برای روز جمعه 27 شهریور یک رزمایش 330,000 نفره در تهران ببخشید 313,000 نفره در تهران برگزار کنن، البته طبق معمول این آمارشون هم نوسانات داره، مثل بازار بورس هی عددش بالا و پایین میشه. در حال سوال اینه که چرا الان میخوان چنین رزمایشی رو برگزار کنن؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ چی شده که یه همچین رزمایشی الان میخواد اجرا بشه؟
2: بله، ببین خیلی روشنه، البته همونطور که شما گفتین که خب شرایط انفجاری جامعه مال امروز و دیروز نیست و فعاله، ولی مشخصا اینا با چه پدیده ای الان روبرو هستن؟ فردا سالگرد قیام 1401. خب از این میترسن، این ترسش از اینه، یعنی از قیام و تمام حرفایی هم که همین روزا اومدن زدن، از جمله رادان که گفت دستش رو ماشه است و اینقدر نفر گرفتیم و اگه چنین کنن رو چه کام میکنیم و اون حرفایی که خب همه شنیدن، همش تو همین رابطه هست. اینا مواجهند با سالگرد اون قیام 1401 و اون کشتاری که کردن و چندین ماه که همه میدونن در جریان بود. بنابراین همه این اظهارات که شما میگید، همین اقداماتی که الان شما گفتین، غیر از اون تو شهرستان ها، تو شهرهای مختلف استان تهران هم میخوان مانو بذارن بدون حرف، همه اینها دقیقاً ترسشون از شرایط انفجاری جامعه است. از این میترسن، چون قیام، چون سالگرد قیامه، میترسن این دوباره خود این سالگرد قیام تبدیل بشه به یک آتش زنه، این شعله رو دوباره چیکار کنه؟ فعال بکنه و اینا اینجور میان تو تلویزیون و تو رسانه‌ها.
1: ولی این محدود فقط به استان تهران درسته؟
2: خیلی جای دیگه هم این عرض کنم این بسیج هست، ولی خب طبعا تو مرکز و استان تهران برایشون مهمتر و جدیتره، ولی این چیزی نیست که فقط اینجا باشه، همه جا چنین بسیجی دارن، چون میترسن از وضعیتی که هست و هم هشدار میدن به این. و خب تمام قدر کشی هم که میکنن، این حرف هم که میان میزنن، خب هیچ دلیل نداره جز اینکه از این میترسن و هشدارشون از خاطر همین تهدیده.
1: شما اشاره کردین به این شرایط انفجاری، این که چیز جدیدی نیست، الان مدت هاست، شاید بگیم سالیان هستش، به خصوص از آغاز میشه گفت سلسله قیام های پیوسته که از سال 96 آغاز شد، فکر میکنم همه قبول دارن که این یک تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی در ایران بود. و موضوع دیگه اینه که تا چه زمانی رژیم میتونه اینجوری در حالت منقبض در برابر مردم هی بخواد مثلا این موضوعات شبانه رو، این لشکرکشی های شبانه که میکنه به قول معروف هم سیلیکی که راه میندازه رو، تا کی میخواد این وضعیت رو ادامه بده؟ چی میشه این داستان، چه خواهد شد؟
2: بله ببینیم، خب ممکنه همین که شما میگین، همونطور که گفتیم، بگین خب این شرایط انفجاری جامعه که مال امروز نیست، حالی شما مدتی هست، به خصوص بعد از واقعه که تو منطقه اتفاق افتاد و حمله‌ای که شد و جنگی که شروع شد و تو یک سال اخیر چندین جنگی که اتفاق افتاد، خب رژیم در وضعیت به لحاظ فشاری که رو مردم هست از هر نظر که شما بگید، خب وضعیت چیه خاصی؟ درست این شرایط وجود داشته، ولی اون چیزی که من باید تاکید کنم این که ببین این شرایط، این حرفی که میگیم وضعیت انفجاری جامعه، بله درسته، ولی مشخصا من تاکید دارم روی شدت و شتابی که این شرایط انفجاری داره چیه میگیره و روز به روزم همشون نسبت به این سمت و سویی که این داره میگیره هشدار دادن. شما نگاه کنید، من یک دو تا نمونه بگم. مثلا سخنگوی دولت پزشکیان این مهاجرانی میرفته تو جلسه داره صحبت میکنه، دقت بکنین این خبرنگاری که داره ازش سوال میکنه چی سوالی میکنه، میگه که خب بنزین گرون شده، نرخ ارز و طلا در حال افزایش، سایه جنگ هم که همچنان تو اقتصاد کشور سنگینی میکنه، در این میان موج تازه از نگرانی در واقع گرانی ها و فلانی حرف هم جدیتر شده بین مردم، کارشناسان هم بارها هشدار میدن به کاهش تاب‌آوری اقتصادی و معیشتی و حالا بیمان می رود که فشارهای تازه تجربه تلخ دیماه سال گذشته، یعنی قیام 1404 تکرار بکنه، اون هم در شرایطی که در بسیاری از خانواده ها که خودشون یعنی بلای 70% و یه حرفا رو میگن 90 میلیون خط فقر و 100 میلیون خط فقر با یه حقوق دیگه حد اکثر مثلا 20 و چند میلیون، در شرایطی که بسیار از خانه دیگه تحمل شوک قیمت جدید رو ندارن، پس ببینید داره خودش دست به روجی تابنای اولی و حادثه قیام، یعنی میگه ببین شرایط دو این سمت داره، خبرنگار داره میگه. حالا جالبه این مهاجرانی چی میگه؟ اولا که یه طلبکاری میکنه که ما بنزینی که گرفتیم قرار بود زمستون پیش بکنیم،
1: نکردیم حالا
2: این یکی که بعدم که صحبت میکنه پران حرفا میگه که خب ممکنه میخوان شما سهمیه های یک و دو رو، چون این قیمت سهمون یک و دو رو کم کنه، میگه نه چه این چیزی فلان نیست، دقت بکنین، میگه ولی من تأکید میکنم اگر هر اقدامی بخوایم انجام بدهیم این را من اطمینان میدم که حتما قبلش با مردم صحبت خواهیم، به هیچ عنوان بدون اطلاع مردم کاری انجام نده، یعنی داره چی میکنه؟ زمینه سازی میکنه مثل اون قبلی، معلومه به مردم اطلاع بدیم که گرون میکنیم،
1: آره که کاری هم نمیتونم بکنم،
2: آره به مردم اطلاع میدیم دستمون رو بیشتر رو گلوتون میذاریم، به مردم اطلاع میدیم پا رو بیشتر رو گلوتون میذاریم، جالب اطلاع میدن قتل عام خاموش داریم میکنیم تو مردم، سفرهشون نون نداره دیگه، خیلی این حرف مجبور، چرا مجبور این حرف بزنی؟ یعنی داره زمینه سازی میکنه باز برای چی؟ گرون کردن. وقتی میگه کم میکنم، یعنی حالا دقت بکنید حرفای یه کارشناس خودشون که میگه چی میگه، میگم که علت اونا چیه، این شدت و حدت رو که دارم دست میدارم، میگه طرح چنین مسائلی، یعنی همین داستان بنزین رو که این کار کردی راغفر کارشان رو سخصدی، در چنین شرایطی با این تورم های لجام گسیخته‌ای که مردم تجربه کردن فقط به خشم عمومی میافزاید، نارضایتی که امروز در جامعه هست به نظر

0: بی سابقه است در ظرفی نزدیک به نیم قرن گذشته در کشور، این واقعا بی سابقه است. بعد میگه که خطری که وجود دارد یک نوع هرج و مرج پیش خواهد آمد. این استنباط من است. هرج و مرج هم شما میدونین که
1: درسته،
0: آره دیگه، چون بالاخره نفر حکومت
1: اسم رمز قیام هستش،
0: اونا که بیان اختشاشو نمی کم بگه فتنه و یا اونم میگه هرج و مرج. همین عبارات ها و چیزای دجالیاتیش که به قول معروف چی میگن تو حرفاشون هست و فلان، و هم فاطمه مهاجرانی هم همینجور هست که اطلاع میدیم گرو اطلاع میدیم سر. خب پس برای این پس وضعیت فکر کنم روشنه. حالا یه نکته هم که قابل توجهه که باز میبینیم که خیلی قابل توجهه، علارغم این وضعیت ما میبینیم رژیم به جنگ افروزی دست از جنگ افروزی بر نمیداره، روی میره. میدونین چرا؟
1: و عجیبه که بودجهش هم داره،
0: به خاطر اینکه یک صدم وحشتی که از این انفجار اجتماعی و خیزش مردم داره از اون نداره. وحشتش از جنگ داخلیه، وحشت از اون صحنه اصلیه تو جامعه ایران بین مردم و حکومته. لذا خب معلومه مانور میذاره، معلومه این حرفا رو میزنن، مانور میذاره، میاد مصاحبه میکنه، رادان چنین حرفایی میزنه فران. البته اون نکته هم من اجازه بدین در آخر صحبتم دست بذارم، علی رغم هم اینجا نکته قابل توجهی، اینا میخوان با این کار جامعه انفجاری رو مرعوب کنن، قفل کنن، اما دیوار اختناق یک جا داره سوراخ میشه، یک جا سوراخ شده و میشه همچنان. اونم اقدامات بی‌پروایی که ما میبینیم، کانهای شورشی علی رغم همه سرکوب صدها مورد، علی رغم بگیر و ببندها و تهدیدها و اعدامها، اعدامهای مشخصا جوانهای شورشی، ولی میبینیم که هست در برابر فعالیت میکنه و این فعالیتشون هست و این داره شکست دادن توی رابطه و همچنان هم داره ادامه میده. برای این پس اون چیزی که من میگم شرایط، یعنی اون تشدید شرایط، وضعیتی که داره تشدید میشه و شتاب گرفته، و خب اینا هم در برابر این مجبورن بیان این کارا رو بکنن، اگرچه به هر حال هست جلوشون که نگذاره هر چی که میخوام.
1: یه چیزم بسیار جالبه با توجه به این به قول معروف شرایط اختناق که هر روز در واقع خط و نشون میکشه و تشدید میکنه این اختناق و سرکوب رو، ولی از اون طرف هم حجم فعالیت ها و عملیات های کانهای شورشی هم خیلی خیلی قابل توجهه و نشون میده که واقعیت این اختناق چی هستش، که چطور این نیروها میتونن هنوز این عملیات رو انجام بدن. و فکر میکنم شاخص خیلی خوبی هستش
0: این سیاست رو که اون میخواد این کارو بکنه، اینها سوراخ کردن،
1: دقیقاً
0: شکست میکشونن.
1: دقیقاً
0: غیر از اون اعتراضات اجتماعی هم که شما میبینید الان هر روز، همین الان شما امروز تو اخبار اول اشاره دیروز داشتیم، پیروز داشتیم، دیگه مردم کارت به استخونشون رسیده. بله،
1: بسیار ممنونم خانم حسین از حضورتون تو برنامه امشب، براتون آرزوی موفقیت دارم. ممنونم.

0: 21 شهریور 1405 پایتخت فرانسه لحظه مهم دیگری رو از همبستگی ایرانیان شاهد بود. در گرامی داشته یاد شهیدان قیام 1401 و با فریاد رسای نه به اعدام تجمعی چشمگیر در پاریس شکل گرفت. گرد همایی بیشک در پی انتقال پیام‌های بسیار مهم بود. اما این پیام‌ها چه بود؟ برای شنیدن روایتی بیواسطه از اهداف و تأثیرات این حرکت و تظاهرات میزبان یکی از شرکت کنندگان این تظاهرات هستیم تا دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارم. خانم آزاده عالمی که مهمان این بخش از برنامه ما هستن، سلام میکنم به شما خانم عالمی و خوش آمد میگم بهتون.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی، در خدمت هستم.
0: ممنونم خانم عالمی. یک تظاهرات روز شنبه در پاریس، این تظاهرات چه پیام هایی داشت و شعارهاش چه بود، خواسته هاش چه بود، مخاطب این پیام ها در این تظاهرات چه کسی بودند، در یک کلام چه میخواستید بگید و آیا کسانی که باید میشنیدند فریادها و یا شعارهای شما رو شنیدند یا نه؟
1: بله، همونطور که خودتون در ابتدا اشاره کردید، تظاهرات بزرگ روز شنبه 21 شهریور توی پاریس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، به خصوص اینکه بعد از تظاهرات بزرگ 30 خرداد که در فرانسه لغو شد و اتفاقاتی که در پی اون رخ داد، این اولین تظاهراتی بودش که توسط شورای ملی مقاومت ایران و چندین انجمن ایرانی فرانسوی در پاریس برگزار شد. این برنامه خب حول چند محور اصلی شکل گرفته بود، از جمله نه به اعدام و همچنین حمایت از دولت موقت برای صلح و آزادی. این یکی از اصلی ترین پیام‌هاش بود. اما اولین پیام ما خب گرامی داشته یاد و خاطره قیام بزرگ مردم ایران در سال 401 بود. ما می‌خواستیم که یاد شهدای اون قیام رو زنده نگه داریم، نه فقط برای ادای احترام به بیش از 750 انسانی که در شهرهای مختلف ایران جون خودشون رو از دست دادن، بلکه برای یادآوری این واقعیت که 4 سال بعد از اون قیام قیام ها و خواست آزادی همچنان خاموش نشده و همچنان ادامه داره. ممکنه که رژیم با سرکوب، زندان و اعدام تلاش کنه صدای مردم رو خاموش کنه، اما این صدا دوباره خودش رو نشون میده، همونطور که ما در دیماه سال 404 شاهدش بودیم. پیام دوم این تظاهرات خطاب به جامعه مدنی، افکار عمومی و دولت مردان اروپایی به ویژه خود فرانسه این بود که در واقع هموطنان ایرانی و حامیان شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین می‌خواستن در واقع در همزمان با گرامی داشته 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین و در اوج پویایی و بالندگی این سازمان در انتخاب مسئول اول خودش، یک بار دیگه نشون بدن که یک نیروی سازمان یافته و ریشه دار و با سابقه ای بیش از 60 سال نبرد با دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی در صحنه سیاسی حضور بسیار واضحی دارند. این مقاومت سالهاست که توی خیابون‌های اروپا در تجمعات و فعالیت‌های سیاسی در تلاش برای رسوندن صدای واقعی مردم ایران به جامعه جهانی حضور فعال داره که هدف اصلیش اینه که صدای مردم ایران شنیده بشه و در واقع انرژی و امید لازم برای ادامه مبارزه به جوانان شورشی، به کانونهای شورشی و همه کسایی که در داخل ایران برای آزادی مبارزه میکنن منتقل بشه، نه مثل بعضی از اپوزیسیون های ساختگی و فیک که میان رو موج قیام های مردم ایران سوار میشن. اما در کنار همه این پیام ها به نظر من مهمترین و در واقع اصلی ترین پیام تظاهرات روز شنبه خب روشن بود، نه به اعدام. این شعار تونست بسیاری از شهروندان فرانسوی به خصوص در این تظاهرات با ما همراه بکنه. خیلی از اونها اومدن به دلیل اینکه میخواستن در این کارزار شرکت داشته باشن، چون افکار عمومی از افزایش وحشتناک اعدامها در ایران الان به خوبی مطلع هستن و این وضعیت واقعا برای بسیاری از اونها دیگه قابل قبول نیست و میان میگن ما باید یک کاری بکنیم. بنابراین توقف اعدام ها و نجات جان زندانیان یکی از اصلی ترین خواسته های ما بود. ما میخواستیم به جامعه مدنی فرانسه، به دولت های اروپایی، به خصوص دولت فرانسه بگیم که در برابر یک فاجعه انسانی بسیار جدی قرار داریم. امروز دیگه نمیشه در برابر موج اعدام ها فقط به صدور بیانیه و محکومیت اکتفا کرد. محکومیت اگه با اقدام عملی همراه نباشه، هیچ جان هیچ زندانی رو نمیتونه نجات بده و
0: درست.
1: لازمه که جامعه بین‌المللی از مرحله محکومیت لفظی عبور کنه و وارد یک مرحله عملی و جدی بشه با اتخاذ اقدامات مشخص و مؤثر علیه رژیم ایران برای متوقف کردن ماشین اعدام و همچنین رد جنگ و سیاست مماشات و به رسمیت شناختن راه حل سوم، یعنی سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتش و کانونهای شورشی و همچنین به رسمیت شناختن تنها آلترناتیف جدی و مؤثر، یعنی شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقتی که ارائه داده شده توسط این شورا با ریاست خانم مریم رجوی برای دوران گذار پس از سرنگونی رژیم.
0: خانم معلومه، فکر میکنید که این تجمع، این گرد همایی که الان شما به خوبی در ابتدا گفتید که این اولین در واقع اقدام مقاومت ایران بود بعد از اون تظاهرات 30 خرداد با وقایعی که داشت، فکر میکنید چقدر موفق بود این تظاهرات در اهدافی که داشت و به خصوص در زمینه بازتاب های مطبوعاتی اون که خب یک سنجشی است برای در واقع موفقیت این گونه اقدامات اجتماعی، در اون رابطه چه میتونید برام بگید؟
1: بله، قبل از هر چیز باید یادآوری کنم که یک ویژگی که این برنامه روز شنبه داشت، خب برگزاری همزمان این تظاهرات در دو پایتخت اروپایی، پاریس و استکهلم بود که خب بسیار مهم بود. همچنین یکی از مهمترین بخش‌های این برنامه خود پیام ویدئویی خانم مریم رجوی بودش که در صحبت‌هاشون مثل همیشه نکات بسیار مهمی رو گفتن و تاکید کردن روی اینکه صدای قیام‌ها دوباره از داخل ایران به گوش میرسه و خب این بسیار بسیار مهم بود و این همزمانی در دو پایتخت نشون دهنده تداوم و گستردگی مقاومت مردم ایران هستش. اما از نظر بازتاب رسانه‌ای این تظاهرات مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی از تجمع پاریس منتشر کرد و به حضور گسترده ایرانیان، پرچم‌های سرنگ ایران، تصاویر قربانیان و پیام‌های مربوط به آزادی و یک جایگزین دموکراتیک اشاره کرد و تصاویر این مراسم رو همچنین منتشر کرد. همچنین خبرگزاری فرانسه AFP و Associated Press گزارش های تصویری بسیار بسیار خوبی از این تظاهرات منتشر کردند. اما فراتر از رسانه ها، اون چه برای خود من و حتی پلیس بسیار چشمگیر بود، نظم و انضباط این تظاهرات بود با وجود جمعیت زیاد و یک برنامه بسیار فشرده‌ای که ما داشتیم. همه چیز با هماهنگی و بسیار قشنگ با مسئولیت پذیری پیش رفت و این نشون دهنده جدیت و انسجام یک مقاومت سازمانی یافته بودش. و همچنین خوبه بگم که یکی از نکات بسیار مهم حضور جوانان در این برنامه بود با سخنرانی های اونها در این برنامه، نسلی که یکی از اونها حتی پگا حتی ایران رو هرگز ندیده، ولی چقدر قشنگ تونست از خواسته های جوان های ایران و مردم ایران صحبت بکنه و رد هر گونه دیکتاتوری و نشاط نشر. و در آخر بگم که یکی از زیباترین صحنه ها واکنش مردم عادی در خیابون بود. عابران و کسانی که از اطراف در اطراف مسیر راهپیمایی شاهد تظاهرات بودند، می ایستادند، دست می زدند و ما رو تشویق می کردند. این واکنش های صمیمانه انرژی بسیار زیادی به حضار و جمعیت می داد و نشون می داد که در واقع این پیام ما در قلب پاریس با همدلی و احترام بسیار شنیده میشه و به ما انگیزه برای ادامه فعالیت هامون داد، برای اینکه بتونیم در این دوران جدید، همطور که آقای رجوی گفتن، در سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات، ما هم بتونیم اونطور که باید و شاید در واقع صدای مردم ایران و کانونهای شورشی رو به در واقع به سمع خودمون با وظیفه خودمون و مسئولیتمون به گوش جهانیان و مردم اروپا برسونیم و به مسئولیتمون پاسخگو باشیم.
0: بسیار عالی. در حال خیلی خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم در همه پیکارهای پیش رو و همچنین برای برگزاری همین تظاهرات که به خوبی گفتیم بسیار منظم و موفق برگزار شد. خیلی هم سپاسگزارم از این که در برنامه امشب دعوت ما رو پذیرفتین و با ما همراه بودین. موفق باشید.
1: خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم. پیروز باشید.

چربیتو فراموشم، رفتی چو از آغوشم، غم دیده و خاموشم، نکند ماهی از نگه روشن شب هجرانم را.

0: سلام های ما را از یک برنامه دیگه راه دشوار آزادی بپذیرید. ما در برنامه های قبلی از موانع مختلفی که در راه رسیدن به آزادی هست صحبت کردیم. از فاتحان این راه هم البته گفتیم. و امروز میخواییم بپردازیم به یکی از پدیده هایی که دیکتاتوری ولایت فقیه از اون به عنوان مانعی در راه دشوار آزادی استفاده میکنه. پدیده شوم جنگ خارجی.
1: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمیدادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم.
0: خب راستی چرا اینطوره؟ جنگ چه فایده‌ای و چه ضرورتی برای این رژیم داره؟ چون هر بچه مدرسه ای هم میدونه که جنگ بده و صلح خوب. خب تقریبا همه ایرانی ها یا دست کم اونایی که یادشونه یا توی کتاب های آموزشی منزجر کننده آخوندها خوندن میدونن که بانی این دیکتاتوری وحشی یعنی خمینی همیشه میگفت جنگ خوبه، جنگ موهبتی است الهی، جنگ مائده است آسمانی و از این قبیل مزخرفات.
2: صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و اون این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشد، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
0: خامنه‌ای هم مشابه همین مزخرفات رو خیلی تکرار کرد تا مرد و بچه نابکارش کینگ مجتبی هم همینو میگه. در این برنامه میخوایم به همین نکته بپردازیم که چرا دیکتاتوری آخوندها اینقدر محتاج و ذلیل جنگ و صلح چه ضرری داره که رژیم مثل جن و بسم الله ازش هراس داره. و برای این کار میخوایم از معلوم به مجهول برسیم. همین رژیم سر اصلیش و خیلی از سرکردگانش رو توی جنگ از دست داده. تضادهای داخلی رژیم رو نگاه کنید، کم مونده همدیگر رو پاره پاره کنن. دارن رسما توی جنگ و دعوای بانتهای آخوندی دم از کودتا میزنن. توی این جنگ ها رژیم نه فقط در منطقه بلکه حالا توی جهان هم منزوی شده. خب مگه این برای رژیم خوبه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی یه ائتلاف علیه رژیم شکل گرفته. تنها کسایی که برای این رژیم باقی موندن مزدورای نیابتی خودشون تو چند تا کشور منطقه هستن و بس. خب این تومار رو میشه همینطوری ادامه داد، اما به نظرم همین هم کافیه تا نشون بده که رژیم در وضعیت به شدت بحرانی قرار داره، وضعیتی که به خاطر جنگه. حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی اول برنامه. با این همه مصیبت و خسارت‌های عظیم چرا رژیم به ادامه جنگ به هر قیمت اصرار می‌کنه؟ برای پاسخ اجازه بدید باز هم به معلوم‌ها بپردازیم. با جنگی که رژیم مطالبات مردم رو پشت گوش می‌اندازه، با جنگی که رژیم قیام و شورش‌های مردمی رو مدیریت می‌کنه، با جنگی که حتی درگیری‌های باندی درون خودش رو مدیریت و مهار می‌کنه، با جنگی که تمام خیانت‌ها و اختلاس و فساد اقتصادی بی‌انتهای خودش رو در نظر مردم فرعی جلوه می‌ده، و با جنگی که این رژیم روز به روز به عمر حکومت فاسد و جنایتکار خودش اضافه می‌کنه. اینو ببینید،
3: یک انسجام خیلی جدی برای اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که همه دور یک موضوع تونستن خودشون رو جمع کنن و دیگه اون معادلات یا اون مجهولای اضافی کمتر پیش می اومد، هرچند پیش می اومد ولی فیکس کردنشون خیلی راحت تر بود به دلیل خود جنگ. شاید هم همین مبارزه با آمریکا هم یه نوعی از همون باشه. اگر مثلا بعضی وقتا بگن آقا این مبارزه با آمریکا رو ما ازمون بگیرن، حالا ما چی کار کنیم، مشکلات گردن کی بندازیم، میتونه از همون نوع باشه.
0: این میگه که رژیم انسجامش رو از قبل جنگ ایران و عراق به دست آورد و مشکلات فعلی رو هم میشه با انداختن گردن آمریکا دور زد. خمینی رسما فتوا میداد که درباره علت برپایی جنگ و علت توقفش سوال نکنید. اینو ببینید، اطلاعات 3 مهر 67، یعنی وقتی که جنگ تموم شده و مردم یقه خمینی رو گرفتن که چرا جنگ کردی؟ اینم جوابش.
4: اطلاعات 3 مهر 1367. حضرت امام از مردم و فرزندان پرشور انقلاب میخواهند که با سوالات و اشکالات گرهی بر مشکلات نیفزایند و از مسئولین نیز می‌خواهند که دردمندانه سکوت کنند و اجر آن را بیش از دفاع می‌خوانند.
0: خب حالا همه اینایی که گفتیم رو جمع بزنیم ببینیم چی میشه. معنی همه این حرفا میشه این که این رژیم با مردم درگیره، این رژیم به مردم تکیه نداره، این رژیم پایگاه مردمی درست و درمونی نداره و مجبوره که به جنگ بیاویزه. در ابتدای انقلاب 57 هم چون خمینی به تدریج پایگاه اجتماعی رو که با فریبکاری به دست آورده بود با روشنگری های مجاهدین از دست داد، خودش رو آویزون کرد به جنگ با عراق و 8 سال جنگ و ویرانی رو به کشور ما تحمیل کرد. یک بار آخوند بهشتی نامه نوشته بود به خمینی و گفته بود آقا ما در اقلیتیم و خلاصه باید یک کاری کرد. برای همینم بود که خمینی آتیش جنگ رو روشن کرد. در آماری که خودشون گاهی توی جدال‌های باندیشون لو میدن اعتراف میکنن که پایگاه اجتماعی رژیم خیلی داغونه. قالیباف یک بار وقتی باند رقیبش برنده شده بود گفت آقا پایگاه اجتماعی شما 2%. حالا باند خودش که شکست خورده بود از 2% هم کمتر بود. یعنی سرجم همه باندهاشون هم که حساب بکنیم به اعتراف خودشون میشه 3%. خب با 2-3% در یک کشور 80 میلیونی که نمیشه به 90% حکومت کرد. حالا نکته مهمتر، پس این رژیم روی چی وایساده و به 80 میلیون جمعیت ایران حکومت میکنه؟ چون بالاخره هر حکومتی باید یا به یک طبقه اجتماعی تکیه داشته باشه یا به یک تکیه‌گاه جدی دیگه. مثال بزنم، رضاخان به چی یا به کی تکیه داشت؟ به انگلستان که با کودتا آورده بودش و به زندانهایی که ساخت و آمپول هوای پزشک احمدی و سرپاس مختاری و بقیه. و اون دستگاه سرکوب به کی یا چی تکیه داشت؟ به دولت فخیمه. همین که رضاخان یابو برش داشت و خواست بپیچه طرف آلمان، سفارت انگلیس و نه حتی وزارت خارجش یک یادداشت 2-3 خطی براش فرستاد، داد و اخراجش کرد به جزیره موریس. دیکتاتوری محمد رضا شاه که با کودتای 32 سر کار اومده بود به چی تکیه داشت؟ دست کم از 28 مرداد 32 به بعد رو میگم، به دستگاه سرکوبش یعنی به ساواک. وقتی که اون تکیه‌گاه و کارتر ازش گرفت، یک سال نشد که با سر سقوط کرد. خب حالا برگردیم به همین حکومت آخوندها. اینا به چی تکیه دارن؟ پایگاه اجتماعی ندارن، تکیه‌گاه خارجی اینم ندارن، طبقه کارگر پشتشونه، استغفر الله، کشاورزها، طبقه متوسط شهری، اصلا هیچ کدوم از اقشار، اصناف و لایه‌های اجتماعی حامیشونه، تکنوکرات‌ها، اصناف، بازاری‌ها، دانش‌آموزها، دانشجوها، زنان، کی؟ اینا که دارن با همه این مردم می‌جنگن و ازشون می‌کشن. پس تکیه‌شون به چیه؟ به کیه؟ هیچی. همون دستگاه سرکوبگرش با سپاه و انتظامی و اطلاعات و چی و چی. بی خودی نبود که خمینی همیشه میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
5: ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد.
0: خب این دستگاه سرکوب عریض و طویل هم عمدتاً به اتکای جنگ، به بهانه جنگ برای خودش توی این مملکت جا باز کرده و میکنه. جنگ همون کاری رو برای رژیم میکنه که فرضاً یک طبقه اجتماعی پشتیبان برای یک حکومت در کشورهای متکی به آرای عمومی میکنه. یعنی جنگ به جای طبقه اجتماعی، یعنی جنگ به جای ساواک، یعنی جنگ به جای صندوق رأی. آخوندها با جنگ همه مسائل و مشکلات نظامشون رو مدیریت میکنن، لازم بشه به اسم جنگ مردم رو سرکوب میکنن، لازم بشه به اسم جنگ باند رقیب و سر جاش میشونن، لازم بشه به اسم جنگ حرفها و قول و قرارها و تعهدات رسمی خودشون رو پس میگیرن و زیر حرفشون میزنن، لازم بشه به اسم جنگ با شیطان هم سازش میکنن. خب ایناست خاصیت جنگ برای رژیم آخوندها، پدیده‌ای که باهاش به عمر رژیمشون اضافه میکنن، قدرتشون رو حفظ میکنن و رقیبشون رو از صحنه حذف میکنن و مردم رو هم از شراکت در قدرت سیاسی که خواسته 120 ساله مردم ایران از مشروطه تا الان محروم نگه میدارن. به همین خاطر هم هست که مردم و مقاومت ایران مستمرن و در تمامی این 40 و چند سال در برابر تمام جنگ طلبی های آخوندها میگن صلح، صلح، آزادی.
6: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تنابدار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب می کند.
0: و حالا جالبه که چه حکومت آخوندی و چه بچه شاه که هر دوشون از نظر داشتن پایگاه اجتماعی مکفی برای کسب مشروع قدرت آس و پاسن، یا به جنگ آویزون میشن یا به قدرت خارجی یا به هر دوش. و اینجاست که شأن و هویت ملی مردمی و سرشت انقلابی و دموکراتیک مقاومت ایران بیش از پیش بارز میشه و اینجاست که میشه دید جنگ چه مانع بزرگی بر سر راه آزادیه و چرا رژیم اینطوری چارچنگولی 40 و چند ساله که چسبیده به جنگ و جنگ طلبی، و چرا بچه شاه هم که فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشوره اینطوری دخیل بسته به جنگ. اولی برای حفظ قدرت، دومی برای کسب قدرت. برای همینه که شعار مقاومت ایران که جزء اصولش هم هست از همون سال 59 به بعد صلح بوده و آزادی.

0: بذارید که برنامه رو ادامه بدیم با موضوع مهم دیگری که این روزها در صدر خبرها قرار گرفت. به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه ساخت بمب اتمی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارگزاران دست اندرکار رژیم یکی یکی به صحنه اومدند و نسبت به این رأی‌گیری موضع‌گیری کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا نگاهی دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: آقای مصنع، اجازه بدید که اول یک نمونه از این موضع‌گیری‌های مقامات رژیم، یعنی موضع‌گیری بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی رو ببینیم و بعد من سوالاتم راجع به این خواهم پرسید.
2: بله آقای بقایی، کدوم کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادن؟ آیا این الگوی رأی دهی معنای خاصی داره؟
3: ببینید، حدود 1/3 کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه.
0: خب آقای مصنع، همونطور که شنیدیم بقایی توی این صحبتاش رأی‌گیریه، در واقع رأی اکثریت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی رو با تعبیر رأی گله‌ای در واقع ازش نام برد. به نظر شما این گله‌ای که نام می‌بره منظورش چیه؟
1: بله، ببینید، تو همین صحبتی که الان شما پخش کردین ابتدا صحبت میکنه که خب رأی ندادن و یه دو سوم
0: 30% رأی ندادن.
1: چی دارن؟ ولی از اون طرف میگه رأی چی؟ گله‌ای.
0: بله.
1: خب این تناقض‌گویی بیانگر چیه؟ یقین بدونین ضربه وقتی که دریافت میکنن، فشاری که میاد روشون، تناقض‌گویی چیه؟ محصول چنین چیزیه. از اون طرف میگه و هم نمیده و یه رأی اینجوری دادن یه ندادن و یه صبح هم ندادن، فرا از اون بر میگه رأی گله ای، از یه طرف میگه اجماع، و از یه طرف این حرف رو میزنه. خب معلومه اتفاقا دقیقا همین بیان نشون میده که ضربه خود دریافت کردن، بنابراین اینجور به تناقض‌گویی میفتن. حالا غیر از این، الان شما اینو پخش کردین، خود پاسدار رضایی هم گفتش که اگر این به شورای امنیت بره، یعنی همین قطعنامه این حرف همی که گفتم باید بره، ما از MPT چیه؟ یعنی پیمان متن گسترش تسلیحات اتمی چی کار میکنیم؟ خارج میشیم. خود این یعنی چی؟ خود این معناش اینه که میرم برای ساخت بمب اتم، که البته خب این حرف جدیدی نیست، ولی همین عکس‌العمل نسبت به این موضوع تهدید که میکنه بیانگر چیه؟ و اینگر میزانی جدیتی است که این قطعنامه براشون داره و اینا چنین چیزی میکنن. و مهمتر از همم به نظرم حلقه انزوا رو به شدت تنگتر میکنه. به دلیل چی؟ اجماع بین المللی که به هر حال در رابطه با این موضوع علیه رژیم اونجا شکل گرفت.
0: بله. حالا یکی دیگه از مقامات رژیم، نیکساد نایب رئیس مجلس رژیم، گفته که اگر این قطعنامه به شورای امنیت بره اونجا وتو میشه. حالا بعد سوالی که پیش میدونی که اگر قرار وتو بشه پس این موضع‌گیری ها یا این به اصطلاح عجولانه اینجوری از این قطعنامه ابراز ناراحتی کردن برای چیه؟
1: خب ببینید، خیلی روشن نفس این که خود بکه وتو یا نشه، نفس این که پرونده رژیم، پرونده اتمی رژیم میره به شورای امنیت یه معنای مشخص داره. یعنی اجماع بین المللی در مورد رژیم که میدونید تو 20 سال اخیر این بی سابقه است. اولین بار چنین چیزی وجود داره. نفس این همون چیزی است که شما الان میگید چرا این حرفو پس میزنه. واقعیت اینه که این موضوع بستری رو فراهم میکنه و یک مسیر آماده میکنه برای سایر اقدامات. چرا؟ چون رفتن این پرونده به شورای امنیت یک مشروعیتی به لحاظ سیاسی ایجاد میکنه. این مشروعیتی بستری ایجاد میکنه. بستر ایجاد میکنه که مشروع میکنه حلقه انزوا دور رژیم تنگتر بشه و اقدامات دیگه که میخوام بکنن پشتوانه سیاسی چی داشته باشه؟ قوی داشته باشه، چون بهرا بالاترین ارگان رسمی سیاسی که وجود داره شورای امنیت ملل متحد، اینم داره میره به اونجا. و دلیل عکس العمل هایی که شما میبینید از رژیم، حالا بقایی پخش کردن یا رضایی یا موارد دیگه‌ای شروع کردن تهدید کردن، بالا پایین کردن فلان، علتش همین مسئله است. یعنی از تبعاتش وحشت دارن و میدونن تبعاتش یعنی چی، ولی خب یه طرف سعی میکنن کم اهمیت بدن، یک طرف چیه با این موضوع دیگه نشون میدن که وحشت دارن، چش میترسن. خب خیلی روشنه به دلیل اینکه یه موضوع بی سابقه است که اتفاق افتاده و مشروعیت ایجاد میکنه، بستر سازی میکنه برای یه سری اقداماتی که هست. یعنی نفس این رفتن یعنی اجماع بین المللی، و این اجماع بین المللی حلقه رژیم، حلقه انزال رو رژیم تنگتر میکنه و این رژیم خوب معناش میفهمه و براش خیلی مفهومیه.
0: یعنی الان تا همین جای کار رژیم متوجه شده که داره اتفاقات جدی رخ میده که این واکنش رو نشون میده. حالا به نظر شما چشمانداز این وضعیت چه چیزهایی میتونه باشه؟
1: بله ببینید، ما وقتی صحبت از چشمندازتون در خلاصه بخوام بگم، به نظرم باید رو چهار تا موضوع، چهار عامل دست بذاریم. یک عامل اجتماعی این وضعیت جامعه است. جامعه ایران الان در وضعیت فوق انفجاریه. این دیگه چیزی نیست که مثلا تحلیل باشه. روزی نیست که خود مهره های رژیم از هر باندی نسبت به این چی میدن؟
0: هشدار
1: میدن. چون خب الان که روشن دلار
0: 237,000
1: مردم 70% زیر خط فقر، نون و آبشون الان دچار مشکل، عرض کنم گرونی، بیکاری، هر اون چی که شما بگین دیگه متصوره برای یک وضعیت اقتصادی که فشار ماکسیمم بذاره و مردم وجود داره و ناراضی. داستان تفاهم نامه هم که اینا رفتن با اشکراچه که بخور با این تفاهم نامه بخوان بردارن محاصره برداشته بشه و فلان، این تفاهم هم دوباره به چی خورد؟ یا بس خود که الان اصلا قول معروف
0: اصلا دیگه محو شد،
1: محو شد، خداش کنه محو شد،
0: اثرش نمونده.
1: پس بنابراین یک عامل بحث وضعیت جامعه است، وضعیت انفجاری رو کمال. عامل دوم پدیده ایست که این وضعیت انفجاری رو سمت و سو میده، یعنی راه نشون میده. خب اونم که به نظرم تو صحنه مقاومت و مشخصا کانونای شورشی هستن که اجازه نمیدن رژیم با اقدامات، با دجالگری هاش، با جنگ طلبی هاش، با وحشیگری هاش جامعه را زمینگیر بکنه و اون خواستی که میخواد اون اختناق رو چیکار کنه نگه داره. خب هست این نیرو تو صحنه. همین یک دو هفته اخیر شما نگاه کنین، ما با صدها عملیات و پراتیک از جانب کانونهای شورشی چه مواجهیم که علارغم همه بگیر و ببند و سرکوب رژیم نتونسته جلوشو بگیره. پس این عامل دوم. عامل سوم مقوله وضعیت خود حاکمیته. آیا این حاکمیت، حاکمیت یک دست و یک خروجی داره، یک حرف میزنه، وحدتی وجود داره؟ در حالی که ما اینو میدونیم نیست. دقیقاً این حاکمیت دوچار شکافیست در بالاترین سطوحش و ما میبینیم دائما این شکاف، این مقوله داره تشدید میشه و روزی نیست که مجتبی خامنه ای این عرض کنم که این کینگ مجتبی این حرف زد، سر وحدت زد، بسیار ساعت نشد دیگه، این چیزی نیست که این از هر من از شمسه.
0: بله
1: خب طبیعیه که وضعیت این شکاف در یک حاکمیت دیگه خیلی روشنه. بس اینجا یه قانونه، وقتی این شکاف در حاکمیت هست و این دائما هم تشدید میشه، خب طبعا میریزه کجا؟ میریزه باستابش تو جامعه انفجاری و به هر حال میریزه تو جیب قیام. پس اینم عنصر سوم. عنصر چهار بهش داره چیکار میکنه؟
0: واکنش.
1: برای این چشم انداز اینه که با جنگ

بدون جنگ با اتمی هم. پایه اینا من چهار تا عامل گفتم، اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟

انفجاریست که رژیم دقیقا از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه میکنید از اینها رو، برای اینکه بگه آقا راهی ندارین امدادتون میکنه جلوی اینو بگیرید.

اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟ انفجاریه که رژیم دقیقاً از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه میکنید داده از اینا رو، برای اینکه بگه آقا راهی ندارین، امدادتون میکنه جلوی اینو بگیره. جلوی همون جامعه انفجاری و اون خروجیش رو باد میکنن از اینکه این رفته به شورای امنیت و تحت بنده

اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟ انفجاریه که رژیم دقیقاً از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه میکنید از اینها رو برای اینکه

0: دوستان این بازی یادتون هست؟ مبارز خیابونی، همون استریت فایتر، بازی ده شصتیا. الان جنگ و دعوای سران رژیم به همین نقطه رسیده. جنگ و دعوا و کتککاری خیابونی. این هفته روحانی با یک حمله ناگهانی هادوکن زد به خود مشتبه خامنه ای. اصلا برای همین اومده بود. ولی حالا چیا گفت بهش؟
1: بگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد، اون که وصل بود به مبدأ وحی مشورت میکرد، اون که دارای اون همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت میکرد. ما حاضر به مشورت نیستیم با مردم خودمون، با ولی نعمتان خودمون. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده. هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر رده‌ای که هست از جانب مردمه.
0: او این که از سر سمخایی زیرا به مجتبی و باباشو همه رو با هم زد، میگه این سر هیچ کس حاکم نیست، این که دیگه حکومت ولی فقیه نیست که. همین حرفه شد بنزین روی آتیش. اما قبل از اینکه به ادامه این جنگ و دعوا بپردازیم، یه نکته رو خوب توجه کنید. توی نظامی که از چند طرف ناکدان شده، مجتبی گیج میخوره و ستاره دارن دور سرش میچرخن، این میاد با هیئت دولت سابقش که 5 سال پیش فرستادنشون اوراقی، جلسه هیئت دولت برگزار میکنه. اون نفهمه این خلاصه این چه نوع شتر گاف پلنگی این نظام. اون تو کی؟ دولت کیه؟ ولی فقیه کیه؟ آه خلاصه ما چه نفهمیدیم که. ولی مبارزه خیابونیشون همینه. حالا باند مقابل هم با یک حرکت فلش کیک رفت برای فک شیخ حسن روحانی.
2: جرأت داریم بیایم وسط خیابون این مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. وا ولی فقیه خط قرمز واست. جرأت داریم بیایم کف خیابان ببین مردم چجوری برخورد میکنن. فراری هستی، کنج اتاق نشستیم 10 نفر واسندی نظری پردازی میکنیم. همین مردم کف خیابان کشور رو نگه داشتن. حسن روحانی جز کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: ببینید این یک نمونه از عمل کردن به پیام مجتبی خامنه ای بود که در اوج وحدت میخواد حسن روحانی رو خرکش کنه، دارش بزنه از این وحدتشونه. حالا بریم یه مقدار بالاتر از این آخوند که پاسدار صفوان هرندی میاد زیرا به روحانی رو میزنه.
3: کسانی که میگن که شمایی که میخواید مثلا تا ابد بجنگید برید از مردم بپرسید، ببین مردم هم با شما موافقن. خب این که شما 10 سال همین کارا رو کردید و پیگیر همین چیزا بودید، مردم از شما فاصله گرفتن، شما رو دور ریختن به نوعی.
0: فکر میکنید که ماجرا با همین زد و خورده اینجا تموم شد؟ نه، تازه رفتن روند 2. شیخ حسن جفت رفت برای صدا و سیمای جبلی.
1: یعنی صدا و سیما نباید ملی بشه بازم؟ بعد از 12 روزم نباید ملی بشه؟ بعد از 40 روزم نباید ملی بشه؟ همچنان گروهکی باقی بمونه؟ کیا الان اونجا حرف میزنن؟ آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟ چرا؟ ما میخواییم به مردم احترام کنیم دیگه. حالا ما میگیم بنزین کمه، خب ما میگیم نمیدونم تورم نمیشه فوری پایین آورد. این رسانه رو که میشه در اختیار همه گذاشت که این که یه لحظه است که یک ساعته، میشه این رسانه رو در اختیار کل ملت ایران گذاشت؟ ملت ایران بیاد حرف بزنه، همه بیان حرف بزنن، نه یک گروه محدود معدود چند ده نفری چند صد نفری فقط اونا باشن و بقیه هم حوصله نکنن حتی نگاه کنن، حوصله نکنن گوش کنن. این که آسونه که
0: روحانی گفت صدا و سیمای رژیم رو که کسی نگاه نمی کنه، ولی نگفت دقیقا خودش چی رو نگاه می کنه. ولی بعد از این حرفا جبلی یه جوجه مجریش رو فرستاد که یه لگدی نثار روحانی کنه.
4: با توجه اونی که امین داره دربارش حرف میزنه من حاضر نیستم اسمش هم بیارم. بعد یه سوال شما فرمودین که یعنی فرمودین که نه گفتی که از مردم بپرسیم با مردم مشورت کنیم نظر مردم. اون صبح جمعه که شما خواب پا شدی یهو دیدی بنزین گرون شده از همه جا بی خبر بودی، قبلش خودت دور و بریاد از مردم پرسیدین یا نپرسیدین؟ 10 سالی که مملکت رو معطل کردیم که آقای شهیدم اینو گفت، یعنی آقای شهید ما اینو گفت، گفت 10 سال مملکت رو معطل کردیم.
0: آقا دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ حرفای رسولی مشاور قالیباف. ببینیم.
5: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حتی من که میگم به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی. شما بعد فرمایششون تلاش کردیم خارجی ها استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومن، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: این داستان مقایسه خامنه ای با پوشک بچه هفته پیش کشید به نماز جمعه های رژیم، حالا این هفته کشید به جایی که پوشک آوردن جلوی مجلس. این دلقک بازار رو هم ببینید. اما حسش اینه که ته این داستان یک پایان خوش بود، یه هپی اند. ملت نه آب دارن نه برق دارن نه بنزین دارن، ولی حداقل این رسولی مشکل پوشکش حل شد دیگه. اگه این پیشرفت نیست پس چیه؟ حالا این پزشکان هم که هر بار یه جایی توی یه هچلی گیر میکنه یه ساز جدید کوک میکنه. این هفته رفت سراغ دعوا نداریم که
6: باید هم افسا بشیم به جایی که با هم که بشینیم دعوا میکنیم، یا باید شما منو قبول کنید یا قبول نداریم. یاد نگرفتیم فکرها و اندیشه ها رو هم سوار شه به هم کمک کنیم. یاد گرفتیم باید بشینیم من دستور بدم بقیه اطاعت باید بکنم. اینجاش که در حقیقت خراب میکنیم.
0: حالا این زوبه در ولایت گفت بیاین رو هم سوار شیم، که از اون طرف رسایی آمپر چسبوند و رفت براش.
7: ولی شما شاهد بودید که همین اجلاس شانگهای متاسفانه باز آقای رئیس جمهور اونجا برمیگرده میگه که اگر آمریکایی‌ها به این پایبند باشن به این برگردن ما هم بهش برمیگردیم. آمریکایی‌ها برگشتن. میدونی چرا؟ چون شما وقتی که میری با الهام الیف ملعون که دستش تو دست اسرائیلیاست توهین کرده به این مردم، توهین کرده به رهبر شهید ما، من فیلمش انصر تو کانال میذارم. بعد شما ایشون رو میبینید قشوریسه میره براش. این چه رفتاریه؟ این چه نوع دیپلماتیکیه که شما دارید؟ گفتم آقای پزشکیان وقتی که شما میری التماس میکنی اون برگرده به تفاهم نامه، وقتی اظهار ضعف میکنی اظهار عجز میکنی نتونستن و نمیشه و نداریم و بدبختیم و بیچاره‌ایم، خب چرا آمریکا اگه عقل استراتژیک داشته باشه وقتی شما اظهار ضعف کنی اون از این استفاده میکنه؟
0: پزشکان هم خلاصه دست از این شیرین کاریاش بر نمیداره. آخه دست خودش نیست که، کلاً شیرین عقل دیگه. رفته افتتاح مدرسه پلیس که کارش سرکوب و کشتاره، بعد یه عد و اطفارهایی درآورده که اصلا خودتون ببینید.
8: آزمایشگاه تخصصی و روباتیک، کتابخانه دیجیتال، و خیلی امکانات رفاهی دیگه. در جریان این بازی رئیس جمهور گفت از امکانات موجود باید بهره‌وری درستی بشه و البته یه مأموریت هم داد به وزیر نیرو، مأموریت داد تا بره ببینه شیرالات آب کاهنده دارن یا نه.
9: آقای وزیر چجوریه؟ آقای رئیس جمهور گفت ببینید چک کنید.
10: تو کنم بنظرم کهنده نیست.
8: آقای پزشکیان شش طبقه رو بدون آسانسور بازدید کرد.
0: ببین من موندم آدم واقعا چی بگه به این همه لودگی و مسخره بازی و عد و اطفار. 90 میلیون مردم ایران درگیر مشکل آب و برقن، این جلوی دوربین ادا در میاره که برید کاهنده های شی رو چک کنید. بعدش هم به جای آسانسور از پله میره بالا که انگار رفته قله کیتور رو فتح کرده. آقا واژه ترکیبی اعتراض فوبیا رو شنیدید؟ کسی که از شنیدن کلمه اعتراض وحشت میکنه، قبض روح میشه. این حال و وضعیت این روزهای رژیمه که حتی تحمل شنیدن کلمه اعتراض از بسیجی ها رو هم ندارن. این آخوند پناهیان ببینید چه راهکاری برای اعتراض ارائه میده.
11: خب وقتی یکی به تشخیص میرسه اعتراض به دنبالش داری، یعنی مثلا من یک پدیده در جامعهم رخ میده که من اینکه به عنوان یک کسی که تحت زعامت این ولی فقیه هم به نظرم با این مخالفم، پس من حق اعتراض دارم.
12: بله پس... این معقول نیست شما قبل از اینکه اعتراض کنید اعتراضتون رو به اشتراک بگذارید، با هم گفتگو کنیم
11: با ولی فقیه، به اشتراک بذارم
12: با هم کیشان خودت. شما با هیچ کی نمیخوای حرف بزنی، یه دفعه میخوای بری وسط خیابون اعتراض کنی. خب یه روان پریشی این. خب یه جایی برو با رفقات، بقیه هم آدم هن. شما چجور بقیه رو آدم حساب نمی کنیم بعد میخوای اعتراضت چنده بشه؟ با بقیه اعتراض تو در میون بگذار. خب برای این سیستم دیده دین ما، من اعتراض دارم. خب اولش اینه که من برم با چند نفر مشورت کنم، آقا بچه‌مو میخوام عمل کنم.
11: خب اعتراض جمعی شد
12: چی؟
11: اعتراض جمعی شد، یعنی یک تعداد زیاد
12: قدم به قدم به این جلو. حالا من اعتراض خودمو در یک جمع خواستم به اقتراح بگذارم، به مشورت بگذارم، به گفتگو بگذارم، کجا باید برم؟ مسجد. مسجد محل گفتگو مؤمنینه. برای من والله خیلی خنده داره، میگن اگر گروهی اعتراض داشتن کجا باید برن؟ محل اجتماعات اعتراضی مردم کجاست؟ خب مسجد.
0: ببین نچایی تو با این پیشنهادت، این به ذهن خودت زد یا از مشتبه استفتا گرفتی؟ اگر جای اعتراض تو مسجده، پس شما چرا سیرکتون رو ریختین توی خیابون که آسایش ملت رو از بین بردین؟ اول تو اون سیرک رو جمع کن، بعد بیا از این نسخه برای مردم بپیچ. آقا این روزها که دغدغه همه مردم سقوط ریال و پرواز قیمت دلاره، یکی پیدا شده، یکی، یه آدم اصلح، درستکار، امین، بدون هر گونه سوء پیشینه اومده آستین بالا زده، میخواد مشکل دلار رو یه تنه حل کنه.
13: اگه من یه روزی دلار رو به دست بگیرم، همین امروز آقای رئیس جمهور دلار رو به من تحویل بده، نمیگم که میکنمش 160 تومن 170 تومن، رو همین قیمت تثبیتش میکنم، میگم نمیذارم تکون بخوره. اینو شک نکنید.
0: آقا راست میگه، شک نکنید. گله رو بسپارید دست گرگ سالمتر از این میمونه که دلار رو بسپارید دست این ابر اختلاس کرد. این بابا به خاطر اختلاس حکم اعدام داشته تو این نظام، حالا مدعی کرسی رئیس بانک مرکزی هم شده. ببین رو که نیست. بگذاریم. و اما حرف حساب آخر این برنامه، کسایی که شعله مقاومت رو در سیاه‌ترین شب‌ها با جان خودشون روشن نگه داشتن، قطعا سازندگان آینده هستن.

0: درود خانم مهناز میمنت گرامی، انتخاب شما به عنوان مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران را صمیمانه تبریک میگویم. امیدوارم در این مسئولیت جدید با استواری به اراده بر تعهدات خود در مسیر مبارزه با حاکمیت آخوندی، سرنگونی این حکومت و رهایی مردم ایران از ظلم و سرکوب پایدار بمانید. من نیز به سهم خود به عنوان یک قانون شورشی متعهد میشوم که در حد توانم در مسیر آزادی و رهایی مردم ایران و رسیدن به ایران آزاد و آباد استوار بمانم و از آرمان آزادی دست نکشم و خواهر مریم برادر مسعود را در میدان آزادی زیارت کنم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شهریور 1405. حاضر حاضر حاضر.
1: با درود و سلام به همه هموطنان آزاده و مقاوم در خارج کشور، عنوان یک قانون شورشی از همه هموطنان گرامی در خارج کشور میخواهم تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک با شرکت فعال خودشون یک دهنی مکم بر بناگوش خامنه‌ای ضحاک و رئیس جمهورش بکوبند. پزشکیان نماینده مردم ایران نیست، پزشکیان رئیس جمهور حکومت جلادان و قاتلان است و ما مردم سراسر ایران این رژیم نامشروع و خونخوار را قبول نداریم. رژیم خامنه‌ای ضحاک به زودی به زباله‌دانی تاریخ فرستاده خواهد شد. درود به هموطنان آزادی خواه و مقاوم در خارج کشور. درود بر شهیدان آزادی خواه. مرگ بر خامنه‌ای. درود بر رجوی. زنده باد کانون‌های قهرمان شورشی.

با سلام همه شما هموطنان عزیز، برنامه روی خط ایران رو از این لحظه آغاز می‌کنیم تا مسائل مهم این روزهای میهنمون رو بررسی کنیم، مشکلات اقتصادی معیشتی رو واکاوی کنیم و از نکات و نظرات هموطنانمون در داخل میهن هم مطلع بشیم و این عناوین این برنامه است. 23 سال بعد از توطئه و حمله به مراکز مقاومت ایران در پاریس، قاضی تریویدیک چه نکاتی در رابطه با اون داستان مطرح کرد؟ گزارش از کم و کیف و برگزاری تظاهرات مقاومت ایران در پاریس در گفتگو با آقای مهدی نوبری. واکاوی افول سرمایه گذاری در ایران، دلایل و پیامدهای او. و نگاهی به فعالیت های یاران مقاومت ایران در آلمان با آقای محمد علی مهرابی. شما بیننده روی خط ایران هستید، ما رو در ادامه برنامه همراهی کنید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. سه‌شنبه 25 شهریور اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف از جمله سنندج، دیوان دره، سقز، اشنوی، بوکان، مریوان، مهاباد، بانه، کامیاران، ایرانشهر، میاندواب، کرمانشاه، گوهتپه، بناب، ماکو و کامیاران به مناسبت سالگرد قیام 1401 و قتل حکومتی ژینا امینی برگزار شد. شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد رژیم ایران با تخریب زندان گوهردشت و مزار شهیدان دهه 60 در صدد از بین بردن اسناد و محل اعدام‌ها و جنایات سال 67 است. جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم با حمله به باندرقی گفت صدا و سیما بر هویت ایرانی اسلامی استوار می‌ماند و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌کاهی سیاسی به پایان رسیده است. پزشکیان در تلویزیون حکومتی به تأثیر تحریم‌ها اعتراف کرد و گفت تلاش می‌کنند ایران را وادار به تسلیم کنند. پزشکیان گفت تصور من این است با قدرت خواهیم توانست از این وضعیت بیرون برویم ولی نیاز به همکاری و همدلی همه داریم. رویترز گزارش داد با وجود ادامه اختلالات عرضه در خاورمیانه قیمت نفت بعد از دو روز افزایش به دلیل افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت. احمد بیگدری نماینده مجلس رژیم با اشاره به افزایش شدید قیمت گوشت، مرغ، روغن و لبنیات اعتراف کرد گرانی بنزین باعث افزایش قیمت همه کالاها شده است. مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما اعتراف کرد ایران با جمعیت 90 میلیونی به حدود 1000 هواپیما نیاز دارد اما تنها کمتر از 100 فروند هواپیمایی عملیاتی دارد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته در رابطه با تحولات منطقه و تشدید تنش‌ها و پیامدهای اون. آقای سیروس عمیدی همراه ما هست با آخرین خبرها و موضع‌گیری‌ها. آقای عمیدی سلام بر شما، بفرمایید، منتظر گزارش شما هستیم.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. همونطور که میدونید منطقه خاورمیانه این روزا شاهد تشدید بی سابقه تنش‌ها و درگیری‌ها بین رژیم ایران و آمریکا و همچنین حملات و موضع‌گیری‌های منطقه‌ای هستش. تو همین رابطه ارتش آمریکا اعلام کرد که همین دو روز پیش دو قایق کوچک ایرانی رو در تنگه هرمز منهدم کرده. این رو هم بگم که این کار بعد از اقدام سپاه پاسداران به سرقت یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا انجام شد و به گفته مقامات آمریکایی با شلیک دو موشک توسط یک پهپاد آمریکایی همراه بود. این در حالی هستش که پیش از اون خبرگزاری فارس سپاه پاسداران گفته بود که روز سه‌شنبه سومین پهپاد MQ-1 ارتش آمریکا رو در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم کرده. چند تا موضع‌گیری هم از مقامات آمریکایی داشتیم، از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که گفت جنگ با ایران طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد و اینکه عملیات نظامی آمریکا بسیاری از قابلیت‌های موشکی و پهپادی ایران را نابود کرده. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت آمریکا دیگر تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند بلکه به آن پایان می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم ضمن محکوم کردن حملات رژیم ایران به کشتی‌های تجاری بر تعهد آمریکا به جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد. بعد نیست این رو هم اضافه کنم که معاون دادستان آمریکا خواستار مصادره 61 میلیون دلار رمز ارز حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه شده. خبری هم در مورد گروه‌های هکری وابسته به رژیم داشتیم و اون که کشورهای انگلستان، آمریکا و هلند هشدار مشترکی درباره استفاده گروه‌های هکری مرتبط با رژیم ایران از بدافزار جاسوسی چوزن بریک برای هدف قرار دادن مخالفان صادر کردند. خواهی اجازه بدید یه اشاره‌ای هم به سایر تحولات منطقه‌ای بکنم. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با رژیم ایران و تقویت همکاری‌های امنیتی گفتگو کردند. در همین راستا عربستان سعودی از انهدام یک پهپاد حوثی‌ها در نزدیکی مکه خبر داد، در حالی که حمله قبلی حوثی‌ها به خط لوله نفتی عربستان بارگیری نفت در بندر ینبع رو در واقع متوقف کرده بود. مصر و عربستان هم بر امنیت کشتیرانی در آبروهای حیاتی منطقه از جمله تنگه هرمز تاکید کردند. از اون طرف فریدریش مرز صدر اعظم آلمان از رژیم ایران خواست تا به بستن تنگه هرمز پایان بده و حمایت از نیروهای نیابتی رو متوقف کنه. آخرین موضوعی هم که میخواستم به اون اشاره کنم بحث پرونده اتمی رژیم ایرانه. باید بگم که نگرانی های بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای رژیم ایران همچنان بالاست. تو همین رابطه نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، آلمان، کانادا و اتریش در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری نکردن رژیم ایران با آژانس شدیداً ابراز نگرانی کردند. در مجموع میشه گفت شرایط منطقه همچنان ملتهبه و باید دید بعد تحولات منطقه به چه سمتی پیش میره.
0: سپاسگزارم از شما آقای حمیدی برای گزارش مفصلتون پیرامون شرایط ملتهب و پرتنش منطقه. خب اجازه بدید که در بخش بعدی برنامه سراغ یک خبر مهم دیگه بریم. اخیراً رادیو تولوز مرکز یک از استان‌های فرانسه سخنان قاضی تریویدیک رو در یک کنفرانس خبری پخش کرد. قاضی تریویدیک یکی از قضات تحقیق پرونده 17 جوان بود که در یک دستور منع تعقیب 37 صفحه‌ای بعد از 14 سال تحقیق و بررسی هزاران سند و تشکیل یک پرونده قضایی بالغ بر 100,000 صفحه در روز 25 شهریور سال 1393 بر این پرونده به طور نهایی نقطه پایان گذاشت و گفت حتی نیاز به تشکیل دادگاه نیست و این پرونده از اساس باطل بوده و اون رو مختوم اعلام کرد. در این بخش از برنامه میخوایم همراه با آقای احمد افشار که ما در استودیو هستند به این صحبت‌های قاضی تریویدیک رو پردازیم و به این موضوع سلام میکنیم. به شما خیلی خوش آمدید آقای افشار.
2: من سلام میکنم خدمتتون و اجازه میخوام که در چهارمین سالگرد قیام 401 درود بفرستم به تمام شهدای 750 شهید و همچنین سربدارانی که بعداً به خاطر حضورشون و در این قیام سربدار شدن توسط رژیم و به همه اونها درود بفرستم.
0: بله درود همه شهدای راه آزادی. آقای افشار این صحبت‌های قاضی تریویدیک از چه جهت اهمیت داره و دقیقاً چه نکته مهمی رو باید تو این صحبت‌ها بهش توجه داشت؟
2: خب خود موضوع که در اساس برمیگرده به سال 1393 وقتی این آقای مارک تریویدیک دادستان ضد تروریسم فرانسه بود و پرونده رو از قاضی قبلیش که بروگیر بود تحویل گرفته بود.
0: قاضی ضد تروریسم بود در
2: قاضی ضد تروریسم بله تحویل گرفته بود و در اونجا بر پرونده بسیار 100,000 صفحه‌ای که رژیم، عوامل رژیم، مزدورانش و وابستگانش طی مدت تقریبا 20 سال روش کار کرده بودن 100,000 صفحه بود و درست کرده بودن تونه به اصطلاح این مسئله رو تعیین تکلیف کرد، یعنی رأی داد که این پرونده کاملا خاکی خالیه، هیچ احتیاجی به تشکیل دادگاه برای پایان دادن و دادرسی و بررسیش نیست و در نتیجه این پرونده مختوم اعلام شد. پرونده‌ای که حتی بعد از خروج اسم سازمان مجاهدین در سال 1388 از اتحادیه اروپا کماکان فرانسه اصرار میکرد که پرونده بازی در فرانسه وجود داره علیه مجاهدین، اما با این نامگذاری با این اقدام آقای تریویدیک این پرونده هم نهایتا بسته شد، چون از تروریسم منتقل شد به پولشویی، پولشویی هم مشخص شد که همش ادعاست و هیچ اتهام قابل اثباتی و در سند قابل محکمه پسندی وجود نداره در این داستان و این مسئله بسته شد. حالا الان در سال 405 12 سال بعد از این اقدام قاضی تریویدیک اخیراً این سخنرانی در یک کنفرانسی که بوده در شهر تولز و رادیو تولز اونو فرانسه منعکس کرده. نکته مهم اینه که کماکان آقای تریویدیک قاضی ضد تروریسم هست در یکی از همین استانهای فرانسه، یعنی در اینجور نیست که دیگه سمت قبلی شداش نداشته باشه، کماکان در پستش هست و این اظهارات کرده که خب از این جهت قابل توجه هست که یک مقام قضایی در حال کار میاد و چنین اظهاراتی رو میکنه. من
3: برای کار بوده، بررسی کرده
2: و خودش هم نقطه پایان گذاشته. من اجازه میخوام به خاطر اهمیتی که این موضوع داشته فقط چند نکته رو خیلی خلاصه از چیزی که رادیو تروز از مستقیما از خود آقای مارک ترویدی گفته چند فقرهشو که مربوط به سوال شما هست اینجا بخونم. گفت ایشون گفته که در سالهای 2001 و 2003 فرانسه به دنبال امضای قراردادهای بسیار سودآور نفتی گازی و تجاری با ایران بود. پس پشت قضیه مشخص میشه چیه. اما ایران یعنی رژیم ولایت فقیه شرط میکرد که با مخالفانش برخورد شود. یکی از این مخالفان در فرانسه سازمان مجاهدین خلق ایران در اوبرسورواز به رهبری خانم مریم رجوی بود. بعد در ادامه اشاره میکنه که خلاصه تصمیم گرفته شد و به ما گفتن نه تروریستن و اینها و 1500 پلیس حمله کردن روز 17 جوان اون سال، اما 15 روز بعد همه آزاد شدن. اضافه میکنه مشکل مهم این بود که همه آنها پناهنده سیاسی شناخته شده بودن، نه از یک دو سال پیش، سالیان. حتی پیش از آن مقامات امنیتی فرانسه به طور مرتب با آنها در ارتباط بودن، اما ناگهان گفته شد نه اینها تروریست هستن، دستگیرشان کنید. یعنی خیلی واضح به بیان خیلی روشن یک مقام قضایی نشون میده که چه بندوبست کثیفی پشت این موضوع بوده بدون اینکه هیچ اتهام تروریستی قبل این افراد داشته باشن. و سرانجام خب من خیلی قسمتاشو دیگه به خاطر که وقت نیست نمیخونم. میگه خوشبختانه چنین است زیرا نام مجاهدین خلق چندین بار بسته به روابط سیاسی با ایران از این فهرستا حذف دوباره وارد آنها شده بود تا قبل از این داستان. و یک جا میگه که خلاصه آمدن به ما گفتن که اینا تروریست هستن. ما خودمون گفتیم خود قاضی زیاد تروریست بود که تا دیروز. اگر ما میگیم رژیم ایران تروریسته به خاطر که اینها رو میکشه، شما میگه اینا هم تروریستن، پس همه تروریستن، مسخره میکنه اصلا این واژه.
3: هر دو طرف اگه تروریست باشن مثلا همه
2: تروریستن، دیگه همه تروریستن و مسخره میکنه. و بعد میگه که من که بعد رفتم تحقیق کردم اون ادعاهایی که گفته میشد اینا تروریست هستن، یکی مربوط میشد به مجازات یک جنرال نظامی که منظورش صیاد شیرازی بود با تمام سوابق کشتار مردم کردستان و بعد در عملیات بعدی، و بعد مدیر زندان اوین به نام لاجوردی بود که بسیار معروفه به شکنجه هایی که کرده و چیزهای نقض حقوق بشری که در اونجا کرده. این خودش در همین سخنرانی این رو عنوان کرده. به هر حال این که شما پرسیدید که اهمیت این موضوع، اهمیتش در اینه که الان از سوی یک مقام قضایی معتبر که خودش این کار کرده و خودش در جریان تمام جزئیات این پرونده 100,000 صفحه‌ای بوده، خودش میاد مجدداً بعد از 12 سال
3: بله.
2: بر این مسئله تأکید میکنه و این نشون میده که در واقع آنچه که از شیطان سازی در خارج کشور، در داخل کشور که مشخص رژیم آخوندی و وزارت اطلاعاتش و سپاه و اطلاعات سپاهش و اینا که کاملا برای مردم ایران هم روشنه، اما در خارج اون چیزی که درست شده بود و لیسگذاری هایی که شده بود به خاطر این چقدر از اساس بیپایه بوده و بله. هیچ چیزی جز بندبست برای منافع کثیف اقتصادی با رژیم خمینی وجود نداشت.
3: در واقع نشون میده که به قول شما یک سندی که سند افتخار بوده برای مقاومت ایران که مال به قول شما 13 سال پیش است دوباره آقای تروریدی روی میز آورده که خود این سند انبوهی حرف توش نهفته است. چرا رژیم معاملاتی که میکرده بر سر مجاهدین بوده؟ این خوش یک سواله.
2: بله.
3: چرا بر سر چیزی دیگه معامله میکردن؟ چرا هموار بر سر این موضوع؟
2: اونم در کشور فرانسه که کماکان بله. مقر شورای ملی مقاومت در اونجاست.
3: بله. تو همین حکم تا جایی که من یادم میاد یک نکاتی رو هم در رابطه با عملیات ارتشازادی بخش و فعالیت ارتشازادی بخش توی اون حکم آقای تروریدی گنجونده بود و خواستم پرسیدم که این موضوع چه اهمیتی داره توی اون حکم و ارتباطش با اون چیزی که امروز خواسته مقامات ایران هست برای به رسمیت شناختن فعالیت کانونی شورشی چیست؟
2: آقای تروریدی در همین ضمن که البته اشاره کرده در همین صحبتاش به حکمی که قبلا داده بود، ولی این بار یه مقداری باستر روشنگری کرده، گفته ببینید من خودم رو معطل نکردم، خودم اولین استناد خودم رو برای این حکم بستن این پرونده گذاشتم روی ماده بند 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اونجا تصریح میکنه ملتی که از حقوق خودش از هر گونه حق آزادی ها محرومه برای اینکه حق خودش رو استیفا کنه، میتونه دست به هر مبارزه‌ای بزنه برای گرفتن حقوق خودش.
3: همون حقوق بشر که
2: حقوق بشر همه اعلامیه جهانی حقوق بشر. گفت من به اونم استناد کردم و گفتم اینها از این جهت با یک جنبش، آنچه که اینا کردن جنبش مقاومت در هیئت ارتش آزادی بخش، در هیئت به اصطلاح بقیه به اصطلاح یگانهای نظامی که اقدامات نظامی که داخل ایران می‌شده، یک جنبش مقاومت بوده. این حالا از این جهت مشخصا تو حکمشم که 13 سال پیش 12 سال پیش معذرت میخوام صادر شده بود، اینو قید کرده بود. این بار هم دو مرتبه این مسئله رو اشاره کرده و این نشون میده به اصطلاح به این قانونی بودن آنچه که ما الان و شورای ملی مقاومت و مقاومت ایران کماکان خواستارش هست. خب ما خواستار این هستیم که به رسمیت شناخته بشه مبارزه کارونای شورشی با نیروهای ستمگر، با نیروی استبداد، با نیروی سرکوبگر سپاه و انتظامی. ما دنبال به رسمیت شناخته شده نیستیم.
3: همون چیزی که تو اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست.
2: که هست، که همون شماره 2 که خود آقای تریویدی هم بهش اشاره کرده. اما خب ما با موانعی روبرو بودیم که اشاره خیلی خلاصه. اول اینکه ما رو تو لیست گذاشته بودن به خاطر همین عملیاتی که فی الواقع عملیات آزادی بخش بوده و نه تروریسم. نقشی و رنگی و اثری از تروریسم در این اینها نیست، چون همه علیه مقامات نظامی، مقامات شکنجهگر و داخل کشور سرکوبگر بوده. هیچ چیزی دیگه ای در خارج کشور وجود نداشته، در حالی که رژیم بسیار کار تروریستی کرده. پس یک مانعی بود. خب ما در 15 سال با یک کارزار بزرگ جهانی و بدون رغبت هیچ کدوم از کشورها، از آمریکا گرفته تا تک تک کشورهای اروپایی، ما این لیست رو با حکم دادگاه‌هاشون کشیدیم بیرون و اسم خزدیم. یک. دو، به رسمیت شناختنی که شما الان گفتید برای مبارزه مسلحانه و مبارزه براندازی کانونهای شورشی احتیاج به یک گام دیگه هم داشت، اینکه اون دشمن اصلی رو که مردم ایران و سپاه پاسداران تو لیست بذارن. خب یک کارزار بزرگی هم تو این سالیان شکل گرفت تا بالاخره کشورهای مهم که آخرش هم انگلیس بود، سپاه پاسداران رو در لیست گذاشتن. خب این یه گام مهمی باز برای زمین سازی به رسمیت شناختن مبارزه کانونهای شورشی و یگانهای رزمنده ارتش آزادی بخش در داخل ایران برای براندازی رژیم بود. اما خب کماکان این کارزارمون اشاره ادامه داره. ولی مهم من اشاره فقط کنم خیلی کوتاه به دلیل کمی وقت به چند نکته‌ای که شخصیت‌های برجسته اروپایی پای این موضوع اومدن. مثلا گی فروهشتاد نخست وزیر پیشین بلژیک اخیراً در کنفرانسی که در ایتالیا بود گفت راهبرد سومی نیز امکان پذیر است. من آن را راهبرد تعامل فعال جهان دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران در سریع‌ترین زمان ممکن می‌دانم، که همین به رسمیت شناختن حق مقاومت ایران و کانونهای شورشی برای سرنگونی رژیم است. و همچنین سناتور جولیو ترتزی هم که رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا هست و قبلا هم وزیر خارجه ایتالیا بوده، مشخصا به گفتش که خانم رجوی تصویر روشنی از مشروعیت شورای ملی مقاومت و سازمان عضو آن به ویژه مجاهدین خلق ترسیم کرده در این رابطه که این سازمان و این جریان به اصطلاح کانونهای شورشی حق براندازی و حق دفاع از خودشون و مبارزه در داخل دارن. آخرین نکته هم که خدمتتون بگم چون پرسیدید، البته کانونهای شورشگران و کانونهای شورشی منتظر این که کسی به رسمیت بشناسه یا نشناسه نموندن و در قیامهای پشت سر هم، به خصوص قیامهای 404، به خوبی نشون دادن که چگونه این سطح مبارزه رو به خصوص در 4 اسفند 404 با پتک آتشین یگانهای رزمی ارتش آزادی بخش نشون دادن. و همین اخیراً هم که خوب شاهد بودید در 61 سالگرد سازمان با 61 عملیات و همین دیروز و امروز به مناسبت 4 سالگرد قیام 401 با 40 عملیات آتشین این رو انجام دادن. بنابراین روندیه که در داخل به وجود اومده. البته این کارزار جهانی هم در خدمت اون هست.
3: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار، از توضیحاتون پیرامون این اظهارات مهم آقای تریویدیک و از وقتی که گذاشتید برای این گفتگو. سپاسگزارم از حضورتون. برای بینندگان عزیز گفتگو بود با آقای احمد افشار، پیرامون یکی از اسناد افتخارآمیز مقاومت ایران در تاریخ معاصر مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران که بسیار کم نظیر بود. اما در ادامه برنامه میرسیم به بخش صدای شما، یعنی تماس‌های شما هموطنان از داخل کشور که با تیم‌های آزادی صحبت کردید. ضمن قدردانی صمیمانه از این عزیزان، در این بخش از برنامه صحبت‌های پروین از اصفهان و وحید از مسجد سلیمان رو خواهیم شنید.
4: چند تا چالش خیلی مهم که تو ایران وجود داره، بازگشای مدارس و هزینه های سرسام آور هست، عدم توانایی خانواده ها برای تامین بودجه برای تحصیل فرزندانشون و در نهایت شرمنده شدن پدر مادران عزیز. و این در حالیه که بچه های سردمداران رژیم به راحتی دارن تو مدارس لاکچری تحصیل میکنن. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون 90% از ثروت جامعه اختصاص پیدا کرده به 10%. و این یعنی بی‌عدالتی مطلق. 900,000 کودک کار داریم که از تحصیل محرومن. چرا باید تو کشوری که این همه ثروت خوابیده میلیون ها کودک بی سواد وجود داشته باشن؟ چرا دانش آموزان تو قیام 4 صفحه کشته شدن؟ به خاطر اینکه فقط حقشون رو میخواستن. دلایل اینکه میان و بچه ها و معلم ها رو دستگیر و زندانی میکنن، تنبیه میکنن. چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اون آمد حقوقشون رو راضی نیستن، اونا نتونستن به حقوقشون برسن و اعتراضشون باعث میشه که زندان بشن و اخراج بشن. دلیلش یه چیزه، اینکه 2 تریلیون دلار پول این مردم داره صرف تامین هزینه ساخته هسته‌ای میشه و این زیر سر کیه؟ زیر سر خامنه‌ایه. خیلی خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید. روز و روزگار بر شما.
5: متاسفانه روند شیری اشناسی و این گرونی بیداد میکنم. کمر ملت واقعا داره میشن و نمیدونم که چه زمانی این آقایی میخواست خواب خرمیشش رو میداشت. الان به من خرمیس ضروری نسبت به ابتدای سال همه شناسش بده، از اجاره مسکن تا اقلام مایه تا جنوبی و حتی نیمون و اقلام نوشت اصارم بسید همه شون گرون ترشید و بعضی خانواده ها توان تقییه الزامات رو به شخص ها برای فرزندانشون رو ندارن و بچه هاشون مجموعه تقییه تصدیه میشه. الان تو باقتی بغم رو میشه هست موز باله شده واقعا نفس گیری و خیلی از مواد غذایی در یخچال ها فاسد بیشه و بیشی هم پاسد. پزشکیان هم که میگه همین وضع رو میخواد ادامه بده. پس فقط و فقط یک شخص و اون هم سرنگونی با تغییر نظام، چون این نظام تمام سرنگونی ها رو خرج جنگ روزی و منطقه میکنه که هر روز بیشتر و بیشتر هم میشه و پاسو فقط در انقلاب و تغییر نظام به کمک های قانون شروع پیروز باید انقلاب دموکراتیک ملت ایران.
3: تظاهرات بزرگ پاریس که شنبه گذشته یعنی روز 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور برگزار شد، انعکاساتی در خبرگزاری‌های بین‌المللی داشت. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای مهدی نوبری که از بلژیک خودشون رو برای حضور در این تظاهرات پاریس رسیدن بودن تا می‌خوایم کمی بیشتر با این تظاهرات به هم دیگه گفتگو کنیم. سلام می‌کنم به شما آقای نوبری و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
6: سلام و درود خدمت شما و همچنین بینندگان محترم سیمای آزادی، خیلی ممنون در خدمت هستم. بفرمایید
3: آقای نوبری، شما در تظاهرات قبلی که قرار بود در 30 خرداد در پاریس برگزار بشم اونجا حضور داشتید. اون روز چه دیدید در 30 خرداد و این بار چه دیدید؟ چه تفاوتی احساس کردید؟
6: برای مقایسه این دو تظاهرات باید شرایط سیاسی و مطمئنن در هر دو مقطع در نظر گرفت. خب گردمایی 30 خرداد همیشه بزرگترین گردمایی مقاومت ایران بوده. سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بزرگترین گردمایی ها رو در تمام عرصه جهان همیشه در این روزها اجرا می کنند و برآورد می شد با حضور 100,000 نفر از هموطنان و دوستان مقاومت باشه، که خب بالاخره این مسئله زلزله ای رو در زمین رژیم منفور آخوندی و همچنین مماشاتگرا و با بقایای سلطنت رو انداخته بود. خب از طرف دیگه هم در اون شرایط آمریکا تلاش داشت که تفاهم‌نامه‌ای رو با رژیم آخوندی بنویسه و به دنبال این تفاهم‌نامه بود و سیاستمداران مماشاتگر از اونجایی که در سیاست آمریکا هم نقشی حتما دارن. خب تلاش کردن که این گردمایی رو با توطئه‌ای که ترتیب داده بودن لغو کنن. اصلا این توطئه شکست خورد، اونا تفاهم‌نامه اونا هم شکست خورد و به گل نشست و من فکر میکنم میتونست این گردهمایی اگر لغو نمیشد یکی بزرگترین گردهمایی میشد که پیامش پیام سنگین آلترناتیو حاضر رو میخواست به ایران برسونه و خواسته های مشروع اونو. خب دوی برنامه شهریور ما خرداد بود و این شهریور ما یه مقدار فرق میکنه، شرط سیاسی و منطقه فرق میکنه، همچنین مناسبتاش شرایط منطقه‌ای از این جمله است که خب آمریکا به سمت تحریم‌های گسترده رو آورده و رژیم مطمئناً باعث این خواهد شد که به بحران اقتصادیش بیشتر و بیشتر بشه و لبه پرتگاه کشیده بشه و در انتها رویارویی با مردم عزیز ما هستش که قیام خواهند کرد. ولی خب مناسبت های دیگه هم خیلی مناسبت های مهمی بوده که از مناسبت هاش سال روز قیام 1401 بود که خب بیش از 750 هموطن عزیزمون در سراسر ایران شهید شدن در این قیام ها، قیام های سراسری با پیشتازی دختران و زنان عزیزمون که یک سمبول بسیار خوبی هست برای مبارزات بعدی و قیام های بعدی. دیگر موقعیتی که بود حمایت از جنبش نه به اعدام هست. همونطور که میدونید رژیم با آخرین اهرمش، اهرم اعدام، تلاش میکنه که پای خودش رو هنوز نگه داره و قدرت و داره جوانان ما رو روز به روز به جوخهای اعدام میسپره. لذا همونطور که در سخنرانی ها اونجا شنیدیم و همچنین سخنرانی آقای میتران، جیلبر میتران تأکید داشتن که پرونده جنایت های رژیم آخوندی بایستی به ارجاع بشه به شورای امنیت سازمان ملل و این یکی از مهمترین خواسته های مقاومت ایران همیشه بوده و هست و فکر میکنم الان بیشتر روش تأکید میشه. دیگر مناسبت بسیار مهمی که من بتونم بهش بگم تأسیس 61 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق و همچنین تعیین مسئول اول سازمان خانم خواهر مجاهد مهناز میمنت بود که یکی از سرفصل‌های بسیار مهم برای ما به همراه خواهد داشت و پیام مهمی و برای مبارزین میهن خواهد داشت که اگر خواستید بعدا در این رابطه هم میشه صحبت های طولانی کرد. من فکر میکنم این اینا مجموعه حوادثی بود که چه در زمان خرداد و الان شهریور ما پیش رو داشتیم و تظاهرات بسیار خوبی بود و تشکر از این که برصد تمام هموطنان عزیزمون اومده بودن. بسیار منظم این برنامه اجرا شد با کمک واحدهای پلیس فرانسه.
3: بله، حالا شما اشاره کردید که در دو شرایط مختلف سیاسی این تظاهرات برگزار شد و مناسبتاش هم تفاوت داشت. حالا اگر شما نگاهی میکنید به روند قضایا و فعالیت‌های مقاومت در همین بازه زمانی از 30 خرداد به اینور و این صحنه که به حال رقم خورد در روز 21 شهریور، چه درسی میشه از این گرفت و این صحنه چه چیزی رو به ما بازگو میکنه یا چه پیام برای ما داره؟
6: خب مهمترین درسی که ما گرفتیم در اون روز، من فکر میکنم پایداری تمام هموطنان و پایداری شورای ملی و سازمان مجاهدین بسیار مهم بود. همه متحد در کنار هم وایستادن تا اون روز 30 خرداد توطئه علیه خود مماشاتگران و شاه و شیخ علیه اونا تبدیل بشه. من فکر میکنم درس بزرگ پایداری مقاومت و انسجام ما بود در و خواهد بود همیشه. درس های زیادی داره، تجربات زیادی داریم، ولی خب کس نخورد پشت من یکی از مهمترین پیام ها بردر مسعود همیشه باید در نظر داشت. مقاومت در صورت با استراتژی پیشتازی زنان فکر میکنم این هم یک درس بسیار مهمی هستش که بایستی روش تاکید داشت و یکی از مهمترین دستاوردهای ما خواهد بود، چون که استراتژی رهایی زن و پیشتاز بودن این بسیار مهمه در مبارزات میهن ما. دیگر دستاورد مهمی که من فکر میکنم داره و تجربه مهمیه اینه که ما باید همیشه گرامی بداریم قیام‌های سراسری مردم ایرانو در هر نقطه و پاس بداریم از شهدای اونا و تجدید عهد بکنیم با این قیام آفرینان و شهدا که تدارک قیام و انقلاب دموکراتیک ایرانو رقم بزنیم. من فکر میکنم اینا جزء تجربه های مهمی هستش که بایستی ما حتما ازش استفاده کنیم و بیشتر از این دیگه نمیدونم چه تجربه‌ای رو میتونم بگم. شما میتونید به من کمک کنید.
3: خیلی ممنون از شما آقای نوبری، نخواهش میکنم. خیلی عالی بود در واقع اون چی که شما بازگو کردید، نشون دهنده حضور و استقامت تمام یاران مقاومت توی صحنه است که در تمام مناسبت‌های مهم برای پیشبرد به اصطلاح این جنبش و این حرکت سراسری حضور دارن و پرچم مقاومت درباره این رژیم رو توی همه صحنه‌ها بالا نگه می‌دارن. در روزهای آینده هم خب می‌دونیم باز هموطنان در نیویورک هم اونجا هم باز دوباره می‌خوان حرکت رو تداوم بدن و اونجا هم تظاهرات بزرگ دیگری خواهیم داشت. در همین روز در کشور دیگر در استکهلم سوئد هم تظاهرات مشابهی برگزار کردن.
6: درود واقعا درود به تمام عزم تمام هموطنان که همیشه اونجا حاضر هستن و صدای تنین قیام‌های مردم ایران رو میرسونن به جوامع بین‌الملل و همچنین به مردم عزیزمون که در کنارشون ایستاده ایم و ادامه خواهیم داد به این مبارزات مشروع مردم ایران برای رسیدن به روز آزادی.
3: درود بر شما آقای نوبری، خیلی ممنونیم از حضورتون در این گفتگو و از وقتی که اختصاص دادین برای این برنامه. سپاسگزاریم با شما و با شما خداحافظی میکنیم.
6: خواهش میکنم.
3: برای همونطور که در گفتگو با آقای نوبری هم مطرح شد، روز شنبه گذشته دو تظاهرات و تجمع هم در شهرهای پاریس و استکهلم برگزار شد. همکارانم در حاشیه این تظاهرات ها مصاحبه‌هایی با شرکت کنندگان در این تظاهرات هم داشتن که برخی از این مصاحبه‌ها رو در این بخش می‌تونیم ببینیم.
7: یکی از یاران مقاومت رو با خودمون در تظاهرات امروز استکهلم داریم. ازشون خواهش می‌کنیم خودشون معرفی بکنن برای بینندگان سیمای آزادی.
8: من مرتضی هستم، از شهر مالمو اینجا اومدم که در این تظاهرات نبه اعدام همراه یاران و دوستانم شرکت کنم.
7: درود بر شما. هفته گذشته انتخابات درونی مجاهدین بود برای انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین. نظرتون در این مورد چه هست؟
8: بله، من همینطور جا داری که تشکر کنم و تبریک بگم این انتخابو، چرا که به اصطلاح آدمایی هستن که بدون نام و نشان و با صدق و فدای بیکران به اصطلاح در این راه قدم گذاشتن و خواهر مجاهدمون مهناز ریمنت یکی از اونا بود که زمانی که زندگی نامش رو به اصطلاح ما به اصطلاح خواندیم دیدیم که واقعا چه سرفصلی رو گذرانده و در بعضی جاها یعنی انتخابات به اصطلاح بر اساس قدرت و بر اساس یک سری برنامه هاست، ولی در این مکان به صورت دموکراتیک و در 7 کشور جهان به صورت رأی مخفی انجام گرفت و خواهر مجاهد مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین انتخاب شدن که همین انتخاب رو من تبریک میگم و از اونجایی که بسیاری از روزنامه‌جات خارجی این انتخابو که عنوان کردن که دشمن آخوندها، یعنی قشنگ میدونن که در آینده ایران که همونجور که زنده یاد خانم مرضیه گفته بودن کاوه ایران یک زن است و واقعا داریم به اون نزدیک میشیم و امیدوارم اون روز دور نیست که مردم ما از دست این رژیم جنایتکار آخوندی راحت و آسوده بشن.
7: درست بر شما، با تشکر. یکی دیگر از یاران اشرف نشان رو با خودمون همراه داریم، از شون خواهش میکنیم خودشون معرفی بکنن و بگن که در تظاهرات امروز استکهلم هدفشون چی هست که شرکت کنن.
9: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان سیمای آزادی. من مریم هستم از سوئد. پرسیدیم که برای چی تو این تظاهرات شرکت کردیم. افتخار میکنم که تو این تظاهرات هستم به خاطر نه به اعدام، اولین حرف همه ما نه به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین حمایت از کانون‌های شورشی و شهدایی که در این مدت از دست دادیم و به خصوص فرماندهانی که واقعا با اینکه در ایران بودن و هیچ امکان نزدیکی با سازمان نداشتن، آنچنان شوری به پا کردن که همه ما که سالهاست با سازمان و از نزدیک با بچه های سازمان دیدیم و باشون بودیم، واقعا شرمنده شدیم از این همه گذشت و از این همه رها بودن به واقع.
3: خب می‌پردازیم به وضعیت داخل کشور و صحبت‌های رئیس جمهور نظام، یعنی پزشکیان. وقتی پزشکیان صحبت می‌کنه، اگه کسی از ضرباتی که به معیشت مردم زده خبر نداشته باشه، فکر می‌کنه که این مثلا واقعا می‌خواد یه کاری انجام بده. از اول شهریور تا امروز بارها اومد توی صحنه و از حل مشکلات مردم گفته. مثلا در اول شهریور گفته حل تورم و مشکلات معیشتی مردم رو با جدیت می‌خوایم دنبال کنیم. بعد هم یادش اومد که خواب بود و باید بیدار بشه. اینو ببینیم.
10: و چرا باید مردم ما بیان خیابون به اعتراض بکنن؟ اعتراض حق اوناست. برای اینکه من خواب بودم باید بیدار بشم و نگذارم بی‌عدالتی به جایی برسه که طوفانی به پا کنه.
3: بله، حالا سوال اینه که واقعا پزشکیان قصد بیدار شدن از خواب رو داره یا نه. در این بخش ما می‌خوام کمک کنیم که پزشکیان از خواب بیدار بشه، اونم نه با حرفای مردم بلکه با اعترافهای مهره‌های حکومتیش.
11: به عنوان یک نمونه، بیش از 86 میلیون بشکه نفت کشور بدون عقص تصمید و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است. نتیجه این پروژه موفق ماندن چند میلیارد دلار از پول بیت المال در گروه یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیا است.
3: بله، پزشکی میخواست بیدار بشه دیگه. میگه فقط 56 میلیون بشکه نفت، نه چشم معلوم چی شده. اگر هر بشکه 60 دلار رو هم در نظر بگیریم و کاری نداشته باشیم که الان نفت قیمتش بالای 100 دلار بشکه ای، میشه تقریبا 3 میلیارد و 360 میلیون دلار که الان نتیجهش به بقول این نماینده مجلس رژیم گم شده. اگر با دلار 235 هزار تومان حساب بکنیم و اون وقت میرسیم به رقم 789 هزار و 600 میلیارد تومان، یعنی چیزی در حدود 800 همت. بعد همین روز گذشته بانک مرکزی رژیم اومده طرح پیش فروش سکه طلا با اوراق سه ماهه رو برای جمع کردن حدود 20 همت راه اندازی کرده که کمتر از 10 همت سکه طلا رو پیش فروش کرده. یعنی پزشکان میخواست به اصطلاح از خواب بیدار بشه. بریم نمونه دیگر هم ببینیم.
10: بعد آقای دکتر، وزیر نیرو میاد مصاحبه میکنه، میگه که آقا دیگه ما از هفته آینده قطعی برق نداریم. یهو میبینی که دوباره همچنان هفته گذشت، همچنان قطعی برقی تو استان یزد مثلا هست، جای دیگه هم حتما وجود داره. بعد سوال میکنیم از بالاترین مقام های تو حوزه نیرو، تو حوزه برق، میگن آقا ما تامین برق هیچ مشکلی نداریم. دولت میگه برق قطع کنید. یعنی چی؟ چه آدم میمونه تو این جواب این سوال که چی بپرسه؟ خدا وکیلی طرف میاد میگه که آقا من سوخت به من بدن، من برق رو نمیتونم، نه تنها میتونم برق کشور رو تامین کنم، میتونم حتی صادرم بکنم.
3: بله، میگه دولت میگه برق رو قطع کنیم. خب چرا؟ اگر پزشکی میخواد واقعا از خواب بیدار بشه، این قطع برق برای چیه؟ پول نفت رو نگرفتی ولی برق رو چرا قطع میکنی؟ پاسخ در قبض برق و آب و گازی هست که دارن برای مردم صادر میکنن.
12: آب هم همین جوریه، گاز هم همین جوری، همه قیمتا رفته بالا.
13: متاسفانه در عرض این یکی دو سال قیمتا خیلی افزایش داشته. ما مبلغ مثلا 600-700 تومان در هر دو ماه 45 روزه پرداخت میکردیم، الان باید بالای 1,200,000 تا 1,500 پول گاز بدیم، پول برق رو دوباره پرداخت بشه.
12: مگه مردم بجز یخچال، فریزر، تلویزیون و مثلا دیگه برقی هم نگیدارن اضافه مصرف کنن که برق گرون میشه؟ همینه دیگه، کلان لوازم خانگیه دیگه. پارسال دوربر مثلا 2,500 تومان ما میریختیم، اول شده 5.
13: قبض آب و برق و گاز تا قبل از این خیلی مخصوص کم بود مقدارش اینا، ولی الان 3 برابر شده. برای خانواده بازنشسته که واقعا در حقوق کمی میگیره خیلی مبلغ زیادی.
12: یخچال کار میکنه، ما هم داریم بالاخره پول برقش رو باید بدیم، ولی نه اینقدر، خدایی خیلی زیاده. برای
13: ما که بازنشسته ایم خیلی اشون درآمدی دیگه ای نداریم دیگه، همین حقوقیه که سر برش بر حسابمون واریز میشه.
3: روزهای اخیر شاهد برپایی تظاهرات واکسن‌های مختلف در شهرهای مختلف جهان بودیم از طرف یاران مقاومت. از مناسبات مربوط به 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران گرفته تا سلسله تظاهرات‌های نه به اعدام. به آلمان میریم همراه با آقای مهندس محمدعلی مهرابی تا ببینیم که اونجا چه فعالیت‌هایی بوده. سلام می‌کنیم به شما آقای مهرابی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
14: منم سلام و درود دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی، و تبریک میگم به مناسبت 61مین سال تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در خدمتتونم.
3: آقای مهرابی، لطفا شما از مشاهدات و تجربیات خودتون در این آکسیون‌ها و گردهمایی‌ها در شهرهای مختلف آلمان برام بگید. فضای کلی چگونه بود؟ به نظر شما مهمترین پیامی که از سوی شرکت کنندگان به جهانیان و مردم ایران فرستاده شد چه بود؟
14: بله، از حضورتون اگه بخوام فضای کلی گردهمایی‌های روزهای گذشته رو در شهرهای مختلف آلمان از جمله برلین، هامبورگ، کلن و بقیه شهرهای دیگه خدمت شما عرض کنم و توصیف کنم، باید بگم که فضای این مراسم ترکیب بود از اعتراض، همبستگی، یادآوری، جشن و امید به آینده. ما مراسم مربوط به 61مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو داشتیم و در این انتخاب واقعا پرمیمنت خواهر عزیزمون میمنت رو دیدیم در سازمان مجاهدین و سلسله تظاهراتی داشتیم و اکسیون هایی در مورد نبه اعدام. اگرچه موضوع اینا همه متفاوت بود، اما یه نقطه مشترک در همه اونا دیده می شد، این که گذشته و حال به هم پیوسته است و این مبارزه تاریخاً تا پیروزی ادامه داره. در مراسم سالگرد صحبت از بیش از 6 دهه مبارزه بی وقفه و بی امان از سازمان مجاهدین، فداکاری ها، زندانیان سیاسی، جانباختگان، شهدا که در مسیر آزادی هزینه های سنگینی پرداختند. اما این مراسم فقط یه نگاه به گذشته نبود، بلکه نگاه به امروز و آینده ایران بود. در این مسیر این مسائلی که در مورد اعدام های واقعا جنایتکارانه این رژیم هست، باید از حضورتون بکنم که اعدام ها نباید عادی بشه و در برابر آن نباید ما سکوت بکنیم و در اکشن های نه به اعدام نیز پیام کاملا روشن بود. شرکت کنندگان تلاش کردن صدای زندانیانی باشن که در داخل ایران امکان رساندن صداشون از طریق دیگه وجود نداره، ولی یک پیام بسیار مهم هم خطاب به مردم داخل ایران داشتیم که شما تنها نیستید و همه این خلق در پشت سر شما هستند. این پیام خیلی مهمی بود وقتی صدای یک زندانی سیاسی را از پشت دیوار زندان ما میشنویم که با قهرمانی تمام از سازمانش دفاع میکنه. این کاری که ما در اینجا انجام میدیم به واقع چیزی واقعا جزئی هست که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی ما صدای این زندانیان در خارج کشوریم که میخواییم این صدا رو، یعنی تلاش کردیم این صدا رو به گوش جامعه جهانی هم برسونیم. در کنار همه اینا یه پیام امید واقعی هم وجود داشت، اینکه با وجود تمام جنایت ها، فشارها و سرکوب ها، خاص آزادی از بین نرفته و بسیار انسانهایی هستن که دارن برای اون تلاش میکنن.
3: بله، اینطور که الان شما گفتید من بخوام خیلی کوتاه بگم، هم شما توجهات رو جلب میکنید به جنایات رژیم که میخواد در سکوت به اونا در واقع تداوم بده و شما نمیخواید بذارید که این در مقابلش سکوت بشه، و همچنین از اون طرف دارایی های این مردم و مقاومت ایران انگوش گذاشت و اونها رو برجسته کردید در این مناسبت هایی که داشت صحبت کردید. حالا میخواستم ازتون بپرسم شما خودتون در کسانی که شرکت میکردن تو این مراسم ها چه جور احساسات و انرژی هایی رو میدیدید در این افراد و فضای اون هموطنان هم اگه بشه میدود برامون شرح بدید؟
14: بله، با تشکر از این جنبندی بسیار واقعا پرمحتوا و جالبی که شما کردید، ولی اگه بخوام در مورد احساسات و انرژی که در میان طیف‌های مختلف هموطنان دیده میشد یه صحبت کوتاهی بکنم، یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته‌اش در این مراسم این بود که احساسات بسیار متنوعی کنار هم وجود داشت. از یک طرف مشخصه به خاطر این جنایت‌ها و اعدام‌ها یه اندوه و دلتنگی رو می‌دیدیم. کسانی بودن که با عکس عزیزانش اومده بودن، عزیزانی که سالهای گذشته جان خودشون رو از دست دادن و شهید شده بودن یا در زندانهای ایران هستن. برای خیلی این فقط یه مراسم عمومی نبود، یه موضوع کاملا شخصی و عاطفی هم نبود، ولی همبستگی و اعلام مبارزه بود. در کنار این اندوه خشمی هم وجود داشت، خشم از اعدام، سرکوب و بی‌عدالتی. اما چیزی که واسه من بسیار جالب بود و قابل توجه بود این بود که این خشم تبدیل به انفعال و ناامیدی نشده و دقیقا دشمن در اینجا شکست خورده، برعکس تبدیل شده به یک انرژی و حرکت. ما جوانان رو میدیدیم که با شور و انرژی در کنار کسایی ایستاده بودند که دهه ها تجربه مبارزه داشتند یا حداقل در این راه بودند و این ارتباط بین نسل ها واقعا چشمگیر بود. یه نسل تجربه و خاطرات چند دهه مبارزه رو به خودش آورده بود و یه نسلی هم در کنارش بود که انرژی، ابتکار، انگیزه خودش رو آورده بود و وارد میدان کرده بود. در نتیجه واقعا ترکیب جالبی شکل گرفته بود، یعنی تجربه در کنار انرژی جوانی. از طرف دیگه در این مراسم هموطنانی با پیشینه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی حضور داشتن. ممکنه که مثلا معلومه که اینم واقعیته که همه در مورد همه مسائل سیاسی یکسان فکر نمی‌کردن، اما در یک موضوع مثل مخالفت با اعدام، دفاع از حقوق انسان و آزادی در ایران، اینها چیزایی بود که اونها کنار هم قرار داده بود. به نظر من اینم یکی از نکات بسیار مهم این تجمع ها بود، اینکه انسان ها با وجود همه تفاوت هاشون در برابر یک درد مشترک و یک خاص مشترک میتونن و کنار هم ایستاده بودن. در نهایت چیزی که بیش از همه جلب توجه میکرد امید و اراده آهنین خیلی ها، تقریبا میتونم بگم قریب به اتفاقشون، در ادامه دادن این راه مبارزه بود. به هر حال وقتی که ساره از ایران دور بودی شاید خیلی ها تصور کنن که مثلا با گذشت زمان این احساس کمرنگ میشه، اما به واقع در این تجمع ها میدیدیم که بسیار انسانهایی که شاید 40-50 سال از وطنشون دور بودن با انگیزه های بسیار بالا برای آزادی هموطنانشون هر چی که از دستشون برمیاد و در توانشون بود انجام میدادن، که امیدوارم که هر چه بیشتر و افزونتر بشه.
3: بله، درود بر شما، درود بر این احساس وظیفتون که در این شرایط حساسی که درش حضور داریم اینچنین با این حرکات تلاش میکنید برای امیدبخشی به جامعه ایران با نشون دادن این سرمایه هایی که در دست مردممون هست و راه رو به سراغ راه حلی که برای پیل حرکت به جلو برای مردمون وجود داره. سپاسگزارم از شما آقای مهرابی و از همه دستمرکان این اکسیون ها، از جانب از ما تشکر کنید و خیلی آرزوی موفقیت داریم برای شما در همه فعالیتی که در پیش رو دارید و با شما خداحافظی میکنیم.
14: منم از شما واقعا ممنونم که این وقت زیقیمت رو در اختیار من گذاشتید و درود میفرستم به شما و زحماتتون که این مسائل رو با من نکاس میدید. درود بر شما.
3: خدا نگهدار شما. خیلی ممنون. بینندگان عزیز، برنامه روی خط ایران رو تا لحظات دیگه ادامه میدید.

یکی از مشکلات اقتصادی ایران تحت حاکمیت آخوندها افول شتابان سرمایه گذاریه، به خصوص سالهای 1404 و همین سال 1405. اما سرمایه دقیقا به چه چیزی گفته میشه؟ سرمایه همون دستگاه ها، کارخونه ها و زیرساختیه که فردا رو میسازن و باید موتور رشد باشن، موضوعی که سالهاست با بحران عقب نشینی مواجه شده و الان این عقب نشینی هم سرعت گرفته. یعنی اقتصاد آینده باید هزینه این افول در سرمایه گذاری رو بپردازه. حالا دقیقا منظورمون از سرمایه گذاری چیه؟ در زبان اقتصاد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، یعنی هزینه‌ای که دولت، بنگاه‌ها و خانوارها برای ساخت یا خرید دارایی‌های ثابت مثل کارخونه، ماشین‌آلات و مسیرهای حمل و نقل صرف می‌کنند. این هزینه‌ها نه صرفاً هزینه‌های امروز که پایه تولید و اشتغال فردا هستند. وقتی تشکیل سرمایه کاهش پیدا میکنه، یعنی ظرفیت تولید در آینده کوچیک میشه که به معنی تضعیفش در بلند مدته. حالا میرسیم به سوال اصلی، چرا در سال گذشته میزان تشکیل سرمایه در ایران سیرش نزولی شد و چرا اقتصاد در تنگنای سرمایه گیر کرده؟ آمارهای رسمی نشون میده رشد تشکیل سرمایه در فصول مختلف سال گذشته منفی بوده و عملکرد کل سال هم باز منفی ثبت شده. به بیان دیگه، در مقیاسی که باید ساخت ظرفیت جدید رو نشون بده، اقتصاد عقب رفته. این یعنی نه تنها پروژه های جدید شروع نشده، بلکه برخی پروژه های نیمه تمام هم متوقف شده. اولین علت مهم و مستقیم اون نوسان شدید نرخ ارزه. بخش بزرگی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید کننده ها خب بالاخره وارداتی هستند. وقتی ارز گرون یا ناپایدار میشه، هزینه واردات تجهیزات هم بالا میره و خیلی از طرح‌ها دیگه از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیستند. نتیجه چیه؟ سرمایه گذار پروژه رو عقب میندازه یا کلن لغو میکنه. دومین عامل تعیین کننده نااطمینانی گسترده است. مناسبات رژیم با جهان طوری بوده که هر سال اقتصاد کشور در بند تحریم ها بوده. از طرف دیگه تنش‌های منطقه‌ای که در سال‌های گذشته به اون اضافه شده، خب دیگه باعث شده که آینده نامطمئن‌تر بشه. وقتی هم که آینده نامطمئن باشه، یعنی سرمایه گذار نمیدونه قراردادش سر موعد تسویه میشه یا پول بالاخره اون پولی که میخواد چطور قرار منتقل بشه و خلاصه پروژه ساز اون پروژه رو متوقفش میکنه. دلیل سوم دیگه که باعث این رشد سرمایه گذاری شده، تأمین مالی بانک ها و بازار پول وقتی با ناترازی، هزینه بالای تأمین منابع و عدم قطعیت بازده روبرو باشن، کمتر حاضر به اعطای وام بلند مدت سرمایه گذاری هستن. نرخ‌های بالای ارز و دشواری دسترسی به اعتبار بلند مدت هزینه سرمایه رو بالا برده و پروژه ها رو نامطلوب میکنه. علت چهارم موضوع بازار آینده است. یعنی سرمایه گذاری در نهایت بر پایه پیشبینی فروش و تقاضای آینده باید انجام بشه. وقتی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و بازار داخلی با رکود شدید مواجه شده، نه تنها تولید کننده دیگه انگیزه‌ای برای سرمایه

0: کشورمون به دنبال داره، چون سرمایه یعنی آینده اقتصاد. اگر امروز سرمایه ساخت نشه، فردا باید هزینه بیشتری برای به وجود آوردن اون پرداخت کرد. الان ناترازی برق و گاز و بنزین همش نتیجه عدم سرمایه گذاری در زمان مناسب گذشته است. حکومت هیچ طلبی به خاطر ناترازی از مردم نمیتونه داشته باشه، چون همش نتیجه سیاست گذاری های حکومت در دوران های گذشته است که سرمایه گذاری برای آینده بهتر مردم رو فدای تقویت نیروی سرکوب برای حفظ نظام و سیاست های صدور تروریسم و تولید بمب اتمی کردند و امروز به اینجا رسیدیم.
1: درود بر جمهوری دموکراتیک.

خب بینندگان عزیز و همراهان گرامی، پایان برنامه رو خط ایران رسیدیم. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه توجه شما رو به برخی از موضوعاتی که در داخل میهنمون جریان داره جلب کنه. ممنونم که با ما همراه بودید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.

زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

برای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

برای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند و فریاد آزادی باید شنیده شوند. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

تظاهرات ایرانیان در پاریس در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 با شعار نه به اعدام 21 شهریور 1405.

0: مقاومت. امروز 21 شهریور 1405 در سالگرد قیام 1401 گرد هم آمده ایم، قیامی که نشان داد عشق به آزادی را نمیتوان با سرکوب، زندان و اعدام از میان برد. امروز میخواهیم صدای انسانهایی باشیم که جانشان در خطر است و خانواده هایی که چشم به راه عزیزانشان هستند و همراه با خانواده های دادخواه در ایران فریاد میزنیم اعدام ها باید متوقف شوند. از نه به اعدام میگوییم، چون نمیخواهیم فردای ایران با مرگ و تناب دار رقم بخورد. میخواهیم فردای ایران فردای زندگی، آزادی و کرامت انسانی باشد. یاد همه جانباختگان قیام و سربداران راه آزادی را با احترام و عشق گرامی می‌داریم. آنها رفتند اما آرزویشان برای آزادی ایران باقی مانده است. از قیام تا مقاومت، از نسل‌های گذشته تا نسل امروز، یک آرمان پا بر جاست: ایران آزاد، ایران بدون شاه و شیخ. زنده باد آزادی. دوستان، با کمال خوشبختی به اطلاعتان میرسانم که همکنون پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را میبینیم.
1: یاران اشرف نشان، در سالگرد قیام 1401 مردم جان به لب رسیده و نسل فداکار و جوانان شورشگر خاطره آن خیزش بزرگ و همه شهیدان و مجروحان و رزماورانش را با تدارک قیامی توفنده گرامی می‌دارند. چنان که مسعود در بحبوحه همان قیام گفت: تنها راه برای آزادی، ارتش آزادی و جنگ صد برابر با تهاجم حداکثر است. این چنین انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود. حالا باز همان قیام ها صدای پایشان در شهرهای مختلف ایران به گوش می رسد. به 750 شهید آن قیام و 10,000 مجروح و مصدوم و اسیرش درود، درود، درود. قیامی که با جرقه خون ژینا امینی شعله ور شد و سپس با جان باختن مظلومانه صفی از جوانان و نوجوانان همچون حدیث و سارینا و مهرشاد و خدانور و دکتر ابراهیم ریگی در سراسر ایران، از تهران تا زاهدان و کردستان فروزان شد. یاد آنها هرگز فراموش نخواهد شد. یاد جمعه خونین زاهدان، یاد هزاران دانشجویی که از تحصیل محروم یا اخراج شدند، جوانان دلاوری که در مهاباد و جوانرود و سنندج و کامیاران تا سنگربندی خیابان‌ها پیش رفتند و رزماوری کانون‌های شورشی مجاهدین که چند ماه بعد قالیباف رئیس مجلس رژیم در مورد آنها گفت که بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث مجاهدین بر عهده داشتند. قیام 401 شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو همه گیر کرد و نقش تعیین کننده زنان رو که چند دهه فداکاری و جانبازی زنان مجاهد و مبارز برای آن راه گشوده است آشکار کرد. خوشا زنان پیشتاز، به ویژه دختران دانشجویی که فریاد کشیدند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب، و تلاش ها برای منحرف کردن قیام را بی اثر کردند. همچنان که مرزبندی نه شاه نه شیخ بیش از همیشه اعتبار یافت. هموطنان عزیز، 8 ماه بعد از قیام دی ماه 1404، امروز با یقین میتوان گفت که همه اقدام ها و ترفند های رژیم برای خروج از موقعیت سرنگونی شکست خورده است. اکنون بقایای رژیم شب و روز در کابوس سرنگونی هستند. اعتراض مردم سرکوب شده، غارت شده و بی حقوق بالا و بالاتر می گیرد. شهرهای ایران ملتهب است. سیاست گرانسازی، سیاست فقیرسازی و سرریز کردن فشارهای ناشی از شکست و ورشکستگی رژیم، نارضایتی در حال انفجار را گسترش داده است. بقایای رژیم آنقدر ترسیدند که بالا بردن نرخ بنزین را تدریجی کردند، اما به هر ترفندی که رو بیاورند بر سرشان خراب خواهد شد. نه تهاجم به سفره‌های مردم بر شکستگی رژیم را جبران میکند، نه این اختناق وحشی مانع قیام خواهد شد. عصیانی که در صفهای طولانی موج میزند، خشمی که در این همه ناداری و گرسنگی متراکم شده و آتشی که از تن و جان کارگران در حال خودسوزی برمیخیزد، هیچ راهی برای پسر خامنه‌ای باقی نگذاشته است. از این رو به اعدام‌های وحشیانه رو آورده است. اعدام 10 ها زندانی سیاسی، از جمله شمار زیادی از اعضای مجاهدین در ماه‌های اخیر، محکومیت صفی از زندانیان سیاسی و شورشگران قیام ها به اعدام و وارد کردن فشارهای ضد انسانی به زندانیان قیام. بله، همه اینها دست و پا زدن برای بقاست. اما در برابر اراده آزادی ستان مردم ایران محکوم به شکست است. در نقطه مقابل جایگزین دموکراتیک در موقعیت ائتلاف، با پشتوانه یک نسل شورشی و با رزم و رنج اعضا و هوادارانش و دلیران کانونهای شورشی، انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین، خواهر عزیزم مهناز میمنت، در سالروز بنیانگذاری سازمان مجاهدین، درخشش انسجام و استحکام این جنبش است. یاران مقاومت، قیام 1401 و سپس قیام دی ماه 1404 نقش مخرب بقایای دیکتاتوری شاه را نشان داد. آنها چوب لای چرخ قیام هستند. انرژی مبارزاتی مردم را هدر می دهند و حاصل نهایی جعلیات و صحنه پردازی هایشان در برنامه های تلویزیونی و شبکه اجتماعی به سود رژیم آخوندی است. اما همچنان که مسعود گفت، درس بزرگ 2 جنگ و 1 قیام در سال 1404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. بقایای شیخ و شاه جنگ و دیکتاتوری میخواهند، اما مردم ایران صلح و آزادی میخواهند. شعار شورای ملی مقاومت ایران صلح و آزادی است و سرانجام این صلح و آزادی است که پیروز می شود. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.

0: tous et merci d'être présents en ce jour de dénonciation des exécutions et de la répression en Iran.
1: Ba salam be hamigi va sepas az huzur shoma در این روز که برای محکوم کردن اعدام‌ها و سرکوب در ایران گرد هم آمدیم. مجازات اعدام که توسط دستگاه قضایی در ایران اعمال می‌شوند، یک موضوع مربوط به عدالت نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت در برابر هر گونه اعتراض علیه جوانان، علیه هر گونه مخالفت با رژیم و علیه مردم این کشور است. صداهای بسیاری در سطح بین‌المللی تنین انداز شده‌اند و همچنان تنین انداز می‌شوند. مانند امروز و در اینجا همراه با یکدیگر تا این ماشین کشتار را محکوم کنند. از آغاز سال 2026 تا کنون نزدیک به 1000 نفر در ایران اعدام شدند. این رژیم به طور خاص فعالان سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار داده است. آن هم پس از ثبت بیش از 2000 مورد اعدام در سال 2025. همین 3 ماه پیش در 20 ژوئن گذشته یک تجمع بین‌المللی در پاریس در اعتراض به سرکوب و اعدام‌ها در ایران به شکلی عجیب و در آخرین لحظات توسط مقامات فرانسوی تحت شرایطی که کاملا زیر سوال بود ممنوع شد و امروز ما در اینجا در میدان تروکادرو گرد هم آمده ایم تا این مبارزه را ادامه داده و گسترش دهیم. به یاد و احترام تمامی شهیدان، به احترام این نسل فداکار و برای این زنان، مردان و جوانانی که جان خود را در یک راه ایران آزاد و دموکراتیک فدا می کنند. شکستن سکوت امروز به معنای خواستن ارجاع پرونده تخلفات و نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آن هم پس از صدور 72 قطعنامه محکومیت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر ارگانهای آن. این امر همچنین به معنای پذیرش تمام عواقب و پیامدهای اصل 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی است. یعنی حق مقاومت در برابر ستم به عنوان یک حق بنیادین، همانطور که اخیراً پس از دادخواهی عادلانه برای سازمان مجاهدین خلق به رسمیت شناخته شد تا از جامعه بین المللی خواسته شود مقاومت ایران و جنبش‌های سازمان یافته آن را که قادرند نارضایتی‌های درونی را به اقدامی علیه یک حکومت تروریستی تبدیل کنند به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند. اعدام‌های سال 2026 بیش از هر چیز نشان می‌دهد که رژیم ایران می‌ترسد. ترس از مردم و ترس از احتمال وجود یک جایگزین دموکراتیک. حکومتی که واقعا به خود متکی و مطمئن باشد نیازی به کشتن جوانان خود ندارد. پس بیایید به این نسل کمک کنیم تا برای آینده و آزادی خود به پیروزی برسد. متشکرم.
2: دوستان عزیز، یاران مقاومت،

0: بیماران مقاومت، امروز گرد آمده ایم تا چهارمین سالگرد قیام شجاعانه شهریور 1401 را گرامی بدانیم. سلام بر شهیدان، مجروحان و زندانیان قیام 1401، قیامی که زنان شجاع ایران در صفوف مقدم ایستادند و بسیاری از اعتراضات را رهبری کردند و نشان دادند که زنان و جوانان ایران قربانیان خاموش سرکوب نیستند، بلکه رهبران و معماران اصلی تغییرند. حضور نسلی جسور از زنان در برابر بنیادگرایی زن ستیز یک حادثه تصادفی و خلق السائم است. این نسل ادامه بیش از یک قرن مبارزه زن ایرانی است که در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ ایستادند. زنانی که امروز نیز از پشت دیوارهای زندان پیامهای ایستادگی، شجاعت و مقاومت آنان به گوش می رسد. شهریور ماه همچنین آغاز 62 سال حیات سازمان پرافتخار مجاهدین است، سازمانی که بعد از 61 سال مبارزه، زندان و شکنجه می رود که برای همیشه تومار دیکتاتوری های شاه و شیخ را در هم بپیچد. امسال همچنین انتخاب خواهر عزیزمان مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران است. درود. در همینجا تبریکات صمیمانه خودمان را برای به عهده‌دار شدن این مسئولیت سنگین به خواهر مجاهد مهناز میمنت در دوران جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات ابراز می‌کنیم. او الگوی زن انقلابی مجاهد خلق، رها از ایدئولوژی‌های فردیت فروبرنده و نگرش جنسیتی، ضد کرسی، با 47 سال سابقه در پیچیده‌ترین مسئولیت‌های سیاسی، نظامی، تشکیلاتی و مدیریتی با کارنامه‌ای درخشان است. دوستان عزیز، در شرایط حساس کنونی در یک سو حکومتی قرار دارد که با بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر مردمی که با وجود همه فشارها همچنان به دنبال آزادی و عدالتند. اما آنچه بیش از هر چیز به ما امید می‌دهد این حقیقت است که مقاومت ما برای پیروزی همه چیز دارد: رهبری پاکباز، تشکیلات قوی و منسجم، آلترناتیو قدرتمند، کانونهای شورشی قهرمان و جانبرکف و برنامه 10 ماده رئیس جمهور برگزیده مقاومت. در انتها خطاب به جانیان رژیم و ارگانهای سرکوب آن میگوییم: هر چقدر با بیکفایتی‌های خود تازیانه فقر و نداری را بر تن مردم رنجور و ستمدیده ما فرود بیاورید، هر قدر بر تن کولبران کرد و سوختبران محروم بلوچ گلوله ببارید، هر چقدر از جوانان و شورشگران را به جرمهای واهی دستگیر، شکنجه و بالای دار ببرید، هر چقدر از پرداخت حقوق بازنشستگان، کارگران، پرستاران و معلمین دریغ کنید و نهایتاً هر تعداد از مزدوران ارزشیتان را از ترس شورش مردم به جان آمده شبان روز در خیابانها بچرخانید، اما از سرنگونی مهدوم گریز نخواهید داشت. پیام ما به رژیم و حامیان او این است: آزادی و امید یک ملت بزرگ را نمیتوانید به بند بکشید. مردم ایران هرگز تسلیم نشدند و تا سرنگونی تمام ساختارهای سرکوب و دستیابی به جامعه آزاد و برابر، پرچم مبارزه را بر زمین نخواهند گذاشت. نبرد مقدس ما برای ریشه‌کنی هر نوع دیکتاتوری از ایران در کنار مسئول اول عزیزمان مهناز میمنت ادامه خواهد یافت و تک تک ما برای این نبرد حاضر حاضر میگوییم: حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر.
1: بونجور، à Carage, ville près de Téhéran. Quelques motocyclistes ont brandi les drapeaux de l'OMPI, ça veut dire l'organisation de Moudjahidine du peuple d'Iran. Quelques images, mais un geste lourd de sens dans un pays où ce symbole peut coûter la vie. Leur courage est immense.
2: روز بخیر. در کرج، شهری نزدیک به تهران، چند موتور سوار پرچم‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را برافراشتند. چند تصویر کوتاه اما حرکتی پر از معنا در کشوری که چنین نمادی میتواند به قیمت جان انسان تمام شود. شجاعت آنها بی‌نظیر است. کاروان کرج یک مورد مجزا نیست. به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، نزدیک به 150 فعالیت در تهران و 27 شهر دیگر گزارش شده است، تحرکی که با سرکوب بسیار شدیدی علیه هواداران آن همراه است. در همان زمان رویداد مهم دیگری در خارج از ایران رخ داد. پس از 3 دور رأی‌گیری که در چند کشور اروپایی برگزار شد، خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد. او فعال سیاسی با چندین دهه سابقه است، اما زندگی او با فداکاری‌های بزرگ خانوادگی نیز رقم خورده است. او نشان دهنده تداوم میان نسل هاست و همچنین بر نقش محوری زنان در رهبری سازمان مجاهدین خلق از چند دهه پیش تا کنون تاکید می کند. با این انتخاب، سازمان مجاهدین خلق عزم قاطع خود را برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران مجدداً تاکید می کند. رژیم آخوندی دیگر سازمان مجاهدین را یادگاری از گذشته نمی داند، بلکه آن را تهدیدی واقعی برای بقای خود می بیند. به عنوان یک زن و عضوی از مقاومت ایران به این جنبش که توسط زنانی مصمم هدایت می شود افتخار می کنم. بیش از 60 سال است که این مقاومت علیه دو دیکتاتوری، دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری آخوندها مبارزه می کند. این مبارزه نمونه نماد عزم یک ملت برای بازیافتن آزادی، دموکراسی و برابری است. زنده باد مقاومت.
3: دوستان عزیز، ایرانیان آزاده، آزادی خواه، درود بر همه شما. ما در ماه شهریور هستیم، ماهی که یادآور خیزش انقلابی و خونینی است که به نام مهسا ژینا امینی و با نقش برجسته زنان به ثبت رسید. این جنبش همانند جنبش‌های قبلی دستاوردهای مهمی داشته است، دستاوردهایی که امروز برای همه مردم ایران و جهان آشکار است. ضمن تشکر از برگزار کنندگان گرد همایی امروز که این فرصت را به من دادند، در ابتدا 62مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اولین سازمان را شاد باش میگویم. بیاییم با هم تقویم را مرور کنیم. از شما یک سوال دارم، کمک کنید. به گمان شما در جنبش ضد دیکتاتوری از کدامین ماه در سال خورشیدی یاد کنیم؟ از بهمن ماه 1349 و رستاخیز سیاه کل، از فروردین ماه 1354 و شقایق های سرخ تپه های اوین، تیرباران 7 فدایی و 2 مجاهد خلق، از خرداد سال 60 و بهمن ماه خونین در همان سال، مرداد و شهریور 67، تیر 78، خرداد 88، دی ماه 96، آبان خونین 98، تیر ماه 1400، شهریور خونین 1401، یا از دی ماه 1404. هر بار یک خیابان، هر بار یک فریاد، هر بار خونهایی ریخته شده بر زمین و هر بار پاسخ رژیم ولایت فقیه، سرکوب، شکنجه و اعدام. از کدام گلهای سرخ پرپر شده بر تناب جلادان یاد کنیم؟ از کدام دلهای عاشق آزادی و چشمهای زیبا و پرفروغی که با گلوله خاموش شدند یاد کنیم؟ از کدام نام در آن کیسه های لعنتی سیاه و از کدام آه مادران و پدرانی یاد کنیم که به ما در خواب و بیداری هشدار می دهند؟ از کدام خشونت و جنایت مضاعف علیه هموطنان کرد و بلوچ و عربمان بگوییم؟ از کدام زندانی سیاسی بگوییم که سرود خانان چوبه دار را به پرچم رسوایی حکومت تبدیل کردند؟ از کدام نامی بگوییم که امروز زیر حکم اعدام است؟ از کدام دلاوران دستگیر شده کانونهای شورشی بگوییم که کابوس رژیم شدند؟ ابعاد جنایت چنان گسترده است که تقریبا همه روزهای سال را به بخشی از تاریخ جنبش ضد دیکتاتوری و آزادی خانه مردم ایران تبدیل کرده است. پس مسئله فقط این نیست که از کدام ماه شروع کنیم، مسئله این است که این تقویم خونین چرا هنوز ادامه دارد. برای عوض شدن رنگ این تقویم و پایان دادن به این چرخه خونین، به گمان من تنها راه و تنها راه سرنگونی این حکومت است. با وجود تمام موانعی که برای تحقق این امر طی 47 ساله وجود داشته است و دارد، اما مبارزم ادامه دارد و تغییر سرنوشت مردم ایران به دست خودشان هر روز بیش از پیش خودشان نشان می دهد. به گمان من هر ایده و تفکر، هر جریان و نیرو، چه با ادعای بی‌طرفی و چه به بهانه جنگ یا تجاوز نیروهای خارجی بر جنگ داخلی رژیم با مردم سرپوش بگذارد، آگاهانه یا ناآگاهانه به ادامه عمر این رژیم و خونین تر شدن این تقویم کمک می کند. وقتی به این تقویم نگاه می کنیم، می بینیم که جنگ اصلی جمهوری اسلامی با مردم است. جنگ با زنانی که نمی خواهند حجاب اجباری را بپذیرند، جنگ با جوانانی که آینده آزاد می خواهند، جنگ با کارگری که دست مزدش کفاف زندگیش را نمی دهد، جنگ با معلم و بازنشسته‌ای که حق خود را مطالبه می کند، جنگ با دانشجویی که آزادی می خواهد و جنگ با همه کسانی که می گویند این کشور باید متعلق به مردمش باشد. اما در این هماوردی با حکومت ما شاهد سیل خروشان آزادی خواهانی هستیم که عزم جزم کردند زندگی زیر بار سرکوب، خشونت، تحقیر و فقر را تغییر دهند. آنهایی که برای تغییر سرنوشت خود و مردمشان حاضر به پرداخت بهای سنگین و از دست دادن جان و مال خود شدند. انسانهایی که برای تحقق رویاهای زیبای آزادی خواهانه و عدالت جویانه از همه چیز خود گذشتند و شاید همین جاست که به آینده باید نگاه بکنیم، زیرا این تقویم فقط تقویم خون و سوگ نیست، تقویم مقاومت و ایستادگی مردم ایران نیست. هست هر نامی که بر آن ثبت شده یادآور ایستادگی در کهکشان پرستاره سرزمین آفتاب و باد است. هر خیابانی که شاهد خون بوده شاهد یک فریاد نیز بوده است، و تا زمانی که این فریاد زنده است تاریخ این سرزمین هنوز نوشته نشده است. ما متعهد و مصمم به ایستادگی و مبارزه علیه استبداد مذهبی هستیم. پس دست در دست هم تا پیروزی به پیش. سپاس که به من گوش دادید. تشکر.

0: actualité et nous voyons ce qui se passe en Iran depuis des mois et des mois.
1: خانم‌ها، آقایان، روز همگی شما بخیر. همه ما اخبار را دنبال می‌کنیم و می‌بینیم که ماه پس از ماه در ایران چه می‌گذرد. آنچه بدون شک از همه تأثیرگذارتر است، این مردم ایران هستند که سرخم نمی‌کنند. مردمی که در مبارزه خود علیه آخوندها سرخم نمی‌کنند. پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود، زیرا سرکوب قیام توسط حکومت مذهبی بسیار شدید بوده است. اعدام‌ها روز به روز بیشتر می‌شوند. رژیم تلاش می‌کند مردم ایران را بیش از پیش بترساند. انگار که اصلاً چنین چیزی هنوز ممکن است. سنگین‌ترین حکم‌ها صادر می‌شود و سرکوب شبکه‌های مخالفان به اوج خود رسیده است. با این وجود مردم ایران ایستادگی می‌کنند. آنها محکم ایستاده‌اند. امروز یک واقعیت جدید وجود دارد. رژیم تروریستی تهران نام مخالفان اصلی خود را می‌آورد. مخالفان اصلی دیکتاتوری و ترور کسانی هستند که مقاومت را در داخل کشور هدایت می‌کنند، یعنی مجاهدین خلق ایران. این موضوع به ما شجاعت می‌دهد. یک پرسش بنیادی وجود دارد و ما که اینجا هستیم وظیفه داریم روشنگری کنیم تا پشتیبانی بیشتری از آرمان مردم ایران جلب کنیم. اگر مردم ایران ایستادگی می‌کنند، به لطف تمام این کانون‌های مقاومت است که روی زمین فعالیت می‌کنند و با شجاعت در سراسر کشور می‌جنگند. کسانی که امروز مبارزه می‌کنند از خطرات آن آگاهند. اگر تراکت پخش می‌کنند یا تصویر یکی از مسئولان رژیم را می‌سوزانند، می‌دانند که خطر بازداشت، شکنجه و اعدام وجود دارد، اما با این حال به نبرد ادامه می‌دهند. بسیاری از شما سرود پارتیزان ها را می شناسید که در دوران جنگ در فرانسه توسط موریس دروان نوشته شد. سرودی که توضیح می دهد چگونه وقتی یک رزمنده می افتد، بلافاصله رزمنده دیگر از تاریکی بیرون می آید تا جای او را بگیرد. این دقیقا همان چیزیست که امروز در ایران رخ می دهد. قربانیان زیادی در اثر سرکوب وجود دارند، اما یکی از چیزهایی که مرا بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد این زنان و جوانانی هستند که در زندان و در راهروهای مرگ قرار دارند و از کسانی که هنوز بیرون هستند می‌خواهند پیام مبارزه با دیکتاتوری را منتقل کنند. چقدر شجاعت لازم است وقتی در برابر چوبه دار و طناب اعدام قرار دارید و عقب نشینی نمی‌کنید. آنها پیش می‌روند و ایستادگی می‌کنند. این یک درس شجاعت فوق‌العاده است. بنابراین ما یک وظیفه داریم و آن هم همبستگی است تا این چوله‌های کوچک مقاومت که در سراسر ایران وجود دارد بتواند ارتش آزادی بخش را برپا کند که آخوندها را بیرون براند و حق آزادی و زندگی را به ملت بزرگ ایران بازگرداند، چون این جوانان در برابر چوبه دار آگاهانه جان خود را فدا می کنند. آنها جانشان را برای چه فدا می کنند؟ برای عشق به میهن، برای عشق به خانواده‌شان، از روی میهن پرستی و چون مردمشان را دوست دارند. مردم ایران با این کار به نبرد برای آزادی در سراسر جهان کمک میکنند. امروز مردم ایران گردان پیشتاز وارثان انقلاب فرانسه هستند. همانطور که ما در سالهای 1789 و 1793 بودیم تا اندیشه ها را به چهار گوشه جهان ببریم. اندیشه هایی که برای کسانی که با آنها میجنگیم خطرناک است. اگر آخوندها امروز اینگونه واکنش نشان میدهند، دقیقاً به این دلیل است که حق با ماست. مجاهدین خلق ایران حق دارند. آنها به هوش و شجاعت مردم خود اعتماد دارند. مردمی که از مواجهه با مرگ حراسی ندارند تا تلاش‌های خود را به تلاش‌های همه همرزمانشان پیوند زنند و دیکتاتوری را سرنگون کنند. پس ما که اینجا هستیم و هیچ خطری تهدیدمان نمی‌کند، شجاع باشیم و سعی کنیم دست کم صدای این میهن پرستان و رزمندگان مقاومت باشیم تا سهم خود را هرچند ناچیز ادا کنیم تا فرانسه جایگاه خود را در کنار میهن پرستان ایرانی بازیابد، چرا که همواره اینگونه نبوده است. پس ما که اینجا هستیم عزم خود را به عزم برادران رزمنده من در آنجا مجاهدین خلق پیوند بزنیم تا ساعت رهایی ملت بزرگ ایران تعجیل شود، ملتی که جایگاه شایسته خود را در میان ملل جهان باز خواهد یافت. با سپاس.
2: Ajoutons notre détermination à celle de nos frères de combat là-bas, les Mujahideen du peuple, pour hâter l'heure de la libération du grand peuple perse qui reprendra sa place dans le concert des nations. Merci.

0: میکنم و درود میفرستم به همه شهیدا، از اولین شهید تا تک تک کسایی که تو قیام 1401 کشته شدن برای اینکه تو راه آزادی بودن. قیام 401 واسه نه فقط من، واسه هممون خیلی مهم بود. ما زنا رو دیدیم که تو صف اول بودن. این به ما کلی امید داد و نشون داد که حرف خانم مریم رجوی درست بود که رژیم ها زنای ایران عوض میکنن و به خاطر همین هم هست که این رژیم تن بدنش میلرزه از زنا. این قیام ولی یه چیز دیگه هم با همون نشون داد که مرز سرخ واسه آزادی نه شاه نه شیخ هست. انقلاب ایران ضد شاه از رژیم دزدیده شد و الان هم این شاهی ها میخوان بدوزنش. این دوتا عین هم هستن، فرقی ندارن و به خاطر همین بود که تو این قیام شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر زنده شد. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. و اینی که زنا در ردیف اول وایمیستن جدید نیست، این شبونه نشده. سازمان مجاهدین از سال 60 هست مسئولاش زن هستن، اونا دارن این مبارزه رو میبرن جلو. اینا هستن که تو سینه این رژیم زن ستیز وایسادن و بخاطر همین هم این رژیم انقدر میترسه ازشون. تو این هفته هم خواهر مهناز میمنت انتخاب شد که بشه دهمین مسئول اول. همین زنای مجاهد واسه ما الگو بودن و هستن که راه مبارزه رو واسه ما و زنای شورشگر باز کردن. همین زنای مجاهدین، همین زنای شورشی تو ایران و زنای جوون که به من اینجا بهشون کار میکنم به من انرژی میدن. من میبینم که چند نسل از زنان اینجا کنار هم صدای زنای ایران هستیم و من افتخار میکنم به تک تکشون. زنای ایرانی هستن که دارن همه چی رو تغییر میدن و همین زنا راه مبارزه رو ادامه میدن تا آزادی. زن مقاومت آزادی،
1: زن مقاومت
2: Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je rends un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux dont le sang a été versé pour la liberté de l'Iran.
3: درود میفرستم به ویژه به زندانیان سیاسی که از پشت دیوارهای زندان پیامهای مقاومت میفرستند. کسانی که هر کدامشان سرچشمه انگیزه و الگویی برای ما در این مبارزند و البته سرچشمه انگیزه و امید آنها همچنین متعلق به مجاهدین خلق است که بیش از 60 سال است مبارزه‌ای خسته ناپذیر را علیه هر گونه دیکتاتوری، چه دیکتاتوری شاه و چه دیکتاتوری ملاها ادامه می دهند. برای رسیدن به اهدافمان ما به نیروی نیاز داریم که آماده پرداخت بهای آن باشد، در برابر باجگیری سرخم نکند، به اصول خود وفادار بماند و سازماندهی و ساختاری استوار در برابر رژیم ملاها و پاسدارانش برخوردار باشد. خوشبختانه مردم ایران در درون خود چنین نیرو و چنین سازماندهی را پدید آوردند، سازمانی که در برابر ملاهای زنستیز توسط زنانی شجاع رهبری می شود. همین یک هفته پیش با انتخاب دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق، مقاومت ایران دلبستگی خود را به ارزش‌هایش نشان داد. سرنگونی رژیم، برابری، دموکراسی و جدایی دین از دولت. ما بدون شک وارد مرحله جدیدی شده ایم و قیام بعدی به بهای تمام فداکاری‌های صورت گرفته در پیش روی ماست. جهان باید به احتیاط و سکوت خود پایان دهد، در کنار مردم ایران بایستد و مقاومت برجسته آنان را به رسمیت بشناسد، زیرا تنها نیرویی که قادر به سرنگونی این رژیم است مردم ایران و مقاومت آن هستند. به شهیدان و اعضای شجاع کانونهای شورشی در ایران درود می فرستم. از شما سپاسگزارم.
4: Soutenir aux côtés du peuple iranien et reconnaître sa résistance remarquable. La seule force capable de renverser son régime est le peuple iranien et sa résistance Je salue les martyrs et le courageux membre des unités de résistance en Iran. Je vous remercie.
5: Azadi miayad ba mitavan o bayad.
1: Azadi miayad ba mitavan o bayad. Azadi miayad
6: ba mitavan o bayad. Be nam Iran va be nam azadi. Ba salam be hamvatanan azizi که در هر شرایطی، در گرما، در سرما، در برای رساندن صدای مردم ایران در هر شرایطی خودشون رو به اینجا میرسونند. اجازه بدید به مناسبت اینکه امروز در سال 1401 رژیم جنایتکار عملی رو در مورد یک دختر کرد، یکی از هموطنان ما، بدون هیچ جرمی انجام شد به شدت محکوم کنید. ولی من ازتون اجازه میخوام که از زاویه دیگری به یه قضایی نگاه بکنم. آیا جنایتی که اون روز کرد تنها جنایت رژیم بود؟ آیا در گذشته از سال 1960 و شروع مبارزه مسلحانه بر علیه رژیم بعد از تظاهرات عظیم امجدیه رژیم دست به یک گونه کشتار زده بود؟ پس اگر چنین چیزی بود، پس چرا وجدان بد جهانی تا زمان قتل مهسا خفقان گرفته بود؟ چرا هیچ صدایی شنیده نمی شد در مورد 30,000 زندانی سیاسی که در بند بودند؟ چرا از 120,000 شهیدی که در راه آزادی ایران جان خودشون رو فدا کردند هیچ صدایی برآمد؟ ولی آیا چنین اعمالی توانست صدای آزادی خواهان مردم ایران و مخصوصاً مقاومت سازمان یافته اون رو خاموش بکنه؟ هرگز، هرگز، هرگز. پس اجازه بدید من امروز از عمل واقعاً قهرمانانه سه دختر هوادار مجاهدین در کانونهای شورشی، ارغوان فلاحی، فروغ تقی‌پور، مسار یانمینی صحبت بکنم. کسانی که در زیر حکم اعدام این نامه افتخارآمیز نوشتن و به رژیم نشون دادن که ببین چوبه های دار نمیتواند صدای آزادی خانه مردم ایران را خاموش بکنن. پس برای همین من از همتون میخوام بگم کانون های شورشی حمایتت میکنیم. آیا در این شرایط که میهن ما در بدترین شرایط خودش قرار گرفته، امروز که هر کسی از جهت منافع خودش چشم به میهن ما دوخته، ما باید یأس و ناامیدی رو بپراکنیم یا باید به اتکای مردم ایران بر مبنای اون حرفی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها تکرار کرده که ما جز مردم ایران و جز مقاومت سازمان یافته هیچ پشتیبان دیگری نداریم؟ اگر آزادی باید به ایران برگرده، باید توسط مردم ایران بگه. ما احتیاج به هیچ دولت خارجی نداریم، احتیاج به هیچ حمله خارجی هم نداریم. پس چی کار باید بکنیم که از این امر مهم اتفاق بیفته؟ اون چیزی که در داخل ایران برمیگرده امروز این کانونهای قهرمان، این جوانان دلیر و شجاع ایرانی اینطوری به میدان آمدند. از آن طرف ما میبینیم که رژیم برای چی این تعداد جنایت و هر روز اعدام رو انجام میشه؟ برای چی باید یه پدری که فرزندش اعدام شده دست به خودکشی بزنه؟ چرا باید یک مادری که دختر ناجوان 19 سالش رژیم اعدامش کرده خودکشی بکنه؟ نباید اسیر چنین چیزایی باید بشه. پس همانطور که بارها مقاومت ایران تکرار کرده، راه تنها مقاومته. این رژیم از این گردابی که گرفتار شده بیرون نخواهد آمد. مردم ایران به آزادی خواهند رسید و وظیفه ما این است که در خارج از کشور این صداهایی که بر علیه مردم ایران در لباس بازگشت به سلطنت منفور پهلوی رو بیان میکنن با توان هرچی بیشتر افشا بکنیم و بگیم برای آزادی ایران ما احتیاج به بازگشت به دیکتاتوری نداریم. برای همین من در این فرصتی که دارم، در فرصت کوچا، ازتون خواهش میکنم فقط بگید مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه رهبر.

0: ما امروز در نوک پیکان مقاومت خودمون زنی رو داریم که شجاعانه در میدانهای بین المللی صدای مردم ایران رو به گوش همه میرسونه. همانطور که خودش بارها تکرار کرده، مبارزه ما برای این نیست که ما جانشین رژیم بشیم. برای اولین بار در تاریخ مبارزات نیروی پیدا شده که میگه ما مبارزه میکنیم برای اینکه مردم ایران برای یک بار بتوانند آنچه را که میخواهند برای آینده خودشون انتخاب کنند. برای همین زنده باد آزادی، زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران.
1: Lorsque le droit devient l'instrument d'une discrimination systémique et de la répression, il nous appartient de rappeler les principes qui lui sont supérieurs.
2: از سال 1357 تا کنون زن ستیزی در ایران صورت یک سیستم و ساختار را به خود گرفته است. با این حال در تمام این 44 سال زنان ایرانی هرگز از مبارزه دست نکشیدند، چه در خیابانها، چه در دانشگاهها و چه در کنج زندانها. امروز زنان در ایران در برابر تبعیض ساختاری و قوانینی ایستاده اند که کرامت انسانی آنان را نشانه گرفته است. وقتی یک قانون تبدیل به ابزار سرکوب و تبعیض می شود، این حقوق بنیادی انسان، کرامت انسانی و برابری خواهی است که بر هر قانونی ارجحیت پیدا می کند. شعار زن مقاومت آزادی پیامی روشن در دل خود دارد. زنان پیشتازان این تغییر تاریخی هستند. آزادی جز از طریق مقاومت به دست نمی آید و هیچ جامعه ای بدون تحقق کامل و بی قید و شرط حقوق زنان دموکراتیک و آزاد نخواهد بود.
1: لیبرته parce qu'il ne peut y avoir de société juste et démocratique sans la liberté pleine et entière des femmes. Je vous remercie.
3: Bonjour chers amis, merci de vous retrouver toujours ensemble depuis 40 ans seulement. Et pour 40 ans, non, je...
4: بسیار خرسندم که شما را در اینجا در میدان حقوق بشر میبینم. میدانی که به خواست کسی که همراه با او مبارزه میکردیم، یعنی فرانسوا میتران، نامگذاری شد. همانطور که چرچیل میگفت، ما همه جا خواهیم جنگید. در کوه‌ها خواهیم جنگید، در خیابان‌ها خواهیم جنگید، در دریاها خواهیم جنگید. ما همیشه خواهیم جنگید و به ویژه برای ما فعالان حقوق بشر این مبارزه در سطح حقوقی و قانونی خواهد بود. از همین دیدگاه کتابی را به شما پیشنهاد می‌کنم که تازه منتشر شده و مطمئنم درباره اش با شما صحبت نکردند. کتابی از ژان پیر اسویتزر با عنوان یک پرونده زیبا، یک آرمان بزرگ. او همان وکیلی است که مجاهدین را از رده‌ای که در آن به ننگ تروریسم متهم شده بودند خارج کرد. بنابراین از دل این مبارزه آنها دیگر تروریست نبودند، همانطور که قاضی سابق ضد تروریسم مارک ترودیک اخیراً به آن اذعان کرد. به شما درود می‌فرستم و می‌گویم به زودی می‌بینمتان و بیش از هر چیز یاد و خاطره کسانی را که قربانی این رژیم شده‌اند گرامی می‌داریم. زنده باد مجاهدین خلق. به زودی می‌بینمتان دوستان عزیز.
3: Vive les mujahidin du peuple, à bientôt chers amis.

0: chers amis de la résistance iranienne, jamais la question iranienne n'a été aussi présente. Depuis les hautes sphères stratégiques, jusque dans la question des approvisionnements en ressources énergétiques.
1: دوستان عزیز مقاومت ایران، هرگز مسئله ایران تا این حد در کانون توجه نبوده است. از سطوح عالی راهبردی گرفته تا موضوع تامین منابع انرژی، این چالش بزرگ خاورمیانه و چالش بزرگ جامعه بین المللی است و برای چندین دهه است که ما در برابر این رژیم دیکتاتوری مذهبی که سرکوب خونین را علیه مردم ایران پیش میبرد دغدغه مخالفت و قاطعیت یکسانی داشتیم. با یک قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در همین 9 سپتامبر 4 روز پیش، پس از 20 سال مذاکرات بی نهایت، پرونده برنامه هسته‌ای رژیم ملاها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. بنابراین ما باید از این اقدام پشتیبانی کنیم. به طور همزمان سازمان‌های بیشمار دفاع از حقوق بشر، سرکوب سیاسی، اعدام‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی‌های بقیه مخالفت و قاطعیت یکسانی داشته‌ایم. با یک قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین 9 سپتامبر 4 روز پیش، پس از 20 سال مذاکرات بی نهایت، پرونده برنامه هسته‌ای رژیم ملاها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. بنابراین ما باید از این

0: پشتیبانی کردن ها و شکنجه ها محکوم می کنند. در مواجهه با این وضعیت پرسشی که همواره مطرح می شود این است: چگونه می توان به یک تغییر پایدار در ایران دست یافت؟ امروز ما بار دیگر بر آن تاکید می کنیم. تنها یک راه حل وجود دارد: سرنگونی این رژیم و پایان دادن به این تئوکراسی بی رحم که برای حفظ خود در قدرت دست به ترور، کشتار و شکنجه زده است. رویدادهای سال 2026 ابعاد این بحث را جدی‌تر کرده است. درگیری‌های نظامی، حملات صورت گرفته و تنش‌های منطقه‌ای نشان دادند که هیچ مداخله خارجی نمی‌تواند به یک تحول سیاسی در کشور منجر شود. تمام تحلیل‌ها همسو با این نظرند. می‌توان رژیم را تضعیف کرد، با آن ضربه زد یا حتی تحریم‌های اقتصادی تحمیل کرد. اما تنها قیام و شورش مردم ایران است که می‌تواند این رژیم را برکند و رژیمی بر پایه آزادی را جایگزین آن کند. تمام تلاش‌ها برای سازش با رژیم نتیجه معکوس داشته است. تلاش‌هایی برای گفتگو و ابتکار عمل‌های دیپلماتیک وجود داشت که همگی به اختلاف نظر و در نهایت به شکست انجامید. کسانی که از این تحلیل‌ها دفاع می‌کنند بر این باورند که توافقات صورت گرفته در سال‌های اخیر نتوانسته پاسخی پایدار به دغدغه‌های امنیتی بدهد و در نهایت تمام اینها روند آزادپژوهی و رهایی ایران را کند کرده است. مانند امضای توافق 14 ماده‌ای با رژیم ملاها در ورسای در تاریخ 17 ژوئن که برای ما حامیان مقاومت ایران به قیمت سلب حق تظاهرات و شرکت در گردهمایی بزرگی تمام شد که از 2 ماه پیش برای 20 ژوئن در پاریس تدارک دیده شده بود. بنابراین این خود ایرانیان هستند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند. تغییر را نمیتوان از بیرون تحمیل کرد. این تغییر باید حاصل اراده مردم، بسیج جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی و جریان‌های مختلف سیاسی باشد. تمام کسانی که هر گونه دیکتاتوری، چه دیکتاتوری ملاها و چه دیکتاتوری سلطنتی را رد می‌کنند. شورای ملی مقاومت ایران با طرح 10 ماده خود برای یک ایران آزاد که مورد حمایت مریم رجوی است و سازمان مجاهدین خلق ایران با کانونهای مقاومت خود روی زمین بازیگران این اپوزیسیون هستند و چشمانداز یک جایگزین سیاسی را برای کشور پیش میبرند. در ایران در فاصله 4200 کیلومتری خط هوایی از جایی که ما ایستاده ایم ما در ارتباط و همبستگی هستیم. ما از یک روح، یک عزم و یک امید مشترک پشتیبانی میکنیم و در آن سهیم هستیم. زنده باد ایران آزاد.
1: ان ایران à 4200 kilomètres à vol d'oiseau du lieu où nous sommes en communication, nous sommes en communion, nous soutenons et nous partageons le même esprit, la même détermination, le même espoir. Vive l'Iran libre !

0: Chers amis de la résistance iranienne, je m'exprime
1: aujourd'hui. دوستان عزیز مقاومت ایران، من امروز به عنوان معاون شهردار نانتق سخن میگویم تا پشتیبانی شهرم را از آرمان شما اعلام کنم. ما اینجا هستیم تا یک سخن ساده بگوییم. اعدام ها در ایران باید متوقف شوند. هر هفته زنان و مردانی به دلیل تظاهرات کردن و به دلیل خواستن حق زندگی در آزادی و در یک کشور دموکراتیک اعدام می شوند. آنها مجرم نیستند. آنها دانشجویان دختر و پسر و جوانانی هستند که می خواهند آینده خود را خودشان انتخاب کنند. ما نمی توانیم ساکت بمانیم. فعالان محیط زیست که من نیز بخشی از آنها هستم در کنار شما هستند. آنها می دانند که عدالت محیط زیستی و عدالت انسانی به یکدیگر پیوند خوردند. در نانتق ما تصمیم گرفته ایم که سکوت نکنیم و این همبستگی را در میان ارزش های شهرمان ثبت کنیم، چرا که آزادی و کرامت انسانی آرمان های جهانی هستند. ما خواستار توقف فوری اعدام ها، آزادی زندانیان سیاسی و اعمال فشار واقعی از سوی فرانسه بر این رژیم هستیم.
2: Bonjour à tous. Je viens et bonjour particulièrement au peuple iranien. Je suis Najib Belarafa, je suis conseiller

0: دپارتمنتال اکولوژیس دی هوت‌سن.
1: روز بخیر به همگی. سلام و درود ویژه به مردم ایران. من نجیف بن عارفا هستم، مشاور استانی و نماینده فعالان محیط زیست اکولوژیست ها در استان اودوسن. هر رژیمی که دستور شلیک به مردم را صادر کند، خود را به لعنت و محکومیت ابدی دچار کرده است. هدف سپاه پاسداران تنها حفظ خودش و ماندن در قدرت به هر بهایی است، حتی اگر به قیمت نابودی کشور تمام شود و حتی اگر برای مهار شهروندانی که به سطوح آمدند بذر وحشت بپاشد. هانا آرنت می گفت ترس یکی از قوی ترین ابزارها برای نابودی آزادی است. هرگز نباید فراموش کنیم که همه این جلادان فرومایگانی ترسو هستند، فرومایگانی که خودشان نیز می ترسند. ترس از افشا شدن و ترس از جلادان بالا دست خود. هر یک از آنها در چرخه‌ای از وحشت دوزخ اختصاصی خود را می سازد. ترس سلاحی برای متیسازی توده هاست. بنابراین تنها راه برون رفت از این چرخه وحشت نترسیدن است. این همان چیزی است که زنان و مردان ایرانی در برابر ملاها نشان دادند. آنها بهای آن را با جان خود پرداختند و خود را فدای تمام بشریت کردند. ما هرگز نباید آنان را فراموش کنیم. شجاعت آنها از بازداشت ها، از شکنجه ها و از ترورها نیرومندتر بود. ما در اروپا باید از این شجاعت الهام بگیریم تا از آنان پشتیبانی کنیم. ما نباید در سکوتی شریک شویم که زندانیان سیاسی محبوس در زندان های ایران را به فراموشی می سپارد. کسانی که تنها به جرم گفتن کلمه ای که به مزاق رژیم خوش نیامده به مرگ محکوم شدند. محکومیت هایی که تنها یک هدف دارند. تداوم ببخشد به ترس. ایران کشوری بزرگ است با منابع فراوان که چشمهای طمع زیادی به آن دوخته شده، اما بزرگترین منبع آن تمدن، تاریخ، اندیشمندان و زنان و مردان بیشمار و ارزشمند آن هستند. همین زنان و مردانی که آینده این کشورند امروز مورد شکنجه و کشتار قرار میگیرند. با سپاس از تمامی زنان و مردان مقاوم ایرانی که شجاعت ایستادگی دارند و روزانه امید را برای نجات کشورشان از تیرگی و تاریکی زنده نگه می‌دارند.
0: Un régime a le droit de se tromper, mais il n'a pas le droit de tuer ses opposants parce que la mort est irréversible. Et s'il veut régner sur des ombres, c'est son pays qui transforme en ombre. Merci à toutes les résistantes, à tous les résistants iraniens qui ont le courage de rester debout et de maintenir une lueur d'espoir pour sauver leur pays de l'obscurité.
2: Merci.
3: Je suis très émue d'être ici avec vous. Je pense à vous tous les jours. Je trouve épouvantable le silence qui entoure votre combat. Je suis sûre que vous gagnerez.
4: از این که اینجا در کنار شما هستم بسیار منقلب شدم. من هر روز به یاد شما هستم. سکوت وحشتناک درباره مبارزه شما را دردناک و انزجار آور می‌بینم، اما اطمینان دارم که شما پیروز خواهید شد، زیرا با وجود همه چیز شما ترسی به دل راه نمی‌دهید و این الگوی شجاعت به همه ما که می‌خواهیم برای دموکراسی بجنگیم نیرو و جسارت می‌بخشد. شما سال‌های بسیار زیادی است که دست به این مبارزه زده اید و هرگز تسلیم نمی‌شوید.
5: Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus soutenir la résistance iranienne dans son combat pour la liberté.
6: خانم ها و آقایان، روز بخیر. متشکرم از اینکه برای حمایت از مقاومت ایران در مبارزه‌اش برای آزادی به اینجا آمده اید. در ابتدا می خواهم بگویم آزادی و دموکراسی با مریم رجوی.
7: دموکراسی لیبرته علیه مریم رجوی. دموکراسی لیبرته.
5: ایها الاصدقاء، ایها الاحرار.
6: دوستان عزیز، آزادگان، به نام شورای سوری فرانسوی و به نام فرزندان انقلاب سوریه، از اینجا از میدان حقوق بشر در پاریس درود و قدردانی خود را به مقاومت ایران تقدیم می‌کنیم. امروز در کنار شما ایستاده ایم تا یک صدا علیه اعدام‌ها در ایران و علیه هر منظومه‌ای که جان انسان را مباح می‌شمارد و عدالت را به چوبه دار تبدیل می‌کند بانگ برآوریم. ما فرزندان انقلاب سوریه که با ظلم مواجه شدیم، حصار ترس را شکستیم و پرچم آزادی را در برابر طغیان و استبداد برافراشتیم، به خوبی می دانیم ایستادگی یک ملت دست خالی در برابر ماشین سرکوب چه معنایی دارد. ما بهای واژه ها را آنگاه که در عصر زندان ها و چوبه های دار گفته می شوند خوب می دانیم. امروز در کنار مقاومت ایران ایستاده ایم، در کنار هر زن، هر مرد و هر مادری که انتظار دارد فرزندش از پشت میله های زندان نزد او بازگردد. این را به روشنی میگوییم، اعدام ها را متوقف کنید، سرکوب را متوقف کنید، نه به شاه، نه به ملاها و نه به جنگ. آزادی حق ملت هاست و کرامت امتیاز نیست که حاکم آن را ببخشد، بلکه جوهری است که با انسان متولد می شود. از پاریس تا تهران و با گذر از دمشق، حلب و دیرزور این را می گوییم و از سوی انقلاب سوریه با مقاومت مردم ایران همبستگی خود را اعلام می کنیم. زنده باد ملت سوریه و زنده باد مقاومت قهرمانانه ایران در هر کجا.
2: سقط الاسد وعاش الشعب السوري وعاشت المقاومة الإيرانية البطلة في كل مكان.

Democracia y libertad. Democracia y libertad.

تظاهرات بزرگ استکهلم به مناسبت چهارمین سالگرد قیام مردم ایران در شهریور 401 علاوه بر شعارها و سخنرانی‌ها و پلاکاردها با صحبت‌های پرشور اشرف نشان‌ها و ایرانیان آزاده با خبرنگاران سیمای آزادی همراه بود. تصاویری از این تظاهرات رو با هم ببینید.

0: مجدد عزیز دیگری رو با خودمون همراه داریم. لطف کنید خودتون رو معرفی بکنید.
1: من سریا هستم، استکهلم زندگی نمی کنم، یه شهرستانی هستم که صبح کم زودتر، مثلا 2-3 ساعت طول میکشه با قطار و اینا برسم به استکهلم.
0: شما این راه دور رو، این مسیر رو اومدین، هدفتون چی هست که در این تظاهرات شرکت میکنید؟
1: اولا این راه اصلا دور نیست، خیلی خوشحالم که از این دوربین، از این مایک دارم رو به مردمم صحبت میکنم. در مقابل اون فداکاری های مردم و در مقابل اون فداکاری های جوانان ما، این قدم های کوچکی هستند. ما خیلی بیشتر دوست داشتیم که کنار اون مردم باشیم، کنار مردممون باشیم. من اومدم بگم، گرچه محکم بگم، نه به اعدام. و من نمیخوام در آینده در ایران آزاد هیچ کسی این خاطره اعدام رو در ذهن و قلبش داشته باشه. و به یاد همه اون جوانهایی که هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستن، اونایی که دوشا دوش مرد، پیشا پیش مرد، در برابر تندر میستن، خانه را روشن میکنن و میمیرن، مثل فرمانده وحید آمریان و یارانش، مثل مهدی خانکی و هزاران جوان از همون دهه 60. این راه هرگز بی ره رو نبوده. آره، اینم میخواستم بگم که اومدم با تمام توان به این اعدام های وحشیانه اژه‌ای که داره، اژه‌ای هر روز با اذان صبح یک جوانی رو اعدام میکنه، بهش بگم اژه‌ای منتظر باش. ما سرزمینمون پر از آبدارچی های فریخته. نوبت تا هم خواهد شد. ممنون. سرانجام در کف خیابون حرف آخر و مردم درس آخر ارتش آزادی بخش خواهد.
0: درود بر شما. با تشکر. یکی دیگر از یاران مقاومت رو با خودمون همراه داریم در استکهلم در تظاهرات امروز. از شون خواهش میکنیم که خودشون معرفی بکنن، بگن از کجا اومدن و هدفشون چی هست از شرکت در این تظاهرات.
2: با سلام، شکوفا هستم، از مالمو اومدم و ما اینجا جمع شدیم تا خاطره و یاد شهدای گرانقدر 1401 رو گرامی بدانیم. ما میگیم زندانهای سیاسی آزاد باید بشن، اعدام نکنید، نه شاه نه شیخ. و ایران آزادی، ما دموکراسی برای ایران میخوایم، نه شاه نه شیخ. با شاه و شیخ دموکراسی به ایران هرگز نخواهد اومد و تا آخرش هم ایستاده ایم و از موضع خودمون کوتاه نمیایم.
0: پیامتون برای مردم ایران که تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستن چی هست؟
2: بله، من به عنوان یه انسان کوچک بهشون این نوید رو میدم که به زودی ایران به دست ارتش آزادی بخش آزاد میشه و اون آزادی رو که مردم سالها به دنبالش هستند خواهند یافت و اون روز دیر نیست. به کانونهای شورشی سلام میکنم و میگم ما صدای شما هستیم. به زودی ایران آزاد خواهد شد.
0: درود بر شما. با تشکر.

0: بر روز یکشنبه 22 شهریور 1405 رئیس سازمان سرپرستی زندان‌ها اعلام کرد که تخریب دیوارهای زندان گوهردشت کلید خورده. هدف از این اقدام چی هست؟ این پروژه از چه زمانی آغاز شد و اصلا تاریخچه و پروسه این زندان چی هست که میخوان اینطور اون رو پنهان کنند؟ برای پاسخ به این سوال‌ها همراه هستیم با محمود رویایی که سالها در همین زندان بوده و یکی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز، در خدمتم.
0: بله، اگر امکان هست به ما توضیح بدید که از چه زمانی رژیم تصمیم به این کار گرفته و در این مورد چقدر پیش رفته؟
1: این جنایت بی‌تردید با هدف پاک کردن بزرگترین جنایت تو زندان گوهردشت و البته با هدف پاک کردن بزرگترین سلابت و پایداری انجام شد، سلابتی که حتی نقل خاطراتش نسلی رو برمی انگیزونه، جنایتی که در امتداد همون جنایات و در همون ردیف به حساب میاد، یعنی پاک کردن جنایت، ادامه همون جنایت هایی که سالهای قبل البته باید حسابرسی بشه. اما درباره روندی که به اینجا کشید باید بگم که اولین بار 17 فروردین 1402 اژه‌ای تو بازدیدی که از استان البرز داشت گفت زندان گوهردشت رو منتقل میکنیم و این زندان بسته میشه. بعد هم 14 مرداد قوه قضاییه از تخلیه زندان گوهردشت خبر داد و بعد هم دیدیم که زندانی سیاسی گوهردشت به زندان قزلحصار منتقل کردن. البته موضوع تخلیه و تخریب زندان گوهردشت و اوین از سالها قبل مطرح بود اما هیچ موقع عملی نشد. 6-7 ماه پیش یعنی 7 اسفند اژه‌ای گفت زندان گوهردشت تغییر کاربری خواهد داد. همین 2-3 روز پیش هم رئیس سازمان سرپرستی زندان‌ها اعلام کرد که تخریب دیوارهای زندان گوهردشت کلید خورد.
0: بله، با تشکر از توضیحاتی که دادید، اما اگر امکان داره کمی توضیح بدید از زندان گوهردشت و بگین که کلا این زندان چه تاریخچه‌ای داره، چرا معروف هست به زندان مخوف گوهردشت، چه زمانی ساخته شده و چه ویژگی‌هایی داره؟
1: زندان گوهردشت تو دهه 50 برای نگهداری زندانی سیاسی با فرمان شاه ساخته شد. این زندان که همون زمان به 1000 سلول معروف شد از این جهت تو بین مردم مخوف و پر رمز و رازه که با استفاده از آخرین تجربیات ضد انقلابی و ضد بشری برای در هم شکستن زندانی های سیاسی طراحی شد و به همین خاطری که برخلاف سایر زندان های معروف کشور مثل عادل آباد و وکیل آباد و زندان های تعویض و رشت و اصفهان و اینا و حتی زندان اوین که فقط 100 تا سلول انفرادی داشت، بافت اصلی این زندان گوهردشت انفرادیه. اندازه هر سلول انفرادی تقریبا 1.80 متر در 2.5 متر که توش یک سرویس بهداشتی و روشوی استل کوچک تعبیه شده تا زندانی به طور کامل از همه جا قطع بشه، نه کسی رو ببینه، نه کسی رو بشنوه و نه کمترین تحرک و تبادلی با بیرون داشته باشه، تا از این طریق زندانی سیاسی که زیر سخت‌ترین شکنجه ها فرو نریخت تا سرخم نکرد زیر این نوع فشارهای روانی از دور خارج بشه. البته مردم ایران دیکتاتوری سلطنتی رو سرنگون کردن و شاه نتونست از این زندان استفاده کنه، اما جانشینش خمینی بی‌رحمانه از اون سلول‌ها و بندها برای شکنجه و کشتار زندانیان استفاده کرد. همونطور که تو تصاویرم دیده میشه این زندان از 11 بلوک و ساختمون تشکیل شده که 3 بلوک اون اداریه، یعنی از جنوب که نگاه بکنی سمت چپ 2 بلوک بهداری و سالن ملاقات و دادیاری رو میبینیم و در سمت راست هم ساختمون آشپزخونه. حالا همینجا که الان نشون میدیم سمت راست آشپزخونه است که روبروی ساختمان دادیاری و سالن ملاقات، این سالن دادیاری طبقه همکف همون محلی که راهروی مرگ قرار داشت. تو 8 ساختمان یا بلوک 3 طبقه دیگه 24 بند وجود داره، یعنی 8 تا از همین جام که الان نشون میدیم دیده میشه 8 تا بلوک که اینا زندانه، که این 8 تا بلوک که 3 طبقه که 24 بند میشه 21 بندش انفرادیه، 3 بندش سه بند طبقه بالاش بند عمومیه. هر بند انفرادی 40 سلول داره، 40 سلول انفرادی که دو تا سلول ابتدای بند رو به سرویس بهداشتی عموم اختصاص دادن و به عبارت دقیق‌تر این زندان شامل سه بند عمومی و 21 بند انفرادیه که مجموعاً 798 سلول انفرادی داره. البته اینی که دارم میگم غیر از تاریخ خونه ها و فرعی ها و محلی که به اتاق گاز معروف شد که تو قسمت های مختلف هست، این غیر از اونه.
0: بله، حالا اینجا شما کمی هم از همون جنایت ها و پایداری هایی بگید که البته در ابتدا به اون اشاره کردید، تا بیشتر با اهداف رژیم برای پاک کردن آثار جنایت و البته صلابت و ایستادگی زندانیان هم آشنا بشیم.
1: لاجوردی تو پاییز سال 61 این زندان رو رسماً افتتاح کرد. من یادمه که یه روز تو قزلحصار گفت کاری میکنم که یا روانی بشین یا حزب اللهی بشین، طوری که دیگه رهبرتون رو قبولتون نکنه. این واقعا هدفش بود. از همین سال، یعنی از پاییز 61، سیاست سرکوب و فشار حد اکثر تو زندان ها شروع شد. لاجوردی وقتی این زندان رو راه انداخت گفتش که شما تو جمعتون به هم روی میدین، وقتی که با هم هستین سر موزه این،